Breska dómsmálaráðuneytisins hefur samþykkt 111 miljardar dala tilboð Paramount Skydance í Warner Bros. Discovery án þess að setja neinar sérstakar kröfur eða skilyrði fyrir samrunanum.

0: Akhti, utanríkisráðherra Írans við þarlenda ríkismiðla. Samkomulagið felur í sér að Hormúsund verði opnað aftur fyrir skipaumferð. Það er ein mikilvægasta siglingaleið heimshafana. Fjórðungur olíuflutninga á hafi í heiminum og fimmtungur alls fljótandi náttúrukassir fluttur sundið. Samkomulagið felur einni í sér afléttingu hafnbanns bandaríkjana. Akhti segir viðræður kjarnorku áætlun Írans hefjast síðar. Kanada og Bosnía og Hersegóvina gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik B-riðils á HMI fótbolta. Kanadamenn eru gestgjafar mótsins og léku á heimavelli í Toronto. Næsti leikur á HM er viðureign Bandaríkjana og Paraguay. Leikurinn hefst klukkan 1 eftir miðnætti eða eftir klukkutíma. Hann er sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Því næst veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrur á sekundu, skýjað og þokusúld norðaustan til og annesjum norðvestanlands, en létt skýjað sunnan og vestanlands, hiti 5-12 stig í nótt, sunnan 5-13 suðvestan til á morgun, en annars breytileg átt 3-8. Víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bylnu 10-18 stig. Það er annars útlit fyrir hæglætisviðri helgina, það verður bjart með köplum og mildt. Hæg austlæg átt og væta með köflum eftir helgi, en norðlægari vindur þær kemur fram í næstu viku með köldu veðri, en bjartað mestu sunnan heiða og mildara. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að það nótt laugardagsins 13. júní. Nú hefst næturútvarp rásar 1. Að vanda hefjum við næturútvarpið á speklinum endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speglun umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Aldrei hefur verið rukka jafn mikið fyrir bílastæði og í ár og hvergi virðist lengur verið hægt að ferðast landið án þess að greiða bílastæði gjöld. Alls konar varningur sem mertur í hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari nú og hlaðborð með tónlistabólum og merkjum fylgja flestum tónleikum. En við byrjum hjá Hafrannsóknastofnun sem vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar hluti af helstu kóralrifum með landið sem tógveiðar hafa stórskaðað í gegnum árin. Á kynningafundi Hafrannsóknastofnunar í morgun á ástandi helstu nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðár lýsti Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjáalíffræðingur á botnsjársviði Hafró hugmyndum verndun á stórum hluta landgrunnsins undan Suðurlandi. Friðlýsingin næði yfir landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri til Papagrunns í austri og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn.
2: Við höfum haft svona upplýsingar í alllangan tíma að þannig eru kóralsvæði eða það að segja að það er kóralarna inn á þessu svæði. Við höfum byggjum bæði á sem sagt, eldri rannsóknum sem eru skráningar og fundastöðum korala lengra aftur í tíman. En síðan höfum við, síðan 2004-05, þá höfum við verið að markvist kortleggja búsvæði á hafsbotni. Og í landgrunnslíðunum, hérna fyrir sunnan landið, þar eru þessi hérna, koralsvæði, einstöku koralsvæði, og þar höfum við verið að fara með neðansjá myndavilar og mynda þær og líka mynda ástand þeirra og kortleggja.
1: Segir Steinunn Hilma, samtals lagt til að friða 32.712 ferkilometra eða 4,3% af efnahagslögsögu Íslands. Starð sambærilegra eldri friðlýstra svæða er 1,6% og því færi þetta í 5,9% af lögsögunni. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að það hlutfall verði komið í 30% fyrir 2030.
2: Sko þarna er einstakt landslag á hafsbotni. Þarna er brattur kantur fram af landgrunnsbrúninni hjá okkur. Og í framhaldi að það sem er bratta kanti þá taka við gljúfur og gil og stórbroti landslag og gljúfurakerfi og þetta fór

0: fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði, bæði eins og ég nefndi kórasvæði, einnig svampasvæði og ýmislegt fleira sem er mjög spennandi að sjá þarna. Þarna eru líka eins og tegundi fiska, mikið svona djúpsjáarfiska sem eru kannski ekki nytjafiskar.
1: Hvernig er ástandið á þessu vistkerfi?
0: Kóralrifin í Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einni helstu togslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að, hérna, við erum núna að reyna þá að koma við fyrir að verði fyrir raski.
1: Erum við að tala um einhverja fiskitegundur á válista sem að myndu þá falla undir svona verndun?
0: Já, það eru nokkra tegundir á válistum alþjóða náttúrusamtakana og til dæmis er það að nefna búra og sléttala, háfafiska og ýmsa fleiri tegundir, blálanga og fleiri sem eru metin í hættu eða í einhverju hættu í Evrópu og þessar tegundir finnast meðal annars á þessu svæði.
1: Miðað er við að allt það lífríki sem þarna þrýfist fái algjöra friðun og Steinunn segir lífríkið afar sérstakt og fjölbreytt.
0: Til þess að ná markmiðum þess að vernda þetta svæði sem við leggjum til þá þarf að koma veg fyrir að verði einhvers konar rask sem að leiði til hérna, áhrifa niður á hafsbotnin. Þetta er við að tala alltaf beint rask á hafsbotnin en einnig líka það sem að aðrar athafnir sem að geta leitt til þess að þær hafi áhrif niður á hafsbotnin og það fiskkerfi sem þarna er. Hvernig sem að hérna, lögin taka svo við þessum upplýsingum og hvað þau gera?
1: Erum við að tala veiðibann?
0: Þar sem að helsta ógnin við þessi fiskkerfi við Ísland eru veiðar, þá já, þá myndi ég telja það. Helsta ógnin sem er í dag, en svo má náttúrulega hugsa sér að það eru aðra framkvæmdir eða aðrar athafnir sem að gætu verið á dagskrá setna eða í framtíðinni. Það má náttúrulega segja að botnvarpan er svo sem veldu kannski hvað umfangsmestum skaða, en hvað varðar kóral þá eru það fleiri, þegar eru það inn öll veiðarfæri sem snerta botnin vegna þess að þau geta verið að flækjast í og brjóta niður og rífa upp kóral í rauninni hvaða veiðarfæri sem er.
1: Nokkra nytjategundir hafa verið veittar á þessu svæði, djúpkarfi, gulllags, litlikarfi, skötuselur og stórkjafta. Og miðað við afla síðustu 10 ára verða áhrif friðuna lítil að mati Hafrannsóknastofnunar. Ásafli í línu og netaveiðum fór mest í 0,3% af heildarveiði við landið og veiðar með botnvörpu 0,6-1%.
0: Þannig að áhrifin eru kannski, að við metum þau ekki vera kannski mjög mikil í stóra samhenginu fyrir þessa tegundir.
1: Erum við að tala um framtíðra friðun? Erum við að tala um lokun á þessu svæðum ókomna tíð? Hvernig er þetta hugsað?
0: Já, ef þú vilt venda viðkvæmt viskerfi þá þarftur náttúrulega að loka þig til lengri tíma. Það gefur augaleið.
1: Sagði Steinunn Hilma Ólafsdóttir, sjávarlíffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem ætla í bíltúr í góða veðrinu sem spáðir víða helgina þurfa að hafa varan á sér eða þeir ætla að stoppa einhver staðar. Aldrei hefur verið rukkað fyrir bílastæði jafn víða og í ár. Potturinn er brotinn í innheimtu bílastæðamála, sagði atvinnuvægar á þeirra fyrir tæpu ári.
2: Og það hefur leitt til þess að þetta er tölu verið frumskóur fyrir neytendur. Allt frá því hvar á að greiða, hvern á að greiða og hvað gerir síðan ef mann missa sjónar að þá hafa mjög margir lent í því að fá mörg 100% að hækkun á einu sólarhring. Og við erum með þetta með lög sem varða það að þegar við erum að selja vöru og þjónustu það þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Neytandinn þarf að vita hvert verðið er fyrir fram, hann þarf að vita hver þjónustugjöldin er og hann þarf að vita hver möguleg vanskilagjöld eru, hvenær þau falla á og hvernig á að greiða þetta. Og það er pottu brotin, mögulega bara vegna þess að vantar ákveðna samræmingu, þetta er svo mikil þróun eins og ég segir. Þannig að gjaldtakan einu sér, hún er í sjálfu sér hann er ekkit endilega deilt. Ég meina það kostar að bæða að byggja bílastæði og reka þau og þetta er oft og ég tala nú ekki að ferðamannastöðum, þá þetta bara mjög mikilvægur þáttur í þeirri þjónustu sem búið upp á. En það síðan innheimtan og þar þarf bara einfaldlega að standa betur á málum, skerpa þetta einfalda og auka gegnsæir. Og auka upplýsingagjöf. Ég í samtali og samstarfi við innviðar á þeirra. Þetta mál heyrir eiginlega undir bæðaráðuneytin, þannig að við munum bara grípa til þeirra aðgera sem þarf þegar við höfum skoðað og þetta og fengið svona heildar yfir sín.
3: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra í fréttum RÚV 17. ágúst á síðasta ári. Og hvað hefur gerst síðan þessi orðfjallu? Samkvæmt samantekt félags íslenskra bifreiða eigenda frá í maí rukkaði appið Parka fyrir notkun á 18 bílastæðum enga aðila í Reykjavík í fyrra en nú 24. Green Parking rukkaði fyrir 15 stæði núna, tveimur árum áður voru þau 7. Í nóvember var rukkað fyrir bílastæði á 43 ferðamannastöðum víða land, í maí voru þau orðin 54, það 25% aukning. En stjórnvöld telja margt hafa batnað, meðal annars hafi neytendastofa gefið út skýr tilmæli kröfur til merkinga og upplýsingagjafar á bílastæðum. Í svari frá atvinnuvegaráðuneytinu við fyrirspurn speilsins segir að vaxandi þungi muni verða í aðgerðum neytendastofu eftir að frumvarp atvinnuvegaráðherra markaðsetningalög var samþykkt í byrjun maí. Þau lög fýli sér ríkari og skilvirkari sektarheimildir neytendastofu. En þegar lögin eru lesin verður fljótt ljóst að þau setja engar sérreglur gjaldskyldu á bílastæðum eða þak á vangreiðslugjöld, kveða ekki á leyfiskyldu eða skráningarskyldu á gjaldskyldum stæðum og setja engar kröfur öryggistæða. Hver sem getur áframsett upp gjaldskyldu á næsta malarplani. Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda sem hafa gagnrýnt þennan frumskó.
4: Þau eru komin fram með þessi lög því miður er í rauninni afskaplega lítið þar inni sem að tekur á þessum hlutum. Það jú ákvæðum það að setja einhverja reglugerðir merkingar frekari og skerpa svona á upplýsingu til neytenda. Það er ekki tekið í rauninni, hefur ekki verið tekið á því þessari fjölgun, þar sem hefur verið að taka gjald af vegfærendum hér og þar og allstaðar með tilherandi kostnaði fyrir heimilin og fyrirtæki í landinu.
3: Lögin banna heldur ekki það sem hefur verið mjög umdeilt að ferðamannasvæðum sem byggð voru upp með styrkjum frá ríkinu með þeim formerkjum að ekki yrði rukkað fyrir aðgang verði breytt í gjaldskyld bílastæði.
4: Og við höfum bara lagt áherslu á það að þarna eru yfirvöld að bregða skyldu sinni að verja almenning. Það er búið að veita 100 milljóna í styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Skilir þið fyrir styrkveitingunni er að ekki sé rukkað aðgangsgjald. Bílastæðin verðist verið eitthvað önnur ella og nú er þetta bara orðið mikið markaðsmál. Stór fyrirtæki eru að falast eftir til dæmis jörðum sem eru nærri einhverjum stöðum þar sem að jafnvel einhver frægur útlendingur hefur stoppað einhver tíman og virðið á eignunum miðast bara við það að sé að rukka inn bílastæðugjöld. Þannig að á sama tíma er henni búið að leggja 100 milljóna jafnvel af skattfé til uppbyggingar á svo svæðin, þannig að hægt sé að heimsækja þau. Skilinni sem voru sett, þau verðist ekki standa lengur. Þannig að ef menn reyna að hafa eitthvað kjarnamúr á milli bílastæð og aðgöngu að þessum stöðum, þá er það auðvitað bara allrangt.
3: Atvinnuvegaráðuneytið segir í svari sínu til speilsins að máli sé nú hjá neytendastofu og svo öðru ráðuneyti, innviðaráðuneytinu. Því breyta þurfi lögum sem sé á verksviði þess ráðuneytins. Speillinn óskaði upplýsinga frá innviðaráðuneytinu hvernig gengi að vinna í þeirra hluta þessa verkefnis. Svörin, ráðuneytið hefur hafist handa við að skoða mögulegar breytingar og hefur líka til skoðunar að setja reglugerðum innheimtu bílastæðagjalda að norskri og danskri fyrirmynd sem næði þá jafnt til enga aðila og opinbera aðila. Innviðaráðherra heikst til að leggja fram frumvarp breytingar á umferðalögum á haustingi.
4: Í nágrannlöndum okkar eru til dæmis sérstök ákvæði kvörtunarnefndir sem hægt er að setja inn erindi og þar er leist skjótt og fljótt úr málum. Hér skortir slík úrræði til dæmis. Það eru líka ákvæðan það nákvæmlega hvernig verði að setja innheimtu koma inn í skilmerkilega til skila til neytenda varðandi þessi bílastæði. Hér virðist nægja að hafa bara einhverja myndavél og myndanúmeri og þú hefur voðalega lítið að segja. Þar er skilist að það sé auðvelt að ná í þessi fyrirtæki sem er að innhemta með þessum hætti. Hér eru sum fyrirtæki sem svar ekki eins og síma. Þannig að það margt sem að mætti betrun bæta.
1: Sagði Runólfur Ólafsson. Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Tónlistarbólir og annar varningur sem mertur er hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari en nú til að mæta auknum kostnaði við tónleikahald. Þetta máttu meðal annars sjá fyrir

0: stór tónleika Bubba Mortens og síðustu helgi þegar opnað var sérstakur vefur með alls konar varningi mert honum. Varningsborðin eru líka ómissandi á tónlistarhátíðum eins og Brynjólfur Þór Guðmundsson upplifiði á þungarokkshátíðinni Sátunni í Stykkishólmi nýlega.
1: Og meðan hlé gert á tónleikahaldinu, þá flykkist fólk að varningsborðinu. Hér má sjá röð frá einum enda borðsins til hins næsta. Öruglega 20-30 metrar. Fólk skoðar bóli, derhúfur, merki til þess að sauma á ból og annars lík, geisladiska, plötur og annað.
2: Ég var að kaupa sólstafir ból.
1: Og hvers vegna varst að sækja hann?
2: Til að vera... kúl hérna, því þetta band sem ekki á staðnum, svo ég gefti eitthvað sem hérna.
1: Þú ert líka komið með ból, sé ég.
3: Jú, styrkja Divine Defilement, sko.
1: Akkurát, og hvers vegna það?
3: Það þetta Daniel Allsberg, minn maður, sko.
1: Þú ert nú samt í einu slíkum ból.
3: Já, ég var að fara í hann, sko.
1: Já, ok.
3: Ég kom líka í svona skálmaldabal, sko.
1: Já, ok. En þá kannski spurningin, hvers vegna eru menn að merkja sig í hljónsveitunum?
3: Bara til að styrkja hljósetina.
2: Til að styrkja hljósetina, já.
3: Það bara svoleiðis, það bókin nett, sko.
4: Þetta voru þeir Sölvi og Benón í Meldal, hvor með sinn bólin. Eins og svo margir gestir sátunar fóru þeir heim með ýmsar vörur merta sínum uppáhalds hljónsveitum. En hverjir eru það sem kaupa slíkan varning og hvers vegna? Og hvernig ná hljónsveitir best til þeirra? Það var rætt á málþingi sem haldið var samhliða tónlistarhátíðinni. Jessica Otten sem unnið hefur við almanna tengs og markaðsetningu hljómsveita víði í Evrópum árabil og Erin Lynch, umboðsmaður Sólstafa og Múrs voru meðal frumælenda. Sólstafir sennilega sú íslenska þungarokk sem hefur náðu lengst erlendis og Múr eins og efnilegasta í roksinunni. Báðar leggja þær Jessica og Erin áherslu á að sala á peysum, bólum og öðrum varningi sé að verða sífellt mikilværi leið til tekjöflunar fyrir hljónsveitir. Plötur geisladiskar og spilun á streymiveitum skilar oft litlu og ekki er hægt að ganga því vísu að miðasal og tónleika standundir kostnaði, hvað þá meira?
5: The costs have tripled since COVID and the fees have not followed suit. So with the cost of fuel, the cost of backline, the cost of transportation, the cost of flights, the only chance a band has to kind of break even on the road is by selling merch. Plus, you're branding, and when you're selling merch, that's basically free advertisement for your band.
4: Þessi sali ein af fáum leiðum hljónsveita til afla sér tekna og tónleikaferðalögum, segir Erin Lynch. Kostnaður hefur þrefaldast eftir COVID, án þess að miðasala og þóknanir hafi fyllt á eftir. Auk þess megi líta á varningssöluna sem ókeypis markaðsetningu.
6: What they need to realize is that it's a psychological thing. So if you go to a gig, you see a great show, you're getting the vibes, right? You're getting a feeling. After a show, people are very fragile to spend money. If you don't have that available, or if it's in the dark, for example, then the people are losing that feeling and nobody's coming back.
4: Jessica Otten segir að tónlistarmenn verða að átta sig á sálræna þættinum sem ræður kaupum fólks. Eftir tónleika líði fólki vel og því sé hættara við að eyða peningum en annars. Á þessari stundu vilji fólk tengjast tónlistarmanninum og þá sé mikilvægt að fá það að varningsborðinu. Ef varan ekki þar eða uppstillingin ekki aðlandi, þá snúi fólk ekki aftur og tónlistarmenn verða að sölunni.
6: But my recommendation would be, if you don't know who your target audience is, have a little bit of everything. Have something available for everybody. So if you're selling a t-shirt for, let's say, 35 euros, also make sure you have a pin available or a patch for 10 euros, for example.
4: Hún segir að tónlistamenn ætti að gæta því að hafa eitthvað fyrir alla. Sumir séu til í að kaupa ból á 35 evrur, en aðrir líklegri til að kaupa barmerki eða hljómsveitarbætur til að sauma í vesti á 10 evrur. Vörumerki og ímynd eru mikilvæg, segir Erin.
5: I think kind of decide, have a good logo, readable if possible, but I understand that's not possible for some black metal bands because it's supposed to look like a bunch of sticks on the ground.
4: Hljómsveitir ætti að vera með góð vörumerki, helst læsileg, þó það gangi eftir vill ekki upp fyrir suma svartmálmsveitir, þar sem merki þeim gera eigi að vera ógreinileg.

0: Hljómsveitir verði þó almennt að hafa í huga hvaða ímynd þær vilja skapa sér. Eins verði þær að velta fyrir sér hughrifum fólks þegar það sér hljómsveitarbólina. Góðir bólir gæti orðið fólki hvatning til að kynna sér hljómsveitina. Vörurnar þurfa ekki að vera dýrar í framleiðslu. Þær þurfa jafnvel ekki að kosta hljómsveitina neitt aukalega. Hægt sé að selja áritað notað trommukjuða og skinn af trommum í stað þess að henda þeim þegar þau eru úr sér gengin. Hún segir að vinsæli tónlistamenn geti selt hvað sem Erin hefur unnið fyrir Mikael Åkerfeldt, forsprakka sænsku hljómsveitarinnar Opeth. Eitt sinn ákvað hann að skipta út skóm sem hann hafði lengi notað á tónleikum.
1: They were 10 years old or something and he decided to buy a new pair of shoes and I said, do you want me to sell them at the merch stand? And he said, yeah, go for it, joking. So I did and I did a silent auction at the merch stand and I had two people bidding $5,000 for these, for the pair. Excuse me. And I said, what if I sell each of you one shoe for $2,500? And they agreed. So fans will go crazy and buy ridiculous things.
0: Skórnir voru 10 ára gamlir. Þau ákvaðu til gamans að bjóða þá upp. Tveir aðdáendur buðu $5,000 á hvor. Á endanum settust þeir á að kaupa á hvor sinn illa þefjandi skóin á $2,500. Aðdáendur eiga það til að sleppa sér og kaupa ótrúlegustu hluti sér erinn. Nýjar hljónsveitir get ekki vænt svona upphæða strax í byrjun, en mikilvægt sé að byggja upp orðspor og tengsl við aðdáendur.
2: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Og það ekki fleira í speglinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.

0: Þetta var spegilinn, endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi endurflytjum við sögur af landi endurlit sem var á dagskrá fyrir í dag. Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón.
1: Komið sæl. Í dag rifjum við upp þátt frá apríl 2017 þar sem dagskrágerðafólk lagði upp í margskonar ferðalög. Umsjón með þætturum hafði Dagur Gunnarsson.
2: Í dag er umfjöllunarefnið ferðalög. Þau eru að sjálfsögðu ýmiskonar. Það er til dæmis hægt að fara í langt og gott ferðalag í huganum og fólk ferðast af ýmsum ástæðum. Nú mér sagt að Ísafjörður sé til dæmis fullur af fólki sem er þangað komið til að taka þátt í Fossavatnsgöngunni. 50 kílómetra skíðagöngu í fjöllunum við Skutulsfjörð. Halla Ólafsdóttir hitti skíðakempuna Einar Ingvason. Hann býr á Ísafirði en hann er einn þeirra sem hefur ferðast víða til að taka þátt í skíðagöngu.
3: Við erum stödd hérna í skíðaskálanum og Seljansdal á Ísafirði. Horfum yfir gönguskíðabrautina þar sem Fossavatnsgangan fer fram og bærinn er fullur af fólki sem er að taka þátt í göngunni. En þú ert svona gönguskíðakempa, kannski þú kynnið þig fyrir mig?
4: Já, ég hef hérna stundast gönguskíði lengi. Ég heiti Einar Ágúst Ingvason og er hérna frá Ísafirði. Ég er búin að fara 34 sinnum í Fossavatnsgönguna.
3: Fossavatnsgangan er hluti af þessu World Loopet sem hefur gert það verkum að fólk flykkist að til að taka þátt. Hvað er þetta World Loopet?
4: Sko, World Loopet er svona mótaröð sem að hérna þú getur fengið svo kallan World Loopet Goldmasters titil, þá ferði í 10 skíðagöngur í 10 löndum í 2 heimsálfum. Og síðan getur þú fengið líka Silvermaster og þá verða göngurnar allar að vera þá verður að styttra 50 km. Í Goldmasterum verður að vera 50 eða lengri. Og svo er líka til einhver önnur þriðja tegundin og þá verður að fara í allar göngunar sem eru í þessu mótari. Ég man ekki 13, 14 eða eitthvað slags.
3: Geturðu gefið mér dæmi hvers konar göngur þetta eru?
4: Já, sko, ég er búin að fara 10. Ég fór í Vasagönguna og í Svíþjóð, Birkibeinagöngun í Noregi, Gatun og loppið í Kanada og Amerikan Birkibeinir, Dolomiten í Austurríki, Marsalonga í Ítalíu, Konung Lutuglaf í Þýskalandi, Tartumarathon í Íslandi, Finnlandi að Hýptu og Finnlandi og Engadin skímarathon í Sviss.
3: Hvað langt síðan byrjaði á þessu?
4: Ég fór í Vasagönguna árið 2000. Það var nú bara, ég var svo gamall og feitur, ég þarf að koma mér í form. Það var bara þannig. Svo einhvern veginn þróast það bara, maður fór alltaf að sjá þetta einhvers staðar á netinu og þetta World Loopet dæmi og þá hérna fór maður svona að fara að fá smá áhuga á þessu. Svo bara þróast einhvern veginn. Ég bara datt og varst inn í þetta.
3: Er þetta orðið aðal ástæðan fyrir því að þú ferðast kannski?
4: Já, ég fer aðalega í þetta. Ég hef búin að fara fleiri göngur, sko. Ég hef búin að bæta nokkru við. Ég hef búin að fara í Frakklandi og Svíþjóð, fór nú konunni þangað. Það var verið besta ferðin sérlega, sko, þó að hinn er félagin sem nú getur.
3: En hvað gerir þetta svona spennandi að eldast við að fara í þessar göngur svona viðsvegar heim?
4: Já, ég veit nú ekki hvað að sé þessi spennandi, það er nú kannski aðalega bara svona félagskapurinn. Þú, almennt nokkuð skemmtilegir kallar og gellingar sem fara er að stunda þessu gönguskiði. Og hérna, svona ferði er ekki bara ganga sjálf, það er líka allt sem er í kringu það er félagarnir og allir villir sem það er í kring, sko, sprellið.
3: En þessu hlýtur að fylgja einhvers konar undirbúningur. Hvernig fer þetta fram? Hversu löngu áður farði að undirbúa þetta og þá væntanlega líka að þjálfa sig?
4: Já, maður er yfirleitt svona ár, maður skráir sig svona ári áður í ganganir, sko. Og síðan er þetta náttúrulega bara þegar svona að ná mjög svona löngum veglengdum í skrokkin, svona æfa sig fjóra tíma jafnvel svona helgar sko í einu. Það svona það ágætt sko. Og svo fullt af svona styttri og snarpari æfingu með og svo náttúrulega hjólaskíði á sumrin og fullu. Það eiginlega alveg nauðsynlegt. Flestar þessar göngur eru bara mjög mjög léttar. Það þetta svona léttar brautir flestar. Til dæmis hérna Fossvatnsgangan hún er mjög nokkuð erfið sko. Tökum sem dæmi bara Vasagangan sem 90 km. Það miklu léttari braut og hún ég segi alltaf Vasagangan ekkert erfið, hún bara lýjandi en Fossvatnsgangan erfið sko. Mm-hmm. Það svona munur á þessu sko.
3: Er það hækkunin sem gerir hann erfið?
4: Já, það hækkunin og hérna, en allar þessar keppnir eru mjög misjafnar sko brautinnar og eins og skemmtast ég fari er Amerikan Birkibeinagangan. Það mikið upp og niður og alls konar skiptingar í þessu og það ekki svona leiðindar, sléttir, kaflar, endalaust sko. Mm-hmm. Það ekki gamla gangi því.
3: En eru það að keppa eitthvað við tíma eða snýst þetta bara að fara í gönguna?
4: Sko, maður gerði það nú fyrst þegar maður byrjaði. Þegar til dæmis í sumum að þessi göngum, eins og vasugöngunni og fleirum, þá geta náttúrulega þeir sem eru heim í stofu fylgst með manni, sko. Þá er þetta leiðilegt að vera hundlélugur. En svo eru aðra göngu sem getur, er ekkert að sjá mann og hérna, og núna undanfærin á, þá fer ég eiginlega bara til að geta klárað þetta, sko. Og hérna, það svona almarkmiði, bara núna hafa gaman af, sko. Það til mig svo að ég fór í Birkibeinagönguna núna í vetur. Það var rosa fínt færi og fekk þetta svaka fína fatt og sól og blíða en svo fekk ég bara maghvessu eftir 4 km. Ég ældi síðustu 50.
3: Þetta hljómar svo langar vegalengdir fyrir svona venjulega leikmenn. Hvað er þetta langar göngur? Þú nefnir 90 km. Er það lengsta sem þið farið?
4: Já, það lengsta sem ég farið. Ég held að sé lengsta í þessari móta röð, sko. Það og svo kemur hérna, Marsa Longa er 70 km og Dolomiten er 60. Þetta er allt ykkur starri kringum þetta. Þess að ég hef verið eldast í að ég, maður nennir ekki að fara til útland þess að keppi ykkur stuttur vegalengdum. Það því við getum verið að ferðast í marga daga og ganga bara í 2 tíma. Það þarf að taka á þessu. Maður er svona, eins og Birkibeinagöngun núna daginn, sko, þá var ég eitthvað að tæpa 5 tíma, sko. Maður verður bara sólbrúnn og fínt, sko, góðu veðri.
3: Og hvað er svona, eftir að þú ert búin að fara í göngu í nýju landi, hvað gerir þú svo? Það væntanlega þið þurfum að undirbúa ykkur og kynna ykkur brautina og það sem þið getið, en hvað gerir þið eftir að göngu líkur?
4: Sko, yfirleitt eru þessar hérna ferðir okkar mjög stuttar. Það er bara að fer allt eftir hver svona tíma munur er í landinu, sko. Það til þess að þið fórum í Birkibeinagönguna núna, þá var bara farið út á fimmtudegi og heim á sunnudegi. Þannig að þetta er allt mjög stutt. Og margir sund eða sumir bæir sem þetta er haldið í, þeir eru ekkit stórir, sko. Þetta er eins og Ísafjörður, þetta er ekkit kannski neitt. Það er ekkit rosalega mikil umgjör, sko. Og hérna, þannig að yfirleitt er þetta stuttar ferðir, bara einhverjar 5 daga. En við höfum samt farið, ég og Gunnar Þór Sigurðsson félag minn, við höfum farið samandóldið og hann var einmitt að klára þetta núna í vetur og hérna, við höfum farið í 2 vikna ferðir, sko. Og tekið, og einu sinni fórum við, sko, í 3 göngur, það voru 3 helgar, sko. Það tókum við bara góða ferð, sko. Og hérna, þá skoðum við okkur helling náttúrulega, Ítalíu, Austurríki og Þýskalandi. Fórum vítt og breytt og skoðum alls konar staðið og gengum og skýðum út allt, sko. Það var alveg rosalega gaman.
3: En ekki skrítið að ferðast til annars lands og sjá síðan kannski bara snjó?
4: Já, það má kannski segja það, sko. Ég er áttum að það var rosalega gaman að fara sóluströnd, sko. Ég lík þar þessu krossfiskur, sko. En hitt er alveg, sko, bara omvend. Það er bara, við höfum gengið í 30 stiga frosti, sko. Og það hefur verið gengum í skali segjar, í gatinn og loppið í Kanada. Það var 30 stiga frost. Og þá var ég farin að fá svona frostbit í andliti, sko. Það komið ykkur hjúkrunarfólk og vafið mig inn í trefil og alls konar dótu. Og einhvern veginn var ég að fara niður langa brekku og í svona brunnstöðu og svo þegar ég ætla að standa upp, þá gat ég ekki, það var gallin var frosin, þetta berja, þetta svo losan. svo fann ég ekki fyrir tánum í viku sko. Þannig að þetta er vola misjan sko. Svo stundum gengur maður bara í sól og blíðu.
3: En þegar fólk fara að keppast við að fara í þessar göngur til þess að uppfylla eða ná ykkur svona silfur
4: Goldmaster.
3: Já, Goldmaster eða Silvermaster.
4: Já, já.
3: Fer fólk þá ekki að horfa of mikið á það að tekja ykkur box en gleymir kannski ferðalaginu og undirbúningu? Hvað heldur þú?
4: Jú, ég held sko það náttúrulega sko Íslendingar farnir að fara stunda þetta daldið að fara í svona eins og vasagönguna og svona og fólk á náttúrulega hafa þessi mót sem svona eitthvað markmið að koma sér í gott form og það er ekki gaman að fara í eitthvað svona göngur og vera bara hundlélugur og bara rétt skrölda þetta sko það miklu skemmtilega að vera í góðu formi og það bara almennt í lífinu gott að vera í góðu formi sko og þetta heldur okkur í alveg þessu gömlu köllum í alveg fínusta formi sko og skíðagang hún reynir á svo marga vöðva í líkamannum og þannig að maður er bara nokkuð fitt held ég allavega
3: Það kemur okkur kannski á óvart hvað það eru margir sem sækja þetta. Þetta er 950 manns að keppa í forsvarsgöngunni í ár. Er þetta óvenju mikið? Er þetta að verða það vinsælt, er þetta að auka vinsælti sína allstæðri heiminum eða eru við bara að uppgöta þetta?
4: Ég held nú að sé frist að finnast við sem erum að uppgöta þetta. Og forsvarsgangan með einhverja 600 keppildur, það er lítil ganga sko. Það eru nokkur þúsundir í mörgum göngum sko sem eru svona þessar vinsælu göngum eins og Vasaloppið og Birkibeini göngan og Marsalonga og svona sko það eru 10-15.000 manns en þetta 600 það er fínt hér, það er gott fyrir okkur gaman að fá allt fólki í bæinn og kynnast þessu fólki þetta er alls konar fólk maður þekkir orðið fólk víða heiminn sem að er svona eins og ég, bara rosalega gaman að vera á skíðum, sko.
3: Mm-hmm. Og hefur verið að rekast á alltaf sama fólki þegar þú ferði í þessar göngur?
4: Já, ég þekki að vera fullt af fólki og hérna, bæði fara á Bandaríkjunum og Kanada og hérna, já, og Finnlandi líka. Hannes Larsson sem er búin að fara í ansi marga göngur, sko, 80 einhverja gamalt kall, sko. Vonandi verður maður bara svo hann. Mm-hmm.
3: Ég heiti hann í fyrra og hann sagði því að honum þetta göngunar ekkit svo erfiðar það væri ferðalögin sem var í farin að síga í.
4: Já, sko, hann er náttúrulega orðin hvað 85 ára gamall eitthvað svo leið, sko. Þannig að hérna, hann er náttúrulega farin að ganga, ég hef svona séðan þegar hann að ganga og hann er að taka myndir og hann tekur þetta bara eins og trimmar eins og maður á að gera þetta, sko. Við sem erum sko hættir að vera svona alvöru kefnisvólk, við erum bara mæta og njóta það er bara málið sko
3: Hvað sérðu fyrir þér? Ætlar að halda áfram að safna göngum og hvað heldur þú haldir þessu lengi áfram?
4: Sko ég er byrjaður á öðrum passa ég komið 3 ár þar og það er fyrir ábyggilega einhvað sko einhvað trú öðru ég stefni allan á 50 fossaðsgöngur ég vera að hafa betur en búbi prentari Mm-hmm. Hann fór 50
3: Hvað ertu komin upp í morgar?
4: Ég er að vera 3050 stefna það, klára það helginni
3: En ertu að æfa fyrir einhverja í útlöndum?
4: Það er ekki eitt á planinu akkurat núna það er bara það kemur bara í ljós hvað maður dettur í hug sko. Það er bara ég veit það er alltaf einhver að fara í vasagönguna og svo eru aðrir að fara einhver svona svo fréttir maður bara að því og ég er í ágætis form alltaf tilbúin að stökkva til sko.
3: Mm-hmm. Þetta er alltaf ekki hættur.
4: Ég er ekki hættur, langt fæður.
1: Þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp þátt frá apríl 2017 þar sem þemað var ferðalög og áfram höldum við.

0: Árið 1953 útskrifuðust nokkrar yngismeyjar úr menntaskólanum í Reykjavík. Þær hafa haldið hópinn og hist reglulega allar götur síðan. Þessi misserin hittast þær meira segja einu sinni í viku og þær segja vináttuna sterkt afl. Við skulum laum okkur inn á eitt slíkan vinkvenna fund hjá þeim og spyrja þær út í skólaferðalögin. Þetta eru þær Guðrún Freysteinsdóttir, Elín Árnadóttir og Herborg Halldóra Halldórsdóttir sem verða fyrir svörum þegar ég spyrði þær hvert emmeringar hafa farið í skólaferðalög á námsárunum þeirra.
1: Ég lítið bara.
2: Já, í selið.
0: Já, hvað er selið?
3: Það er í Hveragerði.
0: Já.
3: Og er félagsheimili emmeringa og ég held að sé það ennþá.
0: Já.
3: Það einhverju leiti inn, það er nú verið svolítið misjafnt.
0: Já.
3: Misjaflega vel við haldið og annað. Þó þeir hafi nú annar slagi, ég fengi peninga til þess að gera það upp á ammælsárum, eitthvað slíkt, en það gengur nú til að nýta að kannski er þetta nátt. En ég hef ekki komið inn í árum saman.
0: Nei.
3: Ég horfði á það, það verði ég á það, myndarlegt hús.
0: Þetta myndarlegt svona svart timburhús, svona fjallakofi eiginlega?
3: Já, með rauðum, þaukjum, heimannari.
1: Kvöldum svala, vetrastundi og fjallum.
0: Já. Selið var reist árið 1937. Það var Pálmi Hannesson rektor skólan sem stóð fyrir því og fengin var spilda á jörðinni Reykjakot í Ölfusi. Selið var hugsað sem athvarf fyrir nemendur helgar og farið var í skíðaferðir og gróðursetningaferðir og fleira og fleira. Guðrún, manst þú eftir ferðum í selið?
4: Já, já, það var farið mörgum sinnum á vetri og verið yfir helgar yfirleitt og við höfum kennara með okkur, einn eða tvo, til að líta eftir siðferðinu og passa upp á fólkið.
0: Úru stúlkur á einna hæð og drengir á annari eða var þetta einhvern veginn aðgreint?
4: Ég saman ég nú ekki, en það voru ekki stúlkur og strákar saman í herbyggi.
0: Nei, þetta er nú ekki langt ferðalag.
4: Nei, nei, en það var bara farið til að lyfta fólkinu upp og það var nú kvöldvökur og við enduðum stúlkunar

0: og það var dansað eitthvað fram eftir nóttu og svo var verið úti og margir fóru í sundlaugina gengu þanga með fram fjallinu jafnvel sem var mjög góð göngutúr.
1: Já, þarna í sundlaugin Laugaskarð.
0: Já. Það er nú eiginlega besta sundlaug á landinu.
1: Já, ég er eiginlega hjartanlega sammála því.
0: Ég fættu upp hann í sundlauginni, líku við, Lárskanir Rist, koma norðan og byrði þarna sundlaugina sem uppalega var bara grafið svona og ekkert steikt. Svo lærði ég að synda hjá hann því ég var 5 ára og seinna, ég synti þar alla daga og sem reyndi ég pappi minn átti sumarbústaðan upp á Reykjum. Þá gæði ekki skólanum. Svo ég var velkunnu þannig bara í selin og þannig kring.
1: En selið, þetta voru ekki skíðaferðir eða hvað?
0: Jú, ef það var snjór þá tók maður skíðið með. Svo var líka farið skíðaferðir upp að Kolveðaróli og skíðaskóla. Og munið ekki stelpur árið sem við byrjuðum í menntaskólanum þá góði segla. Og við fórum austur að sjá Heklugosi. Munið þið ekkert eftir þessu?
2: Mjög vel eftir því.
0: Hvað
2: var það
0: fyrir
2: því? Við áttum að mæta fyrir eldun í annan tíma. Já. Og þegar við komum í skólan þá var enginn í skólanum nema kennarar. Og við vorum sendt heim til að klæða okkur í föt til að fara austur að Heklu. Og það var beðið eftir okkur bílarnir og ókvistur að Selfossi og þeir bíðu þar náttúrulega bílinn sem við vorum í kom. Sem við vorum þá í fyrsta bekk.
3: 47.
1: 1947?
2: Já.
4: 29. mars, Guðsó, og þá vorum við örbrún í barnaskólanum, Austurbæðaskólanum, og við hlupum að grindverkinu þar og sáum þetta alveg. Þurftum ekki að fara austur.
2: Já, þú varst ekki komin í MRK.
4: Barnaskóla.
2: Já.
5: Ló litla á brú, hún var laglegt fljó.

0: Já, Hekla gaus og ástin blómstraði líka í þessum ferðum í selið. Það má vera að síðgæðis varslan hafi verið öflug hjá kennarunum, en hún kom ekki veg fyrir að unga fólkið kynntist á einn eða annan hátt. Elín kynntist til dæmis Ingvari tilvonandi eiginmanni sínum í selsferð. Ég plataði hana til að segja mér frá þessum fyrstu kynnum þeirra hjóna.
1: Þarf að fá sér fötin ný, lóðlítla brú, hún er lagleg enn.
2: Þú fórst í selið og meittir þið eitthvað á ökklanum.
3: Já.
2: Segðu mér frá því.
3: Fyrir mig.
2: Hvernig fórst því? Varstu á skíðum eða gangaði það?
3: Var á skíðum og fór allt og hátt upp í brekkuna. Og svo komst ég ekki heim og hérna og þá varð að bera mig. Og Ingvar gerði. Og síðan sko losnaði ekki við hann.
2: Var þetta ungur og myndalegu maður?
3: Já, það var hann. Já. Þá. Já.
2: Þannig að hann hefur verið þinn.
4: Það var elst í takt.
2: Já, þið hefur elst í takt.
4: Muna bara mánuða millið þeir. Þannig að ég marg svo hitt í apríl.
2: Var þetta bekkjafélagið þinn þá?
3: Já, við varum samtæk.
2: Og kom hann í brekkuna og stumraði yfir þér?
3: Já. Bara mig heim og sem sagt svo var hérna dans og læti allt kvöldið og ég náttúrulega gat ekki hreyft mig og hann vék ekki frá mér. Ég losna ekki við hann eftir það.
2: Þekktir hann eitthvað áður?
3: Nei, voða lítið. Maður var ekki mikið að tala við strákana þá í bekknum. Við vorum sko sex stelpur og við flúðum alltaf þegar komum frímínútur í einni halarógu út í skóla. Við vorum í fjósinu og hérna til þess að hitta stelpurnar í A-bekknum. Þetta við töluðum ekki við strákana.
2: Ha. Þá voru svona ferðalög algeng í selið eða hvað?
3: Mér fannst þau ekki algeng.
2: Nei.
3: Mér er þetta einu svona ári.
4: Nei, það var allt yfir vetri. Við fórum alltaf að til yfir vetri í sinni.
3: Bara einu sinni. Það var nóg. Við fengum bara að einu sinni.
2: En sem skóla systur hafið þið haldið hópinn sem sagt síðan frá menntaskóla áraminn?
4: Við hefum aldrei hópum við Ella, eða ég meni Ella, Anna og Örnrún, vinkun okkar sem tímið eru nýlega dáin. Við hefum verið saman, ég kynntist henni þegar ég var sex ára.
3: Ég kynntist henni í vagni.
2: En
3: við vorum bara alltaf saman, bara allir frá mótni til kvöld.
2: Fóruðu í ferðalög saman, einhverja önnur ferðalög?
4: Við Örnrún hjóluðum voða mikið. Við hjóluðum eftir Hveragerði stundum og við hjóluðum frá Hveragerði á sumrin og eftir í Gnúpverjarhæpa þeim sem gönnum einhvernum og það var mjög skemmtilega ferðir. Svo hjóluðum við bara vítt og breytt í kringum Hveragerði og kringum Reykjavík. Það var mikið hjólað á þeim tíma.
2: En var það ekki svona erfitt yfirferðar svona?
4: Nei.
2: Voruð það á torfari hjóli?
4: Nei, það var ekki til þá aldrei. Við varum bara fínum hjólum. Það var mjög ánægilegt.
2: Áttu einhverja minning úr selinu? Eitthvað sérstakt sem manst eftir?
4: Nei, ekki sérstakt, bara alltaf skemmtilega selsvæðinu.
2: Já, og kvöldvökur og svona?
4: Já, það voru ágætir menn með okkur, Árni Björnsson til dæmis. Sem að voru með ýmis skemmtaatriði, en ég minnist nú ekki neginn sérstakt svona.
2: Árni Björnsson þjóðháttafræðingur?
4: Já.
2: Já.
4: Mjög skemmtilega.
2: Og hvernig var hann á unglingsárunum?
4: Bara eins og hann er í dag, finnst mér.
2: var hann
4: léttur og kátur.
2: Var hann byrjað að spá í fræðin þá þegar?
4: Ekki með mig.
2: Nei. En sko, skíði þarna upp í brekkuna, það var engin lyfta eða hvað?
3: Nei, við gengum upp brekkurnar.
2: Fyrir hverja bunu?
3: Já, og okkur muna ekkert það. Því það var svo gaman að fara niður.
2: Það þangað til þú snerið þig?
3: Já, akkurat. síðan er ég hálf snúin á löppin alltaf síðan.
2: Já.
3: Já, svo þetta var ekkert mjög lítið. Ég komst ekki gangandi, annars hefði ég sko gert það. Ég ekki farið að láta að bera með þetta.

0: Elín kann líka að segja frá dramatískri sjóferð til Finnlands á 7. áratug síðustu aldar. Sjóferð endaði í hálfbyggðu gufubaði.
1: En hvað með önnur ferðalög? Hafið þið farið saman í önnur ferðalög? Sundur eða saman eftirminnileg?
2: Með Örbrún og Gump í Finnlandsferð. Mjög skemmtilega.
1: Já, hvenær og hvers vegna? Var þetta skemmtiferð?
2: Þá bjuggu þau í Þýskalandi og við í Gautaborg og þau komu til okkar í Gautaborg og við keyrðum norður og til að taka ferju yfir til Finnlands og við vorum síðust inn í ferjuna og það var verið að lokinu þegar við komum allt í seint og svo vorum við fyrst út úr ferjunni og vorum þau, það var brjálað veður, alveg ótrúlega vitlust veður, það var hérna við urðum öll sjóveik já, ekki ég kannski en hérna ég hélt að þjónarnir væri orðnir svona druknir en þá var bara að þið misti allt en þá var bara veðrið svona slæmt svo komum við til Finnlands og þá er allstaðar ljóslust það var brjálað veður
3: og hvað ástíð
2: þetta var haust já og hérna við vorum eina fólki sko við vorum með tjöld en við gátum ekki tjálda í þessu veðri og við vorum eina fólkið á skipinu sem fengum inn á hóteli það var öll hótel full af því að við fórum fyrst út úr ferjuna þegar við komum síðast inn í hana og það var hleypt út þannig að við vorum fyrst út og eina fólkið sem fékk gistingu og það var í sánu sem ekki var hérna búið að sem var ekki tilbúin, bara gólfinu þar og við lágum þar öll í flatseng sjö börn og fjóri fullorðnir
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Svo 66 líklega Já. Svo fórum við norður eftir með tjald og börn
1: og skánaði þá veðrið?
2: Já, mjög gott veður að það sem eftir var
1: Hvað með selið? Haldið þið að það hafi kannski verið meira ævintýri hér áður fyrr þegar þið voru að fara í selið heldur en fyrir ungdóm í dag?
4: Já, ég held það. Ungdómurinn í dag fer svo vítt og breytt yfir. Við fórum bara vestur fyrir fjall eða ég fór sjaldan lengra. En það er nú svo langt liðið að maður nú ekki smáaldrun. En það var mjög skemmtir að ferði. Mm-hmm. Alltaf.
1: Fóruð þið eitthvað svona, einhvers konar útskriftarferð eftir?
4: Já, hvað fórum við stendur?
5: Hún er eftir fyndabekk.
6: Hún er alltaf verið, alveg svo verið í dag líka, að stúdentarnir sem útskrifa sett í ár, þeir fóru í fyndabekkjaferði fyrir en þeir nú fariður úr landi allir. Vilja heimsálfa og hvað sem er.
1: En hvert fóruð þið? Á Mývatn?
6: Ég held að akkur erum í það.
4: Kjartan hétur út af bílstjórinn.
1: Já.
4: Keirðu okkur alltaf, ég allir orðin eitthvað. Var það ekki stafnur?
1: Og var þetta svona, var kennari með í för í þáferð?
4: Já, ég var alltaf kennari með.
1: Líka í útskriftinni?
4: Já, var það ekki stafnur.
1: Og var þetta þá svona, hvað hann segja, lærdómsferð? Var verið að sýna ykkur svona söguslóðir?
4: Skemmtiferð.
1: Já,
4: já. Já, já. Farið í sjarlan og skoðaði eitt og annað. Já. Það var allir léttir. Kannski annan hátt endurinn í dag.
1: Hafðu þið komið þangað áður?
2: Nei, ekki ég. Svo þetta var ævintýri.
1: Mjög gott stúlkur mínar, útskriftar árgangur 53. Þakk ykkur kærlega fyrir spjallið og þessa upprifjun á selsferðum.
4: Takk sem við leiðis.
2: Takk sem
7: við leiðis. Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá apríl 2017. Þema þáttarins voru ferðalög.

Já, þetta voru þær Guðrún Freysteinsdóttir, Elín Árnadóttir og Herborg Halldóra Halldórsdóttir. Það er stunduðu selið og útskrifuðust úr menntaskólanum í Reykjavík árið 1953. Margir velja það að ferðast í óbyggðum, ganga á fjöll og gista í fjallaskálum þar sem allur lúxus í lágmarki og herbergisfélagin hugsanlega hrjótandi erlendur ferðamaður sem þú hefur aldrei hitt áður. Þessi lífstíll þykir mörgum heillandi, að ferðast óbyggðir, njóta kyrðarinnar, skoða náttúruna frá öllum hliðum. Já, svo náttúrulega frábær líkamsrækt að ganga á fjöll. Það vita það margir. Ferðafélag Akureyrar 80 ára gamalt og rótgróið og rekur meðal annars hinn landsfræga skála Dreka inni við Öskju, þar sem það bil 20 til 30.000 manns gista yfir sumarið. Ágúst Ólafsson leit inn á skrifstofu félagsins á Akureyri og hitti þar formanninn Hilmar Antonsson.

0: Ferðarfélag Akureyrar var beinlínis stofnað í þeim tilgangi að virkja fólk til þess að skoða íslenska náttúru fyrst og fremst. Og það snýst starfsemi Ferðarfélags Akureyrar, það er ferðalög og virkja fólk í ferðir og bjóða upp á ferðir. Bæði hérna, léttarferðir sem henta öllum og alveg niður í börn og síðan mjög erfiða ferðir og krefjandi eins og til dæmis bara fjöllin hérna í kringum Eyjafjörð.
1: Og þið náttúrulega eru með mikinn útbúnað varandi þetta. Við sitjum nú hér í ykkar höfuðstöðum, hefur Strandgötun og Akureyri. Þið reykið fjallaskála og gistingar upp á hálendinu hér og þar?
0: Já, við erum með 4 gönguskála. Við erum með 2 gönguskála á Dyngjuveldardal, einn við Bræðrafell í Útöðarhraunni og svo Lamba og Glerardal. Svo erum við með Laugafell sem er upp af Eyjafirði og svo Herðubreiðlindir og Drekka.
1: Og það eru nú kannski stærri skálar en bara svona hefðbundni gönguskálar, þessi 3 síðastnefndu sem þú taldir?
0: Já, við erum með gistirými í Drekkjarnarstæðis skálinn og það er gistirými fyrir cirka 55 manns. Og eitthvað 25 í Lindum og í kringum 30-40 í Laugafelli.
1: Þannig að þið eru nú bara... Það sem verður bara hótelrekvendur út í það verið?
0: Já, það er náttúrulega, þetta hefur undið upp á sig svolítið og það er bara krafa tímans. En við teljum þetta okkar hlutverk, að hluta til að það er að búa til aðstöðuna svo að menn og fólk geti ferðast og haft skjól í góðum skálum. Og við leggjum metna okkar í það að hafa skálan okkar góða og hérna að þið líti vel út bæði innan og utan og við höfum notið þess svolítið í umgengninni því að það sem að er búið vel af fólki það gengur hérna jafnveg betur þá
1: Þú ert með hér á borðinu hjá þér ferða áætlun Ferðafélags Akureyrar fyrir 2017. Ég var að lesa dagskránum ykkar fyrir 2016 og Já, þið eruð og fólk á ykkar vegum, þið eruð að bjóða upp á ferðir allt árið og allan veturinn og eru gangandi hér fjöll og dalið þó allt sé á kafi snjó.
0: Já, já, og það er náttúrulega, yfir veturinn hefur nú verið mesta áherslan á skíðaferðirnar, bæði hér á Lánlendi og það hefur verið svo sem inn á, og hérna í dalina í kring, og það er að svona, við vildum nú sjá jafnvel fleiri í þeim og við finnst fólk vera að missa svolítið að mæti ekki betur.
1: Já, þannig að þetta, það er mikil upplifun að fara í svona skíðaferð hér upp í dalinu á fjöllin.
0: Já, það getur verið það og hérna, og þetta er náttúrulega alltaf annað landslægur sem þetta sjá að vetrinu og getur verið mikil kyrð og svona ró yfir þessu.
1: Er það kannski það sem að fólk sækir í, fólk sem að fer á svona skíðaferðir upp á fjöll og fyrndindi og gengur á fjöll yfir sumartíman og í óbyggðum yfirleitt, er það kannski kyrðin sem fólk er að sækja í?
0: Já, ég held það, það sé kyrðin og svo er það náttúrulega eins og gangur fjöll, það er áskorun, það er svolítið áskorun og hérna ganga á fjall sem er kannski 1000 metrar eða 800-1000 metrar og það er bara viss upplifun að standa á tindinum og horfa ég vil yfir á næsta tind og hugsa með sér að ég þarf að komast á þennan. Ég vil næst og það er þeir sem hafa gengið á fjöll og komið og sjá þessa víðóttu, hún getur verið ógleymaleg.
1: Og síðan er fólk auðvitað að skoða Já, bara blóminn og gróðurinn og steinarna og allt það.
0: Já, já, já. Það er nefnilega íslensk náttúra býr yfir alveg ótrúlega miklu litró í gróðri og meiri heldur margur heldur. Allslags steinbrjótum og öðru slíku.
1: ef maður flettir áallunin ykkar þá, sé ég eitt sem að kannski leikmaður skilur ekki alveg. Það er mynd af gönguskóm og við sumar gönguleiðirnar er

0: sem er meltur bara eitt skór og þá verður þetta yfirleitt mjög létt. Svo þegar það verður fjórir, þá verður kannski komið í það að fara upp á kettlingu eða eitthvað slíkt sem er mjög krefjandi ganga og ekkert nema fyrir vand fólk í raunni.
1: Hæsta fjalli hér í Eyjafirði.
0: Já.
1: En þú segir, þú minnist þarna fjölskyldu fólk og síðan alltaf bara þaul vana fjallamenn sem að eru með sinn útbúin og annað og svo notiði greinlega tækifæri. Ég sé að það eru það sumarferðirnar heita sólstöðuferðir og sumar heita ferðir upp að Vörðu og sumar heita ferðir upp á Valaheiði og sumar upp á Hlíðarfjall og þannig að það er greinlega að það er svona kannski sérhæfðu leiðsögumaður í hverju svona ferð sem þarf að þekkja umhverfið.
0: Já, það er búin og nokkuð vel að fara stjórum en vildu nú hafa þá fleiri til þess að því að það vil nú mæða dálítið mikið á þeim sem eru með þannig að við höfum alveg pláss fyrir fleiri farastjóra.
1: En nú erum við að tala saman þegar að apríl er að vera búin og maí er að taka við. Þá væntanlega eru þið nú farnir eða farin að huga að þessum fjallarskálan sem þú talar um áðan og standsetja þá og koma þeim af stað. Er langt í að sú vinna hefjist hjá ykkur?
0: Nei, hún er raunverulega að fara í gang. Og það er nú með þessa skála að það er ekki bara innkoma inn á það, það er líka útgjöld og núna erum við erum nú búin að vera að taka þessa skála okkar mikið í gegn undanfarin ár og nú er komið að Þorsteinsskála í Herðubreiðarlindum og það stóð nú til að fara núna helgina fyrstu vinnuferð og það stendur til að taka að rífa innan orðunum sem sagt af útringnum og einangrann. Þetta er gamal skíðaskáli sem var hér á Akureyri sem var rifin og reistur þarna 58 og er algjörlega óeinangrað hús og nú á að svona gera þetta góð að einangraða og klæða upp á nýtt innan og laga eldhúsið og í þetta fara nokkrar vinnuferðir en við verðum að hætta við núna því að það er of mikið, það er komið vor og nú er bara það var flogið yfir að skoða núna í vikunni og þá kom í ljós að það er bara of mikið blámi sem við köllum eða krapi í dokkum þannig að það var ákveð að bíða, leifa því að sjatna því að á þessum árstíma þá fer engin heilvita maður út fyrir slóð. Það er bara skemmt á náttúrinu og það er eitthvað sem við reynum mjög að passa upp og að spilla ekki.
1: En hverjir eru það sem að þið kallið til þegar þarf að fara að viðhalda skálum og gera við eins og stendur til greinlega þarna?
0: Það er bara bæði fólk í ferðafélaginu og svo jafnvel fólk utaðs. Þetta eru svona velunar og sjálfboðaliðar sem hafa verið mjög drúir og duglegir að bregðast við kalli og það hefur nú verið gæfa ferðafélags Akureyrar í gegnum árin að okkur hefur gengið mjög vel að virkja sjálfboðalið og kannski betur en mjög mörgum öðrum.
1: En síðan kemur að því að þið opnið formlega þessa skála ykkar í undir voru sumar, til dæmis eins og skálan í Dreka við Öskju sem er nú kannski sá frægasti af ykkar skálum þó að skistu auðvitað margir í Herðubreiðarlindum og Laugafelli. Þá þið þurfa að manna þessa skála, þarna eru skálaverðir og bara stanslaus vakt alveg frá byrjun sumars fram á haust.
0: Já, við erum með yfir sumarið orðið í Drekka sem er langmesta umferðir. Þá erum við með þrjá skálaverði yfir svona annarsamasta tíman. Og hérna, það er færri herðubreiðarlindum, þar hefur verið einn skálaverður. Það hefur dregist eða svona verið stöðnum þar núna síðustu ár. Það eru allir, og kannski er það út af vegunum eða bílunum, að það fólk fer jafnvel alla leiðin upp til að gista. stoppa

0: Það var kannski meira á, hér áður fyrir í Lindum og hélt svo áfram daginn eftir. Mm. Og hérna, og það er ansi mikið traffík í Dreka og það má, það er til dæmis að þarna er ein manneskja nánast algjörlega bundin frá 8 á morgnana og frammi til kvöldi bara veita upplýsingar. Mm. Og þá er það ekkit bara til okkar, okkar nætugesta, heldur bara umferðar um svæðið. Því að þarna koma gæti að trúa milli 20 og 30 þúsund manns yfir sumarið. Þannig að það segir sjálfi sjálft að og við reynum að leysa úr spurningum eins og við getum og svo þá skoðum við ekki gistináttar hérna plani hvert að hann sé okkar við ekki, það er bara við reynum að sinna öllum.
1: En ég þykist nú vita að í þessum skálum er kannski sama sömu skálaverðin ár eftir ár og það er eftirsótt að fara í þetta en það getur kannski ekki hver sem er verið skálaverðin, menn þurfa að vera vel undirbúnir og búna og kunna það.
0: Já, það er svona svolítið misjæmt. Það geta komið ár sem að eru hluti kemur ár eftir ár og svo kannski er sá fjöldi eða semst sá mannskapur, hann er allt í einu bara komin í aðra vinnu því að við höfum mannað okkar skálavörslu mikið með skólafólki og mikið með háskólanemum og það segir sér náttúrulega sjálft þegar þeir hafa lokið sínu námi að þá fara þeir í sín störfi eða það sem þeir hafa verið að læra til og þá verðum við að leita nýjum en það hefur gengið yfirleitt mjög vel. Og við höfum búið gæfið til þess að við höfum verið með mjög vel mennta fólk og svona frambærilegt í þessi störf. Bæði upplýsingar og bara hugsa húsin og annað.
1: Hverjir eru það sem að gista í þeim skálum? Íslendingar, útlendingar, hverjir velja það að fara hálendið yfir sumartíman og gista í fjallarskálum?
0: Það er náttúrulega bæði hérna og það er svolítið misjant eftir svæðum. Það er í Laugafelli þá er meira af Íslendingum og reyndar er þó nokkuð mikið líka útlendinga hestaferðir þar yfir sem sagt og í þeim er náttúrulega langstæðstu hlutin útlendingar. En í Dreka þá er þetta, ég veit ekki hver prósent þannig er, yfirgnæfandi meiri hluti sem gistir í Dreka er útlendingar.
1: Er þetta þá fólk sem er að ganga hálendið eða bara keyra eða hvað?
0: Það er langmest sem, já það er náttúrulega líka göngufólk og fólk á hjólum en langflestir eru á núorðið á bílalegu bílum og eru að koma að skoða Ösku. Askja hefur gríðarlega mikið aðdráttarafl og ekki síst hjá þjóðverjum.
1: Hilma, ég heyri það á þér að það er mikið framundan, er samt sumar hjá ykkur og þetta er búið að vera mikið að gera í vetur líka en hvenær verður svona sumar starfsemin hjá ykkur komin alveg fullt?
0: Það er svona miðja júní sem að opnar svona í venjulegu árferði, stundum verður að dreigist til 20. jafnvel 25. að opnist upp í Dreka en eins og núna er þá reiknum við með að það opnist í kringu 15. og það er þá kemur starfsfólk og þá byrja trafíkin þar. Í Laugafelli er þetta svona í kringu mánuða til júni júli.
1: Þá förum við að sjá íslenska fánanum flaggað upp á hálendinu.
0: Já, það er fyrsta verkamótna í öllum skálu þar sem vaktir, það er að flagga.

0: G. Holmgeirsdóttir rifjaði upp þáttsagna af landi frá apríl 2017. Innslög í þáttin unnu Halla Ólafsdóttir, Ágúst Ólafsson og Dagur Gunnarsson. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því fyrr í dag. Góðir áheyrendur, nú heyrum við Glóbalíu, Jelena Tsirits kynir tónlist úr víðri veröld.
1: Góðir hlustendur, ferðalag Glóbalíu hefst í dag með fuglasöng frá Sierra Leone.

Læginu Sierra Leone Prinia lauk á fuglasöng, en Prinia er spörfugl sem finnst í því landi. Lagið er af plötunni A Guide to the Birdsong of Western Africa eða leiðarvísir fuglasöng Vestur-Afríku þar sem hljómsveitum var boðið að semja lag með innblæstri frá fuglasöng í heimalandinu. Ágóði af söluplötunar rann til fuglaverndarverkefna. Hljómsveitin Sierra Leone's Refugee All-Stars samti og flutti lagið. Höldum okkur í Vestur-Afríku stund og kíkjum til Guinea-Bissau.

Söngkonan Dulce Neves frá Gíneu Bissá flutti lagið Nchan Ha. Í kjölfarið heyrðum við söngvaran Alema Yehu S.H.T. frá Eþíópíu syngja Chero Adari Negn frumsamið lag. Bæði Neves og S.H.T. helguðu sig tónlistinni gegn vilja fjölskyldu sinnar. Bæði hafa síðan breytt út boðskap tónlistar frá heimalöndum sínum í Evrópu og víðar. Frá Afríku siglum við vestur yfir Atlantshaf til Puerto Rico.

Við heyrðum lög frá Kúbu, Bólivíu og Frakklandi. Söngvarinn og slagverksleikarinn Rolando La Serie flutti í Ay se pasó la serie. Hljómsveitin Ucamau frá Bólivíu tók við af honum með laginu Mañana me voy eftir Raúl Shaw Moreno. Loks heyrðum við hljómsveitina Orange Blossom flytja lagið Cariño eða Kæri. Carlos Robles Arenas, Hend Ahmed og Natalie Barnardini sömdu lagið. Hljómsveitin Orange Blossom var stofnuð í Nantes í Frakklandi árið 1992, en liðsmenn hennar eiga ættir að reykja meðal annars til Mexíkó og Egyptalands. Heimsreisan heldur nú áfram, kíkjum aðeins til Norður-Afríku.

Hér hljómuðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Vestur Sahara. Fyrst var það Suad Massi, söngvaskáld af berberættum sem flutti eigið lag, Denja. Söngvarinn Muluken Melese frá Eþíópíu tók við af henni og sönglagið Weteti Mare. Svo heyrðum við rödd frá Vestur Sahara. Sergela Abdi flutti lagið Adan í Nuestra Madre Eva. Söngvarar frá Vestursahara syngja oft á spænsku til að vekja athygli á sjálfstæðisbaráttu sinni. Glóbalíu líkur í Japan að þessu sinni. Kamerhópurinn Yamato Ensemble flytur Hokkai Minyocho, lag eftir Michio Miyagi. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Čirić kynnti tónlist úr öllum heimshornum í Glóbalíu.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Það er hún Ágústa Jónsdóttir á Sauðakróki sem að fær fyrstu kveðjuna þessu sinni. En Ágústa átti afmæli 27. maí og það eru þær Inga, Jóna og Villa sem að senda henni hamingjóskir með laginu Vertu. Auðvitað með sveiflukónginum Geirimundi segja þær. Með Geirimundi syngur Helga Möller.

Geirmundur Valdísson og Helga Müller, sungulag Geirmundar Vertu heitir það, textin eftir Hjálmar Jónsson og það var Ágústa Jónsdóttir á Sauðárkróki sem að fékk afmæliskveðjur frá Ingu Jónu og Villu með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir Valtí og Þórdísi í Breiðholtinu. Þau langar til að heyra hið alkunna Þórsmerkur ljóð eða María María, Sigurdór Sigurdórsson syngur með hljómsveit Svavars Gests.

Þetta var Þórsmerkur ljóð eða María María. Lagið er erlend Sigurður Þórarinsson gerði textan og það var Sigurdór Sigurdórsson sem að söng með hljómsveit Svavars Guests að ósku Valtís og Þórdísar og þetta var hljóðritað 1960. Og þá 1960 og hefur Svavar Guests verið aðeins 34 ára en hann fættist 17. júni 1926, brá sér til Bandaríkjana, lærði á trommur og víbrafón í Juilliard tónlistarskólanum í New York, fór þangað á samt félaga sínum Kristjáni Kristjánssyni í KK og byrjaði svo sem trommuleikari með KK sextett. Nú síðar stopnaði hann sína eigin hljómsveit, hljómsveit Svavar Guests, sem hlaut fádæma vinsældir eins og margir vita. Eins og áður sagði þá fættist Svavar Guest 17. júni 1926 og nú í ár 2026 eru því liðin 100 ár frá fæðingu hans. Til minningar um Svavar byður Jón Káir Ólafsson á Bíldudal að leikið verði lagið Farmaður hugsar heim sem Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Guests.

Elí Vilhjálms og Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Guests fluttu lagið Farmaður hugsar heim eftir Þórunni Frans og það var Árelíus Níelsson sem að gera textan og þetta var ljóðritað 1966 og var hér óskalag fyrir hann Jón Káir Ólafsson sem langaði til að heyra lagið í minningu Svavars Guests sem að hefði orðið 100 ára hinn 17. júni, hann fættist hann dag 1926. Og þá kemur hér óskalag fyrir Sveinbjörn og Seltjarnanesi. Sumarið er tíminn, Bubbi syngur.

Þetta var Bubbi, hann sagði sumarðið tíminn, hann sagði það réttilega, lagið eftir hann og Rúnar Júlíusson og Gunnlaug Brím og það var Bubbi sem gerði textan og GCD hljómsveitin spilaði. Og þetta var leikið fyrir Sveinbjörn og Seltjarnanesi. En hún Björg Aðalheiður Jónsdóttir hefur þetta að segja. Mig langar svo til að senda mömmu minni, Ingi Björgu Steinunni Einarsdóttur eða Steinu Einars á Ísafirði sem átti afmæli 22. mæ afmæliskveðju sem á þessa leið. Elsku hjartans mamma, hjartans hamingjóskir með afmælisdaginn. Með kærri kveðju frá Björgu og öllum í fjölskyldunni. Lagið og blessuð vertu sumarsól og það Kristjana Stefánsdóttir sem syngur.

Þetta var hún Kristjana Stefánsdóttir, hún söng Óblessuð vertu sumarsól og það var Ingibjörg Steinun Einarsdóttir eða Stella Einars eins og hún er kölluð á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur með læginu frá Björgu og fjölskyldu. En í garðinum búa þau Steingerður og Jóhann. Þau langar til að heyra Karlakór Keflavíkur syngja lagið Þakklæti og senda með því kveðjur og þakkir fyrir móttökurnar til Guðrúnar Jensdóttur og Sigmars í Hafnarfirði. Kórstjóri er Guðlaugur Viktorsson og það er hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar sem leikur en á píanóði leikur Aðalheiður Þorsteinsdóttir.

Karla Kór Keflavíkur, hér á ferðin með lag og texta Magnúsar Kjartanssonar, Þakklæti. Lag og texti eftir Magnús, eins og áður sagði, og það var hljómsveit Magnúsar sem að lék, píanoleikari var Aðalheiður Þorsteinsdóttir, kórstjóri Guðlaugur Viktorsson. Og það var hann Magnús Kjartansson sem spila á hljómborð, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Finnbogi Kjartansson á bassa og Erik Kvikk á slagverk. Og óskalag fyrir hana Sigríði á Vesturgötunni. Hún segist alltaf hafa gaman af að heyri honum Helga Björns og langa til að heyra hann syngja Ég er komin heim í Heiðardalinn.

Helgi Björns og reiðmenn vindana, ég komin heim. Lagið Erlend Lofti Guðmundsson gerir textan. Þetta var hljóðrita 2012 og það var Sigríður á Vesturgötunni sem að báðum að fá að heyra lagið. En þá hér afmæliskveðja. Hafsteinn Halldórsson og Seyðisfirði fagnaði stóra afmæli annan júní. Hann fær hjartanlegar hamingjóskir og góðar kveðjur frá fjölskyldunni í Fossvoginum í Reykjavík með laginu Hraustir menn sem að Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur syngja undir stjórn Sigurðar Þórðarssonar.

Guðmundur Jónsson og Karla Kór Reykjavíkur sungu Hraustir menn og það var Sigurður Þórðarson sem á stjórnaði, lagið eftir Romberg og Jakob Jóhannesson smáreikjaði textan. Þá þetta var ljóritað í Milano 1953. Hafsteinn Halldórsson fekk afmæliskveðju frá fjölskyldinu í Fossvoginu með laginu. En hún Valgerður Ásgeirsdóttir í Reykjavík sendi rættingum og vinum bestu kveðjur með írska þjóðlæginu Rose of Allendale. Helgi E. Kristjánsson, Rósa Jóhannesdóttir og Skarphéðinn Haraldsson syngja.

Þetta var írska þjóðlagið Rose of Allendale og það voru Helgi E. Kristjánsson, Rósa Jóhannesdóttir og Skarphéðinn Haraldsson sem að fluttu. Og þetta var flutt að Óskanar Valgerðar Ásgeirsdóttur í Reykjavík. En Jónas á Húsavík sendir vinkonu sinni, henni Tinnu, kærar kveðjur með laginu Ást á rauðu ljósi sem að mannakvort flytur og það eftir Magnús Eriksson og hann gerir textan líka og verður síðast óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður og nýja símanúmerið okkar 899-4724 899-4724 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 103 Reykjavík og tæknimaður Lídía Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna, hittumst í næstu viku, fáum hér ást á rauðu ljósi og kveðjum.

0: Svanhildur Jakobsdóttir las skeiti og lék óskalög hlustenda rásar eitt í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins sem var á dagskrá í morgun. Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur þátt Péturs Magnússonar frá því eftir hádegi í dag, meðalfólks. Í þætti dagsins kynir hann sér bjórmenningu.
1: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon.
2: Þetta er þetta að segja, það eru mörg verk í sveitinni.
1: Við erum fyrir utan vöruhús í Skipholti og hér er við þetta gríðarstórum körum fullum af korni upp á pallbíl.
3: Annan bara, ég er ekki hér, ég er bara í hausar.
4: Ég sjá hans bara næstum fyrir með Pétur.
1: Kornið var notað til að brugga bjór en fer núna inn í Ölfus þar sem það verður fæða fyrir naut.
2: Herri, ég að skilvinda vöru í Pökunatank og á sama tíma kom bóndinn að sækja hratið okkar þannig að við þurfum afgreða það upp á kerru og hann gerir með það inn í Svínadal og gefur nautunum og sama tíma ég líka reyna að mala kort fyrir næsta dag þannig að í mörg korn að líta þannig að vonandi á morgun verði tilbúin með þannig við getum bruggað í hérna í þessu brugghúsi og verðum tilbúin með pökkun og vöru á pökkunatank þannig að við getum pakkað og þetta heljarna púsl við erum með stóra framleiðslu og mikið sem það að gera og fáar hendur
1: Við erum sem sé í brugghúsi sem tilheyrir RFK brugfélagi og í dag ætlum við að pæla hans í handverksbjór. Ég búin að vera mig hugsi yfir drykkjumenningu undanfærið. Fyrir nokkur vikum í þessum þætti þá köfuðum við ofan í kokteilsinna í Reykjavík og eftir þá umfjöllun hef ég á tilfinningunni að það ýmislegt sem við getum skilið samfélagið okkar í gegnum það sem við drekkum. Ég sjálfur ekki sérstakur áhuga maður bjór eða kokteila eða áfengi yfir höfuð en ég hef tekið eftir að drykkjumenningin okkar hefur breyst mjög mikið á síðustu árum og jafnvel áratugum og þetta er breyting sem ég langar að skilja betur. Þess vegna ég komin hingað til að tala við bruggmeistara sem heitir Hjalti Einarsson.
2: Sérði í rauninni hérna ferli og kemur innan með mér. Hérna erum við erum að færa bjór sem er ekki rauninni tilbúinn. Hann er bara búið með gerjun. Og ef þú horfir hérna í sjóngdir þá sérðu að það er að koma hérna bara humlagnir og það er að koma ger og alls konar sko, botfall og prótín og alls konar dót. Sem að við erum í rauninni að keyra hérna gegna þessa slöngu og inn í þessa hérna galdragræju. Sem að skilur bara allt þetta frá, allt sem við viljum ekki hafa í vörun okkar og skilar út fullkomlega tærum bjór. Þú sér hérna í sjónglerunni hér. Hérna þetta að koma inn alveg á fleigi ferð. Þú bara stoppa þetta. Núna. Þegar það hérna kemur þetta inn og þetta er bara gruggur. Og hérna kemur þetta út, alveg kristaltært. Nú passa að stendur akkur þar sem að ef hún skýtur af sér, þá kemur helvítið háaði og lætið og... Þetta er að talað sko að filtera bjór, þá er bjórinn keyrður í gegnum filtera, en við keyrum hann í gegnum skilvindu. Þannig að við erum ekki að keyra í gegnum svona plötufiltera þar sem að bjórinn er henni síast, heldur keyra hann hérna og þetta er bara fellur af, þá verður bara hérna onvent. Þingsli, þannig að það fellur hérna allt sem er þingra heldur en vökun, eðlisvökun og svo keyrist það hérna gegn. Kemur þá tært út og sér það hérna, svo er þetta bara farin í pönkur antangin. Svo bara keyrir við kólsýru hérna gegn kólsýrustein og þá getum við pakkað þessum bjór bara á morgun. Og með þessari græju getum við stytt tíma í gegnum brugghúsi. eins og í Þýskalandi þá er þetta bara hvað, lager þýðir bara geymsla. Bjór bara geymdur í tönkum þá getur hann orðinn tær og þá er honum pakkað. Hérna getum við flýtt þessu ferli, við sleppum geymsluferlinum með því að keyra þig gegnum þess að hérna merkilega tæki. Þannig að við erum búin að stytta til dæmis lagerframleiðsluna hjá okkur niður í, við getum keyrt lagerinn í gegnum á svona umdabil 20 dögum. Og þetta er ekkert eitthvað að smakka á tanknum og tjekka hverjum deg og sjá hvort hans er honum tær. Hann er bara keyrður í gegn og hafa bara þetta pakkunum á morgun. Þannig að þetta tæki er algjör guðskjöf og ég bara vil þakka bara eðlisfræðingum sem að fann upp á þessu sko. Þetta er algjör snill.
5: Ég ekki maður titla, ég þóli ekki þegar vera titla alltaf sko. En þarna, ég titlaður hérna framleiðslustjóri og bruggmeistari og svona að reyna að losna undan framleiðslustjóra titlinum og vera bara bruggmeistari. Og þetta alveg sko, þetta svo svart og hvít, það ekki eðlilegt, en ég heiti Hjalti og eina svona. Ég Þorlákssonar búi, fæddur upp alinn og lærði þetta matreiðslumanns og var búinn að vera kokkur á togara í 10 ár. Og tók hann smá hann eftir námi, fór á leikskóla og þreif aðeins fyrir mér og endaði á sjónum. Var búinn að vera á sjó hann í gegnum unglingsárin og svona mikið. Pappi sjómaður, var að sjóa alla ævi. Og þannig ég endi einhvern veginn sem sjókokkur og ég bara fínn í því sko, bara leið vel og að kom hann smá tímabil þar sem að mér leið eins og ég var að missa af í rauninni bara öllu lífinu. Ég var bara 300 daga á ári á sjó. Og þarna, þeir sem eru að sjó vita það, það er helvítið þungt fyrir sálina að vera svona marga daga frá fjölskyldu og vinnum og bara einhvern veginn hver viðburður en eftir öðru sem að missa af. Þannig að ég og kona mín stóðu bara frammi fyrir þeirra ákvörðum bara, ok, hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara að vera, þú veist, ætlum ég bara að vera sjómannsfrú og ætlum ég bara að vera sjómaður eða ætlum við að gera eitthvað annað? Þannig að ég þarna fór bara í tölvuna eina nóttina á sjónum og sendi út tvær atvinnuumsóknir. Og þarna í stuttum máli þá sem sagt fæ ég svar hérna frá Reykjavík Brewing og lendi sem sagt hérna bara fyrir algjöra bara heppni í rauninni. Það voru þeir bara akkurat, það var svona að fara af stað eftir COVID. Þannig að það var bara algjör heppni að þarna þeir voru að leita sér að bruggara og lendi hérna bara undir handleiðslu Valgeir Valgeirssonar sem er náttúrulega bara kóngurinn í bruggsinn á Íslandi og bara algjört legend. Þannig ég hugsaði mig gott í glóðurinn og bara ég myndi læra á honum bara öll tips and tricks og hann yrði bara lærifaðir minn og eftir 7 mánuði starfi þá þarna segir hann upp sem bruggmeistari hrær og önnu mið og hann klappaði mér svona á baki og sagði þú færi nú ekki betri í skóla en þetta kallir minn. Þannig að hann hendi mér bara út í djúpulegina og þá vorum við sérst bara með litla bruggusöðu okkar í gömlu bruggstofun okkar. Og þetta var bara 4000 lítrar á mánuði, voða kósi, vorum ykkur starf að láta framlega fyrir okkur annar starf utanhús. Og hérna vorum við með stóra bruggusöðu svo vast inn í, hérna var þetta bara tómt og bara allt á leiðinni, öll tæki og tankar og bruggtæki og dósunarvél og þannig að fyrstu mánuðina meðan ég var að fóta mig hérna sem bruggmeistari þá var ég bara að reisa brugghús og eftir á er ég mjög þakklátur honum en ég hefði alveg velið að læna aðeins mér á honum en hann er bara efstur í símaskránum minni þannig að ég get alltaf hringt í hann og talað við hann sko. En þetta fór úr því að við vorum að brugga 4 lítra á mánuði cirka yfir í það að við erum núna framleiddu við fyrra það bil eða svona við slögum í 200 lítra sko, já, þetta eru svona 170-180 lítra sem við framleiddum í fyrra. Þannig að þú sérð margföldunina, þetta er bara búið að bara 400-500 faldast. Þannig að bara á einhvernum 3-4 árum. Þannig að ég hefði svolítið gaman að þegar fólk kemur hérna inn í bruggsalinn hjá okkur og horfir yfir tankana, þú veist, þá er bara einn tankur, hann svona mótar það svolítið að þetta var gamla bruggus okkar hinum megin. Nú horfir einn tankur, núna erum við með 17 tanka og 4 hérna pökunatanka og vinnum hérna reyndar ekki byrjar að vinna á vöktum en erum hérna alveg bara allan daginn á fullu allan daginn til að púsla þessu saman. Þannig að þetta er mikið rokkur ról og mjög skemmtilegt.
1: Þannig að þú kemur hingað bara svolítið greið.
5: Ég var aðeins búin að vera í heimabruggsenninni. Fyrir mér er þetta ekkert ósvipi vísindi bara eins og matreisla. Þú veist, þetta er aðeins meiri þolinmæði, þú elda, stendur fyrir framan eldavélina og þú veist, ekki númer sett í ykkur slow cook dæmi, sest bara fyrir framan eldavélina og réttur henni tilbúin eftir 2 tíma kannski, þú veist, ef svo. Hérna, þá bara setur eitthvað í tanka og svo þarf þetta bara að bíða í 20 daga, þá hægt að blöta með final product. Og fyrir utan þá hugmyndavinnuna og alla vinnuna sem eru á undan, þú veist, þetta nefnilega birtist ekkert bara í glasinu hjá fólki, sko. Þetta er nefnilega, þetta er mjög langt og þolimótt og strangt tímabil, svo veist að vakta gerjun og fylgjast með eftirvinnslu og pakka síðan vörunni. En þetta er mörgu leiti bara svipu brögð, þú veist, og þarna... Og það er alveg, við erum ennþá aukvitað brögð í bjór sem að við þarna, okkur hefði ekki óra fyrir hérna fyrir ykkur síðan, sko. Þetta er nú aðeins að hægjast á þessu samt, þetta er ekki alveg eins klikkað eins og þetta var hérna fyrir nokkur mánu síðan þegar við vorum bara að setja rauðkál og baunir í bjórinn, sko. Núna er þetta orðið, við erum að nota meira svo núna er umhverjunni. Við erum að nota, við erum með bjóra með blóðbergi, kvönn, hundasúrum, hreindýramosa, alls konar. Svo bara endalaust magna af humlum og geri sem að kemur með alls konar karaktera og brögð. Þannig þetta flóran endalaus og það endalaust hægt að leika sér. Þetta, þessi markar hann mettast trúlega aldrei, sko.
1: Þegar þú hugsar bara svona hugmyndavinn, hvernig, hvað meinar, hvernig lítur það út hjá okkur þegar þið eru eitthvað pæli nýjum bjórum og hvar byrjaði?
5: Fyrsta lagi náttúrulega, veist, búum við hérna á eyju í Norður Atlantshafi, þannig að við þurfum að byrja því að flytja inn allt korn og alla humla og allt ger inn til landsins, sko, frá annarkvæmt Bandaríkjunum með Evrópu eða Nýja-Sjálandi. Þannig að þetta er alveg svolítið, þú veist, þegar þú ert að færið hugmynd af einhverjum bjór, þá er þetta bara ok, þú veist, hvað gerir alltaf að nota? Við þurfum að fá það hérna frá annarkvæmt Bandaríkjunum með Evrópu. Þú veist, hvaða korn erum að nota? Erum að fara að nota frá Þýskalandi erum að fara hérna til Póllands eða við erum að kaupa núna kornu okkar frá Tallinn til dæmis, þannig að veist, það er nokkra vikur á leiðinni, þannig að við setjum kannski niður ákveðum hvað malt við ætlum að nota, veist, ef við eigum það ekki á lager þá þarf að panta það inn, það er þolinmæði, það tekur kannski bara mánuð að fá það hérna til landsins. Humlarnir sömuleiðis, veist, uppskeran á humlum á suðurhvelinu er á haustin og meðan að veist, það er hérna eða veturnar eiginlega og svo veist, akkurat onvent erum við hérna að fá kannski þannig við erum að fá nýja humla í hús kannski í janúar sem að er haustuppskera og svo erum við kannski aftur að fá svona síðsumars sem er þá haustuppskera á suðurkvöli þannig veist, ef við erum að gera bjór til dæmis sem er nýjum sjálfanskum humlum þá þurfum við að huga þessu öllu hvað ávextir eru, hvað jurtir eru available og veist, þetta er alveg, við erum til dæmis hérna með töfli hérna fyrir aftan mig þar sem við erum búin að vera með bjór núna á hérna töflunni í alveg svolítið langan tíma sem að er jarðaberja season þessi bjór er búin að vera í hugum, hann er búin að vera á töflunni núna í nokkra mánuði því að við erum að safna jarðaberjum og veist, ég held að fólk gerir sér ekkert alveg grein fyrir því, veist, þarna er bara japanskt yrki af jarðaberjum sem er bara ræktað í gróðurhúsi á Suðurnesjunum af yndislegu fólki og

0: sem er í honum aukalega sem við viljum ekki fá í loka vöruna og þetta getur tekið kannski aðra viku þannig kannski eftir þrjár vikur erum við komin með vöru sem við mögulega getum farið að pakka og þá þarf að fara að koma að auglýsa og selja nota því að það rosalega erfitt að vera bara með einhverja vöru í tank sem þú vilt kynna fyrir fólki þannig þá þarf þetta að vera búin að fara í hönnunarvinnu og á þessum tíma og þetta hanna miðana, hvað ætlar að gera við þetta? Ertu að fara að setja þetta á veitingamarkað? Ertu að fara að setja í ÁTVR? Og þú ætlar að setja í ÁTVR þá þarf að sækja það. Það tekur kannski aðra 6 mánuði. Þannig að svo þegar fólk sest inn á bar og horfir á bjóri sinn, ég held að gera sér enga grein fyrir í stundum bara hvað mikill hausverkur stundum og bara gríðarlegt magna tíma og þolinmæði sem situr bara í einhverjum bjór. Og þess vegna ég stundum alveg svolítið grimmur þegar einhver segir sko, en mér finnst þetta vont. Það er þarna kannski bara einhver bruggari sem búin að leggja hjart og sál í þetta. Að þarna, það allt í lagi, því það ekki að þykja allt gott sko, en þarna En maður þarf líka stundum alveg að bera virðingu fyrir. Þú myndir ekki segja að þetta í matabóði hjá ömmu þinni, sko, þótt að amma þinn sjóði lambalærið. Bara þetta finnst mér vont, amma. Þannig, mér finnst þetta svona að vera að svipa. Ég held að þarna, þetta sé svolítið sem að er samt að lagast. Að Íslendingur er farnir að vera svona aðeins, veist, eftir að flóran stækkaði og eitthvað, það er þarna, fólk er miklu opnara fyrir sig, veist, ef það er eitthvað, veist, bjór ekki bara með bjórbræði, það eru stundum öðru sem bröða bjóra, það er stundum hitt og þetta sem spilar inn í og eitthvað, og ég held að fólk sé orðið alveg svona farið að taka þetta inn, sko.
1: Þú myndist á, er svona búin að minnast nokkur svona á hvernig bjórmenningin hefur þróast, þetta er eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á og er reyna að skilja aðeins. Það var tímabil þar sem það var ekkit mikil bjórmenning og maður er fyrir talað bara svona að þú fórst bara inn á bar og fekkst þér bjór, skilur, bara bjórinn eða fáið bjór. Síðan kom eitthvað tímabil þar sem var mikil gróska og núna eitthvað einn svona kannski upplifmaður eins og við sem komum svona yfir eitthvað svona eitthvað þröskuld en það er samt mikil gróska, það er mikil handverk. Hvernig lítur þessi þróun út frá þínu sjónarhorni, hvað lest þú í þetta?
0: Ég sko, eins og þú segir, ég ætla að fá einn bjór eða eigandinn á fyrirtækinu hjá mér, hann er búin að grínast með þetta alveg nokkru sinnum að, þú veist, myndur ekkert að lappin á veitingast að segja, ég ætla að fá einn mat þú veist, þetta er í rauninni ótrúlegt hvað þetta er skrítið en þetta er bara einhvern veginn innprentað í okkur að bjór og bara vera gulur með bjórbræði í 500 ml glasi stór bjór og allt Svo náttúrulega gengu hérna, veist, þetta er eiginlega ótrúlega hraður vöxtur. Þú veist, bara 2016-17 þá eru fyrstu kraftbrugursuna opna á Íslandi og þetta er bara á nokkrum árum en það sagði engin nei við neinu. Það bara hversu klikkaðar hugmyndir, það bara eða var nóg klikkað, þá fakti það athygli, hjálpaði senunni. Ég held að þetta svona aðeins að mettast að brugursunum bara átta sig á því að og getur ekki bara gert hvað sem er alltaf og vonast til að það seljist. Við verðum að vera með, veist. Við búum í einna á landi þar sem að veist, allstaðar í heiminum er fólk bara að segja make lager great again. En við höfum aldrei farið þaðan. Við drekkum bara alltaf okkar lager og 80% og seldum bjór á Íslandi light. Þannig að við þurftum bara svolítið aðlega líka að því, sko. Þetta var rosalega gaman á meðan þetta var bara vilt af vestriði. En og rekur aldrei fyrirtæki þannig sko og núna þurfa fyrirtækin kannski bara aðeins að bregðast við markanum eins og við erum með svona það sem við köllum mjólkukýr sem eru bara 4-5 bjór sem að við erum að treysta á erum að halda fyrirtækinu bara relevant og gangandi og svo getum við að leikja okkur en við fáum ennþá kunna á barinu okkur sem segir bara ok, hvað er nýtt og veist þannig að kunnin vill alveg þetta nýja og spennandi og eitthvað en það er samt búið að breytast. Þú sérði ekki hérna, fólk býða í röðum hérna fyrir utan brugghúsinu eins og í Bandaríkjunum bara það er verið að gefa út nýja PA-bjór, sko. Við þurfum svolítið ákveða vel, veist, hérna, hvað við framleiðum og það er ekki, þetta er svona, ég held að það sé mest í munurinn, að það er ekki bara stokkið til og gert eitthvað, heldur ég er þetta aðeins vandara og þurfum svolítið að vanda rosalega mikið, veist, sérstaklega handhörsbrugghúsin og það er líka handhörsbrugghúsin, það er oft það sem að fólk talar handverksbjór sem heild þannig að það smakkar einn vondan handverksbjór og þá

0: einhvern veginn bara öll 26 brugghúsin er undir sama hatti þannig að við erum öll rosalega meðvitið að við þurfum að hjálpa stað við þurfum að passa upp okkur þannig við þurfum að tryggja gæði og veist, rauninni að standa saman því að ef við erum bara öll í sig ykkur á hotninu þá hefur það áhrif á hvernig fólk bara sér okkur sko.
1: Það segir að það hafa verið rosa hraður vöxtur upp úr 2016 Ég veit að það þetta áður en þú komst inn í bransan sem burgmestari. En þú lýst þig líka að það hafa verið mjög svona flippustemming, mikið tilraunamennska, mjög svona mikið verið að leita í að einhverju nýju, en líka bara nýju og ný handverksbrugghús að poppa upp og gera alls konar. Hver þinn skilningur á, þú veist, hvað gerðist? Af hverju varð svona hraður vöxtur? Hvað var málið?
0: Ég held að sé náttúrulega bara þannig að þú veist, eins og því ég byrja í bara að drekka bjór þú veist, þá var þetta bara stella í gleri þú veist, hvernig, en maður fór í ríki og maður kefti sér bara stella í gleri og þetta voru bara einhverja örfáar tegundir ég held einhvernig bara að þú veist, þetta sama bara eins og það Costco opna á Íslandi, við fengum allt í henni bara svona vá, það bara miljón vörur hérna sem viðum aldrei séð áður þú veist, ég held að Við erum rosa stemmingsfólkið á Íslandi og vöxturinn og kraftvöxturinn á brugghúsum í Bandaríkjunum er henni búin að vera hægar og hann ennþá alveg í gangi, það ennþá risa stór kraftbrugghús, ennþá að gera flippaða skemmtilega hluti. Ég held að það er búin að koma svona einhverja bylgjur með, seltzerinn á milli og það er einhvern veginn svona að koma allt í henni, non-alkoholik bylgja og það koma alveg svona högbylgjur af alls konar sem við höfum ekki fengið hérna. Þannig ég held að við bara risum rosalega hátt og allt í nú varum við bara að búa til súrustu bjóra í heimi og hæstu beisku IPA bjóra í heimi og eitthvað. Svo held ég að fólk hafi bara komið á þann stað að bara ok, þetta er geggja, ég drekka einn, en svo ætla ég bara að fá mér ale slide. Því á sama tíma í rauninni og þessi kraftbylgja er í gangi, þá er ale slide líka í bara þvílíkum stigvexti og bara glútinlaus kaloríulítill bjór frá ölgerinni sem er bara búin að fylgja hann er búin að bara svolítið að þarna, teika kraftsönna út af því að þið vitið alveg sjálfur veist, og drekkur ekkert marga 8-9% doppelipja eða trippulipja eða eitthvað veist, þú færðir og það er gaman og þetta er gott en svo einhvern veginn kemur alltaf á þeim tímupunkti sem að ok, ég ætla samt að veist, ég þarf ekki að lesa fyrir krakkarna mína henni í kvöld skilur, ég get ekki alveg bara drukki bara einhverja imperial státa sem eru tunnulegnir í þrjú ár og skiptum tunnu einu sinni í millitíðinni og eitthvað svona dót þetta veist, þarf kannski bara að fá mér einn hérna light eða tvo eða rútu en ég held sko að veist, ég hef heyrt að hvort að kraft sem hann sé dauð ég held ekki, ég held hann sé bara komin í smá svona balans veist, fólk er ennþá spennt yfir nýju vörum, fólk er ennþá spennt þegar að koma Veist, alls konar flippaðar umbúðir og skemmtilegar útfæslar á bjórum og alls konar en ég held að þetta sé verið þannig að fólk er bara búið að smakka svo rosalega mikið af góðum bjór í þessu ferli að það sé bara orðið kannski líka bara smá piki sko. Það er ekki tilbúið að drekka hvað sem er bara þetta er kraftbjór veist, þetta er eins og bara eins og veist, kraftbakarín í rauninni þú veist kaupir brauðar, það ónýtt á morgun veist, þetta bara ferskvara og það gerðið gott í dag veist, en og kaupir alveg millibrauði líka og fer bara að kaupir brauði sem að endist í ískap hefur í heilan mánuð ég held að þetta sé alveg sama með veist, kraftbjörarsjón og kommersial bjórna byrgir þetta til dæmis ekki upp af einhverjum EPA bjór sem er kannski bara að fara að vera ferskur í þrjár vikur, fjóra vikur max Þannig að ég held að þetta spili líka alveg stóra rullu, sko.
1: Er togstreita milli handverks og kommersiál bjórsins?
0: Sko, ef það væri togstreita á, erum við náttúrulega löngu fallnir í jörðina, sko. við erum bara með þarna svo rosalega. Ég held að fólk gerir sér ekki heldurlega grimm fyrir því stundum. Ég held að 70% af öllum bjór á Íslandi kemur frá ölgerinu, sko, seldur í ríkinu. Innlendibjór og restin er síðan Coca-Cola Company og Kaldi og við erum þarna 26 handverksbrugghús við erum kannski með 1-2% af seldum bjór þannig að við heldum við

0: við erum alveg meðutum það við keppum ekki við þá en við erum samt alveg til að standa samt á jafnveiðskunum villi sko það sem að þeir bara kæfa okkur ekki sko og við erum svona við aðeins verið að berjast við átjáferð með þetta þarna með ekki gleyma því að við þurfum líka að þræfa sko veist, ef að þið ætli bara að vera heildsöluverslun fyrir Ölgerðun og Víking þú veist fólk nennir því ekkert sko þannig að við erum alltaf að berjast fyrir tilveruréttinum og við erum að berjast fyrir hilluplossi og svona sem að þessi stóru fyrirtæki þurfum ekki að gera þau fá bara sitt hilluploss þannig að það kannski helst að togstreitana að fá bara að sita við sama borð og keppa og sanngjörnum markaði sko og þarna að þeir sé ekki að koma inn á þessa staði sem að eru að reyna að vera með okkur og vera með ykkur leiðindi veist, við höfum fengið átt að vera með einu og eina dælu hér og þar nú maður hefur svona heyrta þeir svona skjóta á veitingastaði eigendundana en veist, gera samt kannski ekkert í því en veist, mér finnst að ættum alveg að geta að spila sama ef að fólk vill vera með eitt kraftbjórakrana veist, okkur má það ekki vera með bjór okkur skilur veist, við erum aldrei að fara ryðja þeim eitthvað úr vegi sko, þótt við fáum einhvern einn og einn veitingastað einn og einn bar sko. Og hérna sko, ef að við hefum ekki fengið núna þetta í gegn fyrir tveimur árum síðan að fá að selja beint á bíli þá væri trúlega mjög fá bara brugghús eftir á Íslandi sko. Því að veist, mörg af þessum brugghúsum í dag eru bara búin að gefast upp á því að vera að berjast í átíðaferð vera að veist, keppa við að selja bjórin sína á móti smáringinu og einhver svona dóti. Þannig að þessi beintur á bíli sala, ég held að hún sé búin að bara gera undur og stórmerki fyrir mörg brugghús sko.
1: Þannig eru þessar leiðir annars vegar gegn átíðaferð og eins og vegar gegn veitingahús og bari eru þau eru þetta svona er erfitt að komast að því gegn er þetta óáreiðanlegar leiðir til að koma vörunum á framfæri
0: þetta er, veist, ég held að þetta sé rétt rúmlega erfitt sko þetta er bara nánast ómögulegt þú veist að og horfir á bara þannig að kannski það er rosa djúpar umræðar að fara eitthvað í átíða ferr og hvernig skipur stæmið er allt þar sko. En í fljótu máli þá er þetta bara ljósi bjórarnir eru 50 og ég held að síðustu bara 10-15 ári er þetta bara veist, eru sömu 40 okkar bjórarnir þetta ennþá fyrir utan einhverja bjóra sem að Ölgerðin hefur bara kert í gegn eins og Bóli X og þessar nýjur vörur frá þeim þú veist, þú sérði ekkert eitthvað lager frá okkur kraftbrukus eitthvað veist, þetta keppir ekkert við þetta sko. Það er bara ekki hægt þannig að ég held svona brukusin séu bara svona færa sig aðeins frá því að reyna jafnvel, bara þú veist þeir, bara já, og svo sama eins og bara nýr í bæ að, þú veist Það er einhvern veginn, það er yfirleitt alltaf annarkvæð, þetta er bara, viltu Pepsi eða Coke? Viltu, þú veist, gull eða viltu Víking? Þú veist, þetta er einhvern veginn bara þessi tveir og það er ekki nema, það er ennþá einhverju hugsjónumennan úti sem að hugsa bara, ég ætla ekki að taka þátt í þessu og eru með Kalda eða eru með Reykjavík Brúingbjóra eða Malbygg eða eitthvað af þessum litlu handverksbrugghúsum út af því að þeir ætla bara ekki að styðja við einungum og þeim finnst bara Þeir trúa því að fólk horfi bara á, þú veist, ég bara nenni ekki að drekka, þú veist, þetta allstar, ég er alveg til að komast í eitthvað annað, sko. Og ég vorum einna off áðan og vorum að tala um, sem sagt, kóktelana, þú veist, handverki selur ennþá, sko. Þú veist, að ef þú ferðu inn á einhvern stað sem er bara með, bara ölgera bjóra og svo bara einhvern einn kóktel og seðli, þú veist, ferð frekar bara á þessar skemmtilegu nýstálegu kóktelbari og ferð þeir þá bara eitt handurspjór og einhverja tvo handurskóktela og svo ferð bara heim, þetta er miklu svona eðlilegri neysla heldur en að sita inn á dönsku krónu til fjögur að drekka Tuborg Classic sko, að mínum að því
1: Núna um daginn var ég að reyna að rekja handverkskóktelmenninguna aftur tilbaka og fann að upphaf, eða svona, það sem margir tala um upphaf kóktelmenningarna, handverkskóktelmenningarna reynar sé tildekinn bæri reykja vekk á tildekinn tíma. Þú myndist að valla í þessu samingju hvað var bjórinn. Hvernig hérna, lestu það? Ef þú rekur handverksbruggmenninguna eins langt aftur þú getur, hvað rendur við?
0: Sko... Þetta náttúrulega byrjaði á henni Agnesi í Kalda hún er eiginlega guðmóðir hérna kraftsinn á Íslandi, hún náttúrulega opnar kalda og, veist, á Árskóksandi, veist, hverjum hefði dottið í huga að það er henni galið sko. Og mjög fljótlega eftir það þá kemur Valli heim úr námi hann lærði bruggmeistarann út í Skotlandi kemur hérna, við getum þakka mömmans fyrir það, og það var hérna auglist eftir hérna, það voru hugsjónamenn upp í Ölfusholt í Flóarheppi sem var ætluð að opna brugghús og auglist eftir bruggara og ég held að mamma sagði hreinlega sótt um fyrir hann, það henni langa að fá barnabönnin heim, sko, þannig að við getum þakka mömmans fyrir hvað sem fylgdi í kjölfari þannig að hann fer þarna að vera bruggmeistari í Ölfusholti og hann var með það bara í haustum hann ætlaði aldrei að gera ljósambjör bara ljóslager, nei takk og hann ætlaði hann hefði aldrei selt nýtt bjóður hann gert það sko en þá var hann að gera alls konar tilrunin og þetta er til dæmis bara kveikjan af því að ég fæ áhuga á ég á búin að vera að fara í bjórferði til Belgíu og smakka bara allan fjandam bara í ykkur 2-3 ár svo var allt í einu var ég að drekka eitthvað krækiberja öl hérna frá Ölfusholti bara hvað er þetta og bara hvernig get ég fengið meira af þessu og þetta svona þá var bara Valli hann í Ölfusholti svona aðeins að byrja og hann var að selja heimabryggurum á þessum tíma var hann að selja þeim malt eða korn til að þeir gætu heimabrygga og veist bara veist, yfir bruggmeistarinn í Ölgerinni til þess að var að kaupa korn á honum hann að keyra upp í Ölfusholt fyrir utan Selfoss til að kaupa sér kort til að geta heimabrugga sína stíla heima og, veist, við vorum bara með örfábjóra og þetta var allt ljós lagabjór þannig að boltin byrjaði aðeins að rúla þarna svo kemum við gæðingur það var einmitt í Skagafirði þannig að við sér það, þetta er, eitt á Árskóksandi, það er eitt í Skagafirði hann er bara að opna þannig í ykkur gömlu fjósi bara með ykkur gamla mjólkutanga ég veit ekki hvað og hvað og svo fór boltin að rúla þarna 2017-18, þá var bara að sprengja veist, þá opna hérna Malbík í skútuveginu, þeir voru búin að flytja inn bjór í mjög langan tíma og það bara akkur getum við ekki gert þetta sjálfur eigendana fyrir þetta genið mér, hann Siggi Hans sagt, var bjóð í New York á þessum tíma fylgdist þar með bara bjór sinn, kraftbjóra sinn í New York bara vaks og dafna, Other Half og þessi brugghús sem hann bara fylgist með og hann bara akkur getum við ekki gert þetta á Íslandi kemur hérna og opnar litla bruggstofu og lítið bruggusinn í skeipholtinni og þarna kemur þetta bara koll að kolli sko. og því ég tala hraðan vöxt og er þetta hann bara frá 2017-18 til kannski 2022 þetta eru veist, kannski 4 ár þá bara opnaði veist, það er bruggus og breiðdalsvík þú veist, beljandi þú veist, hvað ætli þessi framleiti margir lítrar bjór per höfutölu þar veist, þetta er einu, þú getur farið bara nánast í hvaða krummaskuð á landinu og það er allir að brugga bjór þú veist, þetta er spennandi og þetta er skemmtilegt, þú veist, að þú ferð á þessa staði, þetta er svo veist, hjartað og sálin í þessum stöðum bara, veist, þú ferð bara Hella, Vík Höfn, Breiðdalsvík alveg austur á firði, bara upp til borga fyrir eystri og líka hináttina veist, þetta er hjartað og sálin í þessum stöðum, það eru brugghúsin og ég vil meina það sé hérna í Reykjavík líka sko, veist, að það eru ótrúlega mörg brugghús bara hérna meðan við höfðatölu held ég, við elskum höfðatöluna þannig að ég heldur mig líka vera aðeins stoltar af þeim sko. Og bara hvað eru komið langt og ég hef alveg lent í rimmum þar sem ég hef verið að segja það að brugghúsininn á Íslandi þau gefa þessum amerísku brugghúsum ekki tóm eftir sko. Þau brugghús fara hérna á uppskýrur og humlum og er alltaf fyrst í röðinni og fá að velja besta hráöfnið okkar og við fáum svona soppy seconds hérna til Íslands en samt erum við bara ekkert verri sko. Og ég held að þetta er alveg veist, maður er að fá fólk hérna á bar bara frá Bandaríkjunum og okkar sem bara trúir því ekki þessi vera að búa til bjóra í þessum gæðaflokki hérna bara á litla Íslandi sko. Þessum er líka smá sorgleitt að svo ferðu bara á alla þessa bari og það er bara Víking Gildur eða Egils Gull og Gull Light og mest seldi bjórinn er bara alltaf light bjór sko.

Ég heiti Stefán Pálsson, sagnfræðingur, bjóráhugamaður og höfundur bjórbókarinnar við annan mann. Sko, handverksbrugghúsa bylgjan íslenska í rauninni bara hluti af alþjóðlegu fyrirbæri og handverksbrugghúsin áður töluðum alltaf smábrugghús. Þetta í grunninn bandarist fyrirbæri sem kemur kannski einhverjum á óvart. Málið að í Bandaríkjunum var löng hefð fyrir svona heimabruggi og jafnvel svona umsvifa miklu hérna heimabruggi sem var kannski mörguleiti bara viðbrögð bjóráhugamanna vestanhafs við því að bjórsenan þar almennt var mjög einsleit og samanstóð á svona ódýrum massa framleitum léttum lagerbjórum. Og þetta þessi hefð fer svo að koma upp á yfirborðið svona á í áttunda, sérstaklega níunda áratug síðustu aldar og þannig að hún fer að vekja athygli meira að segja til Evrópu. Og það tvennt sem að raka á eftir þessu. Í fyrsta lagi þá þurfti bara beinlínis tækniframfarir. Að fyrstu svona heimabruggarnir sem fóru að gera hobbíið sitt að atvinnu vestanhafs, þeir þurfti eiginlega bara að vera verkfræðingar eða tæknifræðingar. Smíða græjurnar sjálfir og ná að reka þær. Með tíman þá verður til þjónustuðinaður. Þannig að það hægt að kaupa sífellt þægilegri, auðveldari brugghús og í dag getur í rauninni hver sem bara orðið sér út þokkalegasta brugghús pantaða frá Kína og sett upp í garðinum hjá sér. Hitt sem þurfti að gerast var internetið. Internetið kemur til sögunar og gerir það verkum að lítil brugghús með sára litla yfirbyggingu, þau þurftu ekki lengur að vera kannski með einhverja söludeild eða treysta á einhverja heildsala, bjórar spurðust hreinlega út á netinu, fengu þeim að gefa einhverja af áhugamanna síðum og þar fram eftir götunum. Og þá springur þannig að svona fyrir aldabóti 2000, þá springur þetta algjörlega út vestanhafs og flýtur sig síðan yfir til Evrópu. Og það sem athyglisvert að áhrif þessara handverksbrugghúsabyltingar, þau verða ekkert svo mikil í hinum svona hefðbundnu bjórlöndum, Belgíu, Bretlandi, Þýskalandi, Tékklandi. Þar heldum en bara áfram sinni hefð og belgar drekka sinn belgíska bjór og tékkar sinn tékkneska bjór og þar höfndi gotunum. Það var frekar á jöðrunum. Þar sem að menn höfðu bara verið með mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór. Norðurlöndin eru dæmi þetta. Borgir svo Barcelona og Milano sem að eru allt í einu orðin bjórdrykkjuborgir. Þannig að það var bara nánast óumflýjanlegt að þetta kæmi til Íslands og það gerir það þarna rétt fyrir hrun. Þá sjáum við fyrstu smábrugghúsin sem að eru þó nokkuð svona stór í sniðum og lenda síðan í runninu, það hægir aðeins á þessu en svo heldur þetta áfram af fullum krafti árið þar á eftir og ég held að sé ekki tilviljun að vöxturinn hefur verið svona mikill út á landi vegna þess að svona smábrugghúsin þau hafa verið nátengd svona ferðaþjónustu, veitingastöðum á viðkomandi stöðum, börum, þannig að mér hafa svona dáldið, skákaði því skjóli að selja túristanum, bjór bruggaðan í heimasveit og svo hafa mörg af þessum minni brugghúsum þar notið góðs af því að það hefur verið ákveðin svona hollusta nærsamfélagsins. Fólk sem að undir
eðlegum kringustæðum hefði alltaf bara keypt ódýrustu rútuna í vínbúðinni. Það frekar til í að kaupa frá brugghúsinu í næstu götu heldur en stóru aðlunum í Reykjavík.

0: eins og ég sagði þér, þá tók ég smá snúning á handverkskóktelmenningunni og það sem fannst svolítið skemmtilegt þar var að það er þetta rekjana nokkuð snirtilega og slipparinn árið 2012 og það var barþjótt sem hafði lært í kóktelseinu Kaupmannahöfn sem var svona stofnið að ykkur svona barþjónum sem komið þangað frá, þú veist, oft frá Svíþjóð í gegnum London. Ég kunni upplega eins og þetta sé ekki alveg eins snirtilegt, það er ekki alveg þetta rekjandi eins clean hvaðan þetta kemur til Ísland. Hvernig getum við rekið, sko, svona, hvað þú sagt, hversu langt upp árvegin komist við til að skilja hvað þetta kemur?
1: Sko, heimabruggara senan var svona aðeins að verða til hér á Íslandi, var samt mjög mikið svona neðanjarðar fyrirbæri. Við höfum þó haft ákveðnar svona verslanir á sínum tíma, þá var þegar koma til dæmis svona vingerð í heimahúsum að þá var áman mjög drífandi og ýmsir byrjuðu að brugga með búnaði þaðan og síðan komu hérna önnur slík fyrirtæki sem fóru að bjóða mönnum upp á mjög svona einföld aðgengileg tæki til heimabjórgerðar en sko heima, eitt einkenni á svona heimabruggara bjórsamfélaginu og þó að það hafi pínlítið breyst í gegnum tíðina þá held ég að það sé samt ennþá raunin. Þetta eru kallar langsamlega mest. Þetta er strákasport. Þó að vissulega höfum við nokkrar öfluga konur sem að brugga. Og mjög oft voru þetta svona menn með tæknilega bakgrunn. Þetta var einmitt verkfræði nemi eða tæknifræði nemi var kannski svona staðalmyndin af heimabruggaranum. Oft jafnvel þannig að hinar tæknilegu áskoranir voru drifkrafturinn í upphafi. Það að ná að smíða einhverjar græjur menn nálguðust kannski frekar sem þraut til þess að leysa frekar heldur en að það væri bara verið að hugsa um einhver bragðgæði eða stíla og ég þekki fleiri en eitt og fleiri en tvö dæmi um einmitt menn sem að voru kannski ekkert miklir svona fagur kerar þegar kom að bjór sem fóru samt að brugga, mögulega til þess að spara pening, mögulega bara til þess að leika sér með félögunum, en niðurstaðan var síðan að þeir eru miklir bjórsnopparar og fúlsuðu við öðru heldur einhverjum fínustu belgísku munkabjórum. Þannig að það sé mikilvægt að hafa þetta í huga, annað sem skiptir máli í þessu öllu saman er það að þetta er óbúslega erfiðu bransi. Áfengi á Íslandi er náttúrulega háskattlögð vara, þannig að þeir sem að eru að framleiða þetta og til þess að selja. Það er afskaplega fáa krónur sem að sitja eftir í veskinu eftir hvern lítra. Þannig að sumuleiti minnir þetta mann pínlítið á bókaútgáfu í Íslandi, þar sem að kannski svona hinn óefnislegu verðlaun sem að bruggarinn fær við það að sjá dósina sína standandi í hillunni við hliðina á erlendum öndvegisbjórum er kannski meiri laun heldur en fjárhagslegi ábatinn. Ég ráðlegg engum að reyna að gera þetta án þess að hafa aðrar tekjuleiðir jafnframt í þessum bransa. Og að sumuleiti má kannski segja að þegar að verð á svona einföldum brugghúsum hríðfjall með einmitt kínverskri fjölda framleiðslu, þá gerði það verkum að sko startkostnaðurinn fór niður úr öllu valdi og það var til þess að enn fleiri riðu á vaðið, smábrugghús spruttu upp eins og gorkúlur svona þegar að túristabólan var að rísa hvað allra hraðast og rétt fyrir COVID en stofnkostnaðurinn er bara lítill partur. Það þarf að reka þetta, það þarf að borga opinber gjöld og helst sjálfum sér laun.
0: Það sem ég heyri mikið er handverks bjórmenning, hún er dauð. Þetta er ekki já og nei spurning, er hún dauð eða ekki, en ég heyri þetta frá kannski fólki sem að drakk mikið handverksbjór, nú allir byrjað að drakka bara light eða bóla x eða hvað sem það er. Hvernig svona nálgastu þessa pælingu? Hversu heldur að fólk sé að velta þessu fyrir sér og segja þetta?
1: Þetta eru tískusveiflur í öllu og maður hefur svona gengið í gegnum ýmsar bylgjur í þessu og maður hafði náttúrulega bara sjálfur talsar áhyggjur þegar að Handels Brukhúsa æðið var hvað mest að þá einmitt hafði maður áhyggjur á því að allt sem að fer í tísku fer aftur úr tísku og þá oft alveg ferlega mikið úr tísku. Ég held að við séum nú alveg nær ákveðn jafnvægi en það var miklu skýrari verkaskipting áður má segja milli handverksbrukhúsanna og stóru brukhúsanna að þau stóru voru að framleiða mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór. Litlu brukhúsin voru í sérviskulegri tegundum einhverjum steinolíuþykkum imperial státum eða út úr humluðum tvöföldum eða þreföldum í PA bjórum og þar fram eftir götunum. Þetta er rákumenn sér dáltið á að gengi ekki fyllilega upp. Við höfum bæði fengið flóknara tegunda úrval frá stóru brukhúsunum sem að átta segja og það er hægt að selja íslendingu mun fjölbreytilegri bjór. Nú er bara, það er alvanalegt að selja hveitibjór til að mynda sem svo bara fyrir páska og sumrin og öðrum tímum. En leið þá voru náttúrulega litlu framleiðendurnir sem að til að dæmi gangi upp að þá þurfa þessi litlu brukhús helst að vera með sína eigin bjórstofu. Þau þurfa að geta sem sagt, þessi breytinga á reglum sem gera það verkum að það er að selja eiginlega beint af bíli þannig að það er lögleg bjórsala út úr brukhúsinu. Bara eins og átjóðaferð væri að ræða, þá rann það upp fyrir mönnum að þú getur ekki rekið einhverja litla bjórstofu í bæ út á landi og vera bara að selja mönnum einhverja furðubjóra. Þú verður að hafa líka svona aðgengilegri meginströms bjórtegundir og fyrir vikið þá sjáum við í dag meira að segja agnar lítil hérna smábrukhús með mikið sjálfsálit sem eru líka stokkin á lætvagnin. Í allri þessari frásögn þá er maður að nota þessi henda fram þessum hugtökum sko handverksbrukhús og verksmiðjubrukhús án þess að útskýra svona núansana í þessu og sko verksmiðjubrukhús er ekki á nokkuð nátt niðrandi heiti. Munurinn felst bara í þessu að í stóru verksmiðjubrukhúsi þar er bara að ræða fjölda iðnframleiðslu og eins og í allri fjölda iðnframleiðslu þá gengur hún út á stöðlun og nákvæmni, þú ert að endurtaka sömu framleiðsluferlana í sífellu. Bjór frá stóru brukhúsu sem þú drekkur í dag, hann á að bragðast nákvæmlega eins og hann hefði gert fyrir ári síðan eða eins og hann mun gera eftir ár. Menn hika ekki við að sturta heilu töngunum í klóakið, ekki vegna að bjórinn sé vondur eða skemmtur, heldur vegna að hann bragðast ekki nákvæmlega eins og tiltekin bjór á að gera. Og til þess að geta gert þetta þá þarf að vera með fáar tegundir og í stöðugri framleiðslu. Litlu brugghúsin, þau geta þetta ekki. Þau eru ekki að vinna með jafn nákvæman tölvubúna, þau eru ekki að mæla hitastigið á hverri mínútu upp á brota á gráðu og þar fram eftir götunum. Þannig að ein lögun af bjór bragðast eins og, eða bragðast öðruvísi heldur en svo síðast og það ekkert vandamál. Það bara partur af konseptinu. Á sama hátt og að sætabrauðin frá bakaranum á hotninu er ekkert nákvæmlega eins núna og fyrir viku. Og þetta gerir það líka verkum að handverksbrugghúsin það er ekkert keppikefli hjá þeim að hver einasti bjór sem að fari í framleiðslu verði síðan haldi bara áfram að vera í vörulínunni svo árum skipti og sé alltaf til. Þannig að þú getur mjög auðveldlega komið hendin einhverjum bjór selt hann í eitt sumar og svo kemur hann aldrei aftur eða þegar hann kemur næst að þá búið að breyta honum þannig að og fyrir vikið þá sjáum við svona kannski hugmyndafræðilega munin stóru brugghúsin í hefðbundu klassísku bjórlöndunum í Evrópu framleiða jafnvel bara örfáar tegundir hafa gert það svo áratugum skipti og leggja áherslu á nákvæmni og stöðuleika belgískt brugghús bruggar belgískan bjór og bruggmeistari þar er bruggmeistari vegna pappans var bruggmeistari og afans var bruggmeistari í handverksbrugghúsa hefðinni að því að hún er upprunnin í Bandaríkjunum þar sem menn höfðu ekki þessa hefð þá komu menn eiginlega eins og bara tabula rasa að borðinu bandaríski bruggmeistarin bruggar þýskan hveitibjór á mánudegi og skost brúnöl á þriðjudegi og belgískan súrbjór á miðvikudegi og fimmtudegi blandar þeim öllum saman og þannig að ég sjálf sér frumleikin og sköpunargleðin er keppikeplið hjá handverksbrugghúsunum á meðan að nákvæmnin og festan eru keppikeplið hjá verksmiðbrugghúsunum.

Sko, mikilvægasti einstaklingurinn í bara sögu bjórs síðustu áratuga var blaðamaður að nafni Michael Jackson. Óhefileg hugrenninga þengsl mögulega. En Michael Jackson sem að var sko kunnur sem einhver mesti viski spesialisti Bretland segja og handbækur hans um skost viski voru bara sko biblía í fræðunum hann fór að skrifa um bjóra og einhverjum um belgiska bjóra og þetta er snemm og níund áratugnum og þetta var fáheyrt fyrir þann tíma í rauninni það að vera með í einhverjum hérna gestgjafa blöðum eða matgæðinga blöðum þar var löng hefð fyrir því að fjalla hin og þessi vín og menn gátu lýst þrúum og bragðtónum koníak og viski var alveg á sama stalli en að skrifum bjór það var bara eins og að vera með sko nýmjólkurrýni eða fjalla sko gosdrykki á einhvern faglegan hátt og að sömuleiti vera að segja kom í ljós að bara öll hann þurfti að mörguleiti að búa til flokkunarfræðina hann þurfti að búa til sko skilgreiningar á bjórstílum og menn fór allt í einu að keppast við að búa til einhver svona ættar tré fyrir bjóra og ná að fella alla bjóra undir einstaka bjórstíla fram að þessu að það engi séð tilgangi í þessu því að bjór var bara bjór en leið og bjórnum var einn svona lift upp á þennan stall að hann fór að

vera þess verður að fáaðir matgæðingar gátu haft skoðanir og kunna nöfn á einhverjum þýskum eða belgískum brugghúsum og forgangsraðað að þá átti sér náttúrulega staða ákveðin svona millistjættarvæðing bjórsins. Bjórinn fer frá því að vera bara alþýðudrykkur yfir í það að vera drukkin af ja, fínna fólki innan gæsalappa sem jafnframt var þá til í að borga miklu meira fyrir bjór sem að breytist þá í svona lúksusvöru í einhverjum skilningi. Þetta getum við alveg séð gerast. Við höfum annað dæmi bara fyrir augunum að íslenska brennivínið sem að var bara bara ríkis áfengi landsmanna fyrir 50-60 árum að þá var bara drjúgur meirhluti af allri áfengis inntöku Íslendinga var bara íslenskt brennivín með svartameðanum sem að þótti nú aldeilis ekki fínt og menn tengdu bara við nánast sko austurstrætisróna. Í dag held ég að sko drýkstur hluti af brennivínsölunni sé í fínum gjafaöskjum í Leifstöð og við erum með lúksusútgáfur jólabrennivíni árið 25 og 26 og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að í raunni má segja það er aftur í sjálfu sér dálítið áhugavert alltaf að sjá hvernig texta að lyfta fæðuflokkum eða slíku og ég eiginlega búa til kultúr í kringum það því það er ekkert endilega sjálfgefið fyrirfram.

Þú varst að hlusta á Meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og verið í sæl.

Pétur Magnússon fræddist um bjóramenningu og handverksbjóra í meðalfólks. Viðmælendur hans voru Hjalti Einarsson bryggmeistari og Stefán Pálsson bjórspekulant.

Nígeríski fönkmeistarin William Onyabor flutti hér lag sitt Better Change Your Mind. Góðir áheyrendur, það komið að endastöðinni. Þetta endurflutningur þáttarins frá síðdeginu. Júlía Margrét Einarsdóttir hefur umsjón.

0: Komið sæl, hlustendur góðir, endastöðin farin af stað á þessum ágæta föstudegi. Það 12. Júní og sumarið komið. Ég ætla fullera það því þegar ég gekk til vinnu eldsnemmi í morgun, það var glampandi sól og hátt í 20. Hiti. Og það alls konar svo sumarboðar sem að maður tekið eftir vikunni. Til dæmis fylgdu samfélagsmiðlar að myndum á skólabörnum sem að klára veturinn og farin í sumarfrí. Fótboltinn fór á stað í gær þegar að fyrsti leikir heimsmeistaramótsins fóru fram. Við ætlum ekkert endilega að fara í sauman á því hér því það menningin sem að já, einni blómstrar en kannski aðeins á annan hátt á sumrin en vetur. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gesti mín í dag eru Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og ritstjóri, Ísak Hinriksson, leikari og leikstjóri og Sigþrúður Silju Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri forlagsins. Við ætlum að fara yfir þessi mál hérna í stúdíó 12 í útvarpshúsinu. Sko, af því að ég var að tala þess að samfélagsmiðla og bönn með, sem að leggja skólatöskunum sínum. Ísak, þú varst nægilega einn af þeim sem að gerði það í vikunni.
1: Já, ég þá ég sé reynda með skólatöskunum með mér.
0: Ég reynda að tók eftir því, já, þú veist að hún fylgir þér enn.
1: Já, já.
0: En þú varst að útskrifast.
1: Já, ég var útskrifast úr af Sviðshöfundabraut í Listaháskólan.
0: Það bara til hamingi með það.
1: Já, takk fyrir.
0: Þetta bara hæst sumarið, já, fyrir alvöru.
1: Já, já, þetta var það vist mikil þrautaganga hjá mér. 5 ár sem átti að vera 3, en það bara eins og gengur.
0: Það liggur ekkert á. En hvernig líst ykkur á svona, hérna, sumarið sé komið, Andri og Sigþrúður?
2: Bara dásamlega. Mér sem þetta sumar hafa bara byrjað mjög vel. Það bara ég gefði góða engun so far.
0: Já.
2: Við væntum mikils af því.
0: Ég sko að bendi eða svona verð að hafa orðaði þegar þú komst, Sigga, hérna, hvað þú verður útitekin. Og ég ætla bara að gefa upp hérna. Þú sagði mér að þú var svo duglega í golfi. Er þetta nýtt eða...
2: Þetta ekki alveg nýtt. Ég búin að spila golfi í svona ríflega 10 ár.
0: Einmitt.
2: Og aðalega fólk hlær nú, sko, já, sem kylfingur þá fær maður mikinn aðslátur. Fólki þykir þetta mjög fyndið, en í grún og bún þetta alveg ótrúlega góð útivera.
0: Já.
2: Maður fer út og maður labbar með maka sínum í, þú veist, 2, 3, 4 tíma.
0: Einmitt.
2: Og stundum gaman og stundum gengur manni hörmulega og þá samt gaman stundum.
0: Ok, hérna, ég ætla ekki að fara yfir að við spurðum þig hvað væri með forgjöf, en ég veit að það munur að því og hjá þínum ágæta manni. Er það ekkert erfitt svona, eða svona flóki þegar þú ert að spila við einhvern að það sé svona styrkleika munur?
2: Nei, það er bara, verður bara út að leika sér. Það
0: já,
2: maður
0: út að leika sér, einmitt.
2: Maður á að leika sér meira.
0: Já, og ég er bara ótrúlega til þetta, en Andri, ég, hérna, þegar þú komst að spurði þig hvort þú verður ekki alltaf í garðinum, er það staðrend?
3: Nei.
0: Nei, þú ert ekki garðiski maður?
3: Nei, alls ekki. Hérna,
0: nei,
3: ég er það ekki og hérna, það er svona eitt af ótal mörgu sem að hérna, vekur mér... samvinskupið á sömrinni. Ég
0: okay.
3: með stöðut samvinskupið. Ég finn það bara að koma yfir mér samvinskupið um leið og fyrsti sólardagurinn kemur. Hérna nú á ég að vera að gera eitthvað hérna, verja þessari sólastund rétt
0: já.
3: Og vel.
0: Já.
3: En einhvern veginn tekst mér það nú aldrei. En ég slæ alveg
0: okay.
3: og hérna reyni að reyta eitthvað upp úr einhverjum beðum svona en þó ekki of mikið. Ég fæ ekki að mér að taka fíblana sem eru núna.
0: Nei, ég það bara eitthvað svona samvisku.
3: Nei, þeir eru svo fallegir.
0: Já, ég reyndi að sammála því.
3: Svo ótrúlega gulir og stórir og fallegir að það er bara glæpir að vera eitthvað að rífa það upp.
0: Já, mér finnst bara gott að við byrjum með þáttrúndi til varnar fíbla.
3: En ég á mér líka svona golfferil.
0: Hérna,
3: ég er svona, ég er með svona kannski þá eftir á gjöf í golfi. Það er að segja þegar ég var 13 ára, þá var ég í úlingavinninni og ég og vinnu minn. Og ég held að hafi verið, að sömur eða áður hafi Bubbi Morsteins verið í sömu vinnum, minni að ég sé það í æfisögans. Og þetta var upp í Grafarholti, það sem er golfvöllur. Og þar vorum við heilt sömar, ég og vinnu minn, og einhver svona flokkur drengja að vinna á golfvöllunum. Við að tínum eitthvað grjót og hérna raka einhverju saman, en aðalega vorum við í golfi. Og við fundum hann í einhverju kylfu sem passaði meira sem fyrir mig örvæntan og ég gat verið að púta. Og fekk bara golfdellu og ég man að ég kannski ég alltaf lega að játa það núna svona sent að ég nappaði þessari kylfi að heitir þetta púttir kannski eitthvað svo liðs,
0: já.
3: Og var svona alltaf í golfi í garðinum og þá sló ég hérna fyrir fóldrum mína alveg reglulega til að geta verið að púta í garðinum.
0: En þú hefur alveg lagt pútaranum?

0: Ég lagði að hann einhvern veginn hvarf, já. Kannski bara létu fóldrið mínir hann hverfa og skiluði honum aftur upp í Grafarholt.
1: Já, nú þú hefur aðeins verið að svona fyrta veita.
0: Já.
1: Já, við byrjum þáttinn venjulega á því ekki endilega að fara við golfið en núna hefur við gert það. En að spyrja gesti svona hvað það hefur að lesa, horfa, hlusta eða njóta úr menningarlífinu í vikunni. Ég baði ykkur öll að finna eitthvað eitt svona sem þið getur sagt okkur frá. Sigþrúður, getur þú sagt okkur, þú komst nú með einhverja skruttinga?
2: Já, það nú en Bubbi sem að á vikuna,
1: sem að við tökum annað til alveg við tökum eftir. En eitthvað annað svona
2: sem við tökum eftir? Sko, það alltaf gaman að sumurinn sem hefjast á listahátíð. Og stundum framboðið svo mikið að maður verður alveg yfir þyrmdur og ég nú ekki búin að sjá margt í ár en samt svolítið fjölbreytt. Síðustu helgi þá fór ég á tónleika hjá Kór Hallgrímskirkju þar sem þau sungu verk eftir Hildi Guðnadóttur og Jón Nordal sem voru alveg óskaplega fallegir, algjör helgistund og svo stakk ég mér inn á Listasafn Reykjavíkur og skoðaði yfirlit sýningur að hennar Karínar Sander sem líka mjög fyndin og skemmtileg.
1: Já, óvænt, getur sagt okkur aðeins frá þessari sýningu?
2: Já, hún er svolítið eins og tilraunastofa. Hún er svolítið eins og að prófa hvað er myndlist og hvað er ekki myndlist og hvað er, þú veist, hvar er hér og nú. Til dæmis þá var hún ekki boðið upp á það því ég kom en stundum boðið upp á það að safngestir láti skanna sig í þrívít og svo eru þeir prentaðir út og verða partur af sýningunni.
1: Wow.
2: Þannig að maður þarf endilega að fara aftur en það er ekki garanterað, það er valið úr þannig að hérna, maður geti staðið uppi sem skannaður safngestur sem ekki verður hluta sýningunni.
0: Það er höfnun.
1: Já, það er alveg svolítið sátt, sko.
2: Svo erum búin að sko þrívítar prenta staði eftir Google Maps, þannig að svona staði á hálendinu sem að fólk leggur á sig ærna fyrirhöfn til að skoða en maður gæti allt eins bara tekið út úr af netinu og þrívitaprentað og haft heim í stofinu sinni þannig að þetta er svona pínlítil svona vangavelta það bara hvað er raunverulegt, hvað er nóg þú veist, þarf maður að fara og skoða hverk fjöllið bara nóg að hafa þau í andirinu sínu
0: hvað er upplifun?
2: Já, hvað er upplifun? Upplifun maður náttúruna svona? Upplifa náttúrulega gegnum myndir þannig að já, þetta var bara virkilega, já, svo var svo það var svo fjölbreytt verk þannig hver salur bauð upp á eitthvað alveg nýtt
1: einmitt
2: og myndlistarsýningar þar á listahátíð vilja stundum verða útundan allavega hjá mér að því það standið fyrir svo langan tíma og svo einhvern veginn allt í nörðar búnar þannig að maður leggur áherslu á það sem bara flutt einu sinni en ég mæli innilega með þessu.
1: Já.
2: Svo ætla ég að fara í kvöld og sjá einleikinn hans Khalids Abdallas í Tjarnabíó sem heitir Nowhere og ég hugsa að verði pólitískur og hérna vekjandi.
1: En hver er svona hérna umsögn þennan einleik eða svona hvað hérna á að fara hérna fram?
2: Það er, ég bara, er ekki alveg sjúr á því.
1: Nei. Þannig að þetta verður eitthvað skoður það smá óvissuferð.
2: Já, hann er náttúrulega leikari og aktivisti.
1: Já.
2: Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvað býður mín. Svo fekk ég náttúrulega vera einn af 400 flytjendum af 8. symfóníu Mahlers á upphafsdegi listahátíðar.
1: Það er ekkert smála.
2: Sem var líka alveg stórkostlega upplifun.
1: Já, þannig þar varst þú bara í flytningi.
2: Þar var ég bara á kórpöllunum á samt alveg óskaplega mörgum öðrum.
1: Akkurat.
2: Og það er svona reynsla sem maður gleymir ekkit, sko.
1: Einmitt. Hérna, Andri, varst þú ekki stattur þar?
0: Jú, það er hérna, ég sá þig, einmitt, hérna, var hann út í sal og dáðist að þér og öllum hinnum og þetta var, þú segir þetta að verið mikil upplifun að flytja þetta og ég geti alveg ímyndað með það, en það var stórkostleg upplifun að líka hlusta á þetta og vera vitni að þessum mikla list viðburði og ég mun einhvern veginn aldrei bara komast yfir þessa stund þetta ég var svo hérna hræriður yfir þessu, þetta var bara eins og að fá mannkennið sjálft einhvern veginn til að syngja lífinu fagnaðar óð.
1: Já, og því líka fjöldi.
0: Já.
2: Og þetta getur listahátíð.
1: Akkurat.
2: Þetta getur, hérna hún gat að þegar hún var stofnuð fyrir ég veit ekki, hvað eru, 50
0: 72, já, getur það ekki verið ekki
2: já, þetta er ekki, 50 sammáli fyrir nokkrum árum.
1: Gott ekki.
2: Og ennþá er hún einhvern veginn að toppa það sem er hægt að gera dagstaglega, sem þó er ótrúlega mikið núna.
1: Akkurat. Þannig
2: að það er, já, það sem eru listahátíða sumur, svo

0: sko að þetta væri endilega svona sko mikið moment bæði fyrir sinfóníuna og listahátíð og alla auðvitað upplifum maður það bara hérna, sem áhorfandi hérna persónulega þetta væri hérna mikið og stórt en svo var ég að spjalla þarna við fólk eftir og sagði að þetta er kannski ekkit endilega flutt aftur bara á okkar lífstíð að þetta væri svo dýrt og mikið og stórt og þannig að svona hérna það stakkaði þetta enn meira sem upplifun og maður upplifði að maður væri sérstakur hana það væri einstakt í hérna í listasögunni Íslands
1: Akkurat
0: En svo bara keypti ég mig með á Hildi Guðnadóttur sem var hérna viku síðar bara á staðnum
1: Já.
0: Ég var það upprifin og hérna og ég jafnfélag íhuga að kaupa mér sko hérna vera með fast sæti á sinfóníunni í haust og
1: Já.
0: Næsta vetur
1: Mér skilst það að kortasalan sé farin í gang en það kannski ekki verra
0: Og ég hef ekkit oft farið sko. Ég ekkit mikið inn í þessu sko. En þetta var bara svona, ég hugsa að þetta væri svona góður hérna, fasti í tilverunni að geta sest niður á 50 kvöldum og hérna og kynnt sér einhverja nýja heima
1: Já, mér líst bara ótrúlega vel á þetta plan og kannski svona aðeins Ég kannski svona yngja upp í árandarskarunum.
0: Já, svo getur maður gert það, sko.
1: Já.
0: Það svolítið grátt yfir að líta stundum.
1: Ég sem það það sem maður hefur einmitt heyrt og svona fólk að ágjöra því. En, hérna, en Ísak verður þarna alltaf hana, vonandi með einhverjum góðum hópi, svona yngra fólks. Hérna, en hvernig voru þessir Hildar Guðnadóttur tónleikar? Maður hefur nú heyrt, já, það var verið skipta skoðunir. Sumir gengu út bara alveg hérna, upprifnir yfir fegurðinni.
0: Já, sko, hún var með þetta með tvenna tónleika var þarna Jóna sen þarna slátraði þarna einu tónleikur sem voru á laugardeginum það var hérna eitthvað hérna verk já ég veit nú, þekki nú ekki alveg hvaða verk það var en
1: Nei.
0: Þetta var sko tónleikar sem voru hún með sinfóníunni sem hún var að flytja lög eftir eða verk eftir sig úr ýmsum kvikmyndum aðalega, og svo verk eftir aðra höfunda og svo var þarna alveg stórbrotu verk sem var spilað á einungis á þríhotn og það alveg skarst inn í mann og ég heyrði marga sem alveg bara bölfuð þessu þetta væri nú meira ruglið en þetta var bara eitthvað magnaðasta verk sem ég og það var ekki sko eitthvað fallegt verk eða þannig þetta var bara svona, maður var bara átt að sjá hvað þetta væri sko
1: Fróðlegt
0: og já, þetta fór alveg inn í sáluna sko.
1: Já, hún er alltaf stórkostlega listamaður sem að hérna bara á tækifæri til þess að Ég sjá hana og svona heyra af já, hennar svona magnaða ferli, geti ímyndað mér að sé mikil upplifun og hérna, hún er náttúrulega líka óhrætti að fara í átrúna slóðir, kannski.
0: Já, ég var líka bara að hugsa hvað er dýrma þetta eiga svona listamann bara sem að ég hefur getið fengið aðgangað og séð í okkar heimalandi og við eigum hérna þessar listamenn sem eru að ferðast um allan heiminn, þetta er bara ótrúlega dýrmætt.
1: Akkurat. Hérna, Andri, varst þú með eitthvað til að bæta við í svona menningarnæstuna?
2: Nei, ég var það nú ekki við þetta, sko. Ég, hérna, vikan hjá mér fór svona daldið mikið í að hérna, gegna afalhuturki og var svona óvinni mikið í því þessa vikuna, sko. Og, hérna, og það er náttúrulega, þar gengur á mig stöðum listi við burðum. Þegar maður er að afast svona og, en það er nú meira svona til heimabrúks eitthvað sem maður
1: er mikil sköpun þá heimilinu
2: það er mikil sköpun bara já. Þegar maður er 30 ára er mikil sköpun
1: stöður
2: sköpun sko.
1: en
2: listahátíð er mjög dýrmætt í okkar þjóðlífi og ég nú orðin það gamall ég man það vel þegar að hún hóf göngu sína og að mig minnir 72 eða 3 eða eitthvað slúðis þá var ég svona ungmenni og ég man vel hvað þetta skipti fólk miklu máli að fá Askenasi og Daniel Barenboim og Jacqueline Dupré og þessar svona stórstjörnur klassískra tónlistar og líka úr ballett og heimi ballets og leiklistar og bara úr list hinn stóra heims fá hana svona inn í litlu Reykjavík að þetta var bara fólk var uppnumið yfir þessu og þannig var þetta svona í gamla dagar en svo náttúrulega eins og náttúrulega bara löggerðu ráð fyrir þá svona skettist þetta meira út eftir því sem árin líða og þar segja kannski gagnvart manni sjálfum og maður fer á færi

0: færri viðburði og svona maður hefur ekki sömu þörfina fyrir að upplifa eitthvað nýtt og nýtt og hérna og vanda sem að þá kannski við það sem að maður velur.
1: Og að afast, náttúrulega.
0: Og svo það náttúrulega afalhuturkið sem aðalatriðið.
1: Akkurat. Hérna, við ætlum að ræða ég mætan mann sem að hérna þið hafi öll svona haft orð á samfélagsmiðlunum allavega síðustu daga og þetta auðvitað Bubbi Mortens. Það hefur gripið sig svona Bubba æði í raunin undanfarna daga og vikur vegna þessa ammælis tónleika sem fóru fram í Laugardals öllum helgina. Sko Ólafur Páll Gunnarsson, hann fjallaði aðeins þessa tónleika eða ekki aðeins, svolítið mikið, kannski fór bara yfir í rauninu feril Bubba Mortens í Rokklandi á Rástvöðu sunnudag sem var virkilega fróðlegt. Við skulum heyra aðeins hvað hann sagði.
2: Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára ammæli líka hérna hjá okkur á Rástvö og í sjónvarpinu og víðar en það þannig þegar risar eiga ammæli og Bubbi þannig, hann risi, hann vinur okkar okkur þykir vændum hann eða lögin hans eða þann sem við höldum að Bubbi sé en hver hann eiginlega nýja platan hans heitir mitt ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En þegar þetta sagt eða Bubbi búin að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út all land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi 3 klukkutímar, 36 lög allir hitararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fór raflust og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og laugardag og í dag að minnsta kosti líður mér þannig að tónleikarnir sem að voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982.
1: Við vorum aðeins að fara yfir það með enn vorum að hlusta hann Óla Pál eða þið fóruð alla tónleikarna hérna Andri, þú varst á fyrri tónleikunum Sigþrúður og setni Ísak, þú varst á báðum
3: Já, það bara vildi þannig til að þegar ég var á fyrri tónleikunum þá bauðst mér að fara aftur daginn eftir og þetta var bara svo mikil upplifun og hérna og maður fannst maður einhvern veginn vera bara að fara yfir margra ára hérna allan feril Bubba og sem hann auðvitað var að gera sín 70 ár og já, ég bara sló til, ég fór einn þarna setna kvöldinu og það var bara enn magnaðara að upplifa tónleikana þannig og það var svona áferða munur á tónleikunum, það var hérna Bubbi var örugari á setni tónleikunum og það voru eins og gefur að skilja eldheitari stuðningsmenn sko á hérna á afmælisteginu sjálfum og það var bara fallegt að horfa yfir skaran af fólki og hérna sem kunni hvert einasta orð og hver einasta lagi
1: Já, ég svona, hérna, ætla bara að taka fram að ég hef búið að lítið vera að listaháttið og var ekki að þessum tónleikum vegna sem ég var að koma heim frá Róm en það ótrúlega gott að hafa ykkur hérna og svona mér líður sumpartinu sem ég hef verið þarna bara að því leiti að þetta búið að vera svo rosalega mikið bara í umræðinni og hvernig og maður að horfa á Bubba Mortens bara sem listamann og áhrifavald í gegnum áratíðin þetta er magnaður maður, þetta er ekki bara magnaður feril heldur líka bara hans sjálfur og hans lífslaup og svo þau sko, áhrif sem hann hefur eitthvað haft mótandi áhrif á samfélagið Andri, þú hérna tókst svona saman einhver lög sem í eftirleiti hjá þér, ég rendin aðeins yfir þetta sko, hver eru þín svona kynni af Bubba bara sem manni og listamanni?
0: Já, þetta voru 70 lög hérna Já. Og ég man að þegar við varum komin í hérna lag 35 eða eitthvað og hugsaði, hvað ég búin að koma mér út í hérna og hvernig hef ég að kreist eitthvað upp um mér að segja um rest af lögunum en hérna ég ákvað þetta að Bubbi stór og hérna þetta eru 70 ár og hann á skilið 70 laga lista þannig var það til og ég setti þetta á Substack og hérna
1: Ég bara mæli með lestri
0: og ég hérna man bara eftir Bubba alveg frá því að ég nánast man eftir sjálfum mér veitthvað sem við ólumst upp í sama hverfi Voga hverfinu í Reykjavík og hann var reyndar árunum á undan mér í Vogaskóla þannig að við kynntist nú ekki mikið persónulega en það vissu allir af sérstaklega þeim tveimur bræðrum, honum og Tolla allt hverfið vissi af þeim þeir hafðu mjög sterka nærveru í hverfinu
1: Svo töffarar þá
0: Já, þetta já.

0: voru töffarar hverfisins og voru svona líka í, og Bubbi kannski sérstaklega í slagtogi við svona ýmsa í hverfinu sem að setna átt eftir að, já við getum segja, við getum kannski sagt að hafi þarna verið upprennandi ógæfumenn. En það varð ekki hlutskipti Bubba, það var eitthvað element í Bubba sem að hérna bjarga honum undan þeim örlögum og það var eitthvað náðargáfa sem að hann hafði og hann gat ræktað og hann hafði til allrar guðslukku þá hafði hann tækifæri til að rækta þessa náðargáfa sína og hérna og ekki síst með því að fara og vera hjá móður sinni í Danmörku þegar þau skilja hjónin. Þetta er nú löng saga en sko þannig að maður vissi alltaf af Bubba og svo lágu leiður okkar saman í Vestmanneyjum eitt sumar í fiski þá var hann reyndar á í öðru fristuhúsi en ég þannig að ég man eftir að hafa komið inn í eitthvað herbergi einhver verbúð, það er Bubbi að spila og þetta er svona einhver minning sem að maður hefur svo man ég næst, heyri ég og það sem hann í stúdentakjallarum með gítar og hérna við að koma eftir einhver kóraæfing og þá var hann að spila og svo var hann að spila á einhverjum svona samkomum og þannig að þegar Ísbjarnar blús kemur út þá flýtti ég mig út í búð ég vissi hver hann var, ég þekkt hann
1: Það fer hann í hverfinu
0: og ég vissi líka hann hafði þessa rödd og ég hafði heyrt hann syngja og vissi hvernig hann spila gítar og við áttum líka sæmilega vini og svona en þetta fyrsta öskur við vélina hefur hann staðið sínu kær það bara ég gleymi því ekki því momenti þegar ég seti þessa plötu á fónin þarna í Karvói, það sem bjóði þá og hérna og þetta bara ég held að rúðurnar hafi bara brotnað sko, allar, þetta, við þetta sko, þetta var slíkt reygin öskur, komur einhverjum reygin einhverjum reygin djúpi, þjóðlífsins og hérna og alls.
1: Bara yðrum jarðar líka við
0: sko. Já, komur yðrum jarðar. Já.
2: Og hann líka kannski færi einhverja fréttir á sem tíma það er það sem er líka svo merkilegt sko.
0: Já, hann var að sparka purð hann var að gera það sko.
2: En við tala líka röddina mér sko, röddin fá að njóta sín ofbáslega vel á tónleikunum og líka hann bara myndi á og sannaði hvað hann er rosalega fær og góðu söngvari, ég hugsaði sko á setni tónleikunum eftir að hann búin að standa í 2.5 tíma og ég hugsaði hann getur nú ekki við hvernig hann færur bara bakræta söngurinn til að taka þessa háu tóna þarna en neinin, hann alveg svoleiðis fór í þá og sagðist geta jafnvel spila klukkutíma lengur sko.
3: Þegar maður hélt hann væri að fara að hætta þá kom stuðið þá kom GCD
0: þá var sett í gang,
3: og
0: í miðju því sko, þá syngur hann kveðju þetta er svo skrítið, hann tekur allt niður og syngur þennan sálm
3: og svo ærðan liðið aftur hann kann þetta
1: Já, mér skildist nú að það hafi verið tár á hvermi þegar hann flutti það og tilengjaði það Björgun Halldórssyni og Magnús Eiríkssyni já, ég fekk alveg gæsahóð bara raunin að lesa þá er svona upplifun nokkurnin og með allan hann fjölda þarna sem er að minnast þessara manna þetta er náttúrulega bara jarða að fara sálmur inn hann á eitthvað neginn þetta allt og brúkaupslægið og þú veist eitthvað hann fylgir okkur í rauninni bara kynnslóðum í gegnum bara skref lífsins en hérna Sigþrúður, þú varst að segja frá því að þú hafir já, verið, þú varst unga árum þegar að þú varst aðdáandi
3: Ég er 9 ára þegar að fyrstu plötunar hans koma út og þá söng hann í þáttum sem að mamma gerði í félagi við aðra aðbúnað farandverkamanna og þessi þættir voru teknir upp á kassettur heima hjá mér og ég bara fekk ekki nóg af því að hlusta á þessa rödd. Það var eitthvað, þetta var bara ást við fyrstu hlustun og ég búin að vera Bubba aðdáandi síðan ég var 9 ára. Ég var í sveit á sumrinu þessum árum og ég fór með kassetturnar og maður áttu kannski 3 kassettur og þær voru bara spilaðar út í gegn þannig að ég ein af þeim sem kann þessa texta algjörlega og ég pældi í þeim þarna smá krakki sem maður var en einhvern veginn hann er alltaf að segja eitthvað textin hans sem Agnes og Friðrik var náttúrulega til þess að maður gat ekki vitað nógu mikið þetta fólk og örlög þess og leitaði það uppi textin hans sínetu, skipið sem sökk fyrir austan maður hélt áfram að leita og leita hvað var þetta og þannig að hann grípur atburði og málefni sem að hérna, stóri strákar fór raflost maður hugsaði þarna 9-10 ára gamall bara

0: hvað er hann að syngja og af hverju og hvað hérna og hvað á mér að finnast þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og ennþá að þið voruð að nefna röddina. Nú eru alltaf búið að spila hann svakalega mikið í útvarpinu undanfarna daga og maður, ég heyri nú útvarpið engum því er eitthvað að keyra bæinn eða elda mér hafragraut á morgnana. Þegar röddina spubba, þegar maður byrjar að heyra í henni, þá leggur maður við hlustir af því manni finnst hann er að segja mér eitthvað. Hann er að flytja mér eitthvað boðskap. Þannig að maður, ég satt mig gæsa úð alla þessa tónleika og hefði gjarnan vilja fara á hérna bæði föstudags laugardags kvöld eins og Ísak nú verði mjög öfundsjúk.
2: Já ég gæti alveg farið aftur þetta var bara þetta var einstök skemmtun sko. Man leið líka bara Já, þetta var bara eitthvað svo einstakt moment og maður einhvern veginn gerði sér alveg grein fyrir því og bara á fyrstu þannig, hérna fer upp á svið og það var þarna kyrrlátt kvöld sem maður byrjar á og þá bara maður alveg bara var alveg með frá fyrstu mínútu.
3: Það eiginlega aldraðandinn líka var svo flottur sko þessi niðurtellingin sem að hérna á sér stað þarna áður en tónleikarnir hefjast. Hérna ég er nú svo sem ekki tíður gestar á rocktónleikum en ég hef ekki séð svona gert áður og hérna og svo á slæginu byrjar hann og þetta Bubbi Mortens
2: og hann byrtist líka fremst á sviðinu sko, með hendina
3: í loftið þetta Bubbi Mortens sjálfur hérna, og þennan Bubbi Mortens ég var aftur eitt Bubbi Mortens ég var aldrei eitt þennan Bubbi Mortens
2: ég líka sko Bubbi Mortens án gítar bara hérna, stóran hlut af tónleikunum það var alveg rosalega gaman að sjá
1: já
2: en sko ég verð að segja að ég náttúrulega er töluvert yngri en Bubbi og Bubbi er bara svona eins og tré í garðinum hans á heimilinu sem maður hérna elst upp í og ég hef líka bara mikinn áhuga á Bubba Mortin sem sko karakter í þjóðlífinu og einstakan áhuga á svona fólki sem bara kveður þessu hljóðs í samfélaginu og bara og stendur svolítið á sín og tekur þátt í umræðinu og skiptir skoðanir og við svona og við fáum að nota þess svona við hérna við fólki í samfélaginu að hérna að eiga þetta svona innra samtal líka við okkur sjálf þegar einhver annar stendur upp og segir hugsin og ég hérna þegar hann Ólafur Egill var að gera nýju líf Bubba þá fann sko hélt ég að ég var ekkit sérstakur Bubba þannig eins og ég segi hann bara var svona tré í garðinum og þetta hérna þekkti mig að lögin og elskaði lögin en og hann fór að segja mér hérna ef við vorum að tala svona, hann var að skrifa handritið og segja svona já, svo er ég að taka þetta fyrir þetta og þá segja ok, og ég varst að taka þetta fyrir en þetta og en svo er náttúrulega Bubbi með þetta og þetta og þá áttaði mig á því, ég þekkti bara lífslöf Bubba og þessa mörgu hliðar á honum miklu betur en ég áttaði mig á og mér sér þetta ekki að segja bara ansi mikið um stærð Bubba í sæfræðinu maður svona eitthvað áttar sig ekki eins og á að maður þekki jafnvel sko æfisöguna sá þess að hafa eins og lesað hana sko maður bara hún bara birtist manni einhvern veginn og maður sígur hann einn sko
1: Já, hann er einhvern veginn, sko sama tíma er hann einhvers konar spegill bæði á söguna á samtíman en manni finnst hann líka vera áhrifavaldur hann hefur mótandi afl og það er einmitt annað vegna þess að eftir tónleikana var náttúrulega mikið tala sko bæði hvað hann sagði og hvað hann var ekki endilega að segja þarna þegar að hann svona kveði sér hljóðs þarna og hérna er að bara tjá hugsin þarna á þessum tónleikum og sko ég talaði við mann svona manna miðjum aldri sem að ég þekki vel og sem var að segja mér að hann hafi verið þarna einhver staðar og svona í kringum hann hafi verið menn á hans aldri að svona hans er ekki sem að hérna þegar að Bubbi fer þarna á sem tónleikum að tala um hinsegin fólk og hérna og þeirra réttindi og sína þeim stuðning að það hafi einhver af þessum mönnum verið eitthvað svona hvað getur maður ekki fengið friði fyrir þessu hérna
3: þá þekki hann ekki Bubba
1: vel ég segi það og það einmitt alveg bara því að þetta hefur fyllt honum alltaf, þetta ekki eitthvað svona hann ekki einn af þessum listamönnum sem að skreytir sig einhvers konar fjöðrum þess sem að í rauninu þú ættir að vera að styðja hverju sinni hann er pönkari og hann er pólitískur og hann hefur látið sig sko mannréttindi svo mikið varða í gegnum tíðina og þetta bara svo stór hluti af honum, en til dæmis er svo varðandi þetta sem að hérna fólk taldi hann hafa verið að segja eitthvað um Evrópusambandi og ekki mér langar bara að spyrja ykkur sko veist, að því að fólk, marg hafði skoðun á þessu skiptir máli hvað Bubbi segir?
0: Ég held að það geti alveg skipt máli hann getur alveg verið öflugur talsmaður hann er villumist verið öflugur talsmaður friðar og afopnunamála lengi En fólk er líka alveg vant í að vera ósammála Bubba og eins pólitísku skoð

0: Skoðanirnar og ræðurnar sem hann heldur inn á milli laga og tónleikum hafa fyllt honum lengi en frammíköllin hafa líka fyllt honum lengi. Ég hef verið á ótal tónleikum þar sem að þessi kall eða hans líkar hafa sagt syngja meira, tala minna.
1: Hann talaði nú óvinnu lítið.
0: Hann talaði næstum ekki neitt um þessum tónleikum.
1: Svona meða við að meða við.
0: Já.
2: Já.
1: En það, sko,
2: það líka annað kannski sem að hérna má hérna rifja upp sko það að með Bubba sem svona opinbera persónu og talsmann og áhrifavald sem að verður ekki nógsamlega undirstrikað það réttu viðbótt sko við Sigþrúður við höfum bæði unni við að vera nokkurs konar hvað maður að segja, hliðverður tungumálsins við hérna lesum yfir texta og við lögum uppsulónvillur og enn villur og annars slíkt og hérna setjum komur það sem að vera sagt, setjum hérna tungumálið í þann búning sem að samfélaginu finnst ásettanlegur.
3: Já, þú ert að tala starf ritstjórans.
2: Já, ég kallaði ekki, ég aldrei mátaði þetta orðið ritstjóri.
3: Einmitt, en bara svona tegla kunnars.
2: En bara svo yfirlesara starfið, sko. Mm-hmm. Hérna, Bubbi gaf fólki rödd sem að hefur ekki vald á þessu, hefur ekki vald á, kann ekki stafsetningu, kann ekki Uslun og allt þetta og hann sýndi fram á með því að vera duglegur að skrifa samfélagsmiðla með sínum hætti að fólk sem að þú getur haft heilmikið fram að færa og heilmikið að segja þó þú kunnir ekki reglur um eitt eða tvö enn og en öllu heldur notir ekki slíka reglur alveg konsekvent.
3: Nei, hann, þetta fylgir þín að hann eitthvað sem að kalla skrifblindur.
2: Já, en hann vandi okkur eila sem samfélag við það að hægt að nota íslenskuna með ýmsu móti og mér til að efsað það séu margir að meðalokka sem hafa gert meira fyrir íslenska tungu en einmitt Bubbi Morthens.
1: Já, lestu það sem ég hef að segja en ekki það sem ég skrifa.
2: Já.
0: Enda betur en tungumálinu sko svo fádæma vel og bara betur en flestir aðrir. Og ætti náttúrulega hann að þetta vera svona pósterbói fyrir lestur barna því að þegar hann var strákur í vonum og mestu hérna prakkarstrykin voru í gangi þá satt hann upp á Sólheimasafni og las og það náttúrulega sést á öllum textunum hans hvað hann hefur lesið óhemju mikið.
3: Já, ég ætla bara að gefa upp að ég var að tala við annan mann um hann í gær, hann Árna Mattíasson sem að ég held að sé bara sá allavega sem ég þekki sem les mest, það bara ótrúlegt bara minnst, sko, en hann sagði, veistu, ég held að þessi eini maðurinn sem les jafn mikið að meira heldur en ég og heitna, það einmitt eitthvað, sko, af því að vegna þess að við erum alltaf að tala um að hann svona lífshlaup og ég meina hann hefur farið myrka dali og náttúrulega í dópneyslu og fleira og einhvern veginn og einhvern ótrúlegan hátt auðvitað náttúrulega risa upp úr þessu og er þar að leiðandi einhvers konar fyrirmynd og hvatning náttúrulega fyrir fólk sem að ef að segja mistíu sig á lífsins leið en að vera svo einhvern veginn að komast upp úr þessu og vera þessi lestrarmaður og þessi pólitíku svo okkar, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
1: Já. Og svo er Bubbi náttúrulega, hann er leiðtogi undir heimana, sko.
3: Já,
1: hann
3: hvernig
1: bara,
3: það?
1: Hann, það er hann sem getur hringt í menn og dregi menn upp úr og náttúrulega Tolli, bróður hans.
3: Mm-hmm.
1: Og þessi menn bera náttúrulega ómælda virðingu fyrir þessum bræðurum.
3: Já.
1: Og þessum, hérna, starfa í undir heimum landsins.
2: En einhverju stólið þá getur...
1: Einmitt, það verið marga fréttur um það að Bubbi hafi hérna ef einhverju hefur verið stólið tölvum og eitthvað frá einhverju listamönnum og Bubbi hafi farið í málið og fundið, þetta eru svona ótrúlegar hetju sögur, en svo eru líka sögurnar sem við heyrum ekki, ég hefur bara verið í bakari, hérna farið í bakari þar sem Bubbi og Tolli eru með menn sem eru á hérna, að reyna að taka sig á og eða svona taka þá aðeins í einhverja bíltúra, einhverja kæstustundir, sko.
2: Þetta er náttúrulega strákarnir, sko, sem að hérna, þeir fylgjónum Bubba strákarnir sem að hérna voru vinnir hans í vogunum og mistiðu sig og viltust af leið og eru margir hverjir ekki lengur á meðal okkar en endið á hrauninu eiginlega unnvörpum og hann var að heimsækja þessa stráka þegar hann fór alltaf á hraunit á aðfangastag og hann er alltaf að hérna, með þessa stráka í svona hjartanu
1: og þessi strákur náttúrulega býr í honum og maður bara finnur það og en það sem er það náttúrulega bara svo mikil dýnamík í Bubba en hann sko líka bara hann einhvern veginn sko svona gengstar sem hefur áhuga á skáldskap
3: já. Þú, þetta bara svona
2: hann skáld og villingur
1: já,
3: já
1: en þú veist að tala um áhann hvort að sko skipti máli hvað Bubbi hefur að segja
3: já.
1: Ég sko að kannski ég held að sé meira hægt að orða það þannig að það bara svo mikilvægt að við höfum einhvern sem segir hugsina því að við getum speglað okkur í því frekar en að segja einhver sko hérna einhver jakkafötum að segja okkur hvernig hlutinir ættu að vera þá er, hann er bara fulltrú okkar hvort við séum sammála honum eða ekki þannig já. Að við getum átt þetta innra samtal með okkur sko, já ok, er ég sammála honum hvernig hann setur þetta fram og
2: Þá, hann er ekki að ganga finnst. Erinda neitt sko.
1: Nei,
2: hann,
1: nei.
2: Hann er að hlýða bara guðsröldin í brjóstinni
1: já og svo skiptir hann skoðun og þá já ok, þá veitir hvað stend ég akkur því og þannig að þetta er bara rosalega mikilvægt að við höfum svona fólk að því að maður sér átt í kommentakjárunum bara hætt þú nú að tjá því um þetta bara þarf nú ekki eitthvað að loka fyrir hérna rásina á þessum okkur svona en hérna ég held að ymmit við ættum að fagna öllum sem standa upp og segja hvað þeim finnst og já. Nenna að standa í því það er sko það, ég held að þetta sé rosaleg orka að standa í opinberu umræðu og vera að segja hugsinu og fólk er nú oft meðvitað að segja að stinga á einhver svona orkusögu kýli sko.
3: Akkurat og ég meina að því að ég fór að hann svona inn á áðan að því að hann hefur verið að taka baráttur sem ekki endilega hafa verið í tísku ekki endilega hafa verið í meginströmmnum og ég meina strákarnir á borginni þetta er hérna Hvað, árið 1984, þegar að bara, ég andspyrn og andstaka hvort hinsegin fólki var náttúrulega bara eitthvað algir og hann hefur bara síðan þá bara einhvern veginn, hann hefur séð þennan hóp og staðið þétt tilbaki á honum þegar að fólk var ekki að því og það, þú þótt ekki smart og jafnvel þá að hann vissi að hann var að strjúka fólki öfugt sem að kunna meta hann og kannski jafnvel hægt að hlusta á hann eitthvað slíkt og, hérna, og það sem hann gerir náttúrulega fyrir kvennaatkvarfið. Þegar það stóð fram fyrir gjaldþróti, þá hélt hann þess að reisastóru styrtatónleika. Það er alveg sko merkilegt og kannski einmitt út af þessum bakgrunnan sem við fórum yfir, að hann hefur sjálfur verið á þessum stað sem vorum að segja, hann getur hort á fólk augliti til augliti svo vita hvernig það er að tilhera kannski minnilitahópi sem að já, verður fyrir einhvers konar aðkasti sem á erfitt með að fóta sig, að þá stillar hann sér upp við lið þeirra og hefur alltaf gerst. Sem er bara algjörlega magnað.
0: Og ef það til bubbalag hópin sem að tilheyrir, þá held ég maður að sé bara í góðum málum.
3: Já, mitt. Það ábyggilegt að finna þannig. Alla var á listanum hjá andra sem er hvað, taldi 70 lög.
2: Já.
3: En við ætlum aðeins að fara yfir aðra sálma. Ég, af því að það er að koma sumar, nei það er ekki að koma sumar, það er komið. Ég held að það sé bara flestum ljóst og ég leið með og fyllir að það.
2: Þetta bestu bubbalögunum er einmitt það.
3: Já, sum, já, og þetta er bara tíminn, það er eins og það er. Ég baði ykkur svona, já, að segja mér frá einhverju, kannski einni bók, að því okkur langar til að hvetja, ég er hlustendur, til þess að fara út og hérna, og meðan að það er ekki verið reyta arfan, eða leifa hann bara vera eins og andri gerir sko, hérna, eða rífa í kylfurnar eða hvað maður vill gera á sumrinna þá er náttúrulega yndislegt að setjast út í sólina og lesa eins þetta Sigþrúður getur þú sagt okkur svona hvaða bók þú myndir mæla með?
0: Sko, ég er búin að vera að lesa, við erum hjá forlæginu búin að senda frá okkur yfir 50 bækur þar sem af er ári. Fólk heldur að það komum bara út bækur fyrir jólin en það er bara ekki rétt. Ég var að klára
2: alltaf jólin hjá ykkur.
0: Alltaf jólin sko. Og við tökum Bubba okkur til fyrirmyndar og lesum bara nóg. Ég var að klára bók eftir Vilhjálm Pétursson sem vann samkeppnina okkar nýja raddir. Fyrsta saga þessa höfundar sem heitir Harðindi og er svona dystopía, stutt og snörp og svakalega áhrifamikil svo ég mæli með henni. En ég búi með hana svo ég ætla ekki að lesa hana. Næst, en ég er sem að taka bara, sko, sumarið er tíminn til að leggjast í, sko, krimma og eitthvað sem að bara vekur manni lestrar gleði. Svo ég er sem að lesa nýja krimman er Ellie Griffiths, næst, hún það heitir Húsið á Bjargbrúninni, fjallar skoskan fornleifafræðing sem að lendir alltaf í einhverju skemmtilegu. Þannig að ég hlakka ógurlega til að leggjast í hana Ellie mína.
3: Einmitt, já, þetta svolítið eitthvað sem að margir gera, maður veit alveg að bókasöfnunum eru krimmatnir alveg svolítið rifnir út yfir sumatímar og fólk er að lesa um einhvers konar morð og vitjó þegar með hana bara fuglaði syngja í, hérna, í garðinum og svona blóminar að spretta. En Ísak, ert þú með krimma eða hverslags bók getur þú mælt með fyrir lesendur?
1: Sko, ég ætla að mæla með Ótíði víti, þetta er Gyrði Eliasson.
3: Þú ert búið með hana?
1: Ég búin að lesa hana og þetta svona bók, ég las hana kannski fyrir svona tveim

0: mánuðum og hún eða bara, já, leið hún kom út held ég kom bara, hérna, kifti hana daginn eftir hún kom út og þetta svona bók sem lifi með manni kannski örugglega bara út lífið og svona já, ég held að segja bara svona bók sem já, maður fyrst ekki alveg maður veit ekki hvort það sé endalega gott fyrir fólk að lesa hana, en svo þegar tíminn lífið þá einhvern veginn svona finnum maður að þetta bara holt fyrir fólk að lesa svona frásögn, persónulega frásögn.
1: Já, sko, þetta einmitt rosalega persónuleg bók. Ég hef ekki lesið hann og heyrt mjög mikið og mikið lof. Hverju er hann að greina frá þarna hann gerir?
0: Já, hann er að greina frá því þegar hann, já, fyrir svona, já, hálgera tilviljun verður svona, já, bara mjög veikur af þunglindi og reynir að taka sitt eigi líf. Og það er svona, já, það er illa bara, já, hann rekur þetta bara mjög nákvæmt og af einhverju bara mjög svona hvað sem er bara með breysku hjartanu og reynu hjarta einhvern veginn og að talar einhvern veginn bara beint til manns hún er mjög auðurlesin og falleg bók eins og gerir þið tamta að skrifa
1: Já, veit nokkuð svona mesti mestari en ótrúlega, já, kannski bara hann hugrakt og hérna dýrmætt
0: Já, ekki smá, og talandi að sko að segja hugsin í okkar samfélagi sko. Þetta er svona mjög hugrætt En svo er ég reyndar að lesa núna hérna, teka eitt kafla á kvöldin bókum pappans Guðmundar Andra
1: Einmitt, já
0: Það vill hann er til
1: Akkurat Þannig
0: að hérna, ég væl með þessu tönnu
1: Já, hérna Andri, hefur þú, já, hérna hvað, ert þú líka í svona á myrkum slóðum í þínu sumarlestri eins og þau tvö?
2: Bókið sem ég ætla nú að nefna, sko, ég veit ekki hvort það er þetta gata hann að krema. En hérna, svona almennt talað þá hérna les ég mikið, les alls konar bækur en ég get ekki ímyndið mér og nokkur maður hafi gaman að því sem ég hef gaman að lesa og eða kannski bara sérstaklega gott af því eins og ni.
0: Er það einhverja ESP-bækur?
2: Nei, þetta er svona gamalt þjóðlegu fróðleiku sem ég les mikið gamla ræfis og nú ég er að lesa svona og sko ég er náttúrulega gamalt svona bókakall þannig að ég er svona tek bækur fram og er svona eitthvað að blaða í þeim og er núna eitthvað að blaða í æviminningum Guðmundar G. Hagalíns
1: Já.
2: Sem að hérna eru ansi leiðinlegar, sko svona leiðinleg bók en skemmtileg
1: Það er, já, ákveðna andstæðar þar
2: sem, en það var ekki svo bók sem ég vil bara taka undir þetta með bókinn hans Gyrðis, náttúrulega, já. Sem að ótíð í viti, sem er alveg mögnu lesning sem já. Ég las þegar hún kom út en það er bók sem að ég er einmitt að lesa núna og er útlensbók og ég get nú svo sem alveg mælt með henni við hvert sem er, held ég og það er spurning hvað þetta er krimi það er sérstætt bók sem að heitir A History of God Saga Guðs og er eftir trúabræðafræðing enska konu sem heitir Karen Armstrong sem ég áður lesið eftir hérna bækur um trúmál og trúabræðafræði og trúabræðasögu hún er svona trúabræðasagfræðingur og hún er fyrrum nunna og hún er sem sagt hún hætti að vera nunna og hún var svona í ströggli með sína guðstrú alla tíð og hérna en hérna hefur sem sagt leiðst inn á þessa braut að vera svona meira fræðimaður um þessi trúmál og það sem hún rekur í þessari sögu hún er mjög skemmtilegur höfundur og hefur lag á búa til mjög svona lifandi lýsa þessu á mjög lifandi hátt þessi bók hún fjallar eiginlega um þessi engiðis trúabrögð sagt guð sem er þá gyðingdómur, islam og kristindómur og hvernig þessi sambúð mannana og guðs hefur verið alveg frá því Babylon þegar að þessi hérna, þessar hugmyndir eru svona fyrst að koma fram og hversu guðsmyndin er óskaplega hérna sveigjanleg og fjölbreytileg og

0: já, þetta sérst heillandi trúabráðafræði sem ég að lesa og kannski þetta krimi, ég veit það ekki.
1: Já, krimi, einmitt, ég átti ekki vona að færa þessa slóðir þegar þú sagðist mögulega verið með krimma í höndunum. Eða bara, já, rauninni því ég baði ekkur að koma með einhvern sumalestur, ég bjóst alveg eins við eitthvað svona litla bakarínu eitthvað, en við erum með þunglindi og við erum með morðmál og við erum með trúabröði gegnum tíðina.
2: Þetta er allt litrófið, sko.
1: Þetta er allt litrófið og það er auðvitað þannig sem að það á að vera og hérna, ég get ímyndað mér að fólk sé núna náttúrulega hérna sól í heiði víða land og hérna vonandi bara einhver eitthvað skemmtilegt framundan í góða veðrinu. Maður á kannski ekki að gera mikið. Ég var aðeins að segja ykkur frá því þegar þið komið hérna að ég hafi verið sjálf með áformum að sko setja saman IKEA húsgögnum helgina. En það var bara allir sem ég minnst að við sagt mér að geyma það fram á rigningadag sem er kannski eitthvað til að hafa í huga og margir bara slæpast og eða svona hvað ætlir þið að gera helgina? Hvað segir þú, Sigþrúður?
3: Ég verð á ömmuvaktinni helgina.
1: Já, það er afavaktin og það er ömmuvaktin.
3: Já, akkurat. Það er bæði laugardag og sunnudag erum við svo heppin að fá að hafa ömmustrákin, ömmu og afastrákin hjá okkur og plönin eru á morgun ætlum við að hlusta á hann Stjörnu Sævar segja frá sólmyrkva að því það er sumarbókavika núna. Og Stjörnur Sævar ætlar að, Sævar Helgi ætlar að tróða upp í forlagsbúðin á morgun klukkan 2 og segja krökkum frá sólmyrkvum og sunnudaginn er planið að fara út í Viðey. Ég fór út í Viðey á þessum árstíma fyrir svona 30 árum og það var svo gaman því það var allt úti í fuglsungum, þeir veltust tún og skurði og voru svo fallegir og hverju ári ég búin að tala við erum endilega að drífa okkur út í Viðey í byrjun júní og það er satt komið að því núna að efna þetta 30 ára gamla fyrirheitt.
1: Mikið líst mér vel á þetta, en þú Ísak, erst þú komið plön?
2: Já, ég ætla að fara á hérna, það er vínháttíð á 12 tónum, það sem hérna strákar sem er að flytja inn náttúruvín og hérna Allsberg og það er svona að vera einhver stemming. Svo ætla ég að sjá ljósmyndasýningu hjá henni Þórdísi Erlu Ágústóttur á ljósmyndasafni Reykjavíkur. Hún hefur svona myndað líf fólks á Íslandi og mjög áhugaverð og skemmtileg sýning.
1: Náttúruvín og ljósmyndir, þetta líst mér ótrúlega vel á. Andri, að lokum, hvað segir
2: ég
1: sagt?
2: Já, en svo ætla ég bara að bæta við hérna, svo er ég að gera, sko, ég er að taka svona samfélagsmiðla, sko, ég er ekki að skoða samfélagsmiðla.
1: Nei.
2: Og ég er bara svona á kvöldin og svona að sjá hvað kemur til mín og það hefur alls konar gerst og hérna, ég mæli með að fólk gera þetta og meðal annars er ég búin að liggja í bókum. Það er eitt af því sem hérna, hefur kannski sat á hakanum að því að maður var alltaf að taka upp símann og hérna, eða tölvun og eitthvað. Þannig að ég er svona, hérna, mæli með að fólk gera þetta og ég er allt í einu eða maður en ekki að hugsa einhvern einhverja mannskjur sem á mig í grunnskóla sem er einhvern veginn í útlöndum og er að kaupa sér hérna einhverja snittu einhver staðar og bara það er horfið úr hausnum og maður er bara einhvern veginn að hugsa umhverju sitt og góða bók og annars líkt. Þetta er mjög svona mjög gott á sumrin sko.
1: Þetta er lífum vel á. Andri, svona alveg lokum, hvað ert þú að gera? Rafavaktin?
0: Já, það er rafavaktin. Svo þarf að hérna bera á pallinn og hérna það þarf að bera á hurðina líka, það þarf að gera svona vegg í garðinn og það þarf að slá, það þyrfti líka að...
2: Þú þarf ekki að þurft að bera á þig líka.
0: Það þarf að gróður setja nokkur tré og kannski einhverja runna og nokkur blóm og, mm-hmm. og hérna þetta liggur allt fyrir þannig að ég mun vakna í fyrramálið mjög kvíðinn.
1: Já.
0: Og fara bara út í sólun og fá með kaffiból.
1: Þá sleppur við kvíðanum og vonandi ég mitt gerir eins og Ísak lagði til að við berum öll okkur sólavörnina góðin.
0: Já.
1: Við erum komin að endastöðuna í bili, þáttum við verður aftur á dagskrá næsta föstudag. Ég þakka gestum mínu þessi Sigþrúður Gunnarsdóttir, Ísak Hendriksen og Guðmundi Andra Thorssyni kærlega fyrir komuna og ykkur sem lítið fyrir að vera með okkur.

Júlía Margrét Einarsdóttir fékk til sín góða gesti í endastöðina. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðdeginu. Góðir hlustendur, það er komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra þættinum.

0: Komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagurs og það 12. júní.
1: Já, föstudagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn íþróttafréttamaðurinn Hörður Magnússon. Hann einn þeirra sem að lýsir leikjunum á HM sem hófst í gærkvöldi og hann var sjálfur mikill markaskorari fyrir FH á löngum ferli svo sem öðrum liðum þótti nógum. og hann spilaði einnig leiki með A-landsliðinu og hann hefur verið íþróttafréttamaður í það bil 30 ár. Og lýsir til dæmis knattspyrnuleikjum og leikjum í fleiri íþróttum af mikilli innlifun sem mjög gaman að. Og við viljum fara með honum aftur í tímana og æskuslóðirnar í hafnafyrinum upp af knattspyrnuferilsins og hvernig það kom til að hann fór að vinna í íþróttafréttamennsku og ástans og tónlist og ýmislegt annað.
0: Já, og svo það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti og ef við þekkjum hana rétt mun hún mæta í stuttbuxum og ermalausum ból. Köld spænsk tómatsúpa eitthvað sem kælandi í sumarhitanum sem í dag og jafnvel verður heitt á morgun líka. Við ætlum að kíkja á uppskrift og svo kíkjum við líka í eldhúsbókina eins og alltaf.
1: Já, talandi hita, við erum með hérna viftu fyrir aftan okkur ef við heyrið mögulega eitthvað í henni.
0: Já.
1: En ég heldur slökkum á henni áður en við tölum við hörð.
0: Já, kannski gerum við það. Já. Það svona aðeins og mikið læti henni. En þetta bara staðan í dag, sumari kom í dag.
1: Já.
0: Kannski bara þetta mesti hiti sem við fáum og hlýja?
1: Ég þori bara ekki að segja neitt.
0: Nei, segjum ekkert.
1: En við byrjum á Brimkló, Björgvin Halldórsson syngur auðvitað þetta lag, eitt lag, en erlent lag og text eftir Ómar Ragnarsson.

0: Já, þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lagið eitt lag enn, með náttúrulega Brim Kló.
1: Já.
0: Lagið erlend en Ómar Ragnarsson samt í þenni texta.
1: Já.
0: Og þá bara, sko, þegar maður hugsa Björgvin, þá hugsa maður í leiðinni Hafnarfjörð.
1: Já.
0: Og þaðan föstudagsgesturinn okkar. Þennan föstudaginn, Hörður Magnússon, Hötti Magg. Velkomin.
2: Takk hérlega. Heiður að vera með ykkur.
0: Já, takk fyrir að koma
1: Heiður
0: í
1: að
0: öllum
1: fáði.
0: Þessum önnum þínum. Núna, HM alveg á blússandi siglingu og það alltaf verið að vittast hérna í húsinu. Við varum bara mjög þakklátt fyrir að þú gafst þér smá tíma. En Hafnarfjörður, bara þín æska þar, er það ekki?
2: Jú, það er bara svoleiðis fæðistrendari á fæðingarheimilinu Landspítalanum.
1: Nó, það er...
2: 1966.
0: Já, eins og flestir.
2: Eins og flestir.
0: En þá ertu ekki gablari að það.
2: En mamma er það sko, þannig að ég kannski Já. Telst vera það en samt ekki. En ég ólst upp í Hafnarfjörði fyrst á Holtinu hjá M og Afa og svo fluttum við á Sléttarhraunið sem er ekkit langt frá Kaplakrika í Hafnarfjörði og gekk fyrst í Víðistaðaskóla fyrstu tvö árin en síðan var okkur skipað sem voru fyrir ofan Reykjavík veginn að fara í Lækjaskóla.
0: Já.
2: Að því að Norðurbærin var að byggjast hratt og stórt þannig að Víðistaðaskóli var að springa. Þannig að ég fer í áttarabekk í Lækjaskóla við tjörnina og það eru svona mjög góða minningar og kynist þar æskuvinum sem að maður á enn í dag og svona sko.
0: Já. Það svona byggu dálítið færri þarna þá?
2: Það voru tölvöld færri, ég ætlaði ekki verið svona 10.000, 12.000, kannski 10.000 þegar ég er aðast upp í Hafnarfjörði og hérna, það eru bara eiginlega góða minningar. Bærin er náttúrulega einstængur og maður var náttúrulega bara mjög lánsamur að hafa verið þarna.
0: Já, þú tvættu hvað, 66?
2: 66, nýjórun 60-ur.
0: Já, til hamingju.
1: Til hamingju.
2: Takk fyrir það.
1: Býttu, hvað dagsetning er það?
2: 19. februar.
1: Já, já. En búandi þarna á þessum staði í Hafnarfirði, þá var ekkit annað en FH, eða hvað?
2: Nei, það var ekkit annað en FH og hérna, þá var Kaplakriki sko ekki alveg í sömu mynd og hann er í dag, þannig að við vorum ofta að æfa upp á Holti. Það var svona bæjarvöllur, það var alveg 40 mínna lab sko. En
1: ekkert svona, vera skuttl á æfingar?
2: Nei, það var ekkert skuttl. Maður var heppin að maður ekki tjóla þangað. Ég held ég hef ekki eins og nátt tjól, sko, fyrir en ég var 12 óra. En þetta, við höfum ekkert mikið, en gerum vel úr öllu og hérna, til dæmis bara að safna saman hverfinu til að spila í fótbolta, Norðurbærin á móti, Sléttarhraun, Hraununum, Arnarhraun og Smyrlarhraun og þar... Og hérna, þannig að ég byrjaði bara mjög snemma á þessu, sko, fótbolti á sumrin og handbolti á vetuna. Því að þetta var náttúrulega handboltabær, sko.
0: Já, einmitt, þetta var handboltabær, akkurat.
1: En ég meina, hvernig er að nú ég reyna að rifja upp, var sko, að þegar kemur svona gullöld FH í fótboltanum, kemur aðeins seinna þetta ekki, eða hvað bara með þér í reyna og þinni kynsluð?
2: Það kemur, sko... Fyrsta F-hólið sem fer upp eða 1975, Já. Sem er bara uppaldistrákar, sko, sem hefur komið upp og síðan er þetta svona tröppugangur upp og niður deildir, sko. Ég byrja í meistaraflokki 1983 og F-há fer upp 84 og ég spila þarna svona aukahlutverk nokkur ára þar á eftir, sko. En það er eiginlega svona 88 þegar Óli Jó tekur við F-há. Þá erum við í B-deild, förum við upp strax og erum síðan næstu Íslandsmeistarar 1989 með lið sem að engin áttu vona á gæti, ja, við ætlum bara að halda sætt okkur í deildinni, sko.
0: Já.
2: Og næstu árun og tryggjum okkur Evrópusæti og spilum fyrstu Evrópuleiki FA og spilum Bikarústaleiki og þar framöndi götunum og síðan er mjög góð 7-8 ár, síðan föllum við aftur og það er eiginlega svona aldamótin sem að verða breytingar og við förum upp og erum í þriðasæti, ég hætti og þá byrjar að vinna titla.
1: Eftir þú hættir. Þú orðað, þetta var í sömu setningu.
2: Já, sömu setningu.
1: En þú ert markaskorari. Þú varst alltaf í því hlutverki.
2: Já, eiginlega sko. Ég var endar í fymta flokki, kannski sjötta flokki, þá var ég aftastur.
1: Já.
2: En ég var samt markahæstur.
1: Nú,
2: þannig að
1: það varstu bara farið fram.
2: Síðan varum við bara farið fram og spilaði bara þar alla tíð og ég á enga, sko, ég á enga úlingalandsleiki, ég á A-landsleiki sem er frekar óvenjulegt. Þannig að hafa verið valin úr, valin í A-landslið, spilandi með FH sem var, við vorum ekki KR fram, skæin, valur, þessi risa félög, þannig að þetta var svona, það er, ég er svolítið stoltur af því, sko, að hafa... að þetta hafi gest.
0: Þú er það verið bara hungraður.
2: Ég var hungraður og svona setti hausinn bara undir mig og gafst aldrei upp. Veist, já, það var oft mótlæti, sko. Mér fannst ég aldrei fá tækifæri og svona, sko. En núna í dag þá skipta mér bara félög. Ég þrjóskaðist við þarna og það svona gaf af sér hérna þennan feril sem ég hafði sko.
1: En má þá segja að þú sért með svona slettu late bloomer eða það hafa blómstra seinna á ferlinu?
2: Já og nei sko, já klárlega late bloomer en hefði átt að vera early bloomer ef ég fengið sjensi
1: tækifæri
2: en svona, veist, ég veit ekki, það er rosalega erfitt að dæmi eigin sök ég var alltaf mjög svona þrjóskur einharður það sem ég ætlaði mér og eina sem að situr eftir var að ferlinum að það voru alltaf í tímar ég var alltaf mjög nálætt í nokkru sunnum að fara út í atvinnum sko. En þá voru svona útlendingahöft þannig að það voru kannski bara tveir, þrír útlendingar í hverju liði það var miklu minna flæði á milli landa það var ekki, þetta var fyrir bossmannregluna skilur þannig að
1: sem
2: að opnaði allt þannig að ef þú rannst út á samning þá kannstu farið hvert sem var og líka ég var ekki með neitt umbósmann eða neitt sko þannig að
1: hvaða lönd komu helst í greið?
2: Það var, veistu, ég var mjög nálægt í að fara til Brann í Nóri ég var mjög nálægt í að ganga til þessu Sheffield United á Englandi var þar í 10 daga í svona træli, þá voru þeir í efstild á Englandi sko og mér var boðið raun og veru að fara til Svíþjóðar í gegnum þá ég sagðist bara vilja fara heim en það var ekki með alveg svona baklandi til þess að en síðan gerist það eftir fyrstu landsleikina mína þá er mér búið til Spánar hjá liði sem var í B-deildinni á Spáni og þar lá fyrir 4 ára samningur síðan kem ég heim og þá byrjar einhver vandræði sem að ég vissi aldrei út að hverju var á milli félagana, milli FH og milli þeirra á milli Merita sem var þá ég hef aldrei vitað af hverju þessi samningur fór ekki gegn sko mig grunar, hefur alltaf grunað að FH hafi sett of háan verðmiða á mig en ég get ekkit veist, þetta var bara, það var mjög svekkjandi að geta ekki spila á Spáni sko.
0: Já, ég trúi því, já. Það er náttúrulega voru alltaf aðri tímar eins og þú segir.
2: Já, og ég var búin að velja með þess að sko hús.
0: Já.
1: Nú.
2: Og það var hann að voru allt klárt sko.
1: Já, já.
0: Nei, þú verður að fá svör, hætti. Það er bara,
2: já, viltu
0: að ég gangi
2: menn farandi flæmingi með þessi svör sko.
0: Já, já.
1: Ég átti erfitt með því í mörg ári, ég verið að viðkenna því eftir byrjar í sjónvarpinu, að því að þú skoraðir alltaf á móti káir og ég, svo varst alltaf inn og komin í sjónvarpið og ég er harðu káringur og það var alltaf eitthvað vombriði á móti FH að því að þú skoraðir eiginlega alltaf á móti káir.
2: Gunnar, þú ert ekki fyrsti káringur sem segir þetta við mig.
1: Já.
2: Og ég var marga vinir sem eru káringar og það héldu mjög margir þegar ég byrjaði síðan í sjónvarpi eða fjölmiðlum að ég hataði káir.
0: Já.
2: Því að það er svona tíska að hata káir.
1: Já, við vorum kannski bara viðkvæmir.
2: Nei, ég meina, mér fannst alltaf frábært að spila í Vesturbænum. Það voru margir áhorfendur og því fleiri áhorfendur því skemmtilegra.
0: Já.
2: Og við náðum að stríða þeim allverulega bæði í Kaplakrika og hérna í Vesturbænum. Ég á marga mjög góða vini sem voru í þessu káliði á þeim tíma, Heimi Guðjónsson, Hilmar Björnsson, Rúnar Kristinsson og fleiri sko.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að ég og síðan hafnaði ég náttúrulega tvisvar sinnum að fara í KR sko.
1: Nú,
2: já.
1: Voru samningar á borðinu?
2: Það voru samningar á borðinu, ég fór einhvern tímann í Vesturbæin í leynilegan fund með tveimur velmekta mönnum KR en FH stoppaði það og ég veist, það var ekkit úr því en að hafa hafna KR tvisvar
1: já.
2: Það er svona, kannski segir maður það að það var svona félagstögin ég hefði unni marga titla held ég með KR sko.
1: Ég hefði verið
0: ekki
1: að fá því
0: spurning,
1: sko.
0: Já. En byrju, stoppar félagið það að þú
1: haldir áfram. Þú er bara fastur á samningi.
2: Já, ég er fastur á samningi og veist, ég var þá búin að vinna eitt gull sko eða verið markahæstur einu sinni og menn töluðu það stjórnarmenn í FA og vildi bara þá leggja knattspyrnudeildina niður ef ég færi.
1: Það var bara með allt
2: að herðanum. Það var bara vonlust fyrir mig að fara.
1: Þú varst með FA á herðanum.
2: Ég var með FA pínu á herðanum á þeim tíma sko, svo breytist það.
0: Já, það hefði
1: geta breytt miklu.
0: Ein spurning varandi handboltan, af því að sem sagt, stundum þurfa að þarf fólk að velja á milli, eða bara svona jafnvíkt á hvori sviði. Var það þannig með þig eða var það alltaf fótboltinn?
2: Nei, ég var samhliða alltaf alveg þar til ég var 16 ára. Spilaði handbolta alltaf á vetnar, þetta var alltaf handbolta bærin, átrúna góð mitt var Geir Hallsteinsson.
1: Og þar var FH stórveldi.
2: Og þar var FH stórveldi, pappi var í markin hjá FH, kannski aldrei aðalmarkmaður en svona markmaðunum 280, þannig að ég fór oft á æfingar, ég voru oft svona lukkupóli á bekknum hjá þeim í þessu gullaldaliði og þannig að ég drakk í mig svolítið þessa menn, þessa stóru karaktera sem voru í FH þessum tíma og Íslandsmeistaratitlar og Evrópukeppni og allt þetta, þannig að en síðan var það eiginlega aldrei neins spurning 16 ára að velja fótboltan en ég sko flest allir vini mínu fór í handboltan sko. Þannig að þetta þótti frekar óvenlegt í FH að velja fótboltan fram yfir handboltan svo átti það eftir að breytast og allt það, að því að í dag er miklu erfiðara fyrir krakkana að vera í báðum greinunum því að fótboltinn er orðið svona heilsás íþrótt og það hefur bitnað svolítið á því að ég vil endilega allir krakka síðu eins lengi í eins mörgum greinum að þau geta upp á að geta valið
0: einmitt.
1: Við viljum að brjóta hérna upp, við viljum að heyra annað lag með Brimkló sem að það er að þetta lag valdir þú herbyggi mig, er einhver ástæð fyrir þú valdir herbyggi mig?
2: Sko, það er náttúrulega gríðarlega erfitt að velja óskal og ég á hundruður.
1: Já, þú hlusta mikið á tónlist.
2: Ég hlusta mikið á tónlist. Sko, þetta lag hefur bara fyllt mér lengi og mér finnst textin frá William frá Skálholti og Arna Sigurbjörnsson semur þetta lag fyrir Brynkló, þetta sé Guðmundur Benediktsson sem syngur þetta lag.
0: Já.
2: Það er bara allt fullkomið við þetta lag. Þetta er, að mínum að þetta bara eitt besta íslenska lagið sem við eigum. Alltaf hlutlægt og hlutlægt mat en þetta er bara aðeinsleitt lag, sko.
1: Heyrum það núna, svo heldum við áfram, við förum yfir í HM og íþróttafréttamennskun og alltaf eftir þetta lag með Herði Magnússinni.

0: Já, þetta var óskalag frá föstudagsgestinum okkar Brim Kló, lag eftir Arnar Sigurbjörnsson og texti eftir William frá Skáhaldi, herbergi mitt, Hörður Magnússon.
1: Hötti Magg.
0: Nú er það, við getum ekki haldið okkur lengur frá HM sem að byrjaði í gær og er að rúlla af stað og þú, hvað hefur líst leikjum á mörgum heimsmeistara mótum?
2: Sko, ég byrjaði, fyrsta HM mitt var 2002 á sín.
0: Já.
2: Það var hann að Japan og Suður Kóreu.
0: Já, já.
2: Og síðan aftur fyrir fjórum eða 2006 líka og þá fór þetta aftur á Rúf og 2006 var í Þýskalandi og þá fór ég á nokkra leiki og lísti á staðnum. Það var stórkostlegt.
0: Er það ekki?
2: Jú, það er bara allt annað. Ég held að þetta sé svipað og eins og fyrir tónlistafólk sko að vera í stúdíón og taka upp plötu og flytja hana síðan á tónleikum fyrir fram að fólk. Það er held ég svona besta samlíkingin held sem ég dettur í hug.
1: Já, eða spólaðast tilbaka og af hverju fórstu að lýsa?
0: Já,
2: sko, ég einhvern veginn væblast inn í þetta þannig að ég sæki á stöð 2. Það er bara verið að auglýsa eftir íþróttafréttamanni. Fyrirverandi kona mín, hún bendi mér á það og ég ætlaði ekki að sækja En svo á síðasta degi að loka þá sótti ég og ég fer bara í pröfur og það var einhver smá pröfur þar áttur að lesa af skjám, þú ert að lýsa, þú ert að taka viðtöl, þú ert að skrifa fréttir bara til að koma, svo komst ég í gegnum síu, einhverja síu og við vorum hana nokkur eftir og þeir alltaf bara ráða einn en réðu mig og Þorstein Gunnarsson
1: Já.
2: Saman
1: Og byttu, hver hérna bjótir þetta próf? Þetta
2: voru bara þeir á íþróttdeildinni og...
0: En var það ekki bara mjög gott að prófa alla hlýðar á starfinu?
2: Það var mjög gott, sko, því að þú þurftir að geta gert allt.
0: Já.
2: Það er ekki eins og í dag að þú bara gerir þetta. Eldur, þú þurftir að geta gert allt og þú þurftir líka að geta jafnvel klift frétti fyrir morgun sjónvarpið, sko.
0: Já.
2: Og ég var svo heppin, ég var enn að spila, sko. Þetta var

0: það voru mjög sérstakir tímar þannig að ég ákvað að hætta að spila en síðan eftir það tímabil þá ákvað ég taka eitt ár í viðbót þannig að ég eitt og hálft ár að spila og í íþróttafréttamennskunni
1: Og varstu þá ekki fegin þegar þú varst hættur að spila?
0: Jú, ég eftir... hætti kannski fyrr heldur en ég hefði gert
1: Út af þessu starfi?
0: Já, en ég ætlaði mér alltaf að fara út í þjálfun sko.
1: Já.
0: Það var alltaf númer 1, 2 og 3 sem ég ætlaði að gera til fyrirlin En þetta var bara svona næst besta Það ákveðin skellur að hætta sko.
1: Já.
0: Að geta ekki spila það sem að maður er búin að gera síðan maður var 5 ára eða.
2: Kannski gott að hafa eitthvað svona spennandi
0: Já,
2: starf sem
0: maður greipi þig til að svona næst besta að vera allavega enn að finna græsleiktina og fara á vettvang og fara á völlin og reyndar ekki að fara að reyma þessu takkaskúna en allavega að geta gert þó þetta
1: Já, en þú talar að þið svona urðu einhvern veginn að geta lýst öllum íþróttagreinum Hver var svo grein sem þið fannst bara erfiðast að lýsa? Var það krulla?
0: Samkvæmistans? Ein skrýtnasta lýsing sem ég hef nokkuð tímann gert var sem sagt á go-kart brautinni í Reykjanesbæ og tveggja tíma útsending sem ég átti uppálega ekki að fara í en það forfallaðist einhver og ég var settur í þetta að lýsa go-kart þar sem að bílarnir fara 30-40 km hraða og ekkert gerist
2: og þekktir ekki
0: alla sat ég mig byggja braga hérna, var ekki byggjur þó ég var sem sagt, hann var sérfræðingur og ég var lýsi sandinn og þetta er alltaf ótrúlega minnistætt að lýsa go-kart
1: Já, hann beygir
0: sig og svo kannski hljópi nokkru sinnum í skarðið fyrir Bubba Mortens og lýsti með Ómar Ragnarsson í hnefaleikum
2: Já, en það er sko að þegar þú lýsi fótballtaleikum og það er að skemmtilega við lýsendur hvað þeir geta dregið okkur sem að situm minn heim í stofu með því að það er að segja að lifa sér svona stórkostlega inn í spennuna ég meina, hvað, ertu eitthvað meðvitaður það eða bara leifuru þér að fara inn í tilfinningu leiksins
0: ég held að þetta hafi bara byrjað mjög, bara strax því byrjaði og það er það fyndni við þessa pröfur ég er bara búin að æfa mig fyrir pröfunar og tók eitt leik sem ég hef aldrei gert áður á æfinni tók einhverja tíu mínútur og byrjaði svona að lýsa bara og leikurinn sem ég tók hafði verið kvöldi áður á sín eða eitthvað og þetta var nákvæmlega sami leikur og var í pröfunum þannig að ég var svolítið heppin þar
2: Já.
0: En ég held bara fyrst og fremst að vera þú sjálfur og finna þinn stíl veri ekki eitthvað annars heldur þú ert
2: Já.
0: Og síðan þróast skilur þú kemur ekkit full skapaður eftir nokkra lýsingar og ég er bestur þetta tekur tíma og ég held ég hafi bara svona smátt og smátt, fann minn stíl mjög snemma, sko.
2: En svo, maður þarf að tala svo stöðugt, þetta er 90 mínútur, jafnvel 120 mínútur og rosalega mikið spenna og svona í beinni útsendingu.
0: Já,
2: í beinni. Hefur stundum bitið í vörða bara, hvað var ég að segja?
0: Já, já, já, já, ég hef stundum gert það, okkur var ég að segja þetta. Það er ég, og sérstaklega svona yngri tímaferilsins, sko.
2: Já.
0: Og, veist, af hverju sagði ég þetta dómaran
2: já, já.
0: Þetta var allt og mikið og svo kemur maður út úr stúdíónu og þá kemur einhver og segir hörður, er eitthvað að þér eða
2: já,
0: það
2: já.
0: Gerðist einu sinni viðst, ég sagði eitthvað það var fræguleikur að HM 2002
2: já.
0: Argentín ég man ekki alveg hvað leikur það var ég fór algjörlega yfir striki sko.
2: Gaf hvert dómar
0: hann rak tvo Portugala út af og mér varst það mjög ósangjant en það var mjög sængjönd rauðspjöld, sko.
2: Já, já.
0: En samt sem áður, þá vakti þetta það mikla athygli að menn voru mjög ánægði með þetta sem stýrðu hann upp á sín, sko.
2: Já, já.
0: Þannig að þú líka getur bara látið stundum vaða og svona, en eftir því sem maður eldist og er meiri reynsla kemur og þá fer að dempast aðeins niður, en aldrei að gleyma kannski ástríðunni, því að þetta bjó í manni alveg frá því að svona fyrstu minningarnar að hlusta á fótbolta var á BBC World Service, að hlusta á útastlýsingar. Þegar maður fóru sjálfur í fótboltan með stráku vinum sínum og svona, þá voru ég oft að lýsa í leiðinni, sko.
2: Já.
0: Þá var eitthvað, sko, þá voru eitthvað hetur sem við vorum að leika og þá, ég var orðin alltalandi á ensku bara 10 ára, sko.
2: Já, og meðan þú varst að spila.
0: Já, já, já.
2: Já, já, já. Já, já.
1: Bara því hafa hlustað þetta á þessar lýsingar á BBC.
2: Já. En er ekki munur
1: að... Þetta var alltaf leiði fyrir.
0: Alltaf, kannski, já. Kannski er rétt.
1: Skrifaði stjórnunda.
2: Já, það þarf að vera hlutleysi þegar maður að lýsa, en þegar að þú ert að lýsa íslenska landsliðs, eða leikjum með íslenska landsliðinu, já. Má þá ekki vera smá hlutræður?
0: Jú, en ekki kjánalega, sko.
2: Já.
0: Ég hef svolítið tekið þann ból í hæðina að vera ekki hlutlaus beint, en alveg að sjá, sko, ekki bara, fólk sér þetta, þetta er ekki gott,
2: já.
0: Ekki segja þetta sé frábært, sko.
2: Já, já.
0: Þetta getur komið svolítið kjánalega út eða þú ert bara algjörlega, en að sjálfsögðu, eru við Íslandsmegin, er Ísland að spila, ég meina, það er bara eðlilegt og það eru allir lýsindur þannig, en ekki vera kjánalegur, sko.
1: Nei, maður þarf að vera sanngjarn.
0: Sanngjarn, það er málið, sko.
2: En við verðum víst fyrst að HM er byrjað og Íslandi því miður ekki með, en við verðum í lokin rétt að koma að HM núna. Hvernig líst þér á þetta mót og hverjir heldur þú að standi uppi sem sigurvegarar á því?
0: Sko, þetta er náttúrulega mjög flókin spurning, hvernig líst mér á mótið með að við hvernig aðdragandinn er búin að vera að þessu móti, veist, það er að ég hef alltaf verið þannig að ekki blanda saman pólitík og íþróttum, það verður alltaf erfiðar og erfiðar hvort sem það er Eurovision eða stórmót eða olimpíuleikar eða þetta og hitt, en ég held ég alltaf setja þetta aðeins út fyrir sviga og segja að ég ætla bara einbytta mér að lýsa leikjónum, en það sem að FIFA hefur gert og fossiti þess og svona, það er bara ekki sem að er nóg gott. Og er raun og veru margar ákvarðanar til skammar, sko, ég veit ekki alveg hvað það endar, ég ætla bara að vona þetta, viðst, þegar mótið er komið af stað núna og svona smátt og smátt að fólk bara njóti leikjana.
2: Fótboltinn fái fókusinn.
0: Já, þetta var líka alveg eins og í Katar fyrir 2022, þá var mjög mikil mótmæli svona sérstaklega í Evrópu mannréttindabrot og annað, en þegar mótið fór á stað þá var það eitt að besta í sögunni og þá svona, að því að fótboltið ná að sameina okkur og það er nú ástæðan fyrir þetta var allt sett á lagginnar, hvort sem það olimpíuleikar eða háum í fótbolta. Háum í fótbolta er stærsti íþrótta viðburður sögunar. Hann er stærri en olimpíuleikar. En það er alveg ljóst að þetta verður mjög krefjandi, getum við sagt.
1: Yeah.
0: En náttúrulega mótið er í 3 löndum en 11 af 16 völlum eru í Bandaríkjunum og það hefur verið svona að vera að fjarlægja leikinn svolítið frá grasrótinni, finnst mér, með ofháu miðaverði, mér finnst það útrúlega sorglegt, sko.
1: Já. Já,
0: fótboltin er íþrótt fólksins og við getum sagt kannski þeirra sem að minna mega sín.
2: Þú, sko, sérfræðingar rúf, þeir spá núna inn á rúf.is og þú segir þar að þú telir að England.
0: Já, mér fann, málið það, ég segir bara England af því að ég veit að allir segja spátnið af Frakland.
2: Já, bara,
0: það er engin rosaleg meining að baka við þetta og ég hef tröll að trúa Thomas Tuchel, en ef ég ætti að setja fasteignina mína undir, þá myndi ég segja Frakland.
2: Já, já.
1: Já, það er mitt
0: að. Það er, hérna, en það eru bara nokkra þau sem geta unnið þetta, spát Frakland, Argentína, Brasilía, England, kannski sjáum við eitthvað óvænt, kannski sjáum við Tyrki komast langt, ég trúa þeim.
1: En ekki þjóðverarnir?
0: Það vantar eiginlega betri framherja, sko.
1: Já.
0: Finnst mér og nei, ég held að þjóðverðinir fara ekki langt. Normenn hins vegar. Ég hef trú á normunum.
2: Holland.
1: Já.
0: Já, og ég meina Antonio Nusa sem er á kantinum og það er eitthvað við norska liði, sko.
2: Skandinavískir heimsmeistarar.
0: Já, af því að svíjarnir eru svo slappir, sko.
1: Já.
0: Þetta er eiginlega eitt með slakari sænskum liðum. Sem viðum séð, en svíjarnir voru frábæri 94 í Bandaríkjunum.
1: Já.
2: En við þurfum að hætta hér og þú lokalagi sem þú valdir það er með hvað þínu uppáhaldshljómsveit, Genesis.
0: Já, það er, just, ég ætla að velja kannski aðeins styttra lag en þetta er eitthvað mér allra uppáhaldshljómsveit bara allra tíma Ripples af Trick of the Tail. Phil Collins var fyrsta platan sem að hann er aðalsöngvari. Og það er bara eitthvað í Genesis sem að því miður, ég hef bara verið frá því ég var krakki, þið hlustið á fyrstu tónlistin ykkar og þið hefðu mest áhrif frá 10 ára til 16 ára, allt sem að gerist á þeim tíma hversu það er tónlist eða HM, það verður upp
1: fatasmekkur
0: og allt karakteriðin
2: mótunarári
0: sko, þannig að það er þetta og þetta er bara þetta heyrist mjög sjaldan þetta lag og ég ætla bara að velja það sko.
1: Takk innilega fyrir að vera föstudagsgestur hjá okkur Hörður Magnússon, Hötti Magg og
0: mér var ánægðin
1: segjum bara áfram Noregur, er það ekki bara?
0: Heiða Norge.
1: Já, ég ætla að það að segja það.
0: Heiða Norge.
2: Áfram KR.

0: Það er nefnilega það. Það komið að matarspjallinu, við lofum hlustendum að Sigurlaug kæmi hér í stuppuxum og á hlýraból.
1: Er það?
0: En mitt.
2: Hún stóði það.
1: Ég veist, frábært verið hlýraból.
0: Já, heldur sig ekkit eins fjarri þér eins og þessi klæðnaður. En það er svolítið gaman að hérna líta yfir svona klæðnað. Starfsfólksins í dag.
1: Já, ég sé bara engan þegar að það verið að loka sjoppinni.
0: Nei. Það er allir í hvítu og hérna og bara á leiðinni vinnuna saman fólk bara léttklætt, allir í ljósum lit.
1: Já, nákvæmlega.
0: Nýta veðrið.
2: Mér er yfirleitt alltaf kalt inninni þó að sé sumar, sko.
0: Ha?
2: Já, ekki í dag ákvæði að vera djarfur og vera brettubermannar.
1: Brettubermannar, þetta er bara yndislegt. Það er bara, við tökum þessum degi mjög alvarlega hér, miskusti, sunnanlands.
0: Já.
1: Út af þessum ofbáslega hita sem er svakalegur hiti.
2: Já, alveg tveggja stiga. Nei, tveggja, þær tölur sko.
1: Og við vorum eitthvað að bæla í hvað við ættum að gera. Þú veist, það er náttúrulega, það er eitthvað fótboltamót í gangi.
0: Já.
2: Eitthvað?
1: Eitthvað smá?
2: Jú, H og M, eins og sumir segir.
1: H og M.
0: H og M.
1: Og mér dætti í hug við ættum að reyna að finna einhverja svona, hvað borða maður? Þú veist, þar maður alltaf bara að vera eitthvað drekka bjór þegar maður horfir á fótbolta?
0: Nei. En maður þarf alltaf að möyla
1: eitthvað. Maður þarf eitthvað að hafa eitthvað svona nasl. Maður þarf að nasla.
2: Já.
1: Og ekki þá flögur og eitthvað svona. Við þurfum að, mér finnst að við eigum bara að leggja áherslu í þessa helgi að
2: Af hverju ekki flögur?
1: Af því það bara
0: að vera með hollustu?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
2: Það meina bara svona gúrku niður skona og voga í dýfu, kannski.
1: Og kannski voga í dýfu. Nei, bara þú veist að gera vel við sig því það eru margir sem er að saminast og horfa saman á einhverja leiki, þannig.
2: Já.
0: Hugsi ykkur, það er HM og það er bara 16, 17 og 20 stegi hiti í dag og á morgun.
1: Já.
0: Og jafnilega aðeins á sunnudaginn.
1: Já, einmitt. Já.
2: En ég meina þeir eru nú flesti leikirnir ekki alveg yfir bládaginn, hvað sem er, sko. Þeir eru á kvöldin og jafnvel inn í nóttina, sko.
0: Já.
2: Ert að leggja til að landsmenni að fá sér bara svakalett snakk eftir miðnætti?
1: Nei, mér þetta er alveg, sko, þið sjáu hvað ég er búin að fylgjast vel.
2: Þú vissir ekki einu sinni að það væri svona seint, jafnvel.
1: Nei.
2: Má ég benda þar á hvar mótið?
1: Já, er það í Bandaríkjunum.
2: Mexíkó og Kanada.
1: En sko, það sem að við getum gert, sem er alveg frábært, það er, Guðrún, hún kom færandi hendi.
2: Já.
1: Með matreiðslubók frá 1980.
2: Já.
1: Og áður en að ég fer á fletti henni, þá ert þú með ennþá eldra, eða
0: já. Hvað? Já, veistu að þessi bók hann er frá 1980, ég er búin að fara hérna tvisar út á hósta, ég veit ekki hvað, þetta er bara mjög mikil fúkalikt af henni.
1: Já.
0: Þetta er stór hættuleg bók.
1: Takk fyrir að gefa mér hana.
0: Já, einmitt, mátti hana. Þetta er ástæðan fyrir ég gafir hana.
1: Já.
0: Nú, já, eldursbókin okkar, það má nú ekki gleyma henni, hérna við erum öll í fortíðinni sem er alltaf gaman. En sko, við höfum verið að fletta þessum heftum hér úr eldursbókinni undanfarna föstudaga og ég er hér á hefti síðan, hvað stendur hérna, 72, sýnist mér.
1: 72.
0: Og hér er orðsending frá eldursbókinni. Nú höfum við sent póstkröfu eyðublöð, manstu þetta þeim, til áskrifenda eldursbókarinnar utan Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Kópavogs. Ef einhverjir eiga enn eftir að senda greiðslu, eru það vinsamli tilmæli okkar að það veri gert hið fyrsta.
1: Já.
0: Svo stendur hér munið að tilkynna bústaðaskipti.
2: Og allt síðan, svona var miklu, miklu flóknar. Það var ekki að setja bara í heimabankan og svo kem bara heldur, það var bara...
0: Nei, einfaldragunni, finnst þetta hafa verið flóknara?
2: Það er einfaldar í dagminni.
0: Nei, ég er alveg á hinni skoðu.
2: Er það? Fannst þið betra að fá sent?
0: Já, bara póstkröfu eyðu blöð og svo hringdi maður bara og fólk svaraði síman og bara yndislegur tími.
1: Menur þeim að vera að rukka fyrir þjóðvilan?
2: Já,
0: maður bankaði bara rukka.
2: Já, ekki þjóðvilan, ég bara út mokkan í nokkur sumur.
1: Þetta gerir þú það.
2: Já.
0: Heyrðu, svo er hérna húsráð, þetta er dálkur. Þetta er mjög sérstætt húsráð. Já, klippið plastglasið undan þvottaleginum í tvennt og þið hafi fengið ágætan blómavasa í barnaherbergi.
2: Bara verið með svona Ajax blómavasa?
0: Ég veit ekkit hvað þóttalögur þetta er. Það er að verið hérna, dúks, nei hvað var það?
1: Eða vim?
0: Ívan, manstu hérna, og þetta gerist alltaf.
1: Já, þetta er
0: svona. Já. Og svo er annað hér, á ferðalögum er gott að geyma feltpils innan í nælonsokk. Og þegar snuðbarsins er farið að klessast saman, er ráð að hita nál og stinga gat á neðsta hluta þess. Þetta var nú bara svona upptaktur af því sem ég ætlaði...
2: En býti fyrir ekki að þú setur felt pils on í nælonsokk.
0: Já, þá krumpast það síður.
2: Já, ég skildi ekkit hver ástæðan vera, hvernig maður ætti að gera þetta.
0: Já, þið áttu að ferðarlögum.
2: Ég held fyrst að það væri bara úr þessi, er þið kannski kotti eða eitthvað svona.
1: Já, nei, þetta er mjög fyrir.
0: Síðan er, hér er viðtal við Andru Oddsteinsdóttur sem rak á þessum tíma tískuskóla Andru, hún var skólastjóri. Og það er viðtal við hana og hér er spurt. Hvernig finnst þér framkoma ungu kynslóðarinnars í dag? Því miður verði að segja að það sjálfgæft að fyrirhitta verulega kurteisan ungling. Og það stafar mikið af því að ungu stúlkunum finnst bæði flott og sniðugt að láta fara þessi ósköp fyrir sér, tala hátt og hlæja hrossalega, klæða sér eins og druslur, jóðla tyggigúmi og hegða sér á allan hátt óskemmtilega. Þarna þurfa foreldrar og kennarar að taka höndum saman. Það er hvorki samgjönd að skella allri skuldin á foreldra og heimilin nýja ætlast til þess að skólarnir taki alveg að sér uppeldi barnana. Unglingar þurfa að læra að kurteisi er aðdánarverð en ekki hlægileg. Það staðrind að margir þeirra þóra hreint og beint ekki að koma hæversklega fram af ótta við að verða atlæði meðal félaga sína. Framkoma piltana fer mikið eftir því hvernig stúlkurnar hagast þér gagnvart þeim.
1: Já, bingo.
0: Ef stúlkan er fáuð, og
1: kurteis
0: verður pilturinn það ósjálfrátt á móti, en ef hún lætur hann ekkert finna að hún kunni að meta fallega siði og hlæri hann í laðanum þegar hann reynir að síninni riddaramennsku, á hún ekki skilið að hann vandi framkomu sína gagnvart henni.
2: Þetta er
0: eldgamalt.
2: Já, en þetta segir

0: Ég manni líka það að eldri kynslóðnar hafa kannski alltaf haft áhyggjur af að yngri kynslóðnar séu bara allar að fara í súginn
1: og vera bara Þetta er alltaf endurtekið efni.
0: Og hvernig þau eru að Já, ég meina, þannig að það ekki nýtt allt sem við
1: Nei, nei.
0: Og nei, ég ætla bara að segja það að ungu kynslóðanir í dag eru frábærar.
2: Já, alveg stórkostlegar.
1: Já, já, enda er þetta eld gamalt.
2: Já, ég sagði.
1: Bara eitthvað, þú veist, stelpur sem eru að hlæja einhver rosalátur, þetta er náttúrulega bara fáránlegt.
2: Já, og jólandi tiki komi.
1: Jólandi tiki komi, þetta er bara ömulegt.
0: Svona gerir maður.
1: Svona gerir maður ekki. En eigum við, sko, hverjir eru að keppa um helgina? Getur, þú veist, sumir taka
0: Sigurlaug, þú veist ekki
1: um það að þið eru sko, ég veit ekki, frá þeirri þjóð sem að keppa er það ekki alltaf klassískur samkomisleikur og þá til dæmis kemur sterk inn ef að frakkar eru að keppa um helgina ég veit
0: ekki um helgina, nei.
1: Nei, þá er nefnilega hérna þessi bók frá 1980 alltaf eitthvað nýtt heitir hún áll í hlaupi
0: Já, finnst þið það bara svona létta skutli áll í hlaupi
1: Mér þetta fyrir... alveg hrikalegur sko
2: Já. Þetta svakaleg mynd
1: Og það þetta hlaupi og sem við elskum auðvitað og svo mynd, það ljósmynd af álunum þarna og svo þetta bara soðið og það gulrætur og hérna grænar baunir, þetta bara þetta klassíska og rosa mikið af matalími og það bara, þið verður bara fá, ef þið getið ekki, það þarf að tveir róðdregnir álar. Já, en svo segir hún líka hérna, eða tveir silungar, eða sex rauðsprettuflögg.
2: Nú, jæja.
1: En það verður bara svo skemmtilegt að bjóða fólki upp og svo hlaupið náttúrulega þurft hvítin, matarinsblöð, sítrúnsnið, það náttúrulega, þú veist, vitið það, þetta náttúrulega svo...
0: En það eru hérna...
2: Og þetta bara frá 1980.
1: Já, nákvæmlega. Hmm.
0: Já, það eru fullt að leikjum, sko, eins og til dæmis Kanada að fara að spila sinn fyrsta leik. Hvað er kanadísk
1: matur? Kanada, þá höfum við hérna...
0: Elg.
1: Já, þá höfum við elg.
0: Já.
1: Eða
0: elgsnak.
1: Eitthvað naut.
2: Já.
1: Það ekki. Og hunang.
0: Svo eru Katar og Sviss.
1: Sviss, ostur.
0: Já, Katar, en Katar.
1: Hummus.
0: Já, já.
1: Og kemur nú ekki að tómum kofunum hjá mér?
2: Nei,
0: Brasilia,
2: þetta var
0: Marako. Svo
2: spurningakeppni.
1: Brasilia?
0: Já, Marako væri svona tassín sem
1: já, hægist. Já, já, og bara fjandans kúskúsið, bræðlösa.
0: Nei, það er mjög gott já. Með.
1: Já, með.
0: Já.
1: Og, það er úlvaldakjöt, við verum með úlvaldakjöt frá Marako.
2: Heyrðu, þetta hefti sem ég var að lesa úr, ég er búin að komast að þið, það er frá 1966.
1: Já, já, akkurat. Þannig erum við, þriggja ára
2: já.
1: Og byrjaðar að hlæja og öskra.
0: En munið líka, að því vorum að tala gamla tíma og nýja tíma í sambandi við hvernig er rukkað og þú tókst þá voru bara sendir hvað líklega gíróseðlar eða eitthvað svona. En svo er það líka bara hvaða var gaman að fá í pósti, þú veist, bara fá bréf í pósti, handskrifað frá vini sínum.
1: Já.
0: Eða eitthvað, þú veist, og eða pennavini sem voru út allt. Það var bara... og ég var skiptinum í Bandaríkjunum og þá fór ég inn á bókasafni í skólanum og skrifaði bréf heim til að svara þeim sem höfðu sem nefnt að skrifa mér en ég á alveg bunga bréfum sem ég fekk og þetta var bara skemmtilegast það sem ég vissi var að koma heim til það sem ég bjóð þann úti og opna svona amerískan póstkassa sem er út á götu, þú veist, með hérna og þá voru þar bréf frá Íslandi
1: En varst að byrja þau að senda þér einhvern íslenskan mat?
0: Í umslögum.
1: Nei, bara í pósti.
0: Nei, það var nú ekki, það var, ég held að hafa ekki einu sinni verið í bóði, sko. En bara það að fá fysiskt bréf í hendurnar og lesa það og eiga þau en það meira en kannski í tölvupóst, sko.
2: Ég er niður sokkinn hérna í húsaráðin og það er eitt sem er já. Mjög sniðut bara því það er
1: sól. Inn í helgina.
2: Inn í helgina.
1: Akkurat.
2: Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar já. Að leggja heitan bakstur á hálsin að aftan.
0: Á litarhátt okkur?
2: Já, já.
1: Litarhátt?
2: Ekki lígur eldursbókin.
1: Nei, alls ekki.
0: Hvað verður maður þá brúnn eða eitthvað svo leysi eins og bara...
2: Ég myndi lesa það í það, sko. Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar að leggja heitan bakstur á hálsina aftan.
1: Já, já, við skulum bara gera það þá meðan við gerum ál í hlaupi. Er það ekki bara mjög gott fyrir helgina?
2: Já, næst ætla ég að taka hér, hérna, það er heill, sko... Það er hérna skýrsla um hósta og svo er uppskriftað surtsegjarköku.
1: Surtsegjarköku?
2: Taka síðar.
1: Já.
2: Aldrei heyrt þetta.
1: Ætli Albert sé með þá uppskrift. Þetta er eitthvað típist hann.
2: Já, við þurfum að skora hann, að búa hana til.
1: Já, en við skulum ekki gefa hann um uppskriftina.
2: Nei, en alls ekki, sem, hann þarf að finna það út sjálfur.
0: Sem knassbyrnu sér fræðingur þáttar eins Sigurlega Margrét. Hverjir standu upp í sinn Sigurlega?
1: Já, það eru hérna... það er ekki Ítalía.
0: Nei,
1: eða
0: eitt af þínum uppáhaldslöndum hefur að...
1: Frakland?
0: Já, það er að hefa að dýkja mjög sérfangliði að bel, sko.
1: Já, já, þá gerum við hérna, þá skulum við, já, en sko, eldur samt ítalska mat, sko, hvetja þá til...
0: Teldu upp þau 48 lönd sem keppa, neittjók.
2: Þetta verður gaman.
0: Já.
2: Þetta verður skemmtilega helgi.
1: Já, þetta var mjög mikið gagn sem hlustundu fengu líka bara alls konar uppskriftir og leiðbeiningar bara hvernig maður er að lifa og stelpur munið ekki hlæja hátt.
2: Og ekki vera jórtra.
1: Og ekki jórtra
2: þykja. Þykja gúmi.
0: Í rauninni er þetta mataspjald meira svona almanna þjónustu.
1: Þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Sigurlaug Margrét gjörðu svo vel að kveðja okkar kæru hlustendur.
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.

0: Hér heyrðum við Maríu Markan syngja Flökkumannaljóð, lag eftir Elmer Zentirmey, en textan gerði Freysteinn Gunnarsson. Hljómsveit Þórarins Guðmundssonar lék undir, en útsetninguna gerði Óskar Merikando. Hljóðritunin var gerð 1933. Góðir hlustendur, nú erum við aftur í ljósi sögunar frá því morgun. Vera Illugadóttir fjallar ebóluveiruna.
1: Þegar Mabalo Lokela fékk höfuðverkin, hugsaði hann fyrst að það hliti að vera anskotans maíslandin sem frændi konunar hans hafði gefið þeim þegar þau heimsóttu að norður. Hann ákvaði að leggja sig hádegið. En þegar hann vaknaði var höfuðverkurinn verri og hann var kominn með hita. Ekki var hann kominn með malaríu aftur, hver fjandinn. Eflust. Það var alltént nóg af moskítoflugum í þrúandi heitu og röku loftslæginu í skóginum þetta sumar. Mabalo Lokela beið þó með að fara á spítalan þar til daginn eftir. Já, ef spítala skildi kalla, þetta var lítil frekar illabúin heilsugæslustofa sem var mönnuð nokkrum belgískum nunnum þar voru allar úr sveitinni norður af Antwerpen. En þetta var það eina sem gat kallast spítali þarna í sveitinni. Mabalo Lokela þekkti þær ágætlega nunnurnar og þær hann. Hann var skólastjóri og áhrifamaður þarna í sveitinni. Þegar hann gekk inn á spítalan þekktu hann allir og heilsuðu honum með virtum og nunnurnar höfðu meira að segja frétt að hann hafði loksins komist í smá frí á dögunum og farið norður að vitja ættingja og farið á veiðar í skóginum. Þau spjölluðum það, Mabalo skólastjóri og flæmska nunnan systir Beata á meðan hún skoðaði hann. Mabalo var með hita og öran hjartslátt, svita dropar glitruðu á enninu en hann var skrauf þurr í munninum. Þetta hlaut að vera malaría, sagði Beata, sem hafði búið þarna í 14 ár og meðhöndlað ófáa malaríusjúklinga. Hún gaf honum sprautu af malaríulifinu Nivakín og Aspirín við hausverknum. Hún kvaddi Mabalo og hélt störfum sínum áfram. Tók á móti hópi ungra verðandi mæðra og gaf þeim vítaminsbrautur og meðgöngur áð. Mabalo fór í vinnuna daginn eftir. Hann kendi börnunum í sveitinni frönsku og honum leið miklu betur. Miðvikudaginn 29. september 1976 barst sending á rannsóknarstofnunina í hitabeltissjúkdómum í Antwerpen, vandlega innpakkaður blár hitabrúsi úr plasti. Tveir af yngri og nýrri starfsmönnum rannsóknarstofnunarinnar, Guido van der Grún, 30 veirufræðingur og Peter Piot, 27 ára doktorsnemi í örverulíffræði, fengu það verkefni að opna brúsan og rannsaka innihaldið. Með latex hanska á höndum heldu þeir úr brúsanum, súpu af hálf bráðnuðum ísmólum, rauðleitu vatni og glerbrotum. Meðalglas í brúsanum hafði greinilega brotnað á leiðinni og innihald þess, blóð, blandast ísvatni sem átti að halda blóðsýninu köldu. Í brúsanum var líka handskrifuð orðsending frá sendanda pakkans, belgískum lækni á sjúkrahúsi í Kinshasa, höfuðborg Sær, hinni gömlu nýlendu belga sem áður hétt Kongó. Blóðið í meðalaglasinu var úr flæmskri nunnu sem lá alvarlega veik á sjúkrahúsinu. Ætlunin hafði verið að senda hana heim til Belgíu í rannsóknir en hún var orðin of veik til ferðalaga. Læknirinn Jacques Cortey vissi ekki hvað það var sem amaði að nunnunni. Það var það sem hann vildi að kollegar sínir á hitabeltis sjúkdómastofnunin í Antwerpen kæmust að. En hann vissi að hún var ekki sú eina sem þjáðist af því sem virtist vera einhver óþekkt

en lífshættuleg farsótt sem hafði blossað upp skyndilega í afskektri sveit í Ekvator héraði nyrst í Zaír fyrr í september. Það var vinnuregla á stofnuninni að klæðast latexhönskum, annars voru ungu vísindamennirnir ekki í öðrum hlífðarbúnaði þegar þeir meðhöndluðu blóðið úr nunnunni. Ég fyrir þú þeir vissu að það gæti verið smitandi. Þeir voru frekar spenntir, sérstaklega sá yngri, doktorsnemin Peter Pjót. Hversu oft hafði hann ekki látið sig dreyma að uppgöta áður óþekktan sjúkdóm eða veiru og rannsóknarferðir á framandi slóðir eins og til Afríku. Kannski var þetta tækifærið. Eftir nývakínsbrautuna og með aspirinnið að vopni var Mabalo Lokela góður í nokkra daga. Það gat sýnt kennslunni á daginn og matjórtagarðinum sínum á kvöldin, en bara í nokkra daga. Á fimmta degi kom hitinn aftur og hausverkurinn líka og aspirinnið gerði ekki lengur neitt gagn. Næstu daga var það verra og verra, hann misti matarlistina og komst valla fram úr rúminu, kastaði stöðugt upp þar til ekkert var eftir að æla. Eftir nokkra daga af þessu helvíti kom hann sér veikum mætti aftur á spítalan, konan hans studdi hann inn dyrnar. Hann var með nærri 40 stiga hita, öran hjartslátt og öndun og blóðhlaupin augum. Malaríulifin gerðu ekkert gagn, þetta var ekki malaría. Hann var með stöðugan niðurgang og magakrampa svo hann æfti af sársauka. Hann ældi blóði og svartagalli svo að nunnurnar höfðu varla undan að þrýfa upp eftir hann og skipta á sjúkrarúminu. Engin líf gerðu nokkuð gagn. Það spurðist fljótt út að Mabalo Lokela skólastjóri væri alvarlega veikur og hann lægi á spítalanum hjá nunnunum. Það var stöðugur straumur til hans af ættingjum og vinum sem allir urðu jafn forviða að sjá hversu þungt hann væri haldin. Svo fjall hann í dá og 8. september 1976 dó Mabalo Lokela. Það voru varla liðnar tvær vikur síðan hann fyrst kvartaði undan höfuðverk og hita. Jacques Cortey, belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa, sem sendi löndum sínum á hitabeltis sjúkdómastofnuninni í Antwerpen bláan hitabrúsa með blóði fársjúkrar nunnu nokkru síðar í september 1976. Hann taldi líklegt að hún og aðrir sjúklingar hans væru með einhvers konar gulusótt, þó svo að þær miklu blæðingar sem flestir þeir sjúku þjáðust af væru almennt ekki einkenni gulu. Þegar sjúklingarnir voru langt leitir streymdi blóð úr flestum líkamsopum þeirra og þeim blæddi innvortis líka. Það var það sem dró marga til dauða. Kanski var þetta þó einhver skild veira. Svo að það var það fyrsta sem doktorsnemin Peter Pjót og félagar hans í Antwerpen skímuðu eftir þegar þeir rýndu í blóð nunnunar í smásjám sínum. En þetta reyndist ekki vera neitt sem líktist gulum. Ekki var þetta heldur lassasótt sem lengi hafði herjað á fólki í Vestur og Miðafríku. Nýja nokkuð sem vísindamönnunum datt í hug að reyna. En eitthvað var einhvað síður í blóði nunnunar, eitthvað hættulegt. Það var augljóst þegar þeir sprautuði í nokkrar tilraunamís sem drápust allar ekki löngu síðar. 30. september, daginn eftir að blái hitabrúsin barst á rannsóknarstofnunina í Antwerpen, lést belgíska nunnan á sjúkrahúsinu í Kinshasa úr þessum óþekta sjúkdómi. Læknirinn þar ytra krufði hana og sendi fleiri sýni í kjölfarið, en þeir heima í Belgíu urðu bara ruglaðari við. Greining á sýnunum leiddi í ljós ýmis líkindi með bæði gulu og lassasótt, en þó var þetta hvorugt. Loks tókst vísindamönnunum í Antwerpen að einangra almennilega veiruna sem að öllum líkindum hafi leikið belgísku nunnuna svo grátt og virða hana fyrir sér. Hún var óvenju löng og hlykkjaðist eins og eitursnákur, raunar líktist hún helst lykju eða snöru í læginu. Og þó Peter Pjót og hinir ungu rannsakendurnir hefði aldrei séð nokkuð þessu líkt, kveikti reynslu meiri yfirmaður þeirra á perunni. Hvað sem þetta var, var það furðulíkt Marburg-veirunni. Marburg-veiran hafði verið uppgötuð bara tæpum áratug áður í Þýskalandi. Starfsmenn í þýskri lyfjaverksmiðju veiktust heiftarlega eftir að hafa meðhöndlað lífsýni úr afrískum öpum. Á fjórða tug sýktust, þeir fengu háan hita og það blætti úr ýmsum líkamsopum og sjö létu að lokum lífið.
Í kjölfarið var Marburg-veiran skilgreind af alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem sýkill á fjórða hættustigi. Það var hæsta stigið og þýtti að Marburg var bráðsmitandi og lífshættuleg og þyrfti að meðhöndla af ítrustu varkárni. Vísindamennirnir í Antwerpen voru með eitthvað svipað í höndunum sem þeir höfðu fengið sent með hefðbundnum pakkapósti í brotnu meðalaglas í ódýrum hitabrúsa meðhöndlað íklæddir latexhönskum og engu sérstöku öðru. Einu sinni hafði einn ungur vísindamaður mist tilraunaglas úr höndunum og innihald þess sullast yfir skónans. Hann þurkaði skóna, ekkert stórmál. En það var ekki beint svona sem alþjóða heilbrigðisstofnunin mæltist til að meðhöndla sýkla á fjórða hættustigi. Ef þetta sem Peter Pjott og félagar í Antwerpen voru farnir að kalla spurningamerkið var eitthvað í líkingu við Marburg-veiruna áttu þeir raunar alls ekki að vera meðhöndlaðað yfir höfuð. Þeir eru hvorki reynslu til nýja nauðsynlegan öryggisbúnað. Þeir voru ekki þeir einu sem veltu vöngum yfir farsóttin í Sær þessa haust daga 1976. Dularfullir dauðdagar í afskektri sveit í norðanverðu landinu höfðu spurst út og síni úr látnu nunnunni í Kinshasa höfðu verið send víðar, meðal annars á eina fremstu rannsóknarstofnun heims á sviði farsóta, sóttvarnastofnun Bandaríkjana Center for Disease Control í Atlanta. Þar á bæ voru menn að komast að sömu niðurstöðu og belgarnir. Þetta, hvað sem þetta var, sem hafði orðið nunnunni að aldur til að líktist Marburg-veirunni og var stór hættulegt. Í gegnum alþjóða heilbrigðisstofnunina fengu belgarnir skýr tilmæli, hætta öllum rannsóknum samstundis og pakka saman öllum sínum sem þeir áttu og senda til Atlanta. En Peter Pjott átti erfitt með að sleppa takinu af ráðgátunni. Skyndilegur og ógeðfelldur dauðdagi Mabalo Lokela kunningi þeirra fekk auðvitað á belgísku nunnurnar á spítalanum en það eruð engan tíma til að staldra lengi við í sorg, það var fleirum að sinna. Spítalinn þeirra, látlaust múrsteins hús með rauðu þaki og hluti af kaþólskri trúboðstöð í þorpinu Yambuku í Bumba, nyrst í landinu sem þá hétt Sær, í Ekvator héraði rétt við miðbaug. Yambuku var afskekt 1000 kilometra frá höfuðborginni Kinshasa, inn í þykkum og illfærum frumskógi, margra klukkustunda akstur á ómögulegum moldarvegum frá næstu byggð. Eins og í flestum þorpunum á þessum slóðum voru íbúar Yambuku bara örfá hundruð, en spítali systranna frá Antwerpen var eini spítalin sem talist gat á stóru svæði og þjónaði ótalslíkum þorpum í nágrenninu, alls 60.000 manns. Starfsliðið tók reglulega á móti alltaf 400 manns á dag sem margir komu langt að og þjáðust af öllum mögulegum meinum. Þó var á spítalanum í Yambuku ekki einasti læknir, bara fjórar nunnur sem höfðu fengið grundvallar þjálfun í hjúgrun heima í Belgíu og átta innfættir særbúar með mismikla þjálfun og reynslu. Lyf og nauðsynleg tæki og tól voru líka annarkvort ekki til eða af mjög skornum skammti yfir leitt. En nunnurnar hreinsuðu stofuna þar sem Mabalo hafði varið sínum síðustu ævistundum og þvoðu blóðug rúmfötin og heldur svo áfram. Það var nóg að gera, taka á móti þunguðum konum og veikum börnum og gefa Novakín og kínin við malaríunni. Útför Mabalos var fjölsótt eins og við var að búast. Allir vildu votta skólastjóranum mikilsmetna virðingu sína í hinsta sinn. Að þarlendum síð þvoðu konurnar í lífi Mabalos líkans og bjuggu til greftrunar, eiginkona hans Mabunso, móðir hans tengdamóðir og mákona og sátu yfir því í tvo daga og meðan syrgjendur streymdu að, struku andlitins látna og grétu. Síðan fylgdu þær Mabalo Lokela hinsta spölin að bálkestinum sem skildi tryggja að sál hans losnaði úr líkamlegri skelsinni og öðlaðist frið. Nokkrum dögum eftir útför Mabalos var eiginkona hans Mabunso líka orðin veik sem og móðir hans mákona og tengdamóðir og sjúkrahúsi nunnana í Yambuku birtust enn fleiri sem sýndu svipuð einkenni, hita og höfuðverk sem fljótt urðu að blóðugum uppköstum og niðurgangi.
Litla vanbúna sjúkrahúsið í skóarþykninu fylltist á fáum dögum af fársjúku fólki svo að nunnurnar og samstarfsmenn þeirra höfðu ekki undan. Margir

0: örfáum dögum úr lifrar eða nýrnabilun eða blóðmissi eða versluðust einfaldlega upp. Sjúkdónum fylgdu líka ógnvænleg andleg einkenni, margir virtust missa vitið, öskruðu stöðust út í loftið, sáu ofsjónir, þekktu ekki lengur ástvini sína, flúðu sjúkrarúmin og hlupu út í buskan. Ofsahræðsla greip sig í Jambúku og þorpunum í nágrenninu. Aldrei hafði neitt þessu líkt sést þarna í sveitinni. Dæmi voru að múur réðist á fólk sem grunað var að væri veikt af sóttinni og brendið að lifandi. 12. september, fjórum dögum eftir dauða Mabalolo Kela, veiktist svo einu nunnan, systir Beata, svo sem hafði tekið á móti Mabalo í byrjun mánaðarins. Hún fekk hita og beinverki og svo ógleði og niðurgang. Systurnar vissu orðið hvað það þýtti. Þegar þessi saga gerist 1976 voru 16 ár síðan Sær eða Kongó eins og það hétt áður og heitir nú, fekk sjálfstæði frá Belgíu. Eins og áður hefur verið rakið í þessum þáttum fóru belgar illa með þessa gríðarstóru nýlendu sína, landið á stærð við alla vestur Evrópu og álíka fjölbreytta náttúru og mannlífi og þegar þeir gáfu innfættum loks sjálfstæði gerðu þeir það af ábyrðarleysi og fljótfærni án þess að tryggja að innviðir Kongó væru reiðubúnir. Það voru þeir alls ekki. Sjálfstætt Kongó sök strax í ófríðarfen, svo kallaða Kongó-krísu sem heimti líf 2000 landsmanna og stóð í 5 ár, eða allt þar til herfóringi að nafni Joseph Mobutu stóð uppi sem innráður.
1: Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné...
0: Mobutu hafði svo fljótt umbreyst í hinn típiska, ef svo máð orði komast, sérvitra, spilta og leið vægðarlausa afríska einræðisherra sem komst upp með allt í krafti þess að vera bandamaður Vesturlanda í kaldastríðinu. Hann lét auðæfi landsins og það var nóg af þeim miklu frekar renna til dæmis í eigin vasa og fjölskyldu sinnar en að eyða þeim í nauðsynlega innviði eins og vegi í afskektum héruðum landsins, já eða spítala. Árið 1971 hafði hann breytt nafni landsins úr Kongó í Sær, liður í því sem hann kallaði Afríku væðingu að losna við alla arfleð nýlendustefnunar, vestur evróskrar menningar og kaþólskunar. Sjálfur tók hann upp nafnið Mobutu Sese Seko og aðrir landsmenn sem höfðu borið evrósk kristin nöfn tóku upp ný og afrískari, þannig höfðu flestir áður ávarpað skólastjóran Mabalolo Kela sem Antoine og konu hans Mabunso sem Sofju. Eftir að systir Beata veiktist notuðu hinar nunnurnar frumstæða talstöðu spítalans til að kalla eftir hjálp. Þær réðu ekki við þetta. Í kjölfarið skrungluðust þrír særískir læknar frá nálægum bæ, Moldarveina og landróverjeppum til Jambúkó, þar sem beið þeirra þar sem hlýtur að hafa líkst hreinasta helvíti. Bygging full af deyjandi fólki sem ældi blóði og öskraði af sársauka og nokkrar örvæntingar fullar nunnur sem ekkert gátu aðgert. Ekki frekar en þeir. Þetta var ekki líkt neinu sem þeir höfðu áður séð. 19. september lést systir Beata og sama dag bárust fregnir af því að sóttarinnar hefðu orðið vart í 40 þorpum þarna í sveitinni. Fjöl margir voru þegar látnir, þar á meðal flestir gestirnir í jarðarför Mabalolo Kela skólastjóra. Börn og fullorðnir drógu sína síðustu andadrætti fyrir framan forviða læknana og þar sem nunnurnar lóðsuðu þá fór önnur, systir Miriam, að kvarta undan beinverkjum. Og svo var hún fljótt komin með hita og ógleði. Nunnurnar töldu læknana á að taka systur Miriam með heim til Kinshasa svo hún geti fengið almennilega aðhlynningu. Jafnvel svo verið flutt heim til Belgíu á sjúkrahús þar. Þá það. Engin gætti sérstaklega að smithættu á leiðinni frá Jambúkó. Eftir flugið til höfuðborgarinnar fóru læknarnir með fársjúka nunnuna í venjulegum leigubíl frá flugvellinum á sjúkrahús. Þar tók á mótið þeim belgíski læknirinn Jacques Corté. Hann hafði vissulega velt fyrir sér að senda systur Miriam áfram til rannsókna í Belgíu en sá fljótt að hún var of þungt haldin. Hún gæti ekki átt langt eftir þó aðeins örfáir dagar væru þá síðan hún varð fyrst vör við einkenni. Í vonum að fá þó einhver svör við því hvað amaði að henni pakkaði belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa blóðsýni úr systur Miriam í bláan hitabrúsa og sendi á hitabeltis

sjúkdóma rannsóknarstofnunina í Antwerpen. Daginn eftir að pakkin komst á leiðarenda var systir Miriam látin. Peter Pjót og kollegum hans í Antwerpen hafði verið skipað að hætta að rannsaka það sem þeir kölluðu spurningamerkið, sýkilinn sem hafði leitt Mabalo, systur Beatu og Miriam og fjölda annara til dauða í sær, en Pjót gat ekki sleppt takinu. Ungi doktorsnemin, jafnan óframfærin típa, tók sig til og hélt á fund í þróunarmálaráðuneyti Belgíu og krafðist þess að fá að fara til sær til að rannsaka málið. Þetta var mál sem varðaði Belgíu beint, belgískir ríkisborgarar voru að deyja. Peter Pjót fekk leyfi ráðuneytisins til að fara á vettvang sem fulltrúi belgískra stjórnvalda. Hann var 27 ára og hafði aldrei áður farið út fyrir meginland Evrópu. Bandaríski skurðlæknirinn William Close var búinn að fá nóg. Hann hafði verið í sær í mörg ár, síðan áður en landið hétt sær og margir töldu enn að Mobutu yrði landinu góður leiðtogi. Close hélt það líka lengi vel. Hann hafði enda verið einkalæknir leiðtogan sem langa hríð. Auk þess sem einn reynslumesti læknir landsins rak hann meir og minna stærsta spítala Kinshasa. En þegar þarna var komið sögu var William Close reyndar búin að átta sig á því eins og flestir að Mobutu var gjörspiltur og að stefna landi sínu í glötun og hann var því að leggja drauga því að snúa aftur heim til Bandaríkjana. Þar áttu hann og kona hans 5 uppkomin börn og þó það komi sögu okkar ekki beint við má kannski fylgja að ein dóttir þeirra var þá einmitt að byrja að geta sér gott orð á leiksviðum New York borgar. Hún sneri sér síðar að kvikmyndaleik Glenn Close. En öll áformum heimferð urðu að bíða þegar Close læknir frétti af farsóttinni sem geisaði í norðanverðu landinu sem hljómaði vægasagt hryllilega. Close hafði umsvifalaust samband við stofnunina sem hann vissi að veri best búin að takast á við viðlíka verkefni, sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta og óskaði eftir aðstoð. Í byrjun október 1976 voru 10 af 17 starfsmönnum litla spítalans í Jambuco, annarkvort þegar látnir eða orðnir veikir og lágu fyrir eldu blóði og öskruðu í sársauka og óráði. Nunnurnar 3 sem enn voru heilar heilsu hættu að taka á móti sjúklingum öðrum en þeim sem þegar lágu fyrir dauðanum hjá þeim á spítalanum, reyndu að sinna þeim en það var lítið sem þær gátu gert annað en að biðja sem þær gerðu klukkustundum saman. Úr þessu dugði ekkert nema kraftaverk. William Close beitti öllum sínum áhrifum. Hann talaði beint við einræðisherran Mobutu og leta hann einangra alveg síkta svæðið í norður hluta landsins. Herlög voru sett á, öllum vegum og skipaleiðum lokað, flugvélar kyrrsettar. Þorpshöfðingjar skipuðu fólki sínu að halda sig heima fyrir. Eftirlifandi nunnurnar strengdu sárabindi milli trjána í kringum spítalan, þær vissu ekki hvernig þær gætu öðruvísi girt sig af og settu upp heimatilbúin skilti, varúð. Hætta, haldið ykkur fjarri. Um 700 kilometra austur eins og fuglinn flýgur frá Jambuco var annað lítið afskekt þorp, Nasara, eins og Jambuco bara örfáir moldarvegir og láreist hús, en þó þorpin væri á svipaðri breytargráðu tilheyrðu þau ekki sömu ríkjum. Nasara var síðst í því sem þá var stærsta land Afríku, Súdan. Og súdanska þorpið Nasara var svo afskekt að fréttir ef einhverjar voru lengi að berast þaðan og stjórnvöld í höfuðborginni Khartoum nærri 2000 kilometra í norður átt höfðu litla sem enga hugmyndum hvað væri þar á seyði og eiginlega ennþá minni áhuga á því. Það var því skiljanlegt að fréttir frá Nasara í Súdan væru lengi að berast til höfuðstöðva alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Genf. Það var komið fram í miðjan október og stofnunin var í óða önn að undirbúa för fjölþjóðlegs sérfræðingahóps að rannsaka óþekta farsótt í sær þegar fréttir bárust að meira en 3 mánuðum áður í lok júní 1976 hafði starfsmaður bómullarversmiðju í Nasara veikst af dularfullum sjúkdómi. Skömmu síðar veiktust 2 samstarfsmenn hans í versmiðunni þar sem langflestir karlmenn Nasara unnu með vélabúnað sem var um það bil jafn gamall iðnbyltingunni

Og svo veiktust aðrir fastagestir á jazzklúbi Þorpsins þar sem bómullarverkamennirnir hengu á kvöldin og svo sjúklingar og starfsfólk á spítalanum í næsta bæ þangað sem eigandi jazzklúbsins hafði leitað eftir að hann fekk háan hita, beinverki, uppköst og blæðandi

Sérfræðingarnir komu til Kinshasa einn af öðrum miðjan október. Það var meðal annara útsendari frá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni, tveir frá sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta með fulla kassa af öryggisbúnaði og smásjám, einn frá Pasteur-stofnuninni í Frakklandi, annar frá rannsóknarstofu breska varnarmálaráðuneytisins í Porton Down á Englandi og svo var Peter Pjott, doktorsnemin sem hafði hálfpartinn heimtað að fá að vera með sem fulltrúi belga. Sem erindreki belgískra stjórnvalda á erlendri grundu hafði honum verið upplagt að koma vel fyrir og klæða sig snirtilega, svo hann kom til Kinshasa í jakkafötunum sem hann hafði keypt fyrir eigið brúðkaup. Hann hafði nýlega trúlofað sig og í spariskóm í stíl. Í þeirri munderingu fór hann út á lífið í Kinshasa fyrsta kvöldið sitt í Sær, þó svo að landið og stjórnendur þess væru spiltir og vanhæfir, var borgin ein af stórborgum Afríku þetta leiti og mannlífið og tónlistin sem ómaði borgina þegar kvöldaði var belgíska doktorsnemanum ómótstæðilegt. Hann var lengi úti í brúðkaupstressinu, drakk og dansaði og var því frekar rikugur þegar hann mætti til vinnu morgunin eftir. Alþjóðlega sérfræðingateymið komst fyrst í kynni við viðfangsefni sitt, sóttina, spurningamerkið, á sjúkrahúsinu í Kinshasa þar sem systir Miriam hafði dáið tveimur vikum áður og þar sem önnur nunna frá Yambuku, systir Edmonda, lá nú dauðvona að veslast upp og með óráði. Og ungur særískur hjúkrunafræðinemi, Mayinga Naseka, sem hafði meðhöndlað nunnurnar tvær, hún var líka að veikjast. Hún var 22 ára og hafði verið á leið til Evrópu í framhaldsnám. Vísindamennirnir brugðust hratt við. Allir sem höfðu umgengist Mayingu undanfarna daga voru umsvifalaust settir í sóttkví. Sjúkrahússtarfsfólk og sjúklingar og fólk á opinberu skrifstofunni þar sem hún hafði sótt pappíra vegna Evrópuferðarinnar, alls á 300 manns sem fengu að verja næstu vikum í einangrun. Vísindamennirnir hins vegar héldu út í sveit. Bandaríski læknir Mobutos, William Close, hafði tekið á mótið þeim við komuna til Kinshasa og eftir nokkuð stapp við einræðisherran hafði hann fengið C-130 herflutningavél til að flytja sérfræðingana útbúna þeirra á Land Rover áleiðis til Yambuku. Það var hægara sagt en gert að komast þangað. Þorpið var afskekkt og hafði verið einangrað síðan farsóttin kom upp og fáir innlendir særbúar vildu faraðangað af ótta við að smitast. Flugmenn særíska hersins beinlinnis neituðu að fara af stað þar til ljóst var að þetta væri skipun frá Mobutu sjálfum. Reyndar segir sagan að Mobutu hafi orðið svo skelkaður þegar Close sagði honum af sóttinni að hann fórum borði í aðra af sínum fjölmörgu flugvélum og flúði til Sviss. En vísindamennirnir héldu af staðin í innstu myrkur hinnar dularfullu farsóttar. Þegar þeir lentu á næsta flugvelli í bænum Bumba 80 km frá Yambuku, beið þeirra fjöldi bæjarbúa á flugbrautinni og fylgdist með þeim stíga frá borði með búnað sinn. Íbúar í Bumba höfðu eins og aðrir í sveitinni verið í einangrun dögum saman og þar í bænum hafði fólk líka fallið úr farsóttinni. Kannski skiljanlegt að fólk væri því forvitið, en það vissi enginn hvað væri að ske. Frá Bumba héldu sérfræðingarnir áfram á landróverunum tveimur eftir svo ómögulegum vegum að þeir voru mestan part dagsins að skrönglast þessa tæpu 80 km. Þegar þeir loks komust á leiðarenda, mætti þeim ekkert nema þögn. Þær fáu götur í þorpinu voru mannlausar, byggingarnar allar kyrfilega lokaðar, ekki sála á ferli, ekkit af isnum og þysnum sem vanalega innkendi allt mannlífi sær, hvort sem það var í stórborgum eða smáþorpum. Bara þögn. Þeir þorpsbúar sem enn lifðu treystu sér líklega ekki út. Þegar þeir nálguðust spítalan sáu þeir sárabindið sem nunnurnar höfðu strengt í kringum hann og varúðarskiltin. Þegar þeir þó komu nær stukku þrjár nunnur hlaupandi út, böðuð út örmunum og hrópuðu, ekki koma nær, þið deyið. Peter Pjott tók af skarið, stökk yfir sárabindið og hrópaði til nunnana á flæmsku. Þá lippuðust þær alla niður á jörðina og grétu, svo fegnar voru þær að heyra mælt á móðurmáli sínu og að hjálpin væri loksins komin. Innan dyra fundu alþjóðlegu sérfræðingarnir pínulítið samfélag í sjokki. 38 starfsmenn og íbúar á trúboðstöðinni í Yambuku höfðu látið lífið á síðustu

vikum. Allar nunnurnar, nema þessar þrjár sem tóku á móti þeim, gamli belgíski presturinn sem hafði búið þarna áratugum saman, flestar særísku hjúkrunarkonurnar að ótöldum öllum þorpsbúunum í grendinni. Nunnurnar þrjár sem eftir lifðu höfðu verið dögum saman svo gott sem lamaðar af sorg og hjálparleysi varla lengur færar að biðja. Vísindamennirnir komu sér fyrir í tómri skólastofu í því sem einu sinni hafði verið barnaskóli trúboðana. Þeir vissu ekki hversu smitandi meinið sem hafði gleift Jambúko í sig var eða hvernig það smitaðist en þeir urðu að hætta á að gista þarna. Til öryggis mældu þeir sig allir tvisar á dag. Næstu daga ferðuðust belgíski doktorsnemin Peter Pjott og hinir vísindamennirnir á landróverunum tveimur og reyndu að kortleggja farsóttina. Hver hafði dáið hvar og nákvæmlega hvernig og hvenær, hversu margir í allt. Í flestum þorpum funduðu þeir sjúka og deyjandi og tóku þó blóðsýni með ítrustu varkárni en gátu lítið gert til að lina þjáningar hinna sjúkum. Þeir kunnu enga lausn, vissu ekki neina lækningu. Aðalatriðið var bara að reyna að stemma stigu við frekari smitum. Þetta var lýjandi vinna. Eyðileggingin af völdum farsóttarinnar reyndist enn meiri en þeir höfðu áttu von á. Sum staðar höfðu heilu fjölskyldurnar þurkast út. Það varð fljótt mat vísindamannana að þetta væri eitthvað miklu skæðara en Marburg-veiran. Sóttin virðist hafa nátt til að minnstakosti 46 þorpa og það voru meira en 300 látnir. Langfæstir virtust lifa það af að veikjast. Meðal þeirra örfáu sem þeir fundu var Mabunso eða Sofía, kona Mabalo, skólastjóran sem virtist hafa verið fyrsta tilfellið í Jambúku. Hún hafði veikst eftir jarðafur einmannsins en komist lífs af og losnað við einkenni. Vísindamennirnir tóku blóðsýni úr henni og geymdu til góða ef skekkinni að einhverstaðar í því gæti kannski leynst lækning við öllum þessum hryllingi. Kannski. Eitt virtist þó vera ljóst. Sóttin virtist vera í einhverri rénun, það versta yfirstaðið. Með því að einangra þá sem enn voru sjúkir væri því mögulega hægt að koma böndum á farsóttina. En hvaðan hafði hún sprottið? Nunnurnar á spítalanum í Jambúku voru óhemju gestrisnar við erlendu vísindamennina en þeir höfðu ekki dvalið lengi meðal þeirra þegar þeir fóru flestir að velta fyrir sér hvort að velmeinandi nunnurnar hefðu kannski aðeins gert illt verra. Ástandið á spítalanum ef spítalaskildi kalla var hreinlega hörmulegt. Allur búnaður var ævafórn, ýmis nauðsynleg tæki og tól af skornum skamti, sótthreinsun án efa ábótavant, lökin á rúmunum, þóðu væru þvegin reglulega allsett gömlum blóðblettum. Og nunnurnar sjálfar auðvitað allsengir læknar, ekki einu sinni hjúkrunafræði mentaðar ein einasta. Hafði sóttin smitast svo víða í gegnum spítalan. Vísindamennirnir tóku til dæmis eftir því að nunnurnar með sinn fátæklega útbúnað endurnýttu hverja sprautunál oft og mörgum sinnum. Kvöld eitt sátu vísindamennirnir að sumbli, aldrei þessu vant að drekka bandarist búrbón sem einhver hafði komið með frekar en nær ódrekkanlegan innlendan landa. Þeir voru farnir að kalla sjúkdóminn Jambúku veiki en svo kvarlaði að þeim að það var ekki sérlega góð landkynning fyrir þessa vinalegu sveit að verða að eilífu tengd við hryllilegan sjúkdóm. Einhver dró fram landakort. Það var ágætt að kalla veirur og sjúkdóma eftir ám, það móðgaði engan. Og þó varla var hægt að kalla sjúkdóminn eftir hinu mikilfenglega Kongófljóti sem rann þarna nálægt, reyndar kallað sær þá eins og landið allt. Þeir reyndu því betur í kortið. Ekki svo langt á norður af Jambúku sáu þeir aðra og minni á, eina af óteljandi þverám Kongó, sem já, gott eða var ekki hægt að nota nafnið hennar. Þetta var Ebola áin og sjúkdómurinn fekk upp frá þessu nafnið Ebola. Rannsóknir leiddu það svo í ljós að veiran sem hafði leikið Jambúku svo grátt, Ebola veiran, hún var svo sama og svo sem hafði herjað á þorpiðina Sara í Sútan og nærsveitir aðeins fyrra á sama ári, eins og margir höfðu óttast. En hvernig mátti það vera? Einn af bandaríkjamönnunum í Sær tók það á sig að ferðast 700 kilometrana milli Jambúku og Sara í Sútan til að reyna að komast að því hvort einhver samgangur hefði verið milli þorpana sem hefði geta borið sjúkdóminn á milli. Það var erfið ferð sem

tók hann marga daga, myndir vegir á kortum reyndust vera beljandi ár eða skóarþykni. Í raun og veru var þetta ómögulegt ferðalag í alla staði þó hann kæmist á leiðarenda að lokum. Og þá í Nasara kannaðist enginn þar við að hafa nokkur tíman heyrt minnst á Jambuku í Sær eða hitt nokkurn þaðan. Og hvergi annar staðar milli þorpana tvekja hafði sóttarinnar orðið vart. Þeim fannst að flestum ótrúleg tilhugsun vísindamönnunum en það virtist vera tilviljun að sami hryllilegi sjúkdómur hafði skyndilega skollið á tvö smáþorp á sama tíma. Peter Pjott, belgíski doktorsnemin, hafði fengið leyfi þróunarmálaráðuneytisins í Belgíu til að dvelja í Sair í eina vikum. Vettvangsrannsóknin á ebóluveirunni tók talsvert lengri tíma. Eins og flestir alþjóðlegu vísindamennirnir var Pjott í Sair frá því miðjan október og fram til jóla. Þá hafði tekist að beisla farsóttina með því að einangra sjúka og deyjandi og bæta hreinlæti. Fólk var hætt að smitast og þeir veiku, já þeir voru flestir látnir. Loka tölur heilbrigðisráðuneyti Sair voru ekki upplífgandi. Af 358 staðfestum tilfellum höfðu 325 sjúklingar látið lífið. Dánartíðnin var því yfir 90%, óheyrilega há. Einangrunar átakið í höfuðborginni Kinshasa bar þó árangur. Það veiktist enginn þar eftir að öllum sem blandað höfðu geði við unga hjúkrunarfræðingin Mayingu Naseka var komið í sóttkví. Stórsleysi kannski afstýrt þar. Mayinga Naseka sjálf lést auðvitað 22 ára og komst aldrei í framhaldsnámið til Evrópu. Sýni úr blóði hennar voru þó lengi notuð við ebólurannsóknir víða heim. Erlendu vísindamennirnir héldu því heim að grúfa sig yfir smásjárnar án þess að þeim hefði reyndar tekist að finna lækningu eða tekist að komast að uppruna smitsins. Jú, þeir hafðu rakið sig allt aftur til skólastjórans Mabalo Lokela sem hafði komið á spítalan í Jambuku í september byrjun með höfuðverk og hita, en ekki lengra aftur. Og því var tröðlega hægt að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn blossaði upp aftur. Nú mörgum ebólu faröldrum síðar vitum við enn ekki nákvæmlega hvar og hvernig sjúkdómurinn á upptök sín. Líklegast talið að hann berist í menn úr einhverjum af þeim lífverum sem byggja afrísku skóana, kannski úr öpum eða það sem talið sennilegast ávaxta leðurblökum. Það var nóg af leðurblökum sem héldu til í hrörlegu bómullarversmiðunni í Nasara í Suður Sútan, þar sem fyrstu fórnarlömb ebólu sem við þekkjum til púluðu. Og fyrsta fórnarlambið í Sær, skólastjórinn Mabalo Lokela, það má leiða líkum að því að hann hafi smitast einhver tíman í langþráðu fríinu sínu síðsumars 1976. Þegar hann fór að heimsækja ættingja í þorpunum norður af Jambuko, drakk maís landa og fór á veiðar og kom heim klifjaður af antilópu og apakjöti úr skóginum. Það er ekki ólíklegt að sjúkdómurinn hafi þá kannski leynst í einu apahræinu. Síðari ebólu faraldrar hafa verið raktir til þess að fólk lagði sér til munns simpansa eða aðra apa. Kannski höfðu þeir komist í tæri við sýkta leðurblökum. Versti og mannskeðasti ebólu faraldur sögunar í Vestur Afríku á árunum 2013 til 16 sem var nærri 12.000 manns að bana. Það tókst að rekja hann aftur til eins 20 ára gamals strengs, Emil Uamono, sem lést með blóðugan niðurgangi í smáþorpinu Meliandó í sunnanverðri Gíneu. Þaðan fylgdi sjúkdómurinn kunnulegum farvegi, fjölskylda Emils litla dó og syrgjendur í útför hans og svo aðrir sjúklingar á sjúkrahúsinu sem fólkið leitaði til og ekki leið á löngu þar til sjúkdómurinn hafði breiðst út til fjölda landa. En nákvæmlega hvernig hann barst í 20 ára drengin Emil vitum við ekki fyrir víst. Peter Pjott kvæntist unnustu sinni skömmu eftir að hann sneri heim frá Sær þó hann hafi þá verið löngu búinn að selja jakkafötin. Hann er enn í dag einn helsti sérfræðingur heims í ebólu, sjúkdómi sem enn er hvorki til lækning við nýja fullþróað bóluefni. William Close sagði starfi sínu fyrir Mobutu lausu og flutti heim til Bandaríkjana og Glenn dóttur sinnar. Flæmsku nunnurnar þrjár sem lifðu faraldurinn af voru áfram í Jambuku og með hjálp fleiri trúboða og innlendra sjálfboðaliða byggðu þær upp starfsemi sína á nýjanleik, líka spítalan.
Síðari rannsóknir leiddu þó í ljós að það var óneitan

sennilega spítalanum þeirra að kenna að faraldurinn breyttist svo hratt út sem hann gerði. Óvenju mörg fórnarlömb í Jambúko og nágrenni voru óléttar ungar konur. Þær höfðu komið til nunnana að fá B-vítaminsbrautur til að styrkja sig og ófætt börnin, en í gegnum endur nýttar óhreinar sprautunálar endað með ebólu sem dró þær flestar til dauða og ófætt börn þeirra líka.

Vera Illugadóttir fjallaði ebólaveiruna í ljósi sögunar. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun sem sömuleiðis var endurtekin þáttur frá 2019.

0: Hér heyrðum við þriðja kafla, Allegretto, úr tríó í getúr eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Flytjendur voru María João Pires á piano, Augustin Dumay á fiðlu og Jian Wang á cello. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur spegilinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Aldrei hefur verið rukka jafn mikið fyrir bílastæði og í ár og hvergi virðist lengur verið hægt að ferðast landið án þess að greiða bílastæði gjöld. Alls konar varningur sem mertur í hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari nú og hlaðborð með tónlistabólum og merkjum fylgja flestum tónleikum. En við byrjum hjá Hafrannsóknastofnun sem vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar hluti af helstu kóralrifum með landið sem tóveiðar hafa stórskaðað í gegnum árin. Á kynningafundi Hafrannsóknastofnunar í morgun á ástandi helstu nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðár lýsti Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjáalíffræðingur á botnsjársviði Hafró hugmyndum verndun á stórum hluta landgrunnsins undan Suðurlandi. Friðlýsingin næði yfir landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri til Papagrunns í austri og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn.
2: Við höfum haft svona upplýsingar í allangan tíma að þarna eru kóralsvæði eða það að segja að það er kóralarna inn á þessu svæði. Við höfum byggjum bæði á sem sagt, eldri rannsóknum sem eru skráningar og fundastöðum korala lengra aftur í tíman. En síðan höfum við síðan 2004-05 þá höfum við verið að markvist kortleggja búsvæði á hafsbotni og í landgrunns hlíðunum hérna fyrir sunnan landið þar eru þessi hérna koralsvæði, einstöku koralsvæði og þar höfum við verið að fara með neðansjá myndavilar og mynda þær og líka mynda ástand þeirra og kortleggja.
1: Segir Steinunn Hilma, samtals er lagt til að friða 32.712 ferkilometra eða 4,3% af efnahagslögsögu Íslands. Starð sambærilegra eldri friðlýstra svæða er 1,6% og því færi þetta í 5,9% af lögsögunni. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að það hlutfall verði komið í 30% fyrir 2030.
2: Sko þarna er einstakt landslag á hafsbotni þarna er brattur kantur fram af landgrunnsbrúninni hjá okkur og í framhaldi af þessum bratta kanti þá taka við gljúfur og gil og stórbroti landslag og gljúfrakerfi og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði bæði eins og ég nefndi kórasvæði einnig svampasvæði og ýmislegt fleira sem mjög spennandi að sjá þarna þarna eru líka eins og tegundi fiska Mikið svona djúpsjáarfiskar sem eru kannski ekki nytjafiskar.
1: Hvernig er ástandið á þessu vistkerfi?
2: Kóralrifin í Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar

0: byggja undir einni helstu togslóð Íslendinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að hérna, við erum núna að reyna þá að koma vef fyrir að verði fyrir raski.
1: Erum við að tala um einhverja fiskitegundur á válista sem að myndu þá falla undir svona verndun?
0: Já, það eru nokkra tegundir á válistum alþjóða náttúrusamtakana og til dæmis er það að nefna búra og slétthala, háfafiska og ýmsa fleiri tegundir, blálanga og fleiri sem eru metin í hættu eða í einhverju hættu í Evrópu og þessar tegundir finnast meðal annars á þessu svæði.
1: Miðað er við að allt það lífríki sem þarna þrýfist fái algjöra friðun og Steinunn segir lífríkið afar sérstakt og fjölbreytt.
0: Til þess að ná markmiðum þess að vernda þetta svæði sem að við leggjum til, þá þarf að koma veg fyrir að verði einhvers konar rask sem að leiði til hérna, áhrifa niður á hafsbotnin. Þannig erum við að tala um alltaf beint rask á hafsbotnin en einnig líka það sem að aðrar athafnir sem að geta leitt til þess að þær hafi áhrif niður á hafsbotnin og það fiskkerfi sem þarna er. Hvernig sem að hérna, lögin taka svo við þessum upplýsingum og hvað þau gera.
1: Erum við að tala um veiðibann?
0: Þar sem að helsta ógnin við þessi fiskkerfi við Ísland eru veiðar, þá já, þá myndi ég telja það. Helsta ógnin sem er í dag, en svo má náttúrulega hugsa sér að það eru aðra framkvæmdir eða aðrar athafnir sem að gætu verið á dagskrá setna eða í framtíðinni. Það má náttúrulega segja að botnvarpan er svo sem veldur kannski hvað umfangsmestum skaða, en hvað varðar kóral þá eru það fleiri, þegar eru það rauninu öll veiðarfæri sem snerta botnin vegna þess að þau geta verið að flækjast í og brjóta niður og rýfa upp kóral í rauninu hvaða veiðarfæri sem er.
1: Nokkra nytjategundir hafa verið veittar á þessu svæði, djúpkarfi, gulllax, litlikarfi, skötuselur og stórkjafta. Og miða við afla síðustu 10 ára verða áhrif friðuna lítil að mati Hafrannsóknastofnunar. Ásafli í línu og nettaveiðum fóð mest í 0,3% af heildaraveiði við landið og veiðar með botnvörpu 0,6-1%.
0: Þannig að áhrifin eru kannski, að við metum þau ekki vera kannski mjög mikil í stóra samhenginu fyrir þessa tegundir.
1: Erum við að tala um framtíðarfriðun, erum við að tala um lokun á þessu svæðum, ókomna tíð, hvernig er þetta hugsað?
0: Já, ef þú vilt venda viðkvæmt visskerfi þá þarftu náttúrulega að loka þig til lengri tíma. Það gefur augaleið.
1: Sagði Steinunn Hilma Ólafsdóttir, sjávarlíffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem ætla í bíltúr í góða veðrinu sem spáðir víða helgina þurfa að hafa varan á sér ef þeir ætla að stoppa einhver staðar. Aldrei hefur verið rukkað fyrir bílastæði jafn víða og í ár. Potturinn er brotinn í innheimtu bílastæða mála, sagði atvinnuvæga ráðherra fyrir tæpu ári.
2: Og það hefur leitt til þess að þetta er töluverið frumskór fyrir neytendur. Allt frá því hvar á að greiða, hvern á að greiða og hvað gerir síðan ef mun missa sjónar að þá hafa mjög margir lent í því að fá mörg 100% að hækkun á einu sólarhring. Og við erum auðvitað með lög sem varða það að þegar verið er að selja vöru og þjónustu það þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Neytandinn þarf að vita hvert verðið er fyrir fram, hann þarf að vita hver þjónustugjöldin er og hann þarf að vita hver möguleg vanskilagjöld eru, hvenær þau falla á og hvernig á að greiða þetta. Og það er pottubrotin, mögulega bara vegna þess að það vantar ákveðna samræmingu, þetta er svo mikil þróun eins og ég segir. Þannig að gjaldtakan ein og sér, hún er í sjálfu sér hann er ekkit endilega deilt. Ég meina það kostar að bæða að byggja bílastæði og reka þau og þetta er oft, og ég tala nú ekki um að ferðamennastöðum, þá er þetta bara mjög mikilvæg þáttur í þeirri þjónustu sem búður upp á. En það er síðan innheimtan og þar þarf bara einfaldlega að standa betur á málum, skerpa þetta, einfalda og auka gegnsæðir. Og auka upplýsingagjöf. Ég er í samtali og samstarfi við innviðarráðherra. Þetta mál heyrir eiginlega undir bæði ráðuneytin, þannig að við munum bara grípa til þeirra aðgera sem þarf þegar við höfum skoðað og þetta og fengið svona heildar yfir sín.
3: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra í fréttum RÚV 17. ágúst á síðasta ári. Og hvað hefur gerst síðan þessi orð fjallu? Samkvæmt samantekt félags íslenskra bifreiða eigenda frá í maí rukkaði appið Parka fyrir notkun á 18 bílastæðum enga aðila í Reykjavík í fyrra en nú 24. Green Parking rukkaði fyrir 15 stæði núna, tveimur árum áður voru þau 7. Í november var rukkað fyrir bílastæði á 43 ferðamannastöðum víða land. Í maí voru þau orðin 54, það 25% aukning. En stjórnvöld telli margt hafa batnað. Meðal annars hafi neytendastofa gefið út skýr tilmæli kröfur til merkinga og upplýsingagjafar á bílastæðum. Í svari frá atvinnuvegaráðuneytinu við fyrir spurn speilsins segir að vaxandi þungi muni verða í aðgerðum neytendastofu eftir að frumvarp atvinnuvegaráðherra markaðsetningalög var samþykkt í byrjun maí. Þau lög fýl í sér ríkari og skilvirkari sektarheimildir neytendastofu. En þegar lögin eru lesin verður fljótt ljóst að þau setja engar sérreglur gjaldskyldu á bílastæðum eða þak á vangreiðslugjöld, kveða ekki á leyfiskyldu eða skráningarskyldu á gjaldskyldum stæðum og setja engar kröfur öryggistæða. Hver sem getur áframsett upp gjaldskyldu á næsta malarplani. Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda sem hafa gagnrýnt þennan frumskóg.
4: Þau eru komin fram þessi lög, því miður í rauninni afskaplega lítið þar inni sem að tekur á þessum hlutum. Það jú ákvæðum það að setja, setja einhverja reglugerðir merkingar frekari og skerpa svona á upplýsingu til neytenda. Það ekki tekið í rauninni, hefur ekki verið tekið á því þessari fjölgun, þar sem hefur verið að taka gjald af vegfærendum hér og þar og allstaðar með tilherrandi kostnaði fyrir heimilin og fyrirtæki landinu.
3: Lögin banna heldur ekki það sem hefur verið mjög umdeilt að ferðamannasvæðum sem byggð voru upp með styrkjum frá ríkinu með þeim formerkjum að ekki yrði rukkað fyrir aðgang verði breytt í gjaldskyld bílastæði.
4: Og við höfum bara lagt áherslu á það að þarna eru yfirvöld að bregða skyldu sinni að verja almenning. Það er búið að veita 100 milljóna í styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Skilir þið fyrir styrkveitingunni er að ekki sé rukkað aðgangsgjald. Bílastæðin verðist verið eitthvað önnur ella og nú er þetta bara orðið mikið markaðsmál. Stór fyrirtæki eru að falast eftir til dæmis jörðum sem eru nærri einhverjum stöðum þar sem að jafnvel einhver frægur útlendingur hefur stoppað einhver tíman og virðið á eignunum miðast bara við það að sé að það rukka inn bílastæðugjöld. Þannig að á sama tíma er henni búið að leggja 100 milljóna jafnvel af skattfé til uppbyggingar á þessum svæðin, þannig að hægt sé að heimsækja þau. Skilinni sem voru sett, þau verðist ekki standa lengur. Þannig að ef menn reyna að hafa eitthvað kjarnamúr á milli bílastæðu og aðgöngu að þessum stöðum, þá er það auðvitað bara allrangt.
3: Atvinnuvegaráðuneytið segir í svari sínu til speilsins að máli sé nú hjá neytendastofu og svo öðru ráðuneyti, innviðaráðuneytinu. Því breyta þurfi lögum sem sé á verksviði þess ráðuneytins. Speillinn óskaði upplýsinga frá innviðaráðuneytinu hvernig gengi að vinna í þeirra hluta þessa verkefnis. Svörin, ráðuneytið hefur hafist handa við að skoða mögulegar breytingar og hefur líka til skoðunar að setja reglugerðum innheimtu bílastæðagjalda að norskri og danskri fyrirmynd sem næði þá jafnt til enka aðila og opinbera aðila. Innviðaráðherra hyggst leggja fram frumvarp breytingar á umferðalögum á haustþingi.
4: Í nágrannalöndum okkar eru til dæmis sérstök ákvæði kvörtunarnefndir sem hægt er að setja inn erindi og þar er leist skjótt og fljótt úr málum. Hér skortir slík úrræði til dæmis. Það er líka ákvæðin það nákvæmlega hvernig verði að setja innheimtu koma inn í skilmerkilega til skila til neytenda varðandi þessi bílastæði. Hér virðist nægja að hafa bara einhverja myndavél og myndanúmeri og þú hefur voðalega lítið að segja. Þar er skilist að það sé auðvelt að ná í þessi fyrirtæki sem er að innhemta með þessum hætti. Hér eru sum fyrirtæki sem svar ekki eins og síma. Þannig að það margt sem að mætti betur bæta.
1: Sagði Runólfur Ólafsson. Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Tónlistar, bólir og annar varningur sem mertur er hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari en nú til að mæta auknum kostnaði við tónleikahald. Þetta máttu meðal annars sjá fyrir stór tónleika Bubba Mortens og síðustu helgi þegar opnaða var sérstakur vefur með alls konar varningi mertum honum. Varningsborðin eru líka ómissandi á tónlistarháttíðum eins og Brynjólfur Þór Guðmundsson upplifiði á þungaroksháttíðinni Sátunni í Stykkishólmi nýlega.

0: Hér gert af tónleikahaldinu, þá flykkist fólk að varningsborðinu. Hér má sjá röð frá einum enda borðsins til hins næsta. Örugglega 20-30 metrar. Fólk skoðar bóli, derhúfur, merki til þess að sauma á bóli og annað slík. Geisladiska, plötur og annað.
1: Ég var að kaupa sólstafir ból.
0: Og hversu nú varst að sækja hann?
1: Til að vera kúl hérna, því þetta band sem ekki á staðnum, svo ég kefti eitthvað sem hérna.
2: Dæmi.
0: Þú ert líka komin með ból, sé ég.
2: Jú, styrkjandi vændi fælmynd, sko.
0: Akkurát, og hvers vegna það?
2: Það þetta Daniel Allsberg, minn maður, sko.
0: Þú ert nú samt í einu slíkum ból.
2: Já, ég var að fara í hann, sko.
0: Já, ok.
2: Ég kom líka í svona skálmaldabál, sko.
0: Já, ok. En þá kannski spurningin, hvers vegna eru menn að merkja sig hljómsveitunum?
2: Bara til að styrkja hljómsveitunum.
1: Til að styrkja hljómsveitunum, já.
2: Það bara svoleiðis, það bókið nett, sko.
3: Þetta voru þeir Sölvi og Benóni Meldal, hvor með sinn bólinn. Eins og svo margir gestir sátunar fóru þeir heim með ýmsar vörur merta sínum uppáhalds hljómsveitum. En hverjir eru það sem kaupa slíkan varning og hvers vegna? Og hvernig ná hljómsveitir best til þeirra? Það var rætt á málþingi sem haldið var samhlega tónlistarhátíðinni. Jessica Otten sem unnið hefur við almanna tengs og markaðsetningu hljómsveita víð í Evrópum árabil og Erin Lynch, umboðsmaður sólstafa og múrs voru meðal frumælenda. Sólstafir sennilega sú íslenska þungarokk sem hefur náð lengst erlendis og múr eins og efnilegasta í roksinunni. Báðar leggja þær Jessica og Erin áhersla á að sala á peysum, bólum og öðrum varningi sé að verða sífellt mikilværi leið til tekjöflunar fyrir hljónsveitir. Plötur geisladiskar og spilun á streymiveitum skilar oft litlu og ekki er hægt að ganga því vísu að miðasal og tónleika standundir kostnaði, hvað þá meira.
4: The costs have tripled since COVID and the fees have not followed suit. So with the cost of fuel, the cost of backline, the cost of transportation, the cost of flights, the only chance a band has to kind of break even on the road is by selling merch. Plus, you're branding, and when you're selling merch, that's basically a free advertisement for your band.
3: Þessi sali ein af fáum leiðum hljómsveita til afla sér tekna og tónleikaferðalögum, segir Erin Lynch. Kostnar hefur þrefaldast eftir COVID, án þess að miðasala og þóknanir hafi fyllt á eftir. Auk þess megi líta á varningssöluna sem ókeypis markaðsetningu.
5: What they need to realize is that it's a psychological thing. So if you go to a gig, you see a great show, you're getting the vibes, right? You're getting a feeling. After a show, people are very fragile to spend money. If you don't have that available, or if it's in the dark, for example, then the people are losing that feeling and nobody's coming back.
3: Jessica Otten segir að tónlistarmenn verða að átta sig á sálræna þættinum sem ræður kaupum fólks. Eftir tónleika líði fólki vel og því sé hættara við að eyða peningum en annars. Á þessari stundu vilji fólk tengjast tónlistarmanninum og þá sé mikilvægt að fá það að varningsborðinu. Ef varan ekki þar eða uppstillingin ekki aðlandi, þá snúi fólk ekki aftur og tónlistarmenn verða að sölunni.
5: But my recommendation would be, if you don't know who your target audience is, have a little bit of everything. Have something available for everybody. So if you're selling a t-shirt for, let's say, 35 euros, also make sure you have a pin available or a patch for 10 euros, for example.
3: Hún segir að tónlistamenn ætti að gæta því að hafa eitthvað fyrir alla. Sumi sé til í að kaupa ból á 35 evrur, en aðrir líklegri til að kaupa barmerki eða hljómsveitarbætur til að saumi vesti á 10 evrur. Vörumerki og ímynd eru mikilvæg, segir Erin.
4: I think kind of decide, have a good logo, readable if possible, but I understand that's not possible for some black metal bands because it's supposed to look like a bunch of sticks on the ground.
3: Hljómsveitir ætti að vera með góð vörumerki, helst læsileg, þó það gangi eftir vill ekki upp fyrir suma svartmálmsveitir, þar sem merki þeim gera eigi að vera ógreinileg. Hljómsveiti verði þó almennt að hafa í huga hvaða ímynd þær vilji skapa sér. Eins verði þær að velta fyrir sér hughrifum fólks þegar það sér hljómsveitarbólina. Góðir bólir gæti orðið fólki hvatning til að kynna sér hljómsveitina. Vörurnar þurfa ekki að vera dýrar í framleiðslu. Þær þurfa jafnvel ekki að kosta hljómsveitina neitt aukalega. Hægt sé að selja áreita að nota trommukjuða og skinn af trommum í stað þess að henda þeim þegar þau eru úr sér gengin. Hún segir að vinsæli tónlistamenn geti selgt

0: hvað sem er. Erin hefur unnið fyrir Mikael Åkerfeldt, forsprakka sænsku hljómsveitarinnar Opeth. Eitt sinn ákvað hann að skipta út skóm sem hann hafði lengi notað á tónleikum.
1: They were 10 years old or something and he decided to buy a new pair of shoes and I said, do you want me to sell them at the merch stand? And he said, yeah, go for it. Joking. So I did and I did a silent auction at the merch stand and I had two people bidding $5,000 for these, for the pair. Excuse me. And I said, what if I sell each of you one shoe for $2,500? And they agreed. So fans will go crazy and buy ridiculous things.
0: Skórnir voru 10 ára gamlir. Þau ákvaðu til gamans að bjóða þá upp. Tveir aðdáendur buðu $5,000 á hvor. Á endanum sættust þeir á að kaupa á hvor sinn illa þefjandi skóin á $2,500. Aðdáendur eiga það til að sleppa sér og kaupa ótrúlegustu hluti sér erinn. Nýjar hljónsveitir get ekki vænt svona upphæða strax í byrjun, en mikilvægt sé að byggja upp orðspor og tengsl við aðdáendur.
2: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Og það ekki fleira í speglinum, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar 6 mínútur í 7 á laugardagsmorgni. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flytur morgun bæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Hjá Jeremía spámanni standa þessi orð. Blessaður er sá maður sem treystir drottni. Drottinn er athvarf hans. Hann er sem tré gróðusett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þess er sígrænt. Það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Þarna er dreginu falleg mynd og auðskilin, tréð sem er gróðusett á lækjarbakkanum, tegir rætur sínar í vatnið og er því sígrænt, er áhyggjulaust og ber ávöxt. Þannig er eins með þau sem treysta drottni, hann er athvarf þeirra. Þegar Jesús hitti samversku konuna við brunnin, bað hann hana að gefa sér vatn að drekka og sagði svo í framhaldi við hana: Hvert sem drekkur af þessu vatni,

mun aftur þysta, en hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þysta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind, sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn gef mér þetta vatn, svo að mið þysti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Í sálmavers eftir Lilju S. Kristjánsdóttur segir svo, eins og hinda leitar heiðar linda, þráir hjartað frið við þig. Guð mér hlíf í heimi vinda, þú sem hefur skapað mig. Og síðar segir, okkar lifandi lind ert þú, við lútum þér í von og trú. Byðjum með orðum Hallgríms Péturssonar, verkin mín drottinn þóknist þér. Þau láttu allvel takast mér, ávaxta söm sé iðjan mín, yfir mér hvíli blessun þín. Í Jesu nafni. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn til komið þitt ríki, verðið þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

0: Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fór með morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta mál er á dagskrá þingfundar sem búðar að boða til á Alþingi klukkan 10:30 í dag. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 á samt 5 ára aðgerðar áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið uppur klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk, enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok, því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríkjaher skaut í nótt niður nokkra árásardróna Íranshers sem flugu í átt að Hormúzsundi. Stjórnstöð Bandaríkjaher segir drónana hafa ógnað skipaumferð. Ekki kom til frekari átaka. Í gær sögðu bæði Donald Trump Bandaríkjaforseti og Abbas Araghchi utanríkisráðherra Írans að stutt væri í samkomulag milli ríkjana. Nokkur óvissa ríkir þó samningsatriðin. Íranski ríkilsfjölmiðlin ERNA birti samningsdrög í gær morgun sem Trump sagði að hefðu ekkert að gera með þá skilmála sem búið væri að samþykja. Báðar hliðar hafa þó sagt samkomulagið fela í

0: í sér opnun Hormúsunds fyrir skipaumferð. Í gær varaði Trump Írana við því að gera frekari drónaárásir á skip sem ættu leið um Hormúsund. Meira af Bandaríkjaforseta en Donald Trump sagði nótt að liðsmenn Bandaríkjahers hefðu ráðið Hector Flores af dögum. Hann er einnig þekktur undir nafninu Nino Guerrero. Hann var leiðtogi venezuelsku glæpasamtakana Trende Aragua. Glæpasamtökin hafa teikt anga sína víða í Suður Ameríku. Árás Bandaríkjahers var gerð í samvinnu við stjórnvöld í Venezuela. Glæpasamtökin eru þekkt fyrir að vera viðriðin mansal og eiturlyfjasmygl. Í gærkvöldi og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustunar. Einum skemmtistað til viðbótar var lokað að beiðni skattsins. Í morgunpósti lögreglu segir að hún haldi eftirliti sínu áfram og afsakið að hún haldi eftirliti sínu og aðgerðum áfram á næstu dögum og vikum. Þá var það veðrið. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
1: Heilir og sælir, hlustendur góðir. Það er Pétur Grétarsson sem heilsar úr Þaulaklefar ásar eitt á laugardagsmorgni í júní þegar klukkan er örfáar mínútur gengin í átta. Ég ætla að fylgja ykkur gegnum dagskrána um helgina og við byrjum á því að fá okkur snúning með plötuspilara ásar eitt. Það er komið að Vínil vikunar.
2: Komið sæl. Þetta er Vínil vikunar og ég heiti Þórun Elisabeth Bóadóttir. Vínill þessara viku er platan Hjaltalín með samnefndri hljómsveit. Platan kom út árið 2020 og hafði verið lengi í vinnslu. Hjaltalín skipa Axel Haraldsson, Guðmundur Óskar Guðmundsson, Hjörtur Yngvi Jóhansson, Högni Egilsson, Sigríður Torlasíus og Viktor Orri Árnason. Með þeim á þessari plötu er einvala lið tónlistarfólks. Platan er löng, svo við skulum fara að hlusta. Hún er tvöföld, 3-4 lög á hverri hlið. Við byrjum á A-hliðinni. Þar eru lögin Chestmark, Year of the Rose, Baroness og Destiny's Curtain Call. Á B-hlið eru svo lögin Waterfall, Stolen Star og Wolf's Cry.

Þetta er Vínill vikunar, platan Hjaltalín með hljómsveitinni Hjaltalín. Sérhliðin hefst á laginu Love from 99, svo kemur Raw og Don't Go Too Far. Á D-hlið eru svo lögin Needles and Pins, Night Theme og Mad Lady of Lizard Skin.

0: Þórunn Elisabeth Bóðardóttir setti á grammofón Rásarétt Vínil vikunar. Eftir fréttir klukkan 8 tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut. Það var Jón Óskar Hafsteinsson sem tók saman alls konar tónlist árið 2014.
1: Sumar messa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, ástjarnans sókn. Sumar messa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumar blóma úrvalið er í gróðrastöðinni Storð, Laugarási Bláskóa byggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramaks fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 13. júní. Klukkan er 8. Þorkils Jónsson segir morgunfréttir. 8 mál er á dagskrá þingfundar sem búið að boða til á Alþingi í dag klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr 10 í gærkvöld þegar síðar umræðu fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Bandaríki her drap í nótt Hector Guerrero Flores, leiðtoga venezuelsku glæpasamtakana Trente Aragua.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuði heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trump sagði fæstu sinni að liðsmenn Trente Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæstunni byrti forsetin 10 sekúnda myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríkjamenn unnu sannfærandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Bandaríkjamenn mættu kraftmeiri til

0: Leiksvo voru komnir í 3-0 við lok fyrir hálfleiks. Lið Paragvæ minkaði muninn í 3-1 upp úr miðjum seinni hálfleik en á lokasekundum leiksins gulltryggði Giovanni Reina sigur gestgjafanna þegar hann skoraði fjórða mark Bandaríkjamanna. Næsti leikur á HM viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Þóra veðurhorfur, suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnesi í dag, en annars hægari breytileg átt. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austuströndina, hiti 8-18 stig, svalast í þokunni, hægviðri í kvöld. Frétti verða næssagðar í útvarpi klukkan 9, við minnum á vefan okkar rúf.is. Fréttalestir lokið.
1: Klukkan farin að ganga 9 á laugardagsmorgni. Það komið að vetrarbraut, þætti frá árinu 2014. Umsjón hefur Jón Óskar Hafsteinsson. 1, 2, 3, 4...

0: but we are satisfied, satisfied. Now we ain't never been good looking, but we are satisfied, satisfied. We should have opened up a little whorehouse, honey, get a little booty on the side.
1: Já, við höfum aldrei verið sætir, söng Lemmy Kilmister á samt félögum sínum í Motorhead, en nokkuð ánægðir. Pressónurinn Lemmy sem hefur alltaf verið svona

keisari kallmennskunnar og vandræðarlegra yfirlýsinga að hann byrjaði sinn rokkferil sem snúrudrengur hjá

Jimmy hafði gríðara mikil áhrif á breska tónlistarsenu og allir gítarleikarar vildu vera eins og hann og menn vildu fá hann í bönd með sér og eða spilin á plötur. Og ég held að ungstirnið Eric Clapton hafi meira sér fengið sér permanent á þessum árum til að vera hótti svipaðar honum. En David Bowie hins vegar kveikti ekkit á þessum. Já, ég held ekki. Hann var á allt öðrum íðum, hann var að vísu búin að finna út nýtt nafn, hétt David Jones, og en vildi ekki líkjast eða vera að ruggla saman við nafna sín í Monkees. Og hann vildi eitthvað svona töff nafn eins og Mick Jagger var með. Útkoman var Bowie og hann nefni sér þar eftir Jim Bowie sem var kallaður og lést í Alamo-virkinu, en Bowie þessi var þekktastu fyrir að gera Bowie-nýfin. En hér er hann með lag sem heitir Little Bombardier og það er bara vöðrum heimi, það er ekkert líkt þessari sen sem var á þessum árum og þetta er meira eins og sirkusljómsveit.

Bói var hins vegar komið með lúkið nokkurn inn á reynt því að á þessum árum er kannabítískan allsáðandi og þau bönd sem voru helst kennd við hana voru Rolling Stones og The Who og en þó fyrst og fremst The Small Faces sem að Ronnie Lane og Steve Marriott leiddu og Pete Townsend sagði eitthvað tímann að engin hljómsend hefði verið rokkaðari í útliti heldur en Small Faces og þeir þóttu gríðar líflegir á tónleikum og Steve Marriott þó sérstaklega og tíma ætluðu Stones að fá hann sem í staðin fyrir Brian Jones þegar hann fjallt frá en eða Keith Richard sóttist eitthvað í en Jagger hafnaði alfarið því að Steve Marriott var of fyrirferðamikill en við skulum hlusta hérna á Ichigo Park.

0: Það er svolítið kostulegt að sjá upptökur af Small Faces á, frá þessum tíma því þetta var svo lágvaxin hljónsveit og þegar maður sér þetta að spila það er eins og þið sé allir með selló á maganum.
1: Íslendingar urðu fyrir áhrifum af þessu, vil ég meina, og í hljónsveitinu Flowers og þeir var líklegast til dregið nafnið af plötu Rolling Stones en þar var leiðtoginn Jónas R. Jónsson og var gríðarlega töff og flottur performer og allir strákar kunna halda á mikrofóni eins og hann og Jónas er náttúrulega kapitul út af fyrir sig því að það er eins og hann hafa alltaf verið réttum maður og réttum stað og réttum tíma sem unglingur er hann popstjarna og síðan er hann verslunarstjóri í sportvöruverslun þegar hann er ungur maður þegar að sjónvars og útaspiltingin er þá er hann þar innsti koppur í búri þegar gervinhattavæðingin fyrir af stað þá er hann þar í dreifingunni á sölu og nú á 70-saldri má sjá hann í Þingoltunum laga fiðlur og er svolítið eins og pappans gosa. En við skulum hlusta á hérna gluggan lag Rúnars Gunnarssonar sem er eitt af bestu lögu sem var rocklögum sem voru samin á þessum árum hér heima.

Aftur að Small Faces, áður að lengra er haldið, þá skulum við heyra Tin Soldier sem að er mun kröftur að heldur en Ichigo Park sem að vera svona poplag, en Tin Soldier gefur svona vísbendingu kraftin í þessu bandi.

á þessum árum eru Pink Floyd að koma fram og var svona underground sveit sem að fór frekar hljótt allavega hér heima en voru mikil kjúrjósa og hérna og tengdust öllu þessu þessari síru stemmingu og skrýtnu ljósasjófum og David Bowie gaf út nokkrum árum síðar plötu sem heitir Pinups þar sem að spilaði uppáhaldslög sín frá þessum árum þar að segja lög Lundúna hljónsveita og hér er hann ásand mikil Rónsson félaga sínum að renni gegnum See Emily Play og það sem er hefur alltaf hrifið mig við þessa útgáfu og reynda margar hjá þeim félögum eru þessa bakrætti sem að Bowie kemur með og þessi gríða rafmagnaði gítar Rónssons.

á þessum árum 66-69 þá fór nú fljótt að spennandi hverja væri bestur, hver væri besti gítarleikarinn og trimbillinn og bassinn og þarna kemur Cream fram sem að eiginlega fullnægðu öllu þessum skilurðum. Þarna voru þrír bestu drengir hennar bransans og hérna Clapton með Jimi Hendrix stúperingu og þeirra þekktustu lög frá þessum árum eru líkast til White Room og Crossroads, en við skulum hlusta á lag Ginger Baker's Trimbilsins, Those Were the Days.

frá New York bárust spennandi hljómar og Velvet Underground kemur fram með Lou Reed og John Cale og fleirum. En það sem kveikti fyrst og fremst áhuga minn á þessum tíma var tengsl þeirra við Andy Warhol. Foreldra mínu voru áskrifendur af myndlistatímaritum og ég var ágætlega kunnugur strax sem krakki, Warhol og Lichtenstein, Rauschenberg og öllu þessum köllum. Og mér fannst það mjög áhugavert að þessi poppari, þessi popmálari væri farin að sviðsetja eða stjórna sýningum hjá Rocksveit. Og á bananablötunni syngjaði sennilega eitt þitt þekktasta lag, I'm Waiting for the Man.

á svipuðum tíma berast öllu hrárri tónar frá Michigan. Iggy Pop and the Stooges gáðu tína föstu plötu og í læginu I Wanna Be Your Dog má greinilega finna fyrstu, ég held að það sé svona fyrsta punk-lagið og hérna, þegar Bubbi Mortens og Utakasmenn komu fram mörgum árum síðar, þá var þetta lag fastu liður á tónleikum hjá þeim.

Fyrsta sprengjan sem ég upplýði í tónlist var úr bítlarnir og þetta er eitthvað sem gerist síðan með reglulegu millibili og 69 þá komið af stóru sprengjunni. Led Zeppelin koma fram furðulega sterkir og mótaðir. Bassi og trommur voru einhvern veginn komin svo framalega, maður aldrei heyrt þetta áður. Maður aldrei heyrt svona söng áður og samt var þetta allt svo kunnulegt og þeir voru náttúrulega í grunninn unni mikið út frá gömlum blues standardum og talandum að því ég myndi staðan á supergrúpur að þá var hérna hver einasti meðlimur toppmaður, svo John Paul Jones á bassa, Bonham á trommum, Jimmy Page og Robert Plant. Jimmy Page saði einhvern tímann að hann hafði verið mjög skeftískur á Robert Plant. Hann hafði verið vissulega frábársöngvari en það sem hann skildi ekki ákveðan var ekki orðinn heimsægur, hann líti að vera geðveikur eða eitthvað. En svo reyndist ekki vera. Og 69 þá kemur út fyrsta platan og það var eins og fá flóðbylgi fyrir sig.

Jón Óskar lék tónlist að eigin vali í þætti frá árinu 2014. Þetta var Vetrarbraut. Eftir fréttir klukkan 9 látum við svo reka áfram tónlistarhafið undir diggri skipstjórn Kristjáns Kristjánssonar. En fram að fréttum klukkan 9 það Katrín Halldóra Sigurðardóttir sem brúar bilið með lagi eftir Louise Sobral, Ást fyrir 2.

0: Ég hugsaði svona að góð barnabók væri kannski það besta sem rithöfundur geti skil eftir sig.
1: Og ég var kannski ekki í banni á bókasöfnum, en ég var stund

0: stundum beðin um að koma kannski ekki fyrir eftir þrjá daga.
1: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafnsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa. Þú finnur hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.
2: Ég vil svona að tilfinningin þegar þau labba út þá eru bara vá, mjög langa leika í þessu.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnan sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sókn. Hughrif, litir og form, opið í sumar klukkan 10-17, listasafnið á Akureyri. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is. Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Sumarblóma úrvalið er í gróðrastöðinni Stórð, Laugarási Bláskógabyggð. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Fullbúð á Norko og Ramaks fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Áttamál er á dagskrá þingfundar sem búið er að boða til á Alþingi í dag og hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áallun ríkistjórnarinnar til ársins 2040 á samt 5 ára aðgerða áallun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðu fjármála áallun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og því má búast við að þingi ljúki störfum í næstu viku. Fyrrverandi forsætisráðherra Spánar er til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. Rannsóknin hófst eftir að dýrir skartgripir fundust í peningaskáp hans.
2: José Luis Rodríguez Zapatero var forsætisráðherra á árunum 2004 til 2011. Eftir að forsætisráðherra tíð hans lauk hefur hann verið valdamikill í spænska sósialistaflokknum sem enn er við völd á Spáni. Hann hefur verið til rannsóknar í tengslum við björgun spænska ríkisins á flugfélaginu Plus Ultra. Talið var að hann hefði beitt sér óeðlilega mikið fyrir því að ríkið bjargaði flugfélaginu á tímum heimsfaraldurs koronaveiru. Zapatero er sakaður að hafa þegið greiðslu fyrir. Þeim ásökunum hefur hann ávalt hafnað. Í tengslu við rannsóknuna réðust lögreglu yfirvöld í húsleit á skrifstofu Zapateros í síðasta mánuði. Þar fundust hálsmenn, armbönd, hringar, eyrnalokkar og úr að andvirði 1,2 milljóna evra sem eru 170 milljónir króna. Rannsakendur segja Zapatero ekki hafa getað sýnt staðfestingu á greiðslu tolla af skartgripunum. Hann er því til rannsóknar fyrir meint skattalagabrot og smygl. AFP hefur eftir vinum forsætisráðherrans fyrirverandi að skartgripinir séu hluti af fjölskylduarfi. Luis Arroyo, talsmaður Zapateros, segir hann eiga eftir að gefa skýringar á skartgripunum fyrir dómara. Hann mun bera vitni síðar í mánuðunum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher gerði í morgun loftárásir í suður hluta Líbanons. Ísraelsher hafði tilkynnt íbúum í 20 bæjum og þorpum og svæðinu að árásir væru yfirvofandi og sagði íbúum að flýja norður yfir ána Sarani. Ríkisfjölmiðlin NNA segir frá sprengingum víða svæðið í morgun en ekkert hefur enn frest af mannfalli. Ísraelar hafa haldið uppi árásum víða í suður hluta Líbanons síðustu vikur og ráðist inn í landið í þeim yfirlýsta tilgangi að ráða niðurlögum Hezbollah samtakana. Bandaríkin unnu sannfarandi sigur á Paraguay á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt 4-1. Næsti leikur á HM er viðureign Katar og Sviss. Leikurinn hefst klukkan 7 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 10.

0: Bíó, fréttalestri lokið.
1: Laugardagsmorgunin er skriðin inn á 10. tíman, góður hlustendur. Það er komið að því að láta reka með Kristjáni.
2: Komið í sæl, velkomin á Rek með Káká.

Sveinn Pálsson söng lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Stefáns frá Hvítadal Erlu. Upptakan frá 1930. Með Hreini lék Frans Miksa á píanó. Ljóðskáldi Stefán frá Hvítadal hét fullnafni Stefán Sigursson og var fættur 1887 á Hólmavík og talinn fyrsti einstaklingurinn sem fættist þar sem þorpi Hólmavík stendur núna. Og væntanlega gerir það hann að fyrsta innfæta Hólmvíkingnum. Ljóðið Erlu samdi hann elstu dóttu sína þá þau byggu á Laufásvegi 9 í Reykjavík.

Karlakór KFUM, kristilegt félag ungra manna, söng Brenni þið vitar, lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar, hetjur hafsins og þeirri hjart þrungnu þrá landsmanna að fá sjóminnina sína aftur heila heim í höfn. Jón Halldórsson stjórnaði kórnum.

Gunnar Pálsson söng ásamt Karlakór Reykjavíkur. Fritz Weisseppel spilaði á píanó. Ljóðið kemur úr Alþingis hátíðakantöntunni Hátíðaljóði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi sem samin var í tilefni þess að 1000 ár voru frá stofnun Alþingis Íslendinga og það var 1930. Sá sem samdi lagið við Hátíðaljóð Davíðs Stefánssonar var Sigurður Þórðarson sem var jafnframt stofnandi og söngstjóri Karlakórs Reykjavíkur.

Borgakórinn söng lag Ólivers Guðmundssonar við ljóðateksta Bjarna Guðmundssonar hljóðlega gegnum hljómskálagarð. Lagið er að finna á fyrstu plötu Borgakórsins sem heitir Reykjavík, Rómantík í húmi nætur. Plata kom út 1999. Sigvaldi Snær Kaldalón stjórnaði og Gunnar Gunnarsson lék á píanó.

Tígurkvartettinn og tríó Jans Morvek fluttu lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Ég mætti þér. Lag sem kom út hjá íslenskum tónum 1953. Í tígurkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sem að sungu fyrst og annan bassa.

Smárakvartettinn í Reykjavík og hljómsveit Karl Spillich fluttu ljóð Kristjáns frá Djúpalæk um eyjuna hvítu. Lagið samdi mágur Kristjáns, klæðskerinn og tónskáldi Svavar Benediktsson frá Norðfirði. Árið 1941 fluttist Svavar til Reykjavíkur þá tæplega þrítugur og réðist til starfa hjá klæðskeraverslun Andrésar Andréssonar og þar starfaði næstu 30 árun og þá lengst af sem

klæðskeri. Klæðskeraverslun Andrésar var ein aðalverslun borgarinnar á þessu tímabili með karlmannafatnað og lengi vel voru einkennisföt fyrir lögreglu slökkvilið áhafnir strandferðaskipa, varskip og fleira framleitt hjá Andrési.

Árnesingakórinn flutti lag Gísla Magnússonar sem að nefnist titilslaust. Gísli lék einni á píanó. Söngstjórinn Gunnar Ben lék á óbó.

Engel Lund söng Dalvísu Jónasar Hallgrímssonar. Ferdinand Reuter lék á píanó. Upptakan fór fram hjá Ríkisútvarpinu í Reykjavík vorið 1960.

Hér söng Adda Örnólfs með smárakvartettinum í Reykjavík og hljómsveit Karls Billig. Lagi Bergmál sem að Þórun Frans samdi við texta Jenna Jóns kom út á tveggja laga 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur 1955.

Helena Eyjólfsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar í Rökkurró frá 1958. Með Helenu lék Atlantic kvartettinn, Finnur Eydal lék á baritónsaxofón, Ingimar Eydal á píanó, Edvin Kopir lék á kontrabass og Sveinn Óli Jónsson á trommur. Og Ingimar Eydal útsetti lagið.

Elli Vilhjáns og hljómsveit Svavars Guests fluttu lag Þóris Óskarssonar við texta Núma Þorbergssonar Sumt fer öðruvísin ætlað er heitir lagið. Hljómsveitin var þannig skipuð auk hljómsveitastjórans Svavars sem lék á trommur, lék Magnús Ingimarsson á piano, Örn Ármannsson á gítar, Gunnar Pálsson á bassa og Reynir Jónasson sem lék á tenorsaxofón. Og lagi komst í úrslit í danslagakeppni SKT, skemmti klúpur Templara, 1961.

Haukur Mortens og hljómsveit Björns R. Einarssonar fluttu erlent lag sem þeir hljóðrituðu 1950. Upprunalega heiti á laginu er Music, Music, Music en á íslensku þá heiti lagi Maya, Maya, Maya.

Vilhjálmur Vilhjónsson söng lag Magnúsar Kjartanssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Svefnljóð heitir lagið og að finna á sóloplötu Vilhjálms frá 1976 sem ber heitið með sínu nefi.

Sigurður Ólafsson og Hulda Emilsdóttir sungu með hljómsveit Guðmundar Finnbjörnssonar. Upptakan er frá 1962. Lagið heitir Áttatónar og var samið af Guðjóni Matthíassoni við texta Ólafs Þ. Ingvarssonar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

The Delta Rhythm Boys. Í kringum 1950 þá fóru fimm ameríski strákar til Svíþjóðar og hljóðrituðu nokkur lög þar sem þeir sungu á sænsku. Og fyrir bræðið þá uppskáru þeir væntum þykju og urðu afar vinsælir í Svíþjóð. Á þessum árum var sósíaldemókratinn Tage Erlander forsætisráðherra og hafði gengt því embætti frá 1946 og átti eftir að vera til 1969 þegar hinn ungi lærisveinn hans og vinur Ólaf Palmi tók við. Og þá rekur okkur aftur til Íslands og það komið sumar.

Mannakorn með þá Magnús Eriksson og Pálma Gunnarsson í broddi fylkingar. Þeir fluttu lagið Það er komið sumar. En nú komið að heimferð, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum, hinn íslenski þussaflokkur, það að segja þeir Ásgeir Óskarsson, trumbuleikari, Tómas Tómasson sem leka á bassagíu og fimbul organ, Egil Ólafsson söng og leka á forti piano og slagíu, Rúnar Vilbersson leka á fagott og ketilbumbur og Þórður Árnason leka á slagíur. Þeir létt okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfara slætti í laginu Nútíminn sem að finna á breiðskifinni hinn íslenski þussaflokkur frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson og lét reka með hlustendum rásar eitt á laugardagsmorgni. Eftir fréttir og veðurfregnir tekur við fyrsti þáttur í nýri sirpu með ástarsögum sem Anna Marsibel Klausen hefur sett saman.
1: Óperustjarna Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Lundinn er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli, komdu njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is, Hrunamannahreppur í 1150 ár og aldrei sprækari. Grammi verðlaunahafin Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Fylkir tekur á móti Grótti í lokaleik háttaliða úrslita Mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liði í undanúrslitin nánar á ksi.is. Dregið 17. júni 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar haftrætt í krabbameinsfélagsins krabb.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun, keppni og skemmtun, miðasala á landsmót.is. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Nýbakaðar vöflur og ferst fjallaloft, kerlingarfjöll. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi,

0: Verið að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Gummi hellur johanhelgi.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað er gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur? Heimsóknu til bænda og smá framleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Nýsending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is. Hrefnukjöta og grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Heitt í dag, sælureitur Selgerans Bryggjuhúsið. Glindir þú veiðigræjunum, KB Borganesi. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Átta mál á dagskrá þingfundar í dag sem hefst klukkan 10:30. Í gær var samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar til 2040 á samt 5 ára aðgerða áætlun samþykkt á Alþingi. Þingfundi var svo slitið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðari umræðum fjármála áætlun lauk en enn á eftir að greiða atkvæði hana. Samkomulag virðist vera í augsýn þinglok því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
2: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtæki sem segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrótum að gera netárásir til dæmis gegn bönkum. Þeir reiði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja her að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði til dæmis við að velja skotmörk.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Bandaríki her drap í nótt Hector Guerrero Flores leiðtoga venesuelsku glæpasamtakana Tren de Aragua.
2: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Glæpasamtökin rötuði heimsfréttunar eftir að Trump sendi mörg hundruð liðsmenn þeirra úr landi. Þeir voru fluttir í fangelsi í El Salvador. Trump sagði árás hersins hafa verið gerða í náinni samvinnu við vini bandaríkjana í Venezuela eins og hann orðaði það. Þar vísar hann í stjórn Delcy Rodriguez. Hún tók við sem forseti Venezuela til bráðabirða eftir að bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Stjórnvöld í Venezuela hafa staðfest frásögn Trumps. Trumps sagði fæstu sinni að liðsmenn Trendi Aragua, sem hann kallar hryðjuverkamenn, eigi hvergi skjól lengur, hvorki í Venezuela né annar staðar. Með fæstlunni byrti forsetin 10 sekundna myndskeið þar sem hort er ofan á hús sem síðan er sprengt í loft upp.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í gærkvöldu og nótt stöðvaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Það var gert eftir aðgerðir sem lögreglan og skatturinn réðust í á skemmtistöðum í Hafnarfirði og Reykjavík í gærkvöldu og nótt. Tveimur skemmtistöðum var lokað í kjölfarið því þeir voru dyravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustu.

0: Breska ríkisstjórnin hefur skuldbundið sig til að banna innflutning á dísilolíu og flugvélaeldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu fyrir 1. janúar 2027. Bannið hluti af þvingunaraðgerðum sem breska ríkisstjórnin beitir stjórnvöld í Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Í maí greindi breska ríkisstjórnin frá því að tilstæða fasa út eldsneyti sem unnið úr rússneskri hráolíu í olíuhreinsistöðvum utan Rússlands. Það gert í skrefum og aðgerðirnar þyrftu að bjóða upp á sveigjanleika vegna framboðsskells sem stríðið í Miðausturlöndum hefur haft í för með sér. Þeirri ráðagerð var ekki tekið gagnrýnilaust. Evrópusambandið brást við með því að segja að nú væri ekki réttur tími til að slaka á þvingunaraðgerðum gegn stjórnvöldum í Moskvu. Leyfi fyrir innflutningi verður endurskoðað á 2 vikna fresti og því gæti bannið tekið gildi fyrr. En fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á vefun okkar rúf.is. Fréttalestir er lokið.
1: Næstar á dagskrá eru veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðaustan 3-8 metrar á sekundu en lægir seinnipartinn, bjart með köflum og hiti 13-17 stig en heldur svalara á morgun. Suðurland, sunnan 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, lægir í kvöld, hæg suðlæg átt og bjart viðri á morgun en stöku síðdegiskúr, hiti 12-18 stig. Faxaflói, suðaustan og sunnan 5-10 metrar á sekundu og bjart viðri. Lægir í kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og síðdegi skúrir. Hiti 12-18 stig. Breiðafjörður. Sunnan 5-13 metrar á sekundu, hvassast á Snæfellsnesi. Lægir í nótt, breytileg átt 3-8 á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-17 stig. Vestfjörður. Hæg suðlæg eða breytileg átt og bjart viðri, en skýjað með köflum á morgun. Hiti 10-17 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en sumstaðar þokuloft við sjóin. Hiti 7-16 stig og hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og Austurland að Glettingi. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart viðri en sumstaðar þokuloft við ströndina. Þykknar upp í nótt að mestu skýjað á morgun. Hiti 7-17 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Hæg breytileg átt og yfirleitt bjart en líkur á þokulofti á annesjum. Þegnar upp í kvöld að mestu skýjað á morgun. Hiti 8-14 stig. Suðausturland. Hæg breytilega átt eða hafgóla og að mestu létt skýjað. Hiti 10-17 stig. Þegnar upp annað kvöld. Miðhálendið. Fremur hæg breytilega átt og létt skýjað en skúrir sunnan til eftir hádegja á morgun. Hiti 10-17 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og væta með köflum, engum síðdegis, en víða bjart norðaustanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast í innsveitum fyrir norðan en svalast austast. Á þriðjudag, norðaustan 5-13 metrar á sekundu og yfirleitt bjart, en skúrir vestanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast vestanlands. Á miðvikudag, lýðveldisdaginn og fimmtudag. Norðalæg átt 3-10 metrar á sekundu. Dálítil væta með köflum á norður og austurlandi en skúrir síðra. Hiti 4-12 stig, mildast síðst. Á föstudag, útlit fyrir breytilega átt. Skýjað með köflum og skúrir eða lítilsáttar væta en þurft að kalla norðanlands. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 14 klukkustundir og 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 1,1 stig á Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 16,6 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 var 20 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 9. Reykjavík, suðaustan 6, léttskýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1019 millibör stígandi, Stafholtsey, austnorðaustan 8, hiti 12 stig, Bláfeldur, sunnan 3, hiti 12 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austan 5, léttskýjað, hiti 11 stig, Ásgarður, austan 5, hiti 10 stig.

stig, Blönduós, vestnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Skagatá, austsuðaustan 2, hiti 8 stig. Nautabú, norðnorðaustan 2, hiti 12 stig. Sauðanesviti, vestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðaustan 1, hiti 11 stig. Grímsey, austan 3, hiti 8 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Staðarhóll, sunnan 2, hiti 12 stig. Mánárbakki, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðaustan 1, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 2, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, norðan 1, hiti 8 stig. Fontur, vestnorðvestan 3, hiti 6 stig. Miðfjörðarnes, vestnorðvestan 2, hiti 8 stig. Skeltingstaðir, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Bjarnarey, norðan 4, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 2, skýjað, hiti 9 stig. Káranhjúkar, logn, hiti 7 stig. Hallormstaður, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Dalatangi, norðan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1021 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 3, hiti 12 stig. Seley, norðnorðaustan 8, hiti 7 stig. Vattarnes, norðaustan 5, hiti 7 stig. Kambanes, norðaustan 6, hiti 7 stig. Papey, norðaustan 6, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestan 5, hiti 14 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 2, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 2, hiti 13 stig. Vaskarðshólar, austsuðaustan 5, léttskíað, talsverður sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 9, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 12 stig. Hella, suðaustan 3, hiti 15 stig. Árnes, austan 2, hiti 14 stig. Hjarðarland, suðaustan 1, hiti 15 stig. Þingvellir, suðvestan 3, hiti 13 stig. Eyrarbakki, suðaustan 6, hiti 13 stig. Grindavík, austsuðaustan 9, hiti 12 stig. Garðskagaviti, suðaustan 5, hiti 15 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 6, léttskýjað, hiti 14 stig. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Veriði sæl.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur neginn búið þannig nútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tímann gert.
2: Það blöskra öllum.
4: Og oft þetta svona dimmir skógar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dular

0: hljóð sem að vekja einhvern ótta og óhug og forvitni.
1: Og svo getur maður vilst líka, sko, þó maður þykist þekka skóin mjög vel. En þegar það er að skyggja, þá jafnir veitlistu í þínu skói.
2: Skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðusringurinn. Þú verður að borða rétt, þú verður að borða eitthvað af öllu. Skóurinn á svolítið að vera þannig. Og það fáið með því að hugsa svolítið hvernig við skipulökum skóan okkar.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Eftir þessa yfirferðum veðurfarið höldum við á vit ástarsagna í nýri sirpu sem Anna Marsvill Klausen hefur sett saman.
1: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkra til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstakslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar. En allt þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna einn

Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibel Klausen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. Þetta er fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Kannski er við að hittast í fyrsta skipti, þú feimin en forvitin, ég með blik í auga. En kannski eru þetta endurfundir og þá vonandi fagnaðarfundir. Endurfundir geta reyndar verið marglaga fyrirbæri. Ég hélt til dæmis einu sinni reunion sem endaði með því að fyrrum skólabróður minn pissaði í baðkarið mitt og þegar ég var að fylgja skóla systur út í bíl rann hún á svelli og beint ofan á mig. Það var ekkit sérstakt. En ég held að þetta hafi samt verið skemmtilegt partí. Þegar maður hittir gamla vini, dettur maður oft í kunnuleg hlutverk. Ég var kannski smá skipuleikari í þessum hóp og ég held að fólk hafi jafnvel gert ráð fyrir að ég tæki að mér reunion skipulag að nýju. En það hefur ekki raun gerst og því hafa engir endurfundir farið fram. Svo hitti ég annan skólabróður, góðan vin, fyrir nokkrum mánuðum. Og við höfðum varla sést í nokkur ár en samt vorum við strax lent í sömu stellingunum. Hann hafði komið sér í vandræði á balli. Ég hljóp til að bjargunum. Þetta gerði við alltaf svona sitt á hvað allan framhaldsskólan og lengur. Og að tala saman var svo eðlilegt. Eins og áfengið í blóðinu hleypti tvítugu típunum aftur fremst í sjálfið. Þar sem hvert einasta samtali er trúnó og allir hafa fullan skilning og þolumæði gagnvart vitleysunni hverju öðrum því við ólumst upp saman og vitum hvaðan kjaftæðið sprettur. Við vorum ennþá við. Svo rann af okkur. Við höfum gert tilraunir til að taka kaffibolla en þær hafa gengið brösulega. Í lífi snemm miðaldra foreldra er voða lítið pláss fyrir manns gömlu sjálf. Það er fornin og fegurðin. Kannski verðum við einhver tíma aftur við. Jafnvel bara eina góða kvöldstund með öðrum góðum vinum. Það er ef einhver tekur loksins að sér að skipuleggja reunionið. En hvað það? Sagadagsins tengist innmitt einskonar endurfundum því á dögunum kom hinn góðsagnakenda hip-hop sveit Subterranean saman á ný eftir áratugahlé og hitaði upp fyrir Mobb Deep. Í íslenskri rap- og hip

0: Obscenu eru meðlimir Subterranean þar sem kalla mætti OGs, Original Gangsters. Og það hugtak þýðist illa en þau eru sem sé einhvers konar frumkvöðlar. Í upphafi var orðið og Subterranean kom orðinu í flæði. Fyrir nokkrum árum mátti þó litlu muna að einn meðlimur sveitarinnar ætti ekki afturkvæmt á tónlistarsviðið. Hlustum á Rögnu eða öllu heldur Cell 7.
1: Það eiginlega byrjaði þannig að ég var mjög mikið að hlusta á rapdáttinn Chronic því ég var í úlingavinni. Þetta þáttur sem var einu sinni í viku, það tók hann upp á kassettu alltaf, hlustaði á hann aftur og aftur hangið til að næsti þáttur fór í loftið vikun eftir. Rapp voru svona, það var eins og trúarbrögð á þessum tíma, þannig að það voru að gert svona allir í kringum með að hlusta á það. Það sem var aðalega í útvarpinu voru hérna mjög mikið hérna svona mjög mikið að pop og sveitaballa tónlist var bara út allt. Mjög mikið af svona stráku og stelpu hljómsveitum og ég var sko alls ekki þar. Þannig að ég einhvern veginn tek svo mikla ást fóstur og tengi svo hart við rappið einhver hluta vegna. En ég hafði heyrt samsett að því að það var íslensku strákur sem að kallaði sig Maxi og hann hafði flutt til Íslands fyrir einhverju síðan og var að fara að halda tónleika og ég þekkti náttúrulega engan sem að rappaði hvað þá Íslanding. En hann flutti frá Svíþjóð og var með fyrstu tónleikarinn sína þannig að ég vissi af í Hólabrekkuskóla. Ég hef verið örgulega svona 15-16 ára, sennilega nærið að vera 15 ára. Og ég fer hann með vinum mínum á þetta rappkvöld og hann er náttúrulega bara geggjaður. Ég er alveg bara dolfallin yfir þessu manni sem rappar svona ógeðslega vel. Og þið kannski þekki hann undir nafninu Gnúsi Jóns í Amamba Dama.

leið og hann búinn sem sagt að rappa, þá opnast fyrir sem sagt mikrofónin eða open mic eins og við viljum oft kalla það. Og lagið sem var að spila undir akkurat þá var eitt af þessum lögum sem að ég svona var með svolítið þráhyggju fyrir og það heitir Shook Ones Part 2 og með Mobb Deep. Ég náttúrulega kann þetta lag alveg utan af nema vini mínir sjá það alveg á mér að ég bara gjörsamlega að fara úr límingunum og þau bara sparka mér inn í hringin og mér er rétt mikrofón og ég náttúrulega bara opna munnin og byrja að klára basically lagið eins og það er. Og hann, Maggi, hann snýr sér við og bara býtu, hver er þetta?

og við hittumst náttúrulega eftir þessu tónleika og tölum okkur saman og í raun og veru verður bara til vinskapur um leið, bara samstundis eftir þessu tónleika. Við ákvaðum að hittast og hérna aðtöga hvort það sé svona samlega grundvöllur fyrir allan að gera tónlist en ég veit allan að það var mjög sjaldgæft að þú hittir einhvern sem að hlustaði á rapp og sömu tónlist og þú. Þannig að í raun og veru varð rosalega sterk tenging hann bara alveg frá byrjun og hann spyr mér náttúrulega þannig að bara byttu hérna akkur ert þú ekki að rappa bara sjálf? Ég náttúrulega bara já, akkur er ég ekki að rappa bara sjálf? Og þar með bara byrjuð við að gera lög saman og stuttu seinna varsaptreinin til. Subtrainian byrjaði eiginlega í raun og veru þegar ég kem inn í þetta. Hún á sér rætur að rekja til Svíþjóðar, þar sem að Maggi átti heima þar og var í krúi með vinum sínum sem að hét

Creation Crew. Þannig að Maggi og bróður hans Kalli, þeir koma til Íslands og eru sem sagt að gera rapp og tónlist með vini sínum honum Fríu sem að var í Creation Crew. Og þegar ég kem inn í þetta þá verður Subterranean til í raun og veru. Þannig að kannski veit fólk ekki að því að Fríu átti og hefur alltaf átt heima mestmagnis í Svíþjóð og hann var bara fenginn inn til þess að hérna sem sagt stundum á og til að spila tónleikum með okkur og var einmitt á landinu þegar við gerum plötuna en hann var ekkert alltaf á landinu en sem sagt þannig verður Subterranean til sameiginlegur vinskapur okkar allra og ást á hiphop tónlist. Ég veit ekki alveg hvort að ég hugsa endilega Subterranean sem eitthvað eitt og eitt moment þó sem við áttum mjög mikið af góðum momentum. Ég held að það sé meiri svona vinskapurinn og tengingin hjá okkur en jú, vissulega við svona sagt vorum á sviði þarna í Laugardalshöll 17 ára fyrir framan hellings af fólki að hita upp fyrir Fugees til dæmis. Ready

það var alveg svona stórt moment fyrir okkur öll en að samskapi, þú veist, þegar ég lítið baka þá hérna var til dæmis Lauryn Hill með lífverð með sér og við máttum ekki koma nálægt henni og það var ekkert engin samskipti við þau eða neitt svoleiðis þannig að þetta var að samskap líka mjög ópersónlegt þannig að við höfum engar endilega tengingu eða höfum samskipti við þau í Fugees en bara það að standa upp á sviðir 17 ára gamall fyrir fram að smekkfulla löðarsallina, það var pínumagnað. Já, svo á ég líka moment það sem að mögulega ég var á sviði með Subterranean og er að rappa fyrir framan en á uppáhalds hljómsveitinu mínu sem að var hann að Gravediggers.

0: rosalega hörð rapp hljómsveit og hérna einn af þeim hljómsveitum velimum hérna sér mig og svona eiginlega bara missir sem á svona eins og ég sé einhver gemvera, en það náttúrulega bara tíðkast ekkert neitt rosalega mikið að hvern menn voru að rappa á þessum tíma. Þannig að það var svona gaman fyrir ego mitt, það kýtlaði egoð.
1: Sky above my head, what? Lyrics on the right, blasting in my lyrical what? Tactics, forces in combat, come back as I attack when you react, slow things.

0: Vá, ég held að rappið er svo já, þetta er mjög skrítið að segja þetta, ég hugsa að rappið var einhvern veginn það sem ég leitaði til þegar ég átti ekkert annað, það er mjög skrítið að segja það en einhvern veginn ég tengdist ekkert neitt hverjum sem er og ég geri það ennþá ekki ég er mjög svona piki á fólki í kringum mig og það sem ég geri og að ég tíman minnum í en einhvern veginn var rapp eitthvað sem að átti algjörlega minn hug og hjarta á sem tíma af því að það var eitthvað meira á bakvið þá tónlist fannst mér það var menning og baráta og sko svona attitude og viðhorf og ástríða það var svo mikið, þetta var meira en einhvern veginn tónlist, þetta var heill heimur, menningar heimur af sko alls konar og við af litla Íslandi bara fengum einhvern veginn bara snert af þessu, en það var alltaf í svona mínum beinum að langa að fara til upprunans sem ég gerði síðan þegar ég flutti til New York og fór í hljóðvinnslunám í New York þannig að hérna, það var bara eitthvað svona mjög einstakt eiginlega svona það var svo mikið jaðartónlist á sínu tíma og maður getur einhvern veginn ekkert listi fyrir öðrun sem hefur ekki upplifað bara nákvæmlega þessi sterku tengingu við tónlistina, það er einhvern veginn ekkert annað en það.
1: Tell me why your shit ain't bogus. Yo, I'm the queen on the scene, the lyrical fiend between the white walker back, dirty stinking and clean. The soul, jazz, hip-hop, funkadelic, little junkie.

0: Árið 2020 þá ég sem sagt búin að gefa út tvær plötur, fyrsta platan mín Self og önnur platan mín Is Anybody Listening. Þetta sem sagt mjög skrýta ár fyrir mig. Ég hann að skilja við barnsföður minn og erum búin að vera saman alveg í mjög langan tíma, 17 ár, og ég svona einhvern veginn að finna aftur út úr lífinu og þannig að með vinum mínum niður í bæ og við erum bara að hittast og hafa gaman og ég hérna, ég fæ mér eitt rauðinsglas og það hljómar eins og einhver manneskja sem er búin að fá sér meiri en í alvörunni þetta var bara, ég sverra, eitt rauðinsglas en það segir ykkur að þarf bara ekki meira til. Ég drakk eitt rauðinsglas, hoppaði upp á rafskullu og dett á hausinn. Ég raunin var man ekkert eftir fallinu sjálfu. Ég man bara eftir því að ég var að klöngrast með hjólið að reyna að komast aftur upp á það. Að því þurfti svo mikið að pissa og bara koma mér heim úr bænum. Þetta var bara mjög, að mínum mati mjög saklust. En hérna, ég þannig að komin heim til mín og finn alveg fyrir það er eitthvað sára hausnum á mér. Og þetta er ekki saga því sem að skal gera. Þetta er algjörlega saga því sem að skal aldrei gera og ekki hlusta á neitt. Taka neitt mark á þessu rugli sem ég gerði og ekki gera svo ég en ég hérna sem sagt fer bara heim til mín og mér sára hausinum og bara fer að sofa sem að maður á aldrei að gera bara maður alltaf að aðtöða þetta og fara bara upp á spítala og aðtöða þetta en ég náttúrulega fara bara heim og fór að sofa og vaknaði daginn eftir og hringdi í mömmu mína og bara heyrði hérna mér sára hausinum nannur bara að skoða þetta og ég fer til hennar og hún er náttúrulega bara eitthvað með spritt í haustum að mér að þrýfa einhver sár og mér erist bara óþægilegt en hugsa ekkert meira um þetta, bara já, já það var bara eitthvað óþægilegt og ég var kjáni og ég ætla ekki að gera þetta aftur og svo sama dag fer ég í sesjón með sem sagt Andrew Steina þið þekkið þau kannski úr Moses Hightower
1: alveg sjálfsagt
0: og við sem sagt erum bara hann í kaffistofunni þar eða við erum búin að vera eitthvað að gera tónlist og erum að fá okkur kaffi og allt í einu kemur inn einhver sjúkralið. Og ég, vitandi það, strákarnir hefur sagt mér einhver tíman að fyrir mörgum áru síðan þá fekk sem sagt Andri flóakast og hefur alveg fengið fleiri en eitt eða tvö flóakast þannig að ég heila líta Andra og ég hugsa eitthvað, ó, sjúklaðina nefnt Andra. Ég hef ekki hugmynd það fyrir en þeir líta báðir á mig og segja, Ragna, ég held þú eftir að fara með þeim. Og ég er náttúrulega bara, ha? Og ég sé það bara á svipnum að þeim er grá ál, þetta er ekki grín. Og ég hugsa, er þessi maður komin að sækja mig? Og ég er náttúrulega fer með honum, ekki alveg fullvillandi hvað var að gerast, en þá hafði ég sem sagt, ég hafði fengið flóakast í sesjóni með Andra og Steina. Ég man ennþann dag í dag ekki eftir því. Ég man bara eftir því að ég var ekki á því að þessi sjúkraliði var að koma ná í mig. En ég er svona að dranga við mér stuttur setna og ég er bara komin upp á spítala og klætt í bara sjúkrafutt og bara komin einhver klætti með úr mínum futtum og ég veit ekkert fyrir en bara ég fyrir rannsóknir og þá kemur ljós að ég fekk þannig mjög mikið höfuhögg og blæðingun á heila og bara framöndan ætti ég sem að þetta er eflaust svona hvað að segja svona stífan tíma framöndan í endurhæfingu. Það er svo ógeðslega algengt og fyrir mér skil ég ekki einu svona af hverju er ekki hægt að bara kötta á þessi rafskullu hjól frá með miðnætti, þetta er ekki flókið, er ekki hægt að taka þau bara úr sambandi frá með miðnætti, þá er engin á þessum hjólum helgar að því að læknirinn sagði mér að þetta var svo gríðarlega algengt að það var mjög mikið af fólki að hérna dóku upp á spítalanum með nákvæmlega mjög hættulega áverka út af þessu. Svona lán í ólan ég eignast mjög góða vin á spítalanum sem voru einmitt líka detta, ekki rafskullu en sem voru líka detta þannig að það ást mikill vinskapur sem að bjargaði mér alveg í gegnum svona langan að mér fannst spítalatíma og þetta var ógæslega erfið tíma því þetta var COVID líka þannig að ég mátti bara fá heimsókn, einhver einmanneskja mátti heimsækja mig, ein

einu sinni viku og veist það maður þess að þakklátur fyrir akkurat þessar heimsóknir og þú veist, ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hversu vænt öðru fólki þykir okkur ekki bara fjölskyldumeðlum heldur genuinely einhver sem þú heldur að sé bara kunningjafinuðin actually þykir meira vænt þig en þú heldur vegna þess að þarna fann ég svo gríðarlega mikið stuðning fá fólki sem að bara gegnum samfélagsmiðla og að ringi mig og koma heimsækja mig sem að ég bara bjóst aldrei við og hérna það var einhvern veginn svo fallegt og við erum lánsamara með fólki í kringum okkur heldur en að gerum okkur grein fyrir þó svo að við Íslendingar séu svolítið svona lokaðir þá er þannig að vænt þykja sem að við kannski hérna erum ekki alveg meðvitið

þeir ætluðu sem sagt að leipa mér heim eftir viku og ég fór heim eftir viku og á sem sagt að vera sem sagt í góðum málum þarna og þarna aftur kemur Andri sem að var með mér í sessunni heim til mín að heimsækja mig í hádeginu og þá bara í miðri heimsók þá byrja ég bara að bulla það koma bara alls konar skrýtna setningar upp úr mér og hann horfir á mig aftur eins og hann horfði á mig þegar ég fekk flogakasti og ég þekki þannig að svip hann bara regna við erum að fara upp á spítala núna og ég svona bara nei, ekki meir og en svo sannarlega það var önnur vika af spítala rannsóknum og drekka þú veist, 5 lítra vatn á dag og vakna og taka blóðsýni og ég veit ekki hvað

0: sem sagt, þegar ég fer aftur inn á spítalan eftir að hérna hafa verið að stama svona mikið og missa orðum mín, þá var ég sett í rannsókn og læknirinn segir að ástæðan fyrir því að ég er að missa orðin mín er að hérna, þetta er svona krampi í heilanum og þess vegna þarf þurfti ég að passa rosalega mikið á því að vökva mig vel, drekka alveg gríðalega mikið að vökva. Ég var bara alltaf á klóstinu sem var mjög byrrandi, en þarna greinlega hafði ég ekki um leið og ég kom heim, það hafði ég ekki alveg verið að drekka eins mikið af vatni og ég áttu verið að gera. Og hérna ég sem sagt birti myndbanda mér á samfélagsmiðlum.
1: 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26.
0: Og það var svo skrítið að ég kom valla út með setningu nema ég hugsaði hvað ég ætla að segja fyrst.
1: Ég heiti Ragna og ég heima á Kaplaskjólsi 90.
0: Við hugsum alltaf venjulega ekki, við tölum bara oftast, en ég gat það ekki þarna.
1: Fuck!
0: Heilin missti alla tengingar við orðin og hann er svo hann var að leita, en leið og ég ákvað hvað ég ætla að segja, áður en ég sagði það, þá kom út heilasetningar.
2: Running, running, running, running away from me. There's no one coming, coming, coming, coming to rescue me.
0: En sem betur fer að það varði ekki lengi, það varði voða stutt og ég var og er gríðalega lánsom, ég þurfti ekki að fara í endurhæfingu. Ég sat ekki upp með mikið af höfuverkjum og mikið af einhverju eftir kvillum eftir þetta sem sagt. Ég var mjög heppin en hérna það sem ég upplifði hins vegar var pín svona eins og ég held að einhvert fólk upplifir sig. Segjum að sem svo að þú sért á kaffihúsi og úrst að tala við mannesku, þá var manneskjan sem var með mér á kaffihúsinu, hún var jafn hávær fyrir mér og manneskjan sem var lengst út í hotni í kaffihúsinu að kvísla og tala við einhvern annan. Það varði eitthvað svona það datt út svona filterin hjá mér sem að ég hafði til þess að bara filtera út hvað ég var að gera og við hvernig var ég var að tala, það var allt jafn hátt fyrir mér og þarna

þegar ég komst að þessu þá fyrst brá mér rosalega mikið af því að ég líka hljómaður og ég vinn við það og það að missa þess að geta og geta sigtað út var bara nánast allt mitt ævistarf og líka tónlistin og líka rappið þannig að misti ég bæði sambandi við orðin mín og getuna á að bara fungera eins og eðlileg manneski gerum varandi hljóð og svo framvist þannig að þarna var loksins eitthvað sem að hrætti mig Can I get a moment of peace? Can I get a moment of silence? Without overthinking everything, please. Can I just allow myself to be timeless? Ég var svolítið kærulaus með bara já, það verður alltaf læg, að ég fann ekki neitt rosalega mikið fyrir þessum höfuverkjum. En þarna þegar ég var stödd svona á kaffihúsi og fattaði það að þetta var ekki alveg eins og átt að vera, þá var ég hrædd. En sko, með tíð og tíma, að þá fékk ég þetta sem sagt aftur tilbaka.

Ég held að það sem ég kom stað þegar þetta gerist, þegar hérna, ég detta á þessari rafskullu, er að ég er miklu bjartsýnari en ég taldi mig. Ég er svona yfirleitt voðar skeptisk og svona frekar svona kaldaðin manneskja með alla fyrirvarana og skilur við. En þarna var ég bara, já, ég er ekki fara að missa neitt hérna. Einhvern veginn, ég veit ekki af hverju. Það var aldrei einhverju tímabili sem hélt að ég væri varanlega búin að missa neitt. Ég veit að fyrir tengdaforeldrar mína sem eru læknar, þeir sögðu mig aldrei á þessu tímabili hvað sem hrættu voru það að ég myndi varanlega missa alls konar vegna þess að þau hafa séð þetta trekk í trekk en vildi ekki hræða mig. En sem betur fer, þú veist, þá lukkaðast allt saman og ég held að, þú veist, það hjálpaði mér alveg. Að ég var í raun og veru svona, hvað var svona, svolítið svona kæruleysislega bjart sinna og bara, ég trukka mig bara alltaf í gegnum allt. Og einhvern veginn, ég held ég bara, þetta líður bara hjá. En fyrst og fremst bara að reyna að taka einn og einn dag einu. Ég bara, minnur sig að þegar ég tók við börnunum mínum, eins og ég segi, ég var svona tiltölulega nýskilin þá, en minnur sig að því ég fekk það aftur til mín, þá fannst mér þau vera svolítið mikið. Mikið áreitu og ég gat þau, ég þurfti að venja mig við alveg upp á nýjan leik að fá þau til mín. Mér fannst þau tala hátt, mér fannst þau tala mikið og fannst orkan alltaf mikið. Þannig að þú veist, þetta er bara eitthvað sem kom með tímanum. En ég var bara, ég lærið það held ég að ég var bara staður á nýða að láta þetta ekkert stöðva mig. Hvort sem að það var fáviska að þrjóska, þá var það það. Ég hef oft hugsað til þess að einn daginn myndi ég eflaust vaksa upp úr rappinu en rappið var og er rosalega stór hluti af mínu sjálfi og hérna, veit ekki hvernig að útskýra að þetta er bara einhvern veginn, tengingin var svo mikil og hún var svo djúbstæð að ég held að ég muni bara, þetta muni alltaf vera hluti af mér og það staðfestið það rosalega mikið bara á tónleikunum til dæmis um daginn. Það voru þessir Mobb Deep tónleikar í Kárheimilinu og þetta var bara eins og ásatið allra gömlu vinanna og hiphophausana og þetta var svo fallegt og þarna gerði ég mig grein fyrir því að þú veist, rappið og Subterranean einhvern veginn er miklu og var miklu stærri heldur en við hljómsveitameðlimirnir. Þetta var einhvern veginn bara tímabil og tenging sem við áttum að milli vina og þeirra og kunningja vina minnsa líka og minnir okkur að góða tíma og það er bara mjög algengt að fólk bara hætta að hlusta á tónlist og rap og tengist ekki neitt lengur við þetta bara lífið tekur bara við en þarna er þetta svo falleg tenging á milli svona góðs menningaheims og eitthvað sem okkur þótti væntum og gerðum ekkert annan hlusta á ákveðni tímabili, þannig að við svona fórum aftur einhvern veginn í tímavill þannig að já, rappið er klárlega mjög stór hluti af mínu sjálfi sem ég get vonandi gefið börnunum mínum áfram.

Sel 7 eða Ragna Kjartansdóttir eftir því í hvort sjálfið litið. Lagið heitir Built to Last og það má með sanni segjast að sellan sé endingar góð. Eins og ég sagði hér í upphafi þetta fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Þetta var fyrsti þáttur af sex sem munum mjatla hér út næstu vikunar en á hlaðvarpsveitum og spilararúf býða þín margir fleiri sem getur rennt eyrum eftir nú þegar. Við ljúkum þættinum á lagi frá konunni með lífvörðin. Þetta X-Faktor og Lauryn Hill. Ég heiti Anna Marcy, heyremst sem þið.

Anna Marsibill hafði umsjón með ástarsögum á laugardegi og þættinum lauk á kleiðumjúkum rómatískum brag. Ástarsöngvarnir eru kannski fjölbreyttasta söngvaformið sem til er. Hér kemur einn dregafullur frá því fyrir hartnar 100 árum síðan. If someone would only love me, ef einhver væri nú til í að elska mig.

0: If Someone Would Only Love Me er lag eftir Jelly Roll Morton sem stjórnaði hljómsveitsinni The Red Hot Peppers frá píanónu. Handan frétta býða okkar splunkun í vikulok.
1: Tónleikar í Fella og Hólakirkju í dag klukkan 15.15 15.15.is Hinn heimsækti Khalid Abdallah í einleiknu Nowhere í kvöld í Tjarnarbíói miðasala á listahátíð.is Rattleikir og fjölskyldustemning byggða safna Árnesinga Eyrarbakka Ertu fyrir vestan? Safnaðu minningum vélsmiðið að GJS á Þingeyri og byggða safn vestfjörða Ísafirði Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A Viltu ná betri árangri í rekstri velta fjármála umsjón KPMG Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur Laxdal skipholti Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin nettó opilengur opnum fyrr Góð bók bæti sumafríið forlagið Stenströms dagar hjá Hrafnildi Sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni Storð laugar á sig bláskóa byggð Þyrstur kemur, þyrstur fær bryggjuhúsið Steikur og grillið sælkerafélagi kolaportinu Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum þá vel verslun Guðstens í 108 ár Girnilegir grillpakkar melabúðin.is
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þingfundur hófst klukkan 10:30 en 8 mál á dagskrá Alþingis í dag. Fyrsta mál á dagskrá var þriðja umræða frumvarp Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra, atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir. Í því er meðal annars kveðið á styttingu hámarkstíma á atvinnuleysisbótum úr 30 mánuðum í 18. Í fyrstu útgáfu frumvarpsins var gert ráð fyrir að tímabilið styttnir í 12 mánuði. Þingmenn stjórnarandstöðu lýstu yfir ánægju með samstarfið málið en með breytingunum verði sparnaður ríkisins þó mun minni en til stóð. Ráðherra sagði breytingarnar hafa verið skynsamlegar en markmiðið hafa ekki aðeins verið sparnaður heldur líka að efla virkni úrræði til að koma fólki aftur inn á vinnumarkaðinn. Meðal annara mála sem á dagskrá í dag eru frumvörpum húsnæðismál, útlendingamál, hegningarlög og laun opinberra starfsmanna. Þingfundi var slítið upp úr klukkan 10 í gærkvöld þegar síðar umræðu fjármála áallun lauk enn og eftir að greiða atkvæði hana. En samkomulag virðist vera í auksinn milli flokka þinglok og því má búast við að þingið ljúki störfum í næstu viku. Sænskar orrustu þotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun en í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augun enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Dönsk orrustu þota tók einnig þátt í aðgerðunum eftir því sem þær rússnesku flugu sunnar en sænski herinn telur mögulegt að þotunar hafi stemt í átt að herstöði Kaliningrad þaðan sem þar komi. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan 2:02. Það er komið að vikulokunum á laugardegi.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin 13. júní. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson hef umsjón með þætti dagsins og Kári Guðmundsson stjórnar útsendingu. Það hefur gengið á ýmsum í vikunni sem nú að líða. Samkomulag hefur að mestu náðst með afgreiðslumála á þingi fyrir sumarfrí en enn og eftir að ganga frá lausum endum þar hefur verið tekist á stór mál síðustu daga en líklegt þykir að þingstörfum ljúki í næstu viku. Eldhústaks umræður fóru fram á miðvikudags kvöld og áfram með deiltum ágæti Evrópusambandsins og þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst og það var töluvert rætt og deiltum matarverð og hvort svigrúm sé hjá verslunum til lækkunar en samkeppniseftirlitið birti ja sem sagt svo kallað umræðuskjal í vikunni þar sem framkom að verð á matvöru á Íslandi sé meðal þess hæsta í Evrópu. Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og það var rætt að þarna hafi vantað svona að tekja væri mið af kaupmætti og launa þróun og einmitt á forsíðu Morgunblaðsins núna að finna fyrirsögnina matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Og síðan boltinn farin að rúlla á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. 48 lið mætti leiks og leikirnir eru 104, mikil stemming framundan. Og talandi stemmingu þá lék veðrið heldur betur við landsmenn í gær, sérstaklega á vestanverðu landinu og þannig verður það á öllu landinu í dag og vonandi út helgina. En hingað í hljóðver í efstaleiti eru komni góði gestir til að gera upp vikuna, þingmenn, Ingveldur Anna Sigurðardóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokks formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk.
0: Sko, það gengur mikið á á þingi þessa dagana. Ingveldur, þú tókst sæti núna á þriðjudaginn í stað Vilhjálms Árnasonar sem hefur hafistur sem bæjastjóri Reykjanesbæjar. Sko, þetta hlýtur að vera mörguleiti svona sérstök tímasetning eða hvað? Hvernig fer þetta af stað?
2: Herðu, jú, þetta

0: mikill heiður og stórt skapað fyllí eftir hann hérna Vilhjálm og maður kemur akkurat inn á skrittin tíma og kemur svona hlaupandi inn í þinglokin og mm-hmm. þarf að setja sig inn í ýmis mál eins og þú hefur nefnt hérna stóra málina á þingi síðustu viku. Þetta bara mjög gaman, búið vera líf í þinghúsinu og hérna og stemming, þannig að hérna ég bara vil hlakka til, halda fram.
1: Akkurat, það hófst þingfetur núna klukkan 10:30 eins og heyrðum hér í fréttum klukkan 11 og það eitt og annað á dagskrá, nú að vera að ræða frumvarpum breyting á lögum almennar íbúðir, það snýra að hækkun stopp framlega ríkisins og fleiru. Hér í morgun var síðan verið að ræða þriðja umræða frumvarpum breyting á lögum atvinnuleysistryggingar og lögum vinnumarkaðs aðgerðir. Þar hefur verið tekist á styttingu bótatímabils og fleira. Stefán, þú ert þingflokks formaður. Liggur fyrir hvaða mál fara í gegn og hver ekki og hvenær ætlið að ljúka þessu?
2: Já, það held ég sé nú svona komið nokkuð skýr mynd á það hvernig við klárum þetta þing loksins og hérna og það rétt við stefnum á því að klára í næstu viku kom ekkert óvænt upp á þannig að svona myndin öll að skýrast í þessu og að svona að leysast úr hnútnum eins og gerist yfirleitt alltaf í restina.
1: Já. Sko þegar við lítum á stöðumál á þingi þá eru þetta svona 80 frumvörp sem hafa verið samþykkt en það eru tugir stjórnar frumvarpa sem bíða mörg stór mál, allum að ræða nokkur þeirra hér á eftir en það eru svona heista helsta bitbinnið að við annars að vera frumvarp atvinnur að vega ráðfram lagareldi síðan þetta frumvarp innviðafélagið og líka tekist á það hvort að það veri þingstubbur í ágúst. Sko hvað segir allir að hleypa þessum frumvörpum óbreyttum í gegn ef við byrjum á þessu sem ég nefni hér?
2: Já, sko, það náttúrulega alveg ljóst að það er stjórnar meiri hluti sem ákveður dagskrá þingsins, sko. Og við getum svo sem bara flaggað þeim áhyggjum og höfum gert það í mjög mörgum málum og ekkert bara núna í þessum þinglokum, heldur bara í vetur og vor. Og svo það náttúrulega bara þannig að það er, á einhverju tíðanpunkti er tekin ákvörðun og það að gera lagfæringar, koma til mótsu minni hlutan sem náttúrulega allt og sjaldan. En þú kemur þó fyrir og hérna og síðan eru máli, einhver mál sem eru bara metin þannig að þau séu ekki nægilega vel unnin, það vantar inn í þau, það kemur nú oft í ljós núna í þinglokunum svona og seinni hlutan þegar menn fara að rýna í lagatextana og sjá kannski þannig nú einhverjar misfellur og eitthvað sem betur mætti fara að þá eru þeim kift út og fær til næsta þings unnin betur. Við höfum verið að benda á svoleiðis mál og hérna en hérna þannig að hérna já, það svo sem orði ljóst hvaða mál þetta eru held ég sem munu klárast.
1: Já, en ljóst hvort að þarna verða einhver þingstöpur í ágúst?
2: Nei, það svo sem við höfum bara verið að benda á það sé eðlilegt, bæði varðandi og aðalega varðandi sko fjármála áallununa sem að kláraðast í gærin svo sagður hérna áðan. Það eru ljóst að það eru miklir gallar á þeirri áætlun, óvenjulega miklir gallar. Það er hérna, kemur ný spá Seðlabanka Íslands sem að breytir náttúrulega forsendum áætlunarinnar og hún er ekki uppfærð. Þannig að áætlunin er raunverulega raung.
1: Já, ætlum að ræða fjármála áætlun betur hér á eftir og fara svolítið ítarlega í þau mál emitt. En Kristján, hvað segir þú? Hvernig gengur að ljúka þingstörum?
3: Já, ég svo sem sit vissulega ekki við það borða að hérna fara yfir þau mál sem að hvernig svona samkomulag verður þinglok en vinnan við mál sem eru í þinginu þetta hefur gengið bara býsna vel okkur hefur gengið vel að vinna þau mál til dæmis í þeim nefndum sem ég hef setið í velferðnefnd og atvinnuveganefnd og þau, sú vinna náttúrulega bara er auðvitað mjög mikilvæg sem er þar undir að því hún nefnir líka umræðu dagsins í dag á þinginu að þá eru þar nokkur mál eins og úr velferðnefnd sem að er verið að vinna með varandi almenna íbúðir greiðalega mikilvægt mál sem að tekur á svona þeim vanda sem uppi er í samfélaginu það sem að er verið að tryggja auðvitað húsnæðisöryggi þeirra sem að eru á hvaða lægstu tekjunum og svona koma fólki inn í öruggt húsnæði. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál og þetta fleiri mál en þetta hefur alveg gengið bara nokkuð vel að vinna í þessum málum sem að þarna er undir.
1: Já, Ingveldur, sko, þið hafa farið fram að það verði þessi þingstubur hann í ágúst og þar er annars vegar rætt fjármálaáætlun og hins vegar þjóðaratkvæðagreiðslur framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Menn það lykilatriði að ykkar mati?
0: Sko, já, við varum til að við höfum kallað eftir þessum þingstubi í ágúst og sem mér finnst alveg sjálfsagt af því að eins og segir, þarna fer fram

0: varandi stubbin sko og varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sko eina röksend og fæslunum fyrir þessu er náttúrulega sú sko að ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingu fram í sumar í umræðinni í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör og þau er ekkert óeðlegt að óskettir því að stjórnvöld og þingi komi saman til þess að alþingi Íslendinga geti átt á samtal um það og reynt að skýra með betri hætti hvað er satt og hvað er rétt vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreið.
1: Já, Kristján, sko, það er auðvitað hérna, það er kannski líkilættari sem Stefán nefnir hérna, að í viku hverri er auðvitað eitthvað nýjar upplýsingar og það tekist á ólík mál, auðvitað eru fjölmiðlarnir að sinna þessu, en var ekki bragur á því að þetta er líka rætt betur á þingi, að það er þetta fullrætt þar?
2: Ég held að ef maður horfir til þingstarfana, þá þetta hefur hlutverk alþingis þetta verið það að taka þessa umræðu varandi og taka ákvörðun það að spyrja þjóðina álits á því hvort að eigi að halda áfram viðræðum við Evrópusambandi og mögulega aðild okkar. Þær viðræður síðan eru þetta sá líkil vettvangur til þess að fá fram raunverulegar upplýsingar um það á hvaða forsendum Ísland geti samið við Evrópusambandið og hvernig samningur lítur út. Það er alveg klárt mál að upplýsinga óreiða getur auðvitað verið mikil í samfélaginu og það er mikilvægt að þær upplýsingar komið auðvitað fram hvað það að því snýr, en ég held að sko máli sé bara komið á góðan stað, það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum og ég held að auðvitað er alltaf verið að reyna að snúa svolítið út úr þessu og reyna að koma þeirri einhverjum öðrum vangaveltum að framfæri hvað þetta var þar, en ég treysti bara þeim fjölmiðlum til þess að sinna þessu og fólki til þess að kalla og lesa sér til þær staðreyndir sem uppi eru.
1: Ætlum að ræða það sko Evrópusambandi betur hér á eftir, við ætlum að byrja eins og aðeins að ræða þessi stóri mál sem hafa verið fyrirverið mikil á þingi núna í vikunni og byrjum á fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 31. Það var rætt um áætlunina ég fram á kvöld í gær. Stefán, þú nefndi að hérna áðana að forsendur séu brostnar, það þurfa að uppfæra áætlanir. Hvers vegna?
0: Jú, sko, ég set nú í fjárlaganefnd og hef gert lengi og þekki þessa vinnu ágætlega. Og það er náttúrulega þannig að bæði með sama með fjárlögin og fjármála áætlunina að við eigum náttúrulega byggja þetta á bestu mögulegu upplýsingum og þeim forsendum sem fyrir liggja þegar áætlunin er lögð fram. Áætlunin er lögð, það er töluvert síðan að áætlunin var lögð fram í þinginu, síðan höfum við verið að ræðana eðlilega og við vissum það að það ætti eftir að uppfæra sem sagt, spá Seðlabankans áður en að við myndum ljúka umræðinu um fjármálaáætlun. Og áttum von á því, satt best að segja, að í nefndar áliti meiri hluta fjárlaganefndar yrði þessi uppfærsla. Það sem að er miðað bara við breyting og hagvexti, við erum að sjá hærra atvinnuleysi, við erum að sjá breytingar á frumvarpinu sem að við vorum að ræða hér áðan varðandi atvinnuleysistryggingarnar, það sem að þetta fer niður í 24 en ekki 18, það hefur kostnaði för með sig, held ég 1,2 miljardar. Þannig að það er ýmislegt annað, við erum að sjá hærri verðbólgu, við erum að sjá hærra vaxtastig og í spánni. Þetta hefur áhrif á fjármálaáætlun. Þetta hefur áhrif á forsendur fjármálaáætlunar. Og okkur sýnist að við séum að tala skekkju sem geti nemi hátt í, já, kannski 20 miljörðum. Þetta eru bara verulegar uppæðir, sko.
1: Ingveldur, þú kemur auðvitað einn í þessa umræði núna, forsendisráðherra boðar hallalaus fjárlög, sama hvað, hvernig líst þér á?
3: Sko, það sem enginn þessa fjármálaáætlun er óvöndu vinnubrögð og hérna með sem sagt ríkisstjórn sem var kosin út af það að lækka hér vexti og hagræða og hvaðina og sko eftir hérna tillögum frá almenningi þess efnis og maður sér einhvern veginn ekki eina hagræðingatillögu í þessum til dæmis þessari fjármála

0: áætlun sem að hérna, verð að því að þarna voru margar góðar tillögur til dæmis eins og Stefán kemur inn á þá eru þetta atvinnuleysi orðið meira á hagvöxtu minni þannig að það var ég sjálfsagt að endurreikna þessa fjármálaáætlun og leggja hann aftur fram í þessum þingstubbi í ágúst. Hvort að manni heyrist á meira hlutunum að svo verði ekki en eins og segi það væri bara fyrir ríkiskassan, það væri það mikill bragur á og það væri betra.
1: Já, Kristján, sko verið að setja kíkinn fyrir blindaga, það ekki verið að vanda til verka því að hér í þessu samengi þá eru vísað í útættir Seðlabankas og hvernig mál er að þróast en það er líka eitt og annað bara áhugavert í álitsgerð fjármálaráðs þar kom skýrt fram og þetta kom fram í apríl að eigi þessi fjármálaáætlun að ganga eftir þá þurfa sína aga í hagstjórn ýmsar efnahagslegar forsendur að ganga eftir bent á að lánsfjárjöfnuður verið neikvæður út tímabilið og svo þessi útskýrt þá að lántökur eru umfram afborganir. Það er líka sett áhyggjuefni þar að boðuð lækkun skuldahlutfallsins eiga mest að vera drifin áfram af hagvexti nú þegar hagvaxtahorfur eru undirorpnar mikilli óvissu. Maður myndi ætla að þetta myndi einhvern veginn kalla á það að fjármálaáætlun sé endurskoðuð eða hvað?
2: Ég held að ef maður byrjar á því að þá náttúrulega eins og kollega mínir hérna vita að þá og þekkja hvernig vinnan hefur verið og þá náttúrulega fjallaðum þetta í þingsal stöðuna í fjármálaáætlun til þess að byrja eins á því varandi svona efnaðas aðstæður og þetta skipta það er mjög miklu máli þegar er verið að gera áætlun til lengri tíma og eru þetta efnaðas forstendur og svona staða efnaðas mála skipta þar miklu máli þegar er verið að svona reyna áætla hvað gerist fram á við. Gleymu því ekki núna frá því að þessi ríkisstjórn kemur inn að þá hafa aðstæður batnað nokkuð þó svo að auðvitað vextir og verðbólga sé enn of há að mínu mati og okkar mati en þá er svo staðar enda að vextir auðvitað hafa verið að lækka á undanförnum missunum. Það kemur smá bakslag í það á þessu árið vegna atriða sem að við þekkjum auðvitað.
3: Er ekki vextir herri núna en þeir eru tóku við?
0: Já.
2: Nei, þeir eru ekki herri en frá því við tóku við en nei. Mm. En það er alveg staðan eins og hún er núna að hérna, það þarf auðvitað að horfa á aðstæðar á hvernig tíma, það þarf að fylgja þeirri þróun eftir sem að uppi er og hérna, já. Þetta er þannig að ég treystu þetta á mínum kollegum sem eru í fjárlaganefnd til þess að vinna vel með þessi atriði og þessi mál og ég hérna sé svo sem ekki ástæði til þess að stökkva til núna. Það er tiltölulega stutt síðan að þessi fjármálaáætlun komin í þingið, hún komin í þingið í lok mars og hérna meðferð mála í þinginu verður nú sennilega ekki mikið styttri. Þetta tekur tíma að fara í gegn.
1: En sko, fóðu þið nýtast á hann?
3: Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega, sko, það er náttúrulega engin bragur á því, sko, að gera þetta með þessum hætti. Ég meina, við erum að tala hér tiltrú á ríkisfjármálunum, sko, og það sem er náttúrulega alveg stór merkilegt í þessu, og ég hef bara aldrei séð áður og ekki síðan, held ég neitt síðan að lögum opinber fjármál tóku gildi 2015, að það er þannig að meiri hluti fjárlaganefndar skrifar þetta allt saman inn í nefndarálitið. Hann viðurkennir þessa forsendu brest sem ég er að lýsa hér og við og hann lýsir þessu nákvæmlega en tekur samt ákvörðunum það að uppreikna ekki áallununa og það sem er ennþá skrýtnara er það að síðan er það náttúrulega þannig að fjármála áallunin sko þegar hún er samþykkt þá fara menni að gera fjárlög sem byggir á fjármála áallunni sem er vitað að það er röng og svo kemur forsendisráðara hér í þingsal og segir, heyrðu, það verða hér hallalus fjárlög, hvað sem það kostar. Og það gefur manni nú ekkit sérstaklega góða tilfinningu, sko. Og varðandi þessar afkomi bætandi aðgerðir allar saman sem er búið að boða, þá sjást það er hvergi. Bara hvergi. Mm. Þannig að, þú veist, það er bara rosalega margt í þessari áallun sem er óljóst og sem er illa unnið og hérna, og sko, ég skil bara ekki í því að meirihlutin í fjárlaganefnd hafi skilið við verkefnið með þessum hætti, það er bara þeirra ábyrgð, þeir þurfa þá að svara fyrir það, eins og erum við að reyna að gera hér, vegna að það er náttúrulega bara aðeinslega hrann úti sem er að horfa til fjármálaáætlunar og stefnu mörkunar ríkisins til lengri tíma sem að, sko, bara hver er trúurileg í áætlunar, sko? Mm-hmm. Hver er trúurileg í stjórnvalda?
0: Sko? Líka þegar verið að sko, spá minni hafvexti, ég meina, þá er algjörlega, þá er aðstæðu til þess að draga til baka og endurreikna fjármála áhaldunum.
1: Já, svo skjóttu hérna einn, þá eru vextir núna vitaskuldi 7,75% og hann í desmi

0: mánuði voru vextir í 8,5 en hérna sko Kristján ég meina það er auðvitað svo margt sem þessu tengist en við dveljum bara aðeins við þessu orð forsætisráðherra að fjárlög verði hallalaus sama hvað það kostar og síðan var Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ómyrkur í máli á Bylgjunni síðustu helgi og sagði bara óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist hér á landi. Hvað finnst verkalýðsleiðtogunum gamla um þá stöðu?
1: Auðvitað skiptir rosalega miklu máli en svo hefur verið bent á að rekstur ríkisins sé svona grunnun að stöðuleika og myndi þennan stöðuleika sem að Seðlabankinn auðvitað hefur verið kallað eftir og hallalaus fjárlög skipta gríðarlega miklu máli þar og ég tek alveg undir orð forsætisráðherra með það að það er í okkar valdi að sinna þeim málaflokki sem að hefur ekki verið á undanförnum árum og auðvitað með þessari forgangsröðun sem að núverandi ríkisstjórn er að beita í málum þar sem að er vera forgangsraða málum fyrir fólkið og má þar nefna fjölda mála sem að þar eru undir styðja við baki á þeim sem að hafa hvað erfiðast í samfélaginu með atvinnuleysi almannatryggingar og þar sem að við erum að tengja launavísitölin, við erum að draga úr skerðingum þar til fólksins sem að er á örorkubótum eða ellilífeyri. Þetta eru greiðlega mikilvægir þættir. Varandi atvinnuleysi, að þá þetta skiptir mjög miklu máli að atvinnustig sé hátt. En svo Íslendingar, við þetta höfum búið við þá stöðu að atvinnuleysi hefur svona gegnum tíðina verið tiltölulega lágt hér á landi. Og það, ég tek undir að það skiptir miklu máli að atvinnuleysi sé lágt. Ég sé svo sem ef við horfum aðeins aftur í tíman frá því að einmitt maður var sem formar í verkalýðsfélagi og horfum á efnaðsrunið á sínu tíma, þá er þetta jókst atvinnulýsi mikið en það skiptir sköpum að íslenskt atvinnulýf er líka sveigjanlegt hvað þetta varðar og við okkur tekst og hefur tekist í gegnum tíðina að bregðast við þeim aðstæðum. Á undanförnum árum hefur síðan verið mikil fjölgun á atvinnumarkaði, þannig að það hefur verið meiri vöntun á starfsfólki heldur en hitt og verandi hlut af EES-svæðinu að þá erum við líka með ákveðin sveigjanleika þar. Þannig að við höfum verið að kalla eftir að fá meira starfsfólki inn á vinnumarkaðin sem að síðan þetta er svolítið hreyfanlegt. En ég bara tek undir að við þurfum þetta bara að gera hvað við getum til þess að tryggja atvinnustig sé tiltölulega hátt á Íslandi. En ef að atvinnustig hins vegar eykst, að þá þurfum við líka að vera með stuðningskerfið fyrir það. Og við erum með það. Og það er nú eitt mál sem er í meðferð þingsins varandi atvinnustigins bætur og atvinnustigins bætunar að þar er verið að gera breytingar á því málið, uppleggi var að fara niður í 18 mánuða hámas bóttíma,
0: en við erum hins vegar að breyta í morgun, akkurat þetta er þetta frumvarp sem var að þingja morgun,
1: já. Akkurat það, einmitt í þriðju umræði í morgun og hún kláraðist á þann og þar eru þetta verið að lengja að draga úr styttingunni sökum þess að aðstæður eru með þeim hætti
0: breytingar sem er gerða sko, þegar við erum að ræði hér fjármálaáætlun og fjárlög og fleira þá fyrir oft í svona stórar hugmyndir og fyrir maður að ræðum skuldarhlutföll og fleira yngveldur en skrifaðum það á VF Vísis í vikunni að og bent á það að þú ert yngst í þingflokki sjálfstæðismanna 29 ára, verður yngsta skvettan í þingflokki sjálfstæðismanna fyrir sögnin en minna sko þegar auðvitað finnur unga fólkið, sko mjög sterklega fyrir bæði stöðun á húsnæðismarkaði atvinnumöguleikum og öðru slíku hvernig hljóðið fólki?
2: Ekki gott hljóð, þannig maður segir þetta bara alveg svo er sko og líka eins og þú hefur farið hér yfir að ráðamenn eru beinleins að segja sama hvaða kostar að þá hérna verða hallalaus fjárlög árið 2007, hvort sem að því er aukið atvinnuleysi og svo framvegis og ég meina gott að vel að sé vera bæta þetta stuðningsnett fyrir hérna atvinnuleysi tryggingar og svo framvegis en hérna ég meina viljum ekki skapa aðstæður að þannig að fólk hafi hér atvinnu og geti keftir húsnæði í staðinn fyrir að einhvern veginn plástra þetta kerfi og svo framvegis ég ætla að vil sjá unga fólki fara bjartsýnt út úr skóla til dæmis og fá vinnu en ekki að það fari beint á hérna atvinnuleysis sjóð hvort sem menn er 18 eða 24 mánuðir já, þannig
1: að en það má alveg samt sem að taka fram að staðan er sem betur fyrir ekki orðin þannig að atvinnuleysi sé svo mikið að
2: það er aukast sem er eitur í samfélagi
0: Stefán, fáðu þig aðeins sko aftur inn í þetta því að hér hefur þetta margt verið sagt verður á ykkur hlustað að einhver leiti ykkar ábendingar hvað þetta varðar heldur
3: nei, ég sko ég er

0: Ég er orðin vonlítill það stjórnarlega hlusti, en ég held að sé mikilvægt að fólkið út í hlusti, þjóðin hlusti. Mm-hmm. Og heyri hvað við erum að segja vegna þess að það er náttúrulega þannig og var þannig, við skulum bara vera heiðarlega með það. Ég meina, þessi ríkistjórn sem er núna við völd var kosin til þess að ná hér tökum og efnahagsmálum í landin. Það var verkefni. Mm. Og þau voru alveg hrein og bein með það, það væri forgangsmál þessara ríkistjórnar að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Það hefur ekki tekist. Það hefur bara ekki tekist.
1: Vextir hafa lækka og verðbólga.
0: Já, ég meina, það er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ánægð með stöðuna.
1: Nei, alls ekki.
0: Þau er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ánægð með það. Þetta er allt önnur staðan þið ætluðu verið í. Þetta er allt önnur stað. Það er ekki annað að skoða bara fjármálaáætlun síðast árs. Það er ekki annað að skoða fjárlögin og þessa fjármálaáætlun þess að átta sig á því að það verkefni sem þið tókuðu að ykkur, það hefur ekki gengið eftir eins og áætlanir stóðu til með. Og ég meina þessi fjármálaáætlun og þessi afgreiðsla hér, þetta er ekkit annað en hér er bara að vera kastinn hanklæðinu.
1: Mm-hmm. Alls ekki, bara, en ef við horfum aðeins á líka aðgerðir
0: og ég vona bara fólkið í landinu sé að hlusta og átti sig á því hvernig staðan er orðin hefur svo ríkist.
2: En það er kannski þannig Kristján að sko þegar sleggjur lofað eins og margoft er rifjað upp þá er svona tiltölulega líkun sko litlar lækkanir á meginvöxtum Seðlabankans, ég mun að það er kannski einhvað sem telur ekkit rosalega og það er á uppleið vissulega núna.
1: Það er alveg, og maður skilur það að hérna, ég ger mér meiri væntingar um, já, ég ger mér væntingar um meiri lækkun á vöxtum. Verðbólga, ef við horfum bara á sko 30 ára eftir í tíman, hvernig verðbólga hefur verið á Íslandi, að meðaltals verðbólga hefur verið í kringum 5-5,2% á ári, sem eru þetta allt of mikil verðbólga bara sögulega í okkar hagkerfi. Stýrivextir hafa í gegnum tíðina verið í jákvæðir einhver 2% plus með raunvexti og þetta er auðvitað staða sem er óásættanleg finnst mér. Já. Að við séum í því hagkerfi þar sem að verðbólga er há og vextir eru háir. En mér finnst mikilvægt samt að benda á það. Nú auðvitað eru aðstæði með þessum hætti. Verðbólga er herri en við gerum ráð fyrir og ég hefði vilja sjá hana læri, en gleymum því ekki að í upphafi árs urðu ytri aðstæðar sem að höfðu áhrif á verðbólguna, þar sem að til dæmis innflutt eða semst eldsneiti hefur að hækka mikið vegna stríðsátaka og lokun Hormúsundið. Mér finnst mikilvægt í þessu samingi, ef við horfum á þær aðgerði sem að segja gripið til, það er gripið til aðgerða að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti til þess að mæta þessari hækkun sem eru þetta að mikilvægt að bregðast við, þannig að fólkið takið ekki allt á kassan. En það, af hverju var ekki gripið til aðgerða af hálfu fyrir ríkisstjórnar til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem voru uppi þá þegar verðbólga var í 10%, stýrivextir voru í 9,25%. Þetta eru aðstæður sem að við erum að koma út úr og því miður að þá er verðbólga of seig hér á landi og við þurfum að komast út úr þessu umhverju og ég held að það sé svona fyrir fólki og ég tek undir með Ingveldi að við þurfum að búa til samfélag þar sem að ungt fólk
2: bara örstuð, eitthvað líkinn í þetta því að smartum okkur langar að ræða en sko það er auðvitað þetta að síðasta ríkisstjórn hafi skilið málinn þannig eftir að það sé heilmikil vinna að bara bregðast við því fyrst, sko.
0: Jú, sko, bara, þetta er mjög áhugaverð söguskýring.
3: Mjög virkilega.
0: Vegna þess að ég kom menn núna og segja, heyrðu, þetta er náttúrulega bara þannig að Hormúsundi var lokað og það eru bara ytri aðstæður sem verða þessi valdandi að...
1: Það sagði ég ekki, en það var fyrir
0: Hormúsundi var lokað.
1: Sagði það ítrekað.
0: En sko, og skauta svo algjörlega fram í því og sem var gaggrínt hér meðal annars af hálfu samfélkingarinnar fyrir síðustu kostningu hvernig staðin í efnaðarsmálum var í landinu. Mm-hmm. Býtu, erum menn búin að gleyma því hvað kom fyrir hér á síðustu kjörtíðanbili? Erum menn búin að gleyma COVID? Þegar menn þurft að setja hérna, og Grindavík, þegar menn þurft að setja hérna 300 miljarda inn í COVID, 100 miljarda í Grindavík, haldið þetta hafi ekki haft áhrif á efnaðarsmálum? Þetta vissum við. Við vissum að það myndi hafa áhrif á verðbólguna til aukningar þegar það fari í þessar aðgerðir. En það var kallað eftir þeim og meðal annars auknum útgjöldum að hálfu samfylkingarinnar. Þetta virðist menn alveg skauta framhjá En svo komið núna og segja, heyrðu, nei það er þessar ytrilaðstur, þeir verið að skilja okkur.
2: Já, nei, en Ingvar, þetta fáum Ingvar inn í þetta núna, þína skoðinu vantilega að rýma ákvæmlega við það sem Stefán segir hér.
3: Algjörlega, þessar akkurat að heyra hérna, stjórnar þingmann talað ytrilaðstæður, það var mjög svona, áhugavert, en ég ætla líka bara að minna það að í tíð síðustu fjárlaga, hjá síðustu ríkstjórn, það voru vexti lækkaðir. Það var ekki þöggs ég núverandi ríkisstjórn og við hefðum síðan mögulega áframhaldi lækkun en við fengum ekki umboð til þess og þau fengu það og eru greinilega ekki að, er ekki standundi í verkefninu. Við erum með fjármála allan í höndunum sem að fjármálarað og Seðlabankinn hafa varð við og ég menna að það er bara, þú veist, ég vil ekki segja að fólk eiga skammast sín, en svona nánast.
1: Mm-hmm. En ég langar að bregðast
2: við. Við verðum meira að fara að því að þú fórst ákveldið við stöðuna hérna, við skulum breyta kurs núna, því að við okkjast betra tækifull að ræða þetta síðar, skulum ræða þetta betur síðar.
3: Setið status bara.
2: Já, ég langar að breyta kurs, því að það var auðvitað verkefni hjá ríkisstjórninni að bregðast við vöxtum og verðbólgu, en líka að rjúfa kyrstöðu í samgöngumálum, í jarðgangnagerð og fleira því um líkt. Og við getum rætt fjármála á klukkutímanu saman en það,
4: það
2: er margt að ræða
4: Já,
2: akkurat, hvort að margir myndir hlusta það sé hann önnur spurning, en Alþingi samþykkti gerð samgöngu áallun til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áallun og það talaði um að stórauka framlög til viðhaldsvega hefja stórframkvæmdir og rjúfa kyrrstöðu Hvernig mun þetta birtast fólki, Kristján?
1: Þetta mun birtast fólki þetta og það er eins og segir, nú er verið að gera og búa samþykja samgöngu áallun til næstu 5 ára sem að ekki hefur verið gert síðan 2020 og þannig erum við þetta að grípa til aðgera til þess að rjúfa þessa kyrrstöðu sem hefur verið í meðalannas jarðgangnagerð. Það hefur ekki verið borað í mjög langan tíma og það er verið að setja 70 miljardar á þessu tímabili í þennan málflokk. Þannig að aukið viðhald til vegagerðar og viðhaldsvega, ég meina að það þekkja það nánast allir og örgla allir landsmenn hversu slæmt ástand er orðið á vegakerfinu. Slit á vegum er orðið mjög mikið og þar eru þetta bara gríðarlega mikil þörf að taka á þeim þáttum.
2: Já.
1: En það hins vegar verður auðvitað líka segjast að við búum eins og samtöku iðnaðarinn spennt á í greiningu þeirra þá er innviða skuld í vegakerfinu upp á 100 miljardar, tæplega 700 miljardar ef ég mann þá tölur rétt. Þannig að það þarf að bæta í þennan málflokk til þess að taka á þessu föstum tökum.
2: Já.
1: Og ég held að það sé auðvitað það sem að fólk er að kalla eftir. Og við erum að bæta og auka vetraþjónustuna, en síðan er annað sem er auðvitað risa stórt atriði sem að mun skipta gríðarlega miklu máli, það er ákveði að stofnun á innviðafélagi sem að mun geta hraðað uppbyggingu innviða í samgöngum og er auðvitað bara gríðarlega stór tímamóta ná þessu.
2: Já. Ingveldur, það hefur deilt svona meitt og annað í þessari áallun, auðvitað bæði einhvern forgangslista, en líka, ég meina þá eftir að lenda þessu frumvarpi innviðafélag, hvernig lítur þú þessu mál?
3: Samgöngu áallun er, jæna, akkurat hún einkennist að þessu sama hvað kostar hallalaus fjárlög 2007, attúti, þannig sletti hérna, og til að mynda eins og ég var að lesa yfir aðgerir hérna nýframkvæmdir í mínu kjördæmi og ráðstafinu fjármagns þar í, að það er til dæmis Reykjanes braut ítt aftur og það fjármagn sem er ætlað í, á uppbyggingu á landeyjuhöfn er meðal annars til þess að malbygga og hérna, stuðla landgræslu, bara flott en ég meina það er vonast til dæmis stóru skýslu frá DHE sem er dönsk verkfræðastofa um úrbætur á landeyjuhöfn og það er engu fjármagn í ráðstafi það, hvort það komi gegnum fjárlög, veit ég ekki. Svo er tengivegpotturinn, hann dugar skammt og eins og segi, þarna, þetta einkennist meira af að þau er einhvern veginn, já, þau íta öllu aftur og já, við erum ekki parsátt
2: með þetta. Stefán, hvernig lítur þú á þetta því að þú er bent á það margt sé auðvitað, kannski en óljóst hvað verkefni framöndan var þar?
0: Já, ég ætla nú bara byrja á því að segja, auðvitað fagnaði því bara við sem hérna komið samgöngu áallun og það er margt bara fínt í þessari samgöngu áallun og fyrir okkur sem búum út að landi þá vitum við það að þetta er náttúrulega bara hryggjast ekki í öllu sem að öllum byggðamálum eru samgöngur milli svæða, örgar samgöngur og vetarþjónusta og annað eftir því, þannig að það er margt jákvætt í þessari áallun. Það sem að hins vegar ég hef bent á og fleiri er að því einu sinni sagði nú forsætisráðherra hér að það var í ljóta plata, að það er nú bara ekkit langt síðan við vorum hér í umræðu fyrir áramót meðal annars veiðigjöld, það sem að 7,5 miljardi var lofað úr veiðigjöldum í samgöngur út á landi. og við vorum spurði allir ekki að samþykja þetta fer allt í vegaframkvæmdir út á landi síðan var hækka vörugjöldin 7,5 milljarð sem átti að fara í samgöngur út á landi og svo kílómetragjöldin 3,3 og allt átti þetta að fara í samgöngur út á landi þetta 18,3 milljarðar hvað segir fjármálaáætlun vegna þess að þó að ég hef nú verið gagnrýna hún sé röng en þá er það samt guideline-ið í þessu ef við skoða fjárheimildir í samgöngur 25 það sem sagt síðustu fjárheimildir ríkisstjórnarinnar gömlu þá er það 22 milljarðar Þetta fer í 72 milljarðar fyrir geði. Þetta fer í 76. Þetta 4 milljarða króna aukning á tíðanbílinu sem lækkar síðan 1,4 milljarða til ársins 2031. Þetta er aukningin. Þetta er aukningin sem ríkisstjórnin að setja í samgöngur. Skum hafa þá hreinu. Þetta bara stendur í fjármála áætlunni. Það stendur í henni. Þannig að þessi 18 milljarða loforð, það var svikið og stopp í jarðgangagerð hvaða jarðgöng eru, eru fjármögnuð í
2: Kristján, fáum þau aftur í þetta sko bara með að fá sko, þitt við þórst til þessara lofvorða, en líka þú myndir hérna sko rétt í lokinu þínu svari hérna áðan á þetta innviðafélag og það eru svona alls konar spurningar hvað þetta innviðafélag varðar sko að þar fari verkefni einhvern veginn of sér kerða verkefni á markaðsforsendum ákvörunarvaldi kunni það að færast til og ekki ljóst hvernig fer með það að vega og meta önnur sjónarmið, byrða sjónarmið og fleira þú ertu þetta sko fulltrúi stjórnarinnar hér í hljóðverið þannig að það margt að mörgu að svara hvað segirðu?
1: Já, sko, ef við tökum bara varandi innviðafélagi sem er náttúrulega er ennþá í þinglegri meðferð að ef við horfum á hvað nágrannar okkar og frændur færeyingar eru að gera, þar er fyrirkomulagið þannig að það er verið að reka innviðafélag og rekstur á uppbyggingu jarðganga. Þeim tekst með góðum hætti að endurnýja meiri innviði heldur en okkur er að takast hér og með því að taka upp innviðafélag með þessum hætti að þá auðvitað er verið að leggja áherslu á þau verkefni sem að standa vel undir sér og bera uppi í rekstri. Það sem að færeyingar gera til dæmis varandi göng þar sem að öryggis sjónamið eða byggða sjónamið er undir það eru þetta, þau byggja þau líka en kannski eftir öðrum forsendum mm-hmm. og það sem að skipti máli þessu eru þetta að leið og við getum komið þeim framkvæmdum af stað sem að skipta máli og standa vel undir sér að þá mun það létta undir líka á sama tíma gagnvart annari fjárfestingu sem að þá ríkið er að sinna og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að við komumst á þennan stað að fjármagna þessar framkvæmdir almennilega inn í framtíðina af því að ég held að við séum öll sammála það og ég tek undir með Stefáni hvað það var þar, samgöngur sérstaklega á landsbyggðinni þar sem að fólk fer lengri veg og oft erfiðari vegi, að þar skiptir máli að samgöngur séu góðar og þar er vetra
3: þjónustan en við eigum alltaf að borga brúsan sem borgum búmundalandi, sko Samber kilometragjaldi og veðigjaldi.
1: Já, býtuðu kilometragjaldi leggst jafnt á alla, sama hvað er þeir búa, sama þó fyrirfram þegar þú greitir þetta í bensínu, þá greitir þú alveg jafn mikið í bensíngjaldið.
3: Ég kem út að í bullandi mínus,
1: Já, ég er ekki samfærður um það, ég var ekki að segja útreikninga.
2: Já, sko, við höfum verið að ræða hérna, vín okkur í Færeyjum sem nálgast þessi mála á svona aðeins annan máta. Hvað segir þið? Ég meina, hérna er
3: Þetta er auðvitað, þeir eru til fyrirmyndar að verður að segjast, sko, en hérna, þetta innviðafélag, það er mikið, sko, ef maður lest það saman, semst innviðafélag og samgöngu áhaldun, mm-hmm. það er mjög mikið, sko, ef og hefði og ef þessi framgönd fer inn í innviðafélag, þá kemur hitt á móti og svo framvegis. Jú, innviðafélag verður eflust til einhverja bóta, en ég sé ekki að það verður einhvern veginn töfra lausn allra samgöngumála hér á Íslandi sko. Og það er búið að kasta hér eins og Stefán kom inn á sko, reki í augum sérstaklega því ég bý undir Eyjafjöllum út í sveit og sérstaklega á fólki út á landi að við eigum bara að borga allt þessi gjöld og skatt og svo framvegis mm-hmm. og þau hækka skatta hér í nafni samgöngumála sem er, þú veist, þetta er orðið þreytt leikrit sko.
2: Hvað séð þú Stefán, hallar á landsbyggðina sko ef við rýnum í hvernig þetta innviðafélag ástarfa?
0: Já, sko, það er náttúrulega hægt að halda langa klukkutíma ræði mm-hmm. þetta minnvegafélag, sko, ég skal reyna að vera eins skarpur og ég get. Sko, ég er sammála því að við þurfum minnvegafélag. Meina, við vorum byrjað að tala minnvegafélag hér á síðasta kjörtíðanbili. En innvegafélag og innvegafélag er ekki sama félag. Það skiptir máli hvernig þetta útfært. Þetta er ekki færeyska leiðin. það er heimild til þess að fara þess að færisku leið eða spalarleið inn í félaginu. Það sem að er kannski sko áhugavert er að eins og þetta innvegafélag er upp

0: uppsett þá er það sérhlutafélag sem er bara á markaðslegum forsendum. Sem þýðir það að það getur bara farið í arðbærar framkvæmdir. Hvar eru þær? Jú, þær eru hérna í kringum höfuðborgarsvæði. Og það er alveg rétt sem að kemur hér fram, skilur mig að auðvitað mun það, þá mögulega skapast einhver svigrúm inn í, í samgönguáætlun. En til dæmis varðandi fljótagöngin, af því að þau eru nú, mennur nú að tala um að fara að bóra þau á næsta ári, sem að fyrir mig, þetta er nú bara í mínum bakgarði, er nú held í fjarlægur draumur vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir neinum fjármagni í þessu, í hvorki samgönguáætlun, nýja fjármálaáætlun, og það er alveg ljóst með uppsetninguna á innviðafélaginu, að þá er það ekki arðbær framkvæmd, innviðafélagi getur ekki, við þarf að hafa það inn í innviðafélaginu, en það þarf að koma að fullu fjármagn frá ríkinu í það.
1: Kristján, sko, örstuttu þetta hvort að einungis verið ráðist í arðbæra framkvæmdi, því að þetta hefur verið svona fyrirfyrra mikið í ræðum á þingi. Og bara örstuð og síðan allir hana.
2: Já, einmitt. Það eru þetta með þeim hætti að það er hægt að fara í og arðbærar framkvæmdir eru þetta líkillinn í þessari uppbyggingu og, en það getur alveg þýtt að þær framkvæmdir sem ekki eru jafn arðbærar eða eru ekki arðbærar að þar getur þurft að koma með meira innlegg frá hinu opinbera, frá
0: ríkinu
2: og það er ljóst og það er alveg þannig en módelið gengur líka út á það að það sé hægt að flýta því sem að stendur vel undir sér og er arðbært og það getur flýtt fyrir annari uppbyggingu.
0: Já, það er svolítið sérstakt samt. Það er svolítið sérstakt samt. Af því þetta er mantran sem við erum búin að heyra og ég skal vera fljótur. Að ef að módeli gengur út á það að arðbæra framkvæmdir síðan í innviðafélaginu og óarðbærar eins og fljótargöng eiga að vera þar fyrir utan, að það sé ekki króna í þetta í fjármálaáætlun. Og ekki fjármagnað á samgönguáætlun.
1: Hér má nefna fyrir þá sem voru að kveikja á útvarpinu að þeirra hlusta vikulokin hér á Rás 1. Ég heiti Ingvar Þór og gestir mínir í dag eru Ingveldur Anna Sigurðardóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Sko annað stórt mál sem var samþykkt á þingi í vikunni var frumvarp um brottfararstöð sem var umdeilt og aðallega gagnrýnt þarna fyrir að börn skyldu vistuð í lokuðu úrræði. Það voru þarna breytingar gerðar á frumvarpinu en Kristján það vakti athygli að hópur félaga í Samfylkingunni krafðist þess í áskorun til forystu flokksins á vísi að framkvæmd laganna verið stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki frelsissvipt og í þessum hópi eru hann er fyrirverandi formaður, fyrirverandi ráðherra, nýkjörinn borgarfulltrúi og fleiri sem tala við það að þetta þurfa að ræða í flokksstjórn og landsfundi flokksins í grasrótinni. Sko, hvernig að lesa í þetta? Er Samfylkingin að klofna í útlendingamálum?
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Það sem að skiptir náttúrulega og ég skil mæta vel áhyggjur fólks af þessari stöðu. Það eru bæði sko miklar tilfinningar og fólk náttúrulega hefur mikla reynslu af svona úrræðum út í samfélaginu. Og það er mikilvægt að við bara virðum þær og sýnum því skilning og ég sýni því skilning að það sé þannig. En það er á sama tíma líka mikilvægt að halda til haga þeim upplýsingum og sem að eru um þetta mál sem að hérna ég geri alveg ráð fyrir að margir hafi bæði átt erfitt með að vinna þetta mál og sérna afgreða en það er hins vegar mikilvægt að ná að gera þessa breytingar og það sem að skiptir mjög miklu máli eru þetta að brottvararstöð er alltaf algjörlega þetta síðasta úrræði þegar er búið að reyna öll önnur úrræði og þeir er búið að taka ákvörðun um að brottvísa einstaklingi og endanleg sinjun sé til staðar. Það eru þetta bara mikilvægt að það því sé haldið til haga og það eru fjölmörg önnur vægari úrræði sem eru til staðar í útlendingalögunum sem að hérna er já, þarf að bara horfa til en þetta eru þetta verður algjörlega nota í undantekningatilvikum.
1: Já, og þar var hvernig lítur þú á þessi mál? Þetta er einhverja breytingar gerðar, undantekningatilvik, heyrum við. Þetta eru þetta stóra breytingar á þessum málaflokki.
3: Já, við hérna sjálfstæðismenn vorum á grænu í þessu máli og þetta verður alveg klálega þetta bóta og gaman að sjá hérna og stuttum þetta mál og þetta verður gaman að sjá hvernig þetta verður í framkvæmt en hérna eins og segi, sko það þarf að síðan þarf auðvitað að fara í frekari úrbætur hvað útlendingamálin varðar. Þetta er svona fyrsta stóra útlendingamálið hjá hérna meirhlutanum og það gekk svona innan þeirra flokka en við hérna stundum þetta bara alla leið sko.
1: Já, Stefán, þú, þið hefðu við

0: Lest ef einhverjar frekari breytingar á þessu?
1: Já, sko, það er athugasemdir sem við vorum með í þessu frumvarpi snerum náttúrulega að því að vera að setja börn í lokúrræði. Það var eitthvað sem við okkur fannst ekki vera eðlilegt og finnst ekki eðlilegt. Og hefðum vilja sjá breytingar hvað það varðar í frumvarpinu og það er alveg rétt eins og þetta er ekki mörg tilfelli. Mm. Þannig að það hefði í raun og verið ekki verið mjög flókið að taka það út fyrir sviga.
0: Mm.
1: Það er bara, sko, já, mér finnst þetta að vera of langt gengið að setja börn í lokuð úrræði. Mm. Það er bara gegn mínu DNA-i og sérstaklega sem lögreglumaður í 24 ár, sko, en það er líka annar þáttur í þessu sem að mér finnst við hefði þurft að skoða betur, það er það að þannig er verið að setja sko líka móttökumiðstöðuna inn í þetta þannig að þú ert komið móttökumiðstöð og brottvarumiðstöð í Reykjanesbæ það hafa komið gaggrinn í sér rattir frá Reykjanesbæ hvað þetta varðar, á það var ekki hlustað, vegna þess að auðvitað er að þannig það er þá sveitafélagi sem bera þjónust og þá íbúa sem er innan sveitafélagsins. Þannig að það verður mikið álag á Reykjanesbæ hvað þetta varðar.
0: Já, Kristján, fór þið östuð í þessa gaggrinu og ég meina það er eins að breytinga gerðar en það slæri þetta ennþá fólk að börn sé ekki frjáls ferða sinna alveg burt sér frá því hvort þú sé með garði eða ekki.
2: Já, mér finnst mikilvægt að koma þér framfæri varandi börn og fjölskyldur með börn að það var gerð breyting í meðferð þingsins hvað það varðar til þess að tryggja einmitt að barnafjölskyldur væru ekki í sama úrræði og aðrir. Þannig að það er tekið tillit til þess sem eru þetta greiðlega mikilvægt að sé hægt að vera í þeim aðstæðum. Og þetta eru þetta ekki fangelsi sem að er verið að taka upp þarna. Þetta eru þetta lokað úrræði en ekki, ekki fangelsi. Í dag er framkvæmdin þetta með öðrum hætti sem eru þetta heldur ekki ásættanleg og langt frá því að vera ásættanleg að fangelsa fólk og að setja börn í fóstur.
0: En kemur til greina hlusta á þessa gaggrinni samflokksmanna þinna?
2: Já, þú veist, ég veit að innan flokksins verður fundað þetta með hópnum og samtali verður tekið og það verður gert núna í sumar ef ég hef heyrt rétt. Mm. Mér er það mikilvægt að við tökum samtalið þetta og finnum að því að þetta er, eins og ég segi, þetta er þungt mál en nauðsynlegt auðvitað að vinna með þetta og Íslandi var eina landi sem ekki var í þessari stöðum.
0: Getur þetta ekki næðis áframinu með langað þess að ræða, sko, við komum hérna aðeins að Evrópusambandi hér í upphafu og með langar að ræða eitt sem því tengir svona hluta, þetta er úttekt eða umræðuskjall sem samkeppniseftirlitið byrti í vikunni. Þar kom fram að Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og þessi greining sýndi að frá árinu 2020 hafi mestar hækkanar á dagvöru markaði orðið hér á landi samanborið við nágrannalönd. Hér hafi matvöru verið hækkað 46% samanborið við 37% í ESB-löndunum, 32% í Noregi, 22% í Finnlandi. Síðan hefur þetta verið gagnrýnt af þeim forsendum að þetta sé ekki verið að líta kaupmátt og laun og þannig sé teknu of einföld mynd af vöruverði. Nefnda hérna í inngangi eða á fórsíðu morgunblaðsins, þennan morgunin er fyrirsögnin matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Það tilstó engum að matarverð er hátt, Ingveldur, hvers vegna heldur?
3: Það er sko að koma inn í hækkanir til dæmis bara aðfanga keðjum og svo framvegis. En laun, það má halda því til haga að laun hafa hækka meira en matarverð. Og hérna til dæmis, sem að, þú veist, það er ákveðin lína í því, sko. En hérna, já, ég, svo sem er ekki alveg, ég var ekki kom djúpinn í þessum málum í vikunni, verið að vikunni það, hausinn var hérna í öðrum hlutum, að komast fyrir
0: þessum frá við,
3: stórmálaþingi. En hérna, já, og sko, ríkistjórnin, þeim er í lofa lagið til dæmis núna að lækka skatta á matvæli, falla neyður til dæmis verið sko skatt, lækkan.
0: Sko Kristján, þú ert að þingmaður er líka fyrirvendir fórseti ASI og maður lítur að spyrja sko í fyrsta lagi allir þetta að gera eitthvað til að lækka matvöruverð og líka þessi grunnspurning hvort að matvöruverð sé óeðlilega dýrt, óeðlilega hátt getum við sagt hér á landi. Eru verslanir að ganga of langt að þínu mati?
2: Já, ég hef heyrt þau sjónarmið einmitt úr meðalarnas úr verkalýðshreyfingunni að hækkanir hér á landi hafi verið meiri en þörf hefur til, þannig að það sé verið að nýta sér á hvernig að ferð af bæði vegna óstöðuleika, mikilvægur verðbólgu, þá sé svona að vera að hluta til sé hagnaðadreifin verðbólga líka úr þessum bransa. Og mér finnst þetta mjög áhugaverð niðurstaða og greiningar hjá samkeppniseftirlitinu sem sýnir þetta bara að verðlag á dagvörumarkaði er alltaf 55% hærra en í Evrópulöndunum og þar eru þetta

0: sýnt líka hvernig staðan í Sviss, Noregi og síðan Evrópusambandsríkjunum sem að það eru undir og það töluvert mikill munur þar á. Varðandi síðan greiningar sem að síðan eru auðvitað reynt að snúa hlutun maður sá kvolf í umræðinu líka og maður sá það nú í blöðum í dag. Þar sem er verið að tala um að hérna, ráðstöfuna tekjur sem sagt samanburðurinn ef þú horfir á ráðstöfuna tekjur að hann sé með ákveðnum hætti en það er ekki í þeirri grein verið að skoða á framfærslu kostnaði að því að ráðstöfuna tekjur heimilana eru þetta tekjur mínus skattar og opinber gjöld mm-hmm. en útgjöld heimilana hins vegar eru ekki þar undir og við erum bæði að glíma við já, mögulega læri skattað ykkur leiti sem eru þetta bara jákvætt en að á sama tíma eru útgjöld heimilana bæði í formi vaxtagjalda, í formi þá vöruvers meiri og herri heldur en annars þar. Þetta er auðvitað það sem að þarfa að breyta og ég held að það séu mikil sóknarfæri fyrir Íslands samfélag að komast í stöðugra umhverfi hvað þetta varðar. Mm. Og þar horfi ég auðvitað sjálfur bara sko, og hef gert til Evrópu málanna hvernig staðan hefur verið. Af því að við sjáum ef við ætlum uppfylla skilir því að taka upp evru, þá er eitt skilir að því að vaxta munur á milli Íslands og Evrópuríkjana, Evrópusambandsríkjana, sé lítill. Mm. Og ef við náum þeim stað, að þá erum við þetta að draga úr þessu, en að búa við raunvexti upp, sem sagt, raun stýrivexti upp á 2% og síðan ofan að það bætast álag banka og lánveitenda, það eru þetta aðstæður sem er ekki þekkjast ekki
1: Evrópu. Stefán, fá þið aðeins í nýjönda því að það eru þetta bent á margt þegar við förum út í búð og sjáum hversu hátt verðið er, en hér eru þetta kaupmáttu mikill og laun líka há. Það er svona eitt og annað líka í þessari úttekta tilmyndir aðeins rættu um afurastöðar þar, stöðuna þar. Höfum við búið þannig hér heima að það íti undir óþarlega hátt maturverð?
2: Sko, fyrst vil ég nú bara segja að ég er nú ekki búin að lesa þessi skýrslu. Ég er nú búin að vera að reyna að loka, klára hérna þinglóknir í þingi og búin að vera svolítið einangraður þar, þannig að ég hef ekki haft tíma til þess að lesa þessi skýrslu, þannig að það sé sagt. Þannig að ég er kannski litla fórsendur. Aðræðin það er að, auðvitað er þetta þannig að við vitum það bara, við ferðast, þú sér að sko, matvala væri fylgir náttúrulega launum í því landi sem við erum í, sko. Og þetta snýst kaupmátt miklu frekar. Ég meina við erum með gríðarlega há laun á Íslandi, þau hafa hækkað, þar hefur til dæmis stjórnvöld farið svolítið já, í farabroti núna á undanförnu og hækkanir eins og opinbera hafa verið meiri en hérna, við vorum að mæla með umfram hérna, 2,5% markmið Seðlabanka sem við gagnrýndum. Þannig auðvitað fer þetta út í verðlagi, það er alveg ljóst, hækkanir gera það, það er það sem fyrirtækin gera. En ég vil bara minna á það að við í Framsókn vorum hér með kynningu fyrir ekki löngu síðan á aðgerðapakka til að koma til móts við þá stöðu sem uppir í efnahagsmálum og þar var meðal annars lagt fram að lækka verið að söka skatt á matvælum til þess að koma til móts við heimilin í landinu.
3: Og það hefur verið gaman að sjá það inn í síðasta aðgerðapakka til að lækka á bensín, sko.
1: En þú efast það einhverjum að pizzan verið ódýrari?
3: Já.
2: Ekki nema að lækka í launin.
0: En það er eitt sem er langar að skjóta inn líka. Ef maður horfir á framfærslukostnað á Íslandi í samanburði við Evrópuríkin, Evrópusambandsríkin, að þá erum við 20-50% hærri þar.
1: En örstutt, Kristján, sko, því að það er auðvitað bæði óformlegar og formlegar viðræður á milli verkalýðshreyfingarinnar, atvinnulífsins og stjórnvalda núna. Verður einhver niðurstaða þar í bráð því að fólk finnur fyrir þessu á hverjum einasta degi? Þeir þurfa að vinna hratt bæði í ljósi þess og einhvern veginn að það blasi við að það er endurskoðan ákvæði sem hangir yfir okkur.
0: Endurskoðan ákvæðin er einmitt í september í kjarasamningum á almennu vinnumarkaði og ég auðvitað treysti því og ég veit að samtali er í gangi og það eru þreifingar þar á milli aðalega sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægt. Enda hefur það svona í gegnum tíðina verið skipt miklu máli þegar að kemur að endurskoðan kjarasamninga að samtali sé virt og það er það svo sannarlega í dag og ég held að skipti miklu máli að verði reynt að grípa inn með einhverjum aðgerðum en ég hins vegar er ekki í því samtali ólíkt fyrir árum þannig að það er auðvitað ég bara vona að aðlar komist áfram með það.
3: Já. Við hefum til dæmis getað rættið í stöfnum í ágúst sko, en það er gaman að
1: segja það verri. Já. En sko, tíminn er svona að hlaupa frá okkur eins og oft vil verða þegar margt er rætt og mörg stór mál undir. Mér langaði aðeins hérna rétt í lokin að færa okkur yfir á léttari nótur. Íþróttirnar, þetta líta samfélagi mjög þessa dagana og háum í knattspyrnu, er hafið stórt mót sem hefur aldrei verið stærra, 48 lið og rúmlega 100 leikir, eins og ég myndi sér aðeins á í upphafi. Hluti þeirra svona óheppilegum tíma fyrir okkur Íslendinga eitthvað spilað á nóttinni. Stefán, varst þú að horfa á Bandaríkinni í nótt?
2: Erðu, ég horfði aðeins á Bandaríkinni í nótt og hérna, þeir líta vel út.
1: Já,
2: og, hérna,
1: 4-1 sigur á Paraguay.
2: Já, 4-1 og náttúrulega heimavilli, þannig að sko, þegar maður rennir svona yfir riðlana, þá svona gat maður nokkurn veginn sagt sér svona hvernig þetta færi, en reynslan hefur nú verið þannig, það eitt, tvö spútninglið á hverju móti og spurningin hvort að Bandaríkin verði spútninglið að þessu sinni að heimavalli. Ég, maður veit ekki, þeir lofuðu góðu gær allavega.
1: Já, Ingveldur, þú stígur hérna á þingi þessari viku og kannski takmarkaðu tími til að horfa á knattspyrnu eða hvað.
3: Horfa á knattspyrnu.
1: Ég meina, það eru 100 leiki framöndan, það eru tækifæri í þessu.
3: Já, það hérna, sko, allan að gefa lítið tími í vikunni til að horfa á þessa leiki, en maður hefur séð svona sem að svona lauma sér inn í símana og inn í herbyggi til að horfa á fótboltaleik sko og
2: hérna
3: ég er engin fótbolta áhuga manneskja en ég er alveg upp á miklu fótbolta heimili og ég efast ef ég væri heima hjá mér núna þá væri pappi og Einara sérst bróðir minna fræða mig á þessum málum en eins og segi þetta er ekki núna
1: Nei,
3: sko einmitt. En mann eftir þegar maður yngri að þá var maður að safna kóktöppum og fekk að það rauða boltan gefinns og svo framveg sko en hérna, ég eins og segi, þeir fræða mig bara þessu hérna, Stefán og Tóti og
1: Nei, voru tími framöndan, akkurat Kristján það eru þetta svona margir þræðir í þessu, bæðir að bara knattspyrnan og svona alls konar sögur og mikil pólitík sem þessi tengist lestu íþróttafréttinnar og fylgistu með leikjunum?
0: Ég verða við ekki hana, ég hef ekki fylst nógu mikið með leikjum
3: Fylst ekki boltabullurinn í dag?
0: Nei, ég er ekki alveg, Stefán er okkar maður í fótboltanum hérna sko en ég fór hins vegar inn á fréttirnar að því að þú spurðið mig út í þetta fyrir þennan þátt og fór aðeins að lesa mig til og ég mitt komast að því að voru 48 leið í riðlum og þetta svona, hú veist en ég mun alveg taka mig taki núna fram á við og reyna að horfa á ykkur að leiki þegar við þingi hættir En þetta ég neita því, mér finnst gaman að horfa á leiki og sérstaklega þegar Íslandar keppa, þá horfum við á landsleiki í fótbolta og öðrum íþróttum, en það er alveg gaman að horfa
1: á stefnum. Þetta er ákveðin hvati fyrir því til að fara að ljúka þessum þingstörum.
2: Já, ég held að sé hvati fyrir okkur allir að ljúka þingstörum og ég held að við séum komin á þann stað að þetta sé. Að komast fyrir vind.
1: Já, þetta klárast. Það afskaplega fallegu sumardagur framundan hitti 8 til 18 stig sem hér í hulengu veðurfræðings á veðurstofuna Rjóma Blíða og ljúku þessu alltaf að forvindast núna aðeins út í helgin ykkar að kannski ég blasir að einhver liti við hvað þið ætlið að gera náða nýta blíð viðrið eitthvað samhliða þingsturum hvað tekur núna við, Ingveldur, við byrjum á þér
3: Herðu, ég að fara upp í Hrunamannahrepp núna bara að bruna, það verið að fagna 1150 ára afmæli þar og alltaf reyna að vera úti og eins mest og ég get svo er náttúrulega þetta útskriftir í dag það verið að brautskrá og þannig að maður svona maður fer í nokkrar útskriftir aftur í kvöld
1: Já, Stefán, hvað segir þú? Er mikið plan?
2: Nei Í miður, þá er það ekki, nei, ég meina, hérna, ég klára hérna þingi í dag og ég rekna nú ekki með að fara norður í heim í Skagafjörðin, þessa helgina.
1: Hvenær áttu flug?
2: Ha?
1: Hvenær áttu flug heim?
2: Það er ekki flogið, ég keiri.
1: Nei, nú keirir þetta, já.
2: Já, hérna, ég fer ekki. Ég ætla að vera hérna og reyna hérna hnýta þá hnúta sem á eftir að hnýta varandi þinglókin þannig ég komist heim í frís fyrst.
1: Já, þeir eru nokkrir hnútarnir Kristján, hvað segir þú?
0: Ég byrjaði daginn er í þingi, áður en kom hingað og síðan ætlaði að fara niður eftir aftur og fylgja þeim málum eftir sem eru úr mínum nefndum. Síðan ætlaði ég nú vonandi að skella mér eitthvað aðeins út á land eitthvað á Suðurlandi en ég
3: veit ekki
0: Það mjög gott að vera þar, en ég ekki alveg kláraði hvernig dagurum verður.
1: Marth Rámyndan heyri ég þarf að fara að hleypa ykkur inn í daginn ef við komist ekki lengra með vikulokin þennan laugardaginn. Ég heiti Ingo Þór Björnsson og Kári Guðmundsson stjórnaði útsendingu, Ingveldur Anna Sigurðardóttir, Stefán Vagn Stefánsson og Kristján Þórður Snæbjarnarsson, takk fyrir komuna og takk fyrir að hlusta, bestu þakkir.

René Fleming í hlutverki garðyrkjustúlku ástarinnar í söngleik eftir Mozart, La Finta Giardiniera, Sir Charles Mackerras stjórnaði St. Luke's kammersveitinni sem hefur flutt vandaða kammertónlist á heimavelli sínum í Carnegie Hall síðastliðna hálfa öld. Og áfram höldum við með amerískum flytjendum.

Þetta var Chris Stapleton sem flutti heiði lag Mountains of My Mind. Þetta lag af plötu hans Higher sem kom á 2023. Og þá fáum við íslensk lag fjallaklifur hugans.

0: Þetta var Unglingurinn í skóginum, lag eftir Jórunni Viðar við ljóð eftir Halldór Kiljan Laxness. Michael Jón Clark söng, Richard Sim lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1996.
1: Frá Hvalsneskirkju, stutt helgistund með staðarleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14, veri velkomin, sóknar nefnd. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og í hofi Akureyri 1. november, tix.is. Grammy verðlaunahafin Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Óperustjarnan Sally Matthews í dag klukkan 5, sönghátíð í Hafnarborg. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Yfir hafna dagar 10 til 30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónir kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hvalkjöt á grillið, selgerafélagi Kolaportinu. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Fiski spjót og lambaspjót, meðlabúðin. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins, í 108 ár.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujepp

0: sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
5: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
9: Forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhring. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemtir að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstaðan vill að þing komi saman á ný í ágúst í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildar viðræður við ESB. Formaður samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálar á þeirra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhendu átaki. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir dýraverði sem starfi á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði 3 skemmtistöðum í nótt. 2 gervigreindar líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin úr notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu að þau ógnuðu þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafði fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Stærðarinnar góðgerðar golfmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ, þar er safnað fyrir sumarbúðarnar Reykjadal og við lítum við á mótinu í fréttatímanum. Jón Þór Hauksson er tekin við sem nýr þjálfari kallalið stjörnunar í fótbolta, knattspyrnudeild stjörnunar og Jökull Elísabetarson komust að samkomulagi starfslok Jökuls í gær. Þorkils Jónsson segir hádegisfréttir. Líkur eru á að Bandaríkin og Íran skrifu undir samning á næsta sólarhringnum. Frá þessu greindi forsætisráðherra Pakistans nú skömmu fyrir fréttir. Ísraels her hefur haldið áfram árásum á Líbanon í dag.
10: 5 hið minnsta hafa verið drepin í árásum Ísraela á suður Líbanon í morgun. Ísraels her hefur í dag skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja norður yfir annars að hrani. Talið að Líbanon sé hluti af friðarsamningi Írans og Bandaríkjana sem sagður svo gott sem tilbúin. Stjórnvöld í Pakistan hafa verið í aðalhlutverki að miðla málum milli ríkjana 2 síðustu vikur og skömmu fyrir hádegið birti forsætisráðherrann Shehbaz Sharif færslu á X. Sharif segir líkur á að samningurinn verði fullkláraður á næstu 24 klukkustundum og verið sé að útbúa rafræna undirritun sem fari fram leið og samningurinn sé tilbúinn. Sharif þakkar bæði Bandaríkjunum og Íran og segist fullvissum að þetta samkomulag verði sterkur grunnur að varanlegum friði. Ekki hefur verið gefið út hvað felst í samningnum en Reuters hefur eftir fjölda ónafngreindra heimildarmanna að Íranir opni aftur fyrir umferðum Hormúsund í skiptum fyrir að Bandaríkin losi milljarða dollara af fristum eignum Írans og aflétti viðskiptaþvingunum á olíuútflutning. Stjórnvöld í Ísrael segjast ekki aðilega samningnum en Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, hefur samt sagt að samkomulagið bindi enda á stríðið í Líbanon.
9: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Þingfundur hófst á alþingi fyrir hádegi í dag. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, það er óvenjulegt að þing komi saman á laugardegi.
11: Já, það er það. Nú eru þingstörfinu þetta á lokametrunum og þegar starfsáallinu hefur verið kipt úr sambandi þá getur það gerst að þing sé kalla saman á laugardegi. Meira að segja í blíðskapaveðri eins og í dag. Það eru tugir frumvarpa, stjórnarfrumvarpa sem að liggja fyrir þinginu og ljóst að það verður bara hluti þeirra sem að kemst í gegn.
9: Og hvaða mál eru það þá?
11: Já, það stendur til að klára frumvarpum styttingu atvinnuleysisbóta tímabils og almennar íbúðir. Þetta eru mál sem að hafa verið til umræðu í þinginu í morgun. Fjármálaáætlun er þarna líka á blaði og fleiri mál. En síðan eru það önnur sem að fara líklegast ekki í gegn. Þar með talið frumvarpum lagareldi sem hefur verið helsti ástætingasteytin í þinginu. En eftir því sem að við komumst næst þá dagar það upp í þessu þinglokasamkomulagi.
9: En það hefur nú líka verið rætt það hvort að þing eigi að koma aftur saman síðar í sumar.
11: Jú, það passar. Þetta hefur verið skýr krafa frá sjálfstæðisflokknum sem að telur að þing þurfi að koma saman í að draganda þjóðaratkvæðagreiðslunar viðræðurnar við ESB. Þeir stjórnarandstöðu þingmenn sem að við höfum rætt við, þeir eru allir sammála að þetta sé eina viti í svona stóru máli, þó þetta sé ekki hluti af samkomulaginu sem hefur sem sagt verið gert á milli þingflokksformanna. En það kom nú fram hjá Stefáni Vagni Stefánssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins í vikulokunum í morgun að Framsókn væri á sömu skoðun.
12: Ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingu fram í sumar og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör og þau er ekkert óeðlegt að óska eftir því að stjórnvöld og þingi komi saman vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreið.
9: En stjórnameira hlutin, þetta er ekki eitthvað sem þau eru til í?
11: Nei, þeir verðast ekki telja þörf á því. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður samfylkingarinnar, hann var líka gestur vikulokkana í morgun á Rás 1 og hann sagði að honum þetta hlutverk þingsins hafa verið sko fyrst og fremst að tryggja atkvæðagreiðsluna.
13: Ég held að sko máli sé bara komið á góðan stað. Það þarf auðvitað að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu. Og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum.
9: Sagði Kristján Þórður Snæbjarnarsson. Formaður framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir fyrirtækin ekki megin orsakavald mikillar verðbólgu á Íslandi. Hann telur ekki raunsætt að þær stöðu verðhækkanir en félagsmálaráðherra skoraði í gær á fyrirtæki að frista eða lækka verð.
14: Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, sagði í gær að margt benti til þess að fyrirtækin í landinu hefðu ekki sýnt sömu ábyrgð og krafist var að verkalýðshreyfingunni til að draga úr verðbólgu. Hann skoraði á þau að frista eða lækka verð áður en endurskoðunar ákvæði kjarasamninga virkjast í haust. Bjarni Benediktsson, formaður samtaka atvinnulífsins, segir að á Íslandi fari mjög hátt hlutfall verðmætasköpunar í launagreiðslur.
15: Það er nokkuð ljóst að ef að fyrirtækin á Íslandi væri þeirri stöðu að geta skapað sér aðstæður þar sem að þau réðu allri álagningu og getur bara haft frjálsar hendur arðgreiðslur, þá myndi þetta ekki vera svona. Staðan er eiginlega öfug við það sem að Ragnar Þór er að segja vegna þess að launin eru mun hærri heldur en aðvar stemt og það kemur til af ýmsum þáttum.
14: Hann bendir á að fyrirtækin hafi allan hag af því að verðbólgan minki.
15: Það er eflaust þannig að fyrirtæki geta alltaf gert betur heldur en þau hafa gert í fortíð. En þau kalla fyrst og fremst núna eftir stöðu rekstrarumhverfi.
14: Bjarni segir það hins vegar ekki stöðu rekstrarumhverfi þegar meðal annars er verið að boða nýjar álögur og verðbólguvæntingar eru of háar.
15: Ef ekki er hægt að ná stjórn á því hvernig launamyndunin er í landinu, slá niður verðbólguvæntingarnar og ef ekki er fallið frá áformum nýjar álögur, þá eru þetta mjög óraunsætt að ætla að máli verði bara leist með því að fyrirtæki stöði verðlagsþróunina. Hins vegar eru fyrirtækin og við hjá Samtökum atvinnulífsins að kalla eftir samhentu átaki sem að felur í sér að allir leggja eitthvað að mörkum og að sjálfsögðu verða fyrirtækin tilbúin til þess að leggja mikið fram í því samhengi.
9: Segir Bjarni Benediktsson sem er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins en ekki formaður eins og sagði í pistlinum. En Ragnhildur Helgadóttir tók þetta saman. Heimir Ríkarsson aðstoðar yfirlögregluþjónn segir dyraverði sem starfi án leyfis og réttinda hér á landi oft vinna fyrir fyrirtæki sem séu með dyraverði á mörgum stöðum. Nokkur slík fyrirtæki starfi á landinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði þremur veitinga og skemmtistöðum í gærkvöldi og nótt, einum þeirra lokaði í samstarfi við skattinn, þar sem grunur var um skattalaga brot auk þess sem dýraverðir á staðnum voru ekki með starfsleyfi. Tveimur stöðum var loka vegna þess að þeir voru dýravarðalausir eftir að lögregla stöðvaði rekstur öryggisþjónustu sem var ekki með starfsleyfi. Heimir segir lögregluna hafa farið inn á nokkra veitinga og skemmtistaði í nótt til að kanna hvort öryggisverðir hefðu tiltekin starfsleyfi og staðinir sjálfur rekstraleyfi. Lögreglan gerir þetta reglulega og ætlið að halda eftirliti sínu og aðgerum áfram á næstu dögum og vikum.
16: Þetta er það sem við gerum reglulega. Við fylgjum náttúrulega með þetta hvort að dýraverðir og öryggisverðir séu með starfsleyfi og kunnáttu til þess að sinna þessu starfi. Þetta er gert reglulega og hérna í þessu tilfelli reynum veitingastar loka vegna þess að dýri voru ekki með réttindi og það var þar grunnur um hérna skattalagabrot.
9: Sagði Heimir Ríkarsson. Sænskar orrustuþotur flugu til móts við rússneskar þotur sem flugu yfir Eystrasalti rétt utan við sænska lofthelgi í gær. Sænski herinn tilkynnti þetta í morgun. Í tilkynningunni sagði að rússarnir hafi ekki rofið lofthelgina en þessi hegðun sem gerist ítrekað sé litin alvarlegum augum enda sé hún ógn við öryggi Svíþjóðar. Tæknifyrirtækið Anthropic hefur tekið tvö öflug gervigreindar líkön sín úr notkun eftir að yfirvöld í Bandaríkjunum skipuðu fyrirtækinu að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að þeim. Þau segja líkönin ógn við þjóðaröryggi.
17: Bannið nær einnig til erlendra ríkisborgara í Bandaríkjunum og erlendra ríkisborgara í starfsliði Anthropic. Í tilkynningu fyrirtæki sem segir að lokað hafi verið fyrir notkun á gervigreindarlíkununum Fable 5 og Mythos 5. Ekki hafi fengist frekari lýsingar á því hvernig líkunin ógni þjóðaröryggi. Starfsfólk fyrirtækisins skilur það sem svo að stjórnvöld telji að hægt sé að komast framhjá varnagla í öryggisstillingum gervigreindarlíkana Anthropic sem koma í veg fyrir að þau séu notuð til að finna veikleika í öðrum hugbúnaði. Í tilkynningunni eru viðskiptavinir beðnir afsökunar á þessum óþægindum, unnið sig að því að opna aftur fyrir notkun eins fljótt og mögulegt er. Í frétt Reuters segir að sérfræðingar hafi vara við því að líkunin geti auðvelda netþrótum að gera netarósir til dæmis gegn bönkum. Þeir reyði sig á flókin samhangandi kerfi sem oft eru áratuga gömul. Það hefur andað köldu milli ríkisstjórnar Donalds Trumps og Anthropic. Fyrir á þessu ári meinaði fyrirtækið Bandaríkja hér að nota gervigreindarlíkun sín til að hafa eftirlit með bandarískum ríkisborgurum eða í hernaði til dæmis við að velja skotmörk.
9: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nafn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta var fjarlægt af framhlið Kennedy Center menningamiðstöðurinnar í Washington í nótt hálfu ári eftir að forsetin lét bæta sínu eigin nafni við nafn þessarar víðfrægu stofnunar sem stofnunar.

0: stofnuð var í minningu Johns F. Kennedys forvera Trumps. Nafnabreytingin olli nokkrum úlfa þýta á sínum tíma en Trump skipaði sjálfan sig stjórnarformann miðstöðarinnar eftir að hann tók aftur við embætti. Stjórnin samþykkti nýtt nafn, The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts í desember. Samkvæmt nýlegum dómsúrskurði þurfti að fjarlægja nafn Trumps en það má ekki breyta nafni stofnunarinnar án samþykkis bandaríkjaþings sem lá ekki fyrir. Nafnið var svo fjarlægt á fjórða tímanum í nótt að staðatíma og tók verkið hálftíma. Kuðung sem kallast fjörudoppa rak nýlega á fjörur líffræðings í gróttu á Seltjarnarnesi. Þetta er í fyrsta sinn sem lifandi fjörudoppa finnst hér á landi.
1: Fjörudoppa er kuðungur, náskild þangdoppu og klettadoppu. Svanhildur Egilsdóttir, líffræðingur og ljósmyndari, var í óða önn að undirbúa fjörudag í gróttu og við leitað sjávarfangi til að sýna áhugasömum varð forvitnilegur kuðungur á vegi hennar.
2: Svo er svona róta í þanginu að þá allt einu dettur þessi hérna kuðungur fyrir frammi og ég kannast ekki við hann. Ég veri mikið í fjörum og hérna ég áttaði mikið alveg stressaði hvað þetta væri. Ég held að þetta væri kannski klettadoppa en hann var svo rosalega stór.
1: Raðgreining staðfesti að kuðungurinn er fjörudoppa. Einu heimildir fjörudoppu á Íslandi eru steingervingar sem fundust í setlögum í Búlandshöfða á Snæfellsnesi sem talin eru vera frá hlýskeiði fyrir 1,1 miljón ára. Þetta er fyrsti fundur lifandi fjörudoppu á Íslandi. Tegundin er öflug.
2: Hún getur bæði haft áhrif á þær lífveru sem að fyrir eru og eins breytt fjörni með því að til dæmis hérna, ég þetta þörunga sem að binda set og annað slíkt og svo er bara alltaf hættulegt þegar kemur nýr afreiningi inn í vistkerfi sem hefur náð ykkur svona ykkur stöðuleika fyrir.
1: Svanhildur segir blendnar tilfinningar að finna dýr sem hefur ekki verið hér á landi í mörg 100.000 ár. Áhrif loftslagsbreytinga eru óljós.
2: Sko, maður fyrst og fremst bara áhyggjur af því að hérna, hvað áhrifum getur komið til með að hafa hérna. Og við erum alls ekkert að standa okkur í að rannsaka fjörur nú vel. Við þyrftum að vera að vakta fjörur núna, bara hérna, hvað að gerast, því að það eru það mikla breytingar.
0: Sagði Svanhildur Egilsdóttir, Erla María Markúsdóttir tók saman. Á 300 manns taka nú þátt í opna pallagolfmótinu á Hlíðavelli í Mosfellsbæ og þar sem safnað er fé fyrir Reykjadal sem er búðir fyrir fatlaða. Og á Hlíðavelli er Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður og með honum upphafsmaður mótsins eða hvað?
3: Jú, vissulega. Hérna hjá mér er hann Páll Örn Líndal, eigandi og skipuleggjandi þessa móts. Segðu mér Páll, þið fáið svo sannarlega veðrið í þetta?
4: Já, veðurgöðin eru með okkur í dag og eins og síðustu 5 ár, þetta er bara æðislegt veður.
3: Og hvaðan kemur svo hugmyndin að þessu móti?
4: Þetta var nú til í COVID þegar vorum alveg að degum leiðindum í það á skerinu og þá hendu við datt eitthvað hugmynd í gangu að fara að taka golfring sem enda í golfmóti og sem að tóku það þátt í 198 keppendur og síðan hefur þetta bara stakkað.
3: Og hvað eru svo margir skráður hérna í dag?
4: Heldur séu 258 kylfingar hérna í dag. Við ræstum fyrsta holið 6.40 og erum að senda síðastu holið út klukkan 17 eða klukkan 5 í dag.
3: Nú rennur allur ágóðin til góðgerðamála en svona fyrir hverju eru þið að safna?
4: Herri, nú erum við og hefum síðustu ár við að safna fyrir Reykjadal og verkefnið hefur stækkað fyrir því að vera lítil aðstað fyrir sturtuglefa í að byggja nýtt hús við byggingu fyrir nýja matsal. Þegar við búa þröngtandi frá og nú ætlum við bara að safna fyrir nýja matsal sem að verum vonandi bara reistur næsta haust.
3: Einmitt, og hversu oft hefur þetta mót verið haldið?
4: Þetta er sjöldskipti, og við erum þetta mörg ári viðbútt.
3: Einmitt, og við ætlum að segja þetta gott hérðan úr Mosfellsbænum og þökkum fyrir okkur.
0: Takk fyrir það, Ragnar Jón Hrólfsson. Og þá að íþróttum, knattspyrnudeild Stjörnunar tilkynnti í gær að Jökull Elísabetarsson myndi ekki stýra karlaliði félagsins áfram. Og í morgun var Jón Þór Hauksson svo kynntur sem nýr þjálfari liðsins.
5: Gengi Stjörnunar hefur ekki staðist væntingar í sumar. Liðið í 9. sæti bestu deildarinnar og fjallur leiki í bikarnum á miðvikudag eftir tap fyrir næstefstu deildarliði Afturheldingar. Jökull Elísabetarsson tók við sem aðalþjálfari liðsins 2023 en hafði þá verið aðstoðarþjálfari í 2 ár. Knattspyrnudeild Stjörnunar og Jökull komust að samkomulega

0: starfslok hans í gær og það tók ekki langan tíma að finna nýjan þjálfara því Jón Þór Hauksson var kynntur í morgun. Jón Þór hefur áður þjálfað Ía, Vestra og Íslenska kvennalandsliðið. Þar að auki var hann aðstoðarþjálfari stjörnunar 2018 og þekkir því til hjá félaginu. Fyrsti leikur liðsins undir hans stjórn verður gegn Breiðabliki á þriðjudag. Gestgjafar Bandaríkjanna mættu Paragvæ á HM Karla í fótbolta í nótt í sínum fyrsta leik á mótinu. Bandaríkjamenn voru mun sterkari og unnu sannfærandi 4-1 sigur. Liðin í dýriðilega ásamt Ástralíu og Tyrklandi sem eigast við klukkan 4 í nótt. Þrír aðri leikir á dagskrá í kvöld og í nótt. Klukkan 7 mætast Katar og Sviss, klukkan 10 komið að stórleik Brasilíu og Marokkó og Haiti og Skotland eigast við klukkan 1 í nótt. Allir leikir mótsins eru sýndir beint á sjónvarstöðum RÚF og dagskrána má finna á rúf.is. Þá síðasti leikur áttaliða úrslita bikarkeppni karla í fótbolta í dag þegar Fylkir fær Gróttu í heimsókn klukkan 2. Liðin eru bæði í næst efstu deild og sigurvegarinn mun mæta Afturheldingu sem einnig leikur í næst efstu deild í undanúrslitum en dregið var í undanúrslitin í gær. Í hinum undanúrslitaleiknum mætast Víkingur sem vann Ía 2-1 í gær og Breiðablik sem hafði betur gegn Ægi 3-0. Leikur Fylkis og Gróttu verður í beinni útsendingu á RÚF klukkan 2 í dag.
1: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Þóra veðurhorfur, suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og norðan til á Snæfellsnesi en annars hægari breytileg átt. Víða verður bjartviðri á landinu en líkur á þokuloftu við norður og austurströndina. Hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun skýjað með köflum og þurftakalla en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands, heldur svalara norðan og austanlands en annars svipaður hiti. Það var helst í hádegisfréttum að forsætisráðherra Pakistan segir líkur á að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans verði undirritaður á næsta sólarhringnum. Ísraels her hefur drepið minnst 5 í Líbanon í morgun og skipað íbúum 20 bæja og þorpa að flýja. Frumvarpum lagareldi verður að líkindum ekki afgreitt á þessu þingi, stemtir að þinglokum í næstu viku. Stjórnarandstæðan vill að þing komi saman í ný í ágúst í aðranda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við ESB. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir óraunhæft að leysa verðbólguna með því að fyrirtæki landsins lækki eða fristi verð líkt og félagsmálaráðherra lagði til í gær. Hann kallar þessi stað eftir samhentu átaki. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir dyraverði sem staður á skemmtistöðum án starfsleyfis oft vinna fyrir stór fyrirtæki. Lögregla lokaði þremur skemmtistöðum í nótt. Tvö gervigreindar fyrir líkön fyrirtækisins Anthropic hafa verið tekin á notkun eftir að bandarísk stjórnvöld sögðu þau ógna þjóðaröryggi. Kuðungurinn fjörudoppa hefur fundist lifandi á Íslandi í fyrsta sinn. Eina fjörudoppan sem hafi fundist hér fram að því var yfir 1 000 000 ára gömul. Starðarinnar golfgerðarmót stendur nú yfir í Mosfellsbæ en þar safnað fyrir sumarbúðirnar í Reykjadal. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Kálfatjarnar sókn. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í einleiknum Nóver í kvöld í Tjarnabíói miðasala á listahátíð.is. Sýing rásleppa sælkerafélagi Kolaportinu. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hafkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
3: Potturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 milljónir, já 27 milljónir allan. Lotto, leikurinn okkar.
4: Quick Step Harðparkett

0: á harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
1: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Sumar þættir heimskviða halda áfram. Við rifum upp brot frá liðnum vetri í þessum vikulegu þemaþáttum.
1: Og umfjallanir dagsins tengjast allar netinu sem við notum allan daginn og oft, já, allt og mikið. Ég ætla alltaf að tala fyrir mig, Birta.
0: Já, ég held að það einu við okkur öll. Við kennum það nú bara. Og þetta fyrra umfjöllunarefni dagsins notum við oft á dag. Við ættum hins vegar að nota síðara umfjöllunarefni minna, en það er reiðin. Við skulum byrja þessu sem við notum alltaf.
1: Já, það er gamla góða at-merkið. Við hömrum þetta inn oft á dag, en þekkjum kannski ekki öll sögu þess, af því hún er mjög áhugaverð. Það var sýningagripur á nýlistasafninu í New York þegar við fjöllum það í október í fyrra.
0: Einmitt, en það sem kannski færri vita er að merki sjálft á sér nokkur þúsund ára sögu og heyrðu þar leiðandi ekki aðeins verið notað í hinum stafræna heimi. Hallgrímur Indriðason segir okkur nú allt sögu at merkisins.
2: Í nýlistasafninu í New York að finna sérstaka sýningu um ýmsa hversdagslega hluti sem eru settir í annað samhengi til að gefa fólki nýja sýn á þá. Þarna má meðal annars finna póstit með að bréfaklemmur, M&M-na með krokkskó, baunapokastól og garðstól úr plasti svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir hlutir og fleiri sem við notum daglega án þess að pæla neitt sérstaklega í því eiga sér sögu sem flestum hulin. Við ætlum þó hvorki að spá í uppruna póstitmiðans nýja þróun bréfaklemmunar hér, heldur huga að öðrum sýningagrip sem flest okkar nota daglega, en hafði allt annað gildi þegar hann kom fyrst fram. Það var árið 2010 sem arkitekta og hönnunardeild nýlistasafnsins í New York ákvað að bæta at-tákninu í safnið sitt, þið vitið aðið með hringutanum sem notað í öllum netföngum. Með því gefið til kynna að það þarf ekki hlut sem í eigu einhvers til að vera sýningargripur. Það þurfi líka að skapa því sess sem ekki einhver hlutur og getur verið í eigu einskis eða allra. En af hverju þá að fjalla þetta núna 15 árum síðar? Jú, fyrr á þessu ári var attáknið hluti af sýningunni Pirouette, vendipunktar í hönnun. Hún á að sýna hönnun eins og hún gerist best, hönnuði þegar þeir voru upp á sitt besta og sína fram á hvernig hönnun getur komið mannlegri reynslu í áþreifanlegt form og hjálpað fólki að sjá fyrir sér betri framtíð. Þarna eru líka gripirnir sem var minnst á hér í upphafi. En að attákninu. Tákni sem ómissandi þegar við skrifum tölvupóst því öll netföng hafa jú þetta tákn. Með tilkomu samfélagsmiðla það líka notað til að merkja eða tengja einhvern annan við í færslum. Það má því færa rök fyrir því að fá tákn hafi jafn þungt menningarlegt vægi í heiminum eitt og sér og attáknið. Og þetta merkir margslungið. Það heitir til að mynda ekki það sama í öllum löndum og þetta hefur haft mismunandi merkingu á þeim tíma sem vitað að það hafi verið notað. Og það eru líklega 3000 ár síðan það var notað fyrst. Forngrikkir notuðu mikið, bæði fyrir punt, vökva og sem mælieiningu, löng ker með mjóum hálsi efst og tveimur handföngum. Þessi ker voru kölluð amfora og voru til að mynda notuð til að geyma vín, korn, ólífuolíu og aðrar nauðsynjar þess tíma. Í bókinni Shady Characters eftir Keith Houston kemur fram að þegar kaupmenn voru að selja vörur sínar þurftu þeir að koma því til skila skriflega hvað þeir ætluðu að selja margar amforur fyrir ákveðið verð. Og til að þurfa ekki að skrifa allt orðið voru amforur táknaðar með stafnum A og löngum hala í kringum hann. Tilgátur eru einnig að þetta tákn hafi á 6. og 7. öld verið notað sem tákn fyrir latnesku.

0: latneska orðið ad, stafað ad, sem þýðir til hjá eða að, sem ekki ósvipað þeim tilgangi sem það gegnir í netheimum í dag. Elsta skjalið sem táknið skrifað í búlgarskt handrit frá árinu 1375, en þá það aðeins notað sem skreiting á fyrsta stafnum í orðinu Amen. Gæti mögulega verið tilviljun að það líti út eins og þetta tákn. En í þessari verslunarnotkun elsta heimildin frá árinu 1536, þegar spænskur kaupmaður að nafni Francesco Lapi skrifaði í bréfi sem fór frá Sevilla til Rómar að ein amfóra af víni kostaði 80 dúkata og notaði þá þetta tákn fyrir amfóruna. Með tímanum hætti þessi notkun á merkinu en fékk þá aðra í staðinn. Endurskoðendur og bókhaldarar notuðu þetta til að tákna sölutölur og töluðu þá commercial A eða fyrirtækja A. Það var þó notað fyrir framan upphæðina sem eitthvað var selt á. Þegar pöntunarlistar fóru að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum á 19. öld og þar með pantanir og vörum með pósti, þótti ljóst að það var að gera eitthvað til að fólk þyrfti ekki að treysta á misfagrar rithendur. Í því umhverfi og jafnvel þeim tilgangi var ritvélin fundin upp árið 1867. Atttáknið komst hins vegar ekki strax á ritvél, þar sem þetta voru flókin tæki. Það fyrstu voru ekki einu sinni með stafina 0 og 1, heldur var notað O og I í staðinn. Táknið komst fyrst á ritvélar 18 árum seinna, en alls ekki á þær allar. Fyrir utan verslun og viðskipti, var þetta tákn ekki mikið notað. Tildrögin að núverandi notkun þess má rekja til ársins 1971. Við gefum hönnunarprófessornum og leturfræðingnum Guðmundi Oddi Magnússinni, sem að mörgum þekktur sem Goddur, orðið.
1: Sko þegar verið að setja á stað eða undirbúa sem sagt að vinna að stofnun netsins, sem svona uppbúin 1970, 71, 72, þá voru menn farnar að fatta það eða finna það út að tölvurnar gætu tala saman. Og þetta var spurning það hvernig nærma sambandi við, sko, ekki bara prentara eða skanna, hvernig lætum við að tala saman. Það þurfti að fá svona eila heimilisfang fyrir sko, já, sem þú sem einstaklingur getur haft samband við annan einstakling.
0: Upp úr þessu var til það sem við þekkjum sem tölvupóst í dag. Það var tölvufræðingurinn Ray Tomlinson sem fann hann upp, sem leið til að senda skjöl og skilaboð milli tölva. Á þessum tíma var það aðeins hægt milli ólíkra notenda á sömu tölvunni. Til þess var notað ARPANET, tilraunanet sem var forverið þess sem síðar varð internetið og Bandaríkjastjórn hafði frumkvæðið af að koma á fót. Það þurfti hins vegar tákn til að skilja á milli notendanafnsins og tölvuþjónsins.
1: Hann hérna að leita að ykkur tákni sem væri, já, hann þurfti ekki að hanna það, hann að leita tákni sem væri nógu lítið notað eða notað ykkur á öðrum vettvangi sem ættur að nota í þetta og nota þetta sem þetta attmerki sem tilherði mest svona reiknishaldi og bókaldi hafi gert það en var eiginlega í nánast yngri notkun að þetta var á örfáum rit, eða valla nema einni ritfélategund þar að segja sko svona hérna Já, svona bara velritunar hérna taka borði.
0: Kosturum með það hversu lítið tákni var notað var að með því móti væri það ólíklegt til að birtast í nafni notandans eða tölvuþjónsins og þar af leiðandi valda ruglingi í forritunarmáli stýrikerfana. Og þar með gat Tomlinson sent fyrsta tölvupóstinn. Það heyrðist kannski ekki þetta hljóð en þið viti hvert ég að fara með þessu. Netfangið sem pósturinn var sendur á var tomlinson@bbn.tenexa. Engin landatákn þarna, enda var það nafnið á tölvunni sem skipti máli. Tomlinson óraði ekki fyrir því hvað þetta átti eftir að hafa mikil áhrif og því er þessi tölvupóstur hvergi finnanlegur í dag.

0: 4-5 þegar hérna netið fer að fara á stað og eitthvað í gagni og við fáum hérna eitthvað sem var gert á kópasker og hérna ísment og eða eitthvað svoleiðis skilur þessi fyrstu hérna tengingata sem gerði okkur fært að senda sem sagt skilabúð á netfang sem við þurftum að fá útlutað.
1: Með tímanum fór táknið svo að hafa meiri þýðingu í netheimum. Upp úr 2007 byrjuðu notendur á Twitter, sem núna heitir X, að setja það fyrir framan notendana til að vísa til þess sem átti þann af, til dæmis at Hallgrímur í. Twitter samþykkti það síðar sem eiginleika á miðlinum. Millumerkið dæmi annað sjálfsbrottið tákn sem fekk líka merkingu á samfélagsmiðlum en vísar frekar til umræðuefnis en einstaklings. Jerry Leonidas, prófessor í tákfræði við háskólan í Redding, segir í samtali við Breska ríkisútarpið að það sem sé einstakt við þetta tákn sé hvað gerist eftir það.
2: Þegar maður skrifar nafnið sitt, notar maður stóra stafi og það eru bil á milli skýrnar nafns eða nafna og eftirnafns. En með tilkomu att táknsins þarf að skrifa allt í litlum stöfum og sjá til þess að það séu engin bil. Við þurfum því að finna upp sérstakt orð fyrir okkur sjálf og það gerir það verkum að við neyðumst til að hugsa hvernig við birtumst á netinu.
1: Þarna á hann við notendanafn sem þarf að velja. Rannsóknir hafa sýnt að val á notendanafni getur verið mjög krefjandi. Ekki aðeins vegna þess að það eitthvað sem einstakt fyrir viðkomandi, heldur af því að sá sem velur það vill vera sáttur við það, að það sé lýsandi fyrir hver hann og segi jafnvel eitthvað hann sem persónu. Með því sé verið að skapa persónuleika á netinu sem aðskilin frá raunheimum. Notendanöfnin geta jafnvel verið svo stór hluti af sjálfsmyndinni að eða þarf að breyta þeim, séu áhrifin álíka mikil og að breyta eigin nafni. Og allt táknið óaðskiljanlegur hluti þess hvernig maður kemur fram á netinu.
0: Þú hefur engan kost annað að það þú gast gert hvað sem við nafnið og menn gerir stundum svona sniðu að hluta að segja svo at this is eitthvað svona þetta eða fundu eitthvað sem sagt þú veist hérna hvað þetta aftur rúf at rúf.is eitthvað svoleiði skiluru og þetta þú hefur ekkert val þetta eða þú ætlar að hafa aðgang á einhverjum öðrum annari manneskju á annari tölvu og þetta raunverulega undir staðan öllir þessi samskipti sem við eigum og erum svo opbóðsla algjönd í dag við getum ekkit verið að hugsa neitt annað en að nota það sem hægt að nota.
1: Táknið hefur gengt ýmsum nöfnum eftir stöðum og löndum. Ítalir kalla merkið Chiocciola sem þýði snigill, kannski ekki óðurilegt að sjá líkindi þar. Tjekkar kalla það Savinats sem notað súrsaða síl sem vafin utan einhvers konar fyllingu. Rússar tala sobaka sem þýðir hundur, væntanlega hort til þess þegar hann leggst til svefs og dregur sig saman. Á hebresku heitir táknið það sama og fyllt sætabrauð, grikkir kalla það lítinn andarunga, á sænsku og dönsku kallast þetta snabela eða að með skotti, á norsku alfakröll og á flæmsku var þetta svo fyrir nokkrum árum nefnt eftir skotti á apa. En nú þetta á flestum stöðum kallað attmerkið. Ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum. Og notkunin hefur breiðst út utan netheima og jafnvel í allt öðru samingi en því sem við þekkjum. Besta dæmið að Spánverjar nota þetta til að tákna kynhlutleysi. Dæmi, vinir á spænsku amigos og kvenkynsorðið amigas. Kynhlutleysa útgáfan þá þannig að allt táknið sett í staðinn fyrir aðið og óið í hefðbundnu orðunum. Og það líka farið að nota þetta í íþróttum í Bandaríkjunum. Þegar tvö lið eru að spila á móti hvert öðru, útiliðið þá tiltekið fyrst og síðan att táknið sett á milli til að gefa til kynna að liðið sé að spila hjá því liði sem tiltekið seinna. Til dæmis Orlando Magic att Boston Celtics fer fram á heimavelli Boston. Táknið líka mikið notað í forritunarmáli, vísinda og efnaformúlum og víðar. Útbreiðslan því að aukast. Og Gottur segir ljóst að þetta vinsæla og mikið notaða tákn sé ekkert á förum í bráð.
0: Þetta er þess að við erum aldrei breytt. Svo framlega sem við viljum hafa samskipti okkar og milli í gegnum þetta stafræna form, þá þetta komið til að vera. Maður veit aldrei hvað eilíft, hvort við þurfum okkur á því að líkla borða að halda og svo framvís og hvað gerir gervigreindin í okkar samtölum og milli fólks, þurfum við lyklaborðið og svo framvegið sko, þetta kemur bara ljós en með að við notum lyklaborð þá þetta æli

0: þá er það dekkri hliðar netsins og það var orð ársins í fyrra hjá Oxford orðabókinni. Það var orðið bræði beita.
1: Já, í desember fjölluðum við þetta orð síðasta árs, bræði beita, eins og segir, rage bait á ensku. Og það notað yfir efni á netinu sem ætlaði að kveikja bræði eða reiði lesenda til þess að fá fólk til að smella og notkun orðsins hafði þrefaldast síðustu 12 mánuði þegar það varð fyrir valinu sem orða ársins.
0: Og það var Oddur Þórðarson sem að fjallaði bræði beituna.
2: Já, bræði beit, rage bait upp á ensku. Oxford orðabókin valdi þetta orð ársins og enska tungu er þetta tvö orð en Oxford orðabókin svona áskilur sér rétt til þess að taka heilu hugtökin ef það einu sama merkingin með einhverjum tveimur orðum að þá hérna að þá gildi það sem orð og rage bait er orð ársins hjá Oxford. En svona einhverjar þýðingar dúkkað upp á netinu. Best fannst mér bræði beita. Sá einnig reiði beita, reiði veiði var líka svolítið gott, en rage finnst mér ekki bara reiði, heldur meira bræði, heldur það sé svona sterkara heldur en bara reiði. Sko.
0: Já, og eins og við rættum að þessi upp á þá, er þetta svona, þessi svona smelludólgar, þetta er þú ert að fá eitthvað til þess að smella og skoða og hafa skoðuna á því sem þú ert að setja á netið, en að nota til þess neikvæða tilfinningar.
2: Já, í raun og veru, og eins og ég kannski fer yfir í hérna umfyllum minni að þá eru þetta svona skild hugtök, smelli beita og síðan bræði beita, en svona bræði beita gengur þess lengra og hún er einhverju lýsir einhverju efni sem er til þess fallið að reyta okkur til reyði, oft þá á netinu. Og þetta er eitthvað sem að sést æ meira og notkum þessu orð, hún bara algjörlega sprakk í ár, hafði verið einhver árun á undan en bara algjörlega sprakk út í ár. Og já, þetta lýsir svona einhver efni sem hún setur fram á samfélagsmiðla sem að er þannig að þú ert að reyna að reyta einhvern hóp til reyði með því sem hún segir. Þetta skiptist eiginlega í tvennt, annars vegar getur þetta haft svona pólitískan bakgrunn, þar að segja, þú ert að reyna að ná einhverjum pólitískum viðbröðum fram í pólitísku samhengi og þá geta bræði betur oft verið svona kannski ögn annarlegar eða með þeim formerkjum, þú veist að reyna að hafa áhrif á skoðanir og tilfinningar fólks, en svo getur þetta líka bara verið góðlega hrekkir í raun og veru. Ef að ég segði við þig Birta hver uppáhalds bókin, þú myndir svara
0: Hús andana
2: styr Isabel Allende, að þá myndi ég kannski setja efni fram á samfélagsmiðlum, allir þeir sem að elska Hús andana styr Allende eru augljóslega með lága greindarstölu. Þú verður auðvitað alveg brjáluð og bræði beita mín hefði hefnast fullkomlega. Þannig að þetta getur verið hvort tvekja. Sko.
0: En segir það okkur eitthvað að þetta er orð ársins? Segir það okkur eitthvað meira meiri sundrung í samfélögum eða erum við að missa hausinn á netinu?
2: Já, þetta getur verið það sko og eins og svona reyna að leita svara við að þá er reiði svona sterk tilfinning. Og reiði í rauninni þannig tilfinning að hún knýr okkur til viðbraða. Þess vegna verða bræði beitur mjög vinsælar og fyrirferða miklu á samfélagsmiðlum af því að við sjáum þær, verðum reið og erum þó líklegri til þess að skrifa athugasemdir, læka, deila og allt hvað þetta er. Þannig að já, við erum kannski svona aðeins að missa hausinn á samfélagsmiðlum og Oxford orðabókin segir í rökstuðningi sínum að þetta sé tilvalið orð ársins að því við erum svona í auknum mæli farin að huga að því hvernig við hegðum okkur á netinu og hvernig aðrir eru að reyna að hafa áhrif á okkur á netinu og svona stela athyglinni okkar.
0: Nú skulum við bara huga að orði ársins, Oddur Þórðarson, gjöra svo vel.
2: Soran Mamdani ætlar að skylda öll skólabörn í New York til að læra arabíska tölustafi. Svo hljóðaði tíst veðmálafyrirtækisins Polymarket skömmu eftir að sósialistinn og múslimin Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri í síðasta mánuði. Og það var eins og kveikt hefði verið í. Íslamsvæðing New York er formlega hafin, var hrópað. Þeir sem fylltust bræði vissu ekki að allir tölustafir sem við notum dagstaglega og höfum gert öldum saman eru arabískir tölustafir. Andstæðingar Mamdanis bitu á agnið. Bræði beita fyrirtækisins heppnaðist snildarlega, færslan fór á flug og nú vita mun fleiri en áður hvaða fyrirtæki Polymarket er. Það er ekki skrítið að bræðibeita, ragebait, hafi verið valið orð ársins hjá Oxford orðabókinni, þeirri virtustu og enskri tungu. Notkun orðsins hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði. Margt af því sem nær flugi á samfélagsmiðlum þessar myndir eru bræðibeitur og notendum verður sérstaklega tíðrættum að þetta eða hitt sé bræðibeita og þær skuli varast. Oxford skilgreinir þetta nýja hugtak svona. Bræðibeita efni á netinu sem viljandi vekur reiði með því að vera pirrandi, ögrandi eða særandi, gjarnan sett fram til þess að auka viðbrögð eða umferð vefsvæði eða samfélagsmiðla síðu. Tíst Polymarket frábært dæmi. Í rökstuðningi sínum segir ritstjórn Oxford að fréttir 2025 hafi litast mjög af félagslegri ólgu, umræðu eftirlit með efni á netinu og áhyggjum af velferð okkar í netheimum. Hugtækið bræðibeita hafi valdið straumhvörfum í því hvernig við tölum hegðun okkar á netinu, siðferði í netheimum og athygli, hvort sem við veitum hana eða sækjumst eftir henni. Einhverjir kunna að hugsa að bræðibeita sé nú bara annað heiti á smellibeitu, clickbait. Það skiljanlegt en þó ekki alveg rétt. Hugtökin eru vissulega skild, en ef til við má segja að bræðibeita sé stökkbreytt útgáfa af smellibeitu. Smellibeitur fá okkur til að smella, en bræðibeitur ganga lengra og reyta okkur til reyði í þokkabót. Oxford segir að orðið bræðibeita hafi fyrst sérst á internetun árið 2002, þá í þeirri merkingu að blikka háljósunum fyrir aftan bíl til að gefa til kynna að maður vilji fara fram úr honum. Það var því bræðibeita á fremri bílinn sem þótti ekið of hægt. Eftir það var bræðibeita aðalega notuð í því samhengi sem algengast í dag og hefur notkun hugtaksins margfaldast síðustu ár, eins og áður sagði. Kasper Grathwall, forseti Oxford útgáfunar, segir að það að orðið bræðibeita sé til í þessu samhengi og notað æ meira, sýni að við verðum sífellt meðvitaðri hvernig reynt að hafa áhrif á okkur á netinu. Áður fyrr hafi internetið verið vettvangur þar sem eitthvað forvitnilegt kveikti áhuga okkar og fekk okkur til að smella á umfjallanir og fréttir. Í dag sé athygli okkar tekin ófrjálsri hendi, Grathwall notar orðið hijack, til þess að hræra í tilfinningum okkar. En túlkun Oxford og orðabóka skilgreiningar almennt eru eitt. Skilningur þeirra sem nota hugtækið bræðibeita dag frá degi, mest megnis ungt fólk á samfélagsmiðlum, eru önnur. Sebastian Óli Guðmundsson samfélagsmiðla fréttamaður hér á RÚF. Hvað ragebait eða bræðibeita?
3: Já, bræðibeita, sem skemmtilegt orð sem ég var að heyra hérna nýlega, eða betur þetta sem ragebait sem að held að allir örugglega yngri en 25 að heyrtum núna, síkastu. Þetta í rauninni bara svona sem að byrja á netinu á TikTok að reyna að fá viðbrögð frá fólki. Það sem þú reynir annarkvort að komast undir skinni þeirra, að pirra þá og bara, þetta alveg bara snýst að fá viðbröðin. Fá, reyna að kveikja þess í manneskinni, sko.
2: Reyta fólk til reyði.
3: Já, aðeins, kannski að gera hann að brjála, reyna að fá svona aðeins pirring.
2: Í hvaða tilgangi?
3: Sko, bara í rauninni í hvaða tilgangi sem Það, maður hefur séð mjög mikið í pólitískum tilgangi, maður séð það mjög mikið á netinu, það sem að er mjög auðvelt að láta fólk vera pirrað út af pólitískum skoðunum. En sem er þetta líka bara í jóki, bara með einhverjum bara skoðunum tengt bara þáttum eða myndum eða eitthvað. Þá bara allir að bara að segja einhver mynd sökki eða sé ömuleg.
2: Já, þá reytur aðdáðandi myndanina til reyði
3: Já.
2: Og færi viðbrögð út af því.
3: Og þá var hann bara, þá verður maður kannski bara brjálaður að ég bara nei, þetta er bara geggjum mynd, ég búin að horfa á hann hérna 20 sinnum og þú veist að segja þessu ömuleg.
2: Já, ömmit.
3: Og þá leiðu nærð smá, hvað sem viðbrögðum, þá veistu líka, þá getur þú farið all in, þá veistu að ragebait að virka.
2: Já, Bræðibeitur geta sem sagt bæði verið efni sem settir fram til að espa fólk upp og góðlátlegir hrekkir sem espa fólk upp. Sebastian segir bræðibeitur megi einnig finna í athugasemdakerfum undir hvaða efni sem til dæmis á TikTok, þar sem fólk reynir að reyta hvert annað til reyði. Tökum dæmi frétt sem deilt á TikTok af árangri kvennalandsliðs Íslands á stórmóti. Þar kannski dúkkar upp nafnlaus notandi sem segir

0: að þessar kellingar séu ömurlegar og eigi bara heima í eldhúsinu. Og gildir þá einu hvort viðkomandi trúir að það sé rétt eða ekki. Eini tilgangurinn að kalla fram viðbrögð, neikvæð viðbrögð. Og það eru til þeir sem að fara neitt heima og gera fátt annað en þetta.
1: Síðan eru ykkur sumir sem bara fastir í þessu og eru bara ekkert með lífstilið er bara orðin ekkert með svona að vera ósammála öllu og öllum bara og maður tekur þessi eftir á komandakjörunum og það eru sumir sem fastir í og eru ekkert sem meira farið úr reitspeitinu og vera bara meira ekkert lífstíl eða eitthvað.
0: Já, já, þannig að fólk verður eru nú bara svona.
1: Já, það, þú tekið eftir þessu í komandakjörunum, það eru margir sem eru mjög oft mjög virkir
0: já.
1: Og eru bara ekkert með ósammála öllu, sama hvað.
0: Já, sérstaklega þegar maður vanuð í sko á svona... samfélagsmiðlum eins og Facebook sem eru fleiri eldri, þannig að aðtöfstendikærun eru oft alveg svakaleg þar en maður sé nú ekki mikið á ungu fólki þar en á TikTok færur unga fólki og aðtöfstendikærun eru algjörlega óhefluð þar
1: hef maður sé. Þetta allt öðru það mér fyndið að sko þetta, á Facebook einmi, þar eru allir undir nafni og eru kannski aðeins eldri og þar eru bara að segja sína skoður, þar eru kannski ofta líka pólitískara og þeir eru ekkert að fela sína skoðunir þegar kemur þessu en það sem verður TikTok að þar eiginlega engin undir nafni sem gerir mun auðveldara að koma með mjög óheflað skoðun og bara jafnvel slæma skoðun en einhvern veginn engar afleikar að þú bara heitir eitthvað fárænt nafn og engin veit hver það ert.
0: Já, einmitt. Samfélagsmiðlar eru uppfullir af efni sem sýnir fólk á öndverðum meiði, rökræða eða lenda saman einhver hita mál. Það kannski vegna þess að fátt kveikir meira í okkur en slíkt efni og því getur það gefið vel að búa til og setja það fram.
2: Therefore they are a criminal.
3: Okay, then we can just disagree.
2: But you have to tell me what a criminal is though.
0: Charlie Hayden Kirk má segja hafa orðið þekktur fyrir þetta. Milljónir heim allan fylgdust reglulega með þessum hægri sinnaða íhaldssama áhrifavaldi rökræða við fólk sem var honum ósammála helstu þrætueplin í stjórnmálum vestanhafs. Það var eins konar tvíeggjuð bræðibeita. Þeim sem voru sammála Kirk gramdist ef til vill bullið í frjálslyndum mótherjum hans og nutu þess að fylgjast með honum rekaða á gat. Að samaskapi gramdist þeim sem voru ósammála Kirk og fussuðu og sveigðu yfir myndböndum hans. Fólk úr báðum þessum hópum horfði þó stíft og espaðist upp yfir skoðunum hinna. Efnið var fyrir vikið sí vinsælt. Þegar Kirk var svo myrtur fyrir þessu ári, lögðu margir bræðibeitur fyrir áhangendur hans með því að sverta minningu nýlátinnar hetju þeirra. Þær bræðibeitur skiluðu yfirleitt tilætluðum árangri.
1: Við sjáum bara í pólitíkinni, við sjáum bara forseta Bandaríkjanna. Hann myndi nú alveg flokka sem góður reitspeitir. Þú sér hvernig hann hérna allir bara uppnefnir alla sem hann fílar ekki og reynir að fá svona einhvern veginn þannig, komast undir skinnið þannig. En þetta þarf ekki bara að vera í pólitíksum hérna, heimi. Þetta þarf getur alveg líka bara að vera létt grín eins og bara á TikTok sem að ég mikið inn á. Þá sér maður oft svona innbútt komið það sem bara að vera að stríða litla sískinni eða eitthvað svona, stríða mömmu sinni og ná svona viðbörjum úr þeim. Það er eitthvað minn svona, hvað sem maður, svona misjóni með þessu.
0: Já.
1: Þá er það gott, sko.
0: Þú varst að segja mér um daginn að þá, hérna, því að það skapaðast umræðum jóladagatöl.
1: Já.
0: Það var umfjöllunum það. Og jóladagatalið Jól í Snædal sem er barnaefni og var búið til fyrir börn hérna fyrir nokkrum árum á Rúf.
4: Jólasveinar eiga að vera jólasveinalegir. Það er engin regla. Ég finn að ég fæ ekki nammi fljótt
0: að það er ekki lengur aðgengilegt.
1: Nei.
0: Þú varst ætlaðir að leggja upp með eitthvað reitspeit eða ekki í kringu það?
1: Jú, ég sem sagt við fengum bara núna síðustu tvær vikundar nóvember þá byrjuðu bara að hrannast inn skilaboð þannig fólk var bara grát byð okkur í fréttastofunni að bara græja þetta og leifa að rúfa sína þetta, við erum þá komið ekki nálega þessu
0: og þetta ungt fólk sem að
1: ólst
0: upp við Jóli Snædal og vilja að horfa það aftur
1: þannig er heldig svona örugglega í kringum tvítugt fólk núna sem að vilja bara fá nostalgina, vilja sjá þetta aftur að þau sjá þetta hvað var 2013 eða eitthvað þannig þegar þetta var sýnt og þau vilja bara fá sjá þetta aftur, vilja bara upplega þetta aftur og þau senda og skilabó okkur endalaust að please getið sýnt þetta, bara græja þetta please og við erum þetta að geta það ekki, greinlega og þannig ég fekk hugmynd að hérna, taka myndband að sjálfum mér horfa á það af því að það má ég get séð það en það má alls ekki deila því
0: þú sér það hérna í innri kerfum rúf í kistunum
1: ég get kíkt á það en ég má náttúrulega ekki gera við það þannig ég fekk hugmynd að fara á mína persónlega samfélagsmiðla taka myndband af mér að horfa á það og segja þú veist, herru, ég get horft og ekki þið en ég ákvað að gera það ekki að ég hefði örugglega fengið bara döðhóttunir.
0: Já, hittin er slíkur í fólki, en þetta hefði geta orðið svona góðlátlegt reitsbeit, góðlátleg bræðibeita og svona þú hefði fengið viðbröð frá fólki en samt svona bara í grín og glens.
1: Já, já, fólk hefði náttúrulega auðvitað verið pirrað út í mig, já, mér bara öfundsjúk, en síðan hefði dýbrið það. Fólk

0: okkar er á vissan hátt forritaður almennt til þess að bregða sérstaklega sterkt við neikvæðum áritum. Og þetta kallaði bara neikvæðni skekkjan. Og það, þannig að við veitum því frekar athygli heldur en því sem er jákvætt eða hlutlaust og þetta vekur upp svona sterk lífeðlislega viðbröð eins og hraðari hjartslátt og svo framvegis. Og það er líka þannig að ef við sko verðum reið og tjáum reiði að þá á sér stað svona ákveðin boðefna á losun, bara svona ákveðin dopamín losun, þannig að það getur verið á svona mjög einhvern veginn hressandi, nánast ánjætandi að tjá reiði. Þannig að það er eitt sem að svona neikvæða tilfinninga gera eins og reiði og annað er að reiði, hún beinist jú að einhverjum við upplifum óréttlæti. Einhverju verið beitt okkur óréttlæti og þá teljum við mikilvægir en allt annað að í rauninni segja viðkomandi til syndana, segja honum hvað hérna, hann gerði rangt á okkar hlut og þá erum við náttúrulega ekki í neinu stuði til að hlusta á það sem einhver annar hefur að segja. Það sem vaki fyrir okkur er að messa yfir hinum. Þannig að reiði verður rosalega öflugt tæki líka til þess að fá bara fólk lokar eyrunum og bara tjáir sig en hefur ekki mikinn áhuga að hlusta tilbaka.
1: Þannig að það eru fáar nokkra tilfinningar sem eru jafn góðir í að knýja okkur til þess að tjá okkur eða veita einhvers konar viðbrögð.
0: Já, það er einmitt talað að reiði sé svona aðgerða tilfinning. Að því hún beinist að ykkurum, segjum öfutt við kannski eins og kvíða, sem oft er meira svona lamandi tilfinning sem beinist ekki að neinum sérstökum, að þá er yfirleitt einhver svona skýr gerandi í reiði.
1: Hverfur dómgreind okkar kannski þegar við verðum reið?
0: Hún getur gert það að við verðum mjög reið vegna þess að það, hún er tengd við hvatvísi þannig að, og við bara bregðumst kannski við aðeins að hugsa þannig að þá já að því leiti er þetta skert dómgreind.
1: Það er orðið alvanalegt að fjölmiðlar, stjórnmálamenn og ýmis pólitísk samtök reyna að höfða til lægsta samnafnera hjá fólki til að koma skilaboðum sínum sem best á framfæri. Þetta er oft einfalt og áhrifaríkt í senn. Hulda segir að reiði sé greinilega beitt, en vill þó ekki fullir það að íslenskir stjórnmálamenn geri það endilega oft með einbeittum hætti. Hún segir einnig að stjórnmálalandslæði hér á landi og í Bandaríkjunum til dæmis sé með engu móti samanburðarhæft. Þar er sundrung og skautun mun lengra komin en víða annars staðar og á það gjarnan við ríki þar sem tveggja flokka kerfi er við líði.
0: Það sem gerist er þetta að algoritmin bregst mjög sterkt við reiði vegna þess að reiðin kallar fram svo sterk viðbrögð hjá notendum. Að þeir æðir líklega til að skrifa athugasemdir og smella og skoða og læka eða hvaða nú er sín ykkur viðbrögð. Þannig að það þar með náttúrulega belgist út sýnileiki reiðu færslana á netinu þannig að okkur finnst eins og það séu algengar eða mögulega eru í raun það dreifast miklu miklu hraðar á samfélagsmiðlum en það er annað sem að þessar svona reiðibeitur eða hvað kallaða bræðibeitur eru oft að gera á netinu að sko það eru rosalega oft að höfða til svona við og þeir. Það eru þeir, þau eða þær, þau eru einhvern hátt ósangjarn við okkur, er að gera eitthvað á okkar hlut og þessi, það er rosalega áhrifamikið. En það er algjör svona grunnur í okkar sjálfsmynd almennt sem mannesku að hugsa okkar hóp sem við tilheyrum okkar innhóp. Og okkar innhópur getur verið Íslendingar, það getur verið valsarar, það getur verið við háskólakennarar, það er ólíkt hver hópurinn er hverju sinni, við konur eða við eitthvað og ef við teljum að þessi vegið með ósakjöndum hætti af okkar hópi er þar með verið að vegað okkar sjálfsmynd og þá bregðust við rosalega harkalega við og það sem svona bræði betur gera að það er íta undir sundrungu á milli hópa og þar með skautun í samfélaginu. Þetta er ótrúlega öflugt tæki til þess sé einhver viljandi með þann ásetning. Þá er nokkuð auðvelt að hrinda honum í framkvæmt.
1: Það er þjóðaríþrótt víðar en á Íslandi að gera árið upp með því að velja orð ársins, mann ársins, frétt ársins og fleira í þeim dúr. Oxford útgáfan og orð eða hugtak ársins að þeirra mati er snar þáttur í þessu. En orð koma og fara úr tungumálinu, sum dvelja lengur en önnur. Þannig man ég ekki eftir að hafa séð hugtækið Big Sur

0: Society mikið að undanförnu, en það var orð eða hugtak ársins 2010 hjá Oxford og lýsir pólitískri hugmyndafræði samheldni innan samfélagsins sem algjörlega án aðkomu ríkisvaldsins. Youth Quake fyrst mér sömuleiðis hafa alveg horfið, en það orð yfir samfélagsbyltingar sem yngri kynslóður íta úr vör. Öðru gildir hins vegar selfie eða sjálfuna sem var orð ársins 2013 og það hefur nú heldur betur náð fótfestu, rétt eins og vape, rafsígarettur, sem var orð ársins 2014 eða toxic, eitrað, sem skyndilega var notað í meiri mæli yfir til dæmis eitraða karlmennsku, eitruð vinasambönd eða eitrað starfsumhverfi. Toxic var orð ársins 2018. Athygli vekur að árið 2020 valdi Oxford ekki neitt eitt orð sem orð ársins, en það náðu mýmörg faraldurstengt orð og hugtök flugi á því herrans ári. Ég veit nú síðan ekki hversu mikið orðin smitgát, raðgreining og bólusetningar vottorð hafa verið notuð síðan. Það kannski önnur saga. Það lýsandi að síðustu fjögur ár hefur orð ársins hjá Oxford komið úr netheimum, einkum og sérilegi þeim kemum hans, þar sem ungt fólk lifir og hrærist. Goblin Mode var orð ársins 2022 og lýsir því að hegða sér eins og drísill sem hirðir ekki upp eftir sig, borðar bara ruslfæði og hangir heima í tölvunni. 2023 var Riz orð ársins. Það stytting á ensku orðinu karisma, persónu, töfrar og notað með sama hætti. Piltur sem tekst að bjóða sætir stúlku á stefnumót sagður vera með mikið Riz. Í fyrra var hugtakið brain rot orð ársins. Það lýsir því hugarástandi sem skapast þegar maður hefur skrollað löngum stundum gegnum samfélagsmiðla og neitt þess misgáfulega efni sem þar að finna. Heilin virðist stundum dofna og íslenska mætti brain rot sem heila rotnun, aldeilis upplifgandi það. En eru þessi orð og bræðibeitan komin til að vera. Það ómögulegt að segja, en eftir því sem dvöl okkar í netheimum lengist, óhætt að spá því að orð ársins 2026 reki uppruna sinn þangað líka.
1: Þetta var netið. Í næsta þætti ætlum við að heyra margar sögur, eða ekki, Benni?
2: Jú, það prófíla þátturinn, afmælis þátturinn okkar frá því í mars.
1: Já, þá fórum við og heyrðum margar sögur, margra einstaklinga sem við annarkort vitum mikið eða sama og ekki neitt.
2: Já, við skulum blása aftur í blöðurnar.
1: Gerðu það.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu ýmsar hliðar netsins í sumar heimskviðum. Oddur Þórðarson fór meðal annars yfir hugtakið bræði beitu í þessum þætti. Áðurinn Árni Mattíasson tekur á móti Viðari Hákoni Sörusinni í Straumum, skulum við fá Keith Jarrett og Charlie Hayden til að spila eitt lag fyrir okkur.

Keith Jarrett við flygilinn og Charlie Hayden við kontrabassan. For All We Know eftir Fred Coutts sem var afkasta mikill lagahöfundur á fyrir hluta síðustu aldar. Hans þekktasta lag líkast til Jólasveinninn kemur í kvöld. Það illu heilli ekki tímabært að setja það á fóninn. Og það verða líkast til ekki heldur jólalög í næsta þætti þessa laugardags. Það komið að straumum þætti Árna Matthíassonar frá þriðjudegi.

0: Þetta var Magnificat af plötunni Carnival í Texas með hljómsveitinni Kvartett og Jónsson og Grjóna frá 1997 og hann stattu hjá mér hann hérna Viddi, hann Viðar Hákon sem að var einn af félögunum í kvartettnum, sællvertu. Þetta var hérna, að því svo gammal að mann ég með mjög fel eftir þessar plötu, þetta var svona mjög óvenjuleg plata á sínum tíma og það sem að var að birtast í henni var eitthvað sem allt annað en það sem að var almennt í gangi. Ertu sammála þessu?
1: Já, já, já, algjörlega.
0: Já, en hvað var það sem að varð til þess að þessi músík, þessi pakkja músík var til? Hvað var það sem gerist?
1: Þú ert náttúrulega að spyrja að eitthvað svona, fara beint í eitthvað svona, hvernig að pakka því? Sko, þetta náttúrulega... Þetta náttúrulega hérna, fólk sem að í þessu prótjekti sem að hefur hlustað alveg fárlega mikið á tónlist og alls konar tónlist. Þú veist, við komum frá úr svona djúbri músík, hérna, úr alls konar áttum líka, sko. Hérna, og djúbri músík svona hefð held ég bara í svona fjölskyldu tengt og alls konar menninga við náttúrulega erum kannski njótið þess að vera svona börn þegar í kringum 1980 þegar það í rauninni verið að sprengja upp allt ég náttúrulega mamma mín sérst, við flytum frá Ísafirði til Reykjavíkur og það mamma alltaf í myndlistaskólan Ég kem úr svona listafjölskyldu frá Ísafjörð sem mjög abstrakt, sko, út af því að ég raunni á maður bara að sjóma þar, en pabbi kemur úr því umhverju. En við flytjum til Reykjavíkur og svo elst ég bara upp í myndlistaskólan, 6 ára, 7 ára, mega svo heima í næsta stigagangi. Þú veist, við erum bara oxma og eru hann að þeysararnir. Það eru, þú veist, þetta allt hérna, ég tekin með á alls konar svo myndlistarsýningar þar sem hefur verið að hérna, veist, mála með túrblóði og svona alls konar og þú veist verið að eyðileggja einhvern bíl eða slátra hænum eða eitthvað og svo séði til þeim setna Rocky Reykjavík og þú veist, þetta var basically umhverju sem ég var í orðstipi, en þarna verður til eitthvað Þú veist sem að þú sprengir upp, þú gerir alltaf og þú spurðir okkur var þetta öðruvísi.
0: Þannig að það sem voru að segja er það að, sem sagt, að þetta var ykkar, sem sagt, þið komið úr þessu umhverfið þar sem að þú verður elst upp í það að það verið að sprengja í loft upp alls konar hefðir og brjóta bak aftur alls konar hefðir og einu leiðina til að spila músík og einu leiðina til að mála myndir og svo fram með þess. Og þið komið úr því umhverju...
1: Það er ekki til að skemma, sko.
0: Nei, það er ekki til að skemma.
1: Það er til að búa til...
0: Til að búa til eitthvað nýtt, já.
1: Búa til koma nýjan...
0: Búa til eitthvað nýtt. Já. Og það er svona...

0: þið komið úr því umhverfi og þess vegna verður þetta svona.
1: Já, en til þess að geta gert það, þá þarftu að ögra sjálfur. Já,
0: einmitt.
1: Þú getur ekki bara hérna, farið og pósað sem hljómsveitin sem þú fílar. Já.
0: En hver var þín leið í músík? Þú helst upp þarna sagt, í kringum, þarna myndlist og það var alls konar hlutur að gerast, gerjun og tónlist. Mm. En hvers vegna tókst þú upp hljóðfæri?
1: Mm. Ég ætla bara að þetta er náttúrulega... ok, aftur ætla ég að kannski svara sér svona að ég sé þetta seinna í gegnum son minn. Þegar hann fimm ára, við flýtum til Íslands, þá var hann fættist og ólst upp í Núri. Svo kemur, kynnist hann strák í næsta húsi og svo fer hann og hérna kikið heimsók til hans. Og bara, já, flott, hérna er þetta og stofan og eldhúsið og svona. En hvað stúdíó hans pappa hans? Segir hann við hann strák. Ég elst upp í, þú veist, þessu. Það eru hljómsveitaræfingar inni í stofu. Afi var alltaf með... Þú veist, það var hljómsveitaræfingar í stofinu á Ísafirði eða Rakarstofinni. Rúnar var í þursafloknum, æfa sig alltaf og meðfram því eitthvað í symfóníunni held ég. Og, já, alls konar. Og það var alltaf verið að spila allstar eða mála. Sest, við tókum okkur, það var afi, það var pás á sunnudum þá. Þá fór hann í málinga, eða sest, mála, þannig að þú veist, það var til að slaka á það málaru, en síðan eða, minnuru líka, og til að fá smá pening, og svo tekur þau svo matatími, og þá spila á píanu.
0: Þannig að það sem voru að segja er það, þetta var bara, þú getur ekki sagt, já, ég uppgötu af músík þarna,
1: Nei.
0: Vegna að þú ólst upp, bara músík var bara partur af lífinu, alltaf.
1: Já, bara eins og, þú veist, Já.
0: En eitt að vera músík sem partur lífan, annað að spila hljóðfæri.
1: Já.
0: Hvað var til þess að fórst að spila hljóðfæri?
1: Æ, þú veist, maður byrjaði náttúrulega bara eins og, þú veist, þetta klassiska bara á okkur blokkflötu og hérna.
0: Þannig að þú var fórst í tólestanám, sem sagt,
1: já,
0: sem krakki.
1: Já, þú veist, það bara eins og fólk fyrir að æfa fótbolta eða eitthvað, sko. En þú veist, mér fannst það aldrei gaman. Ég hata það, sko.
0: Að vera að læra á hljóðfæri,
1: já, já.
0: Þú vildi bara
1: svo
0: spila.
1: Svo fyrir að læra á fiðlu og svo einhvern tíðan, ég bara, og svo er ég smá lesblindur, þannig að þú veist, ég, þegar þú kemur nótnabók fyrir fram, ég bara, það er alveg, þannig að ég, hérna, svo fyrir ég seinna fykta, það var eiginlega bara svona, þú veist, ég hendi þessu bara frá mér og ætlaði bara að vera smiður eða eitthvað, þú veist, ég ætlaði að fara í uppreisn. Og svo bara kemur þetta einhvern veginn þegar að allir hugsa, ok, hann ekki fór að gera þetta. Þá hvernig er ég hann að ég veit ekki, maður færi eitthvað og þá bara einhvern veginn verðum að rosa forvitin og fyrir að prufa og gera og það er 13 ára og ég man bara eftir, það var moment þar sem ég heyrði bara Purple Rain og ég var að Þú veist, það bara svo, ég var náttúrulega búin að hlusta líka, ég fekk allt bítlasafni gefið á vínil á hérna, maður frænkumunar og, þú veist, og ég hlusta á það um til að eyðilaðist.
0: En þú sem sett heyrir Purple Rain og þá verður það bara byltingu haustum að þér.
1: Já.
0: Og þú ákveður að fara að spila, hvaða hljóðfæri var það sem þú fórst að spila það?
1: Fór eitthvað fikt á gítar og eitthvað, það var smáis, en síðan, sko, ég og Óli vinnu minn, við, hérna við kynntumst bara þeirra bara, þú veist, við erum 14 og hérna, og okkur leittist svo mikið byrjum við þetta bara að, þú veist stela hjólum eða, þú veist, eyðilega ruslatinu, eitthvað svona og svo kveikt við eins og nýð sínu og næðum vassmýrni og hræðilegt fór alveg koma allt slökulið, en hérna Og svo bara fannst okkur þetta leiðlegt. Og ákveðum að stofna hljómsveit. Þannig við tölum, fundum bara, hérna, fundum, við erum í hagaskóla, þannig við fundum bara þá sem kunnur hljófari og bara erum við til í að, þú veist, erum við.
0: Og hvaða banda það?
1: Og þá kunnum við ekki neitt, ég og Óli, sko. Þannig að Óli var söngvari og ég var bassaleikari. Það var eitthvað White House eða eitthvað, eitthvað
0: já,
1: svona.
0: Og það er Ó Jónsson það er Óli.
1: Já. Óli Úr Jónsson, já.
0: Já, einmitt, já. Mm. Það er þessi fyrsta bandið ykkar og og hvað svo? Svo þróast þetta? Svo, já, svo verið, svo, þú verið svo, fyllt af böndum?
1: Já, svo einhvern veginn endar á, má ekki segja þetta, en við sagt, endum á að reka alla, en þeir voru miklu betur en við að spila. En við kunnum ekki neitt. Við einhvern veginn vildum fóra að gera eitthvað meira skrítið. Og einhverja indi tónlist og eitthvað rugl. Og hérna, þeir voru meira í einhverju svona gera gítasólu og eitthvað töff. Og við kynntum Sölva Blönd, alveg. Fórum að gera eitthvað með honum, gerum hljóst sem eitt Púf.
0: Já, einmitt.
1: Mm-hmm.
0: Já, þeir voru báðir í Púf með Sölva.
1: Mm-hmm. Og Sölvi var, hérna, er bróðir Möggustínu og Rísaðurinni fannst okkur eitthvað sniður fyndir. Þannig að við fengum stundum að hýta upp fyrir Rísaðurinn og, hérna, og svo var allt einu vini þeirra sem voru Ham og þó voru við að hýta upp fyrir Ham og svo voru einhver að æfa tna, í húsnæðunni og sýkumorunum þetta var einhvern veginn svona bara hva en þú veist þetta var auðvitað bara út af því að við vorum ég séða eftir á, þú veist þetta var auðvitað út af við vorum bara að gera þetta, bara endalust
0: En sko, Puff samt starfaði ekkert mjög lengi
1: Samt alveg lúmst sko Já. Ég held að vera alveg 4 ár
0: okay, okay.
1: og kynnist þið Dotta síðan trommuleikara sem að
0: sem að var í, svo í kvartendum
1: Þetta Sölvi var eitthvað hérna langaði að fara eitthvað, hann var fyrir að spila með bókumir font og eitthvað og perk og eitthvað, ætlaði að fara í eitthvað pop
0: Já, en
1: og þá hittum við Dotta og fórum eitthvað
0: og þá voru þau kvartendin til
1: Já, og svo upp úr því verður kvartendin Jónsson Grjóni og Grjóni Sigurjón Árni Guðmundsson og einmitt afi hans var líka hann, Emma kvartettinum og þú veist, hann kemur inn í sko bróðir hans, sinna Toggi var alltaf að kynna okkur fyrir einhverju börti partí og alls konar residents og bara svona skrýtni tónlist
0: Sko, málið er að þetta er sem sagt það verður þarna til svolítið svona þetta er vinahópur
1: Já,
0: algjörlega Þetta er vinahópur og þeir eru að gera þú veist, þeir eru að stopna alls konar hljónsveitir
1: mm-hmm.
0: og þetta er svona, ég er ekki að þetta er ekki alltaf sömu menn í öllum hljónsveitunum mm-hmm. þetta er skarast alveg rosalega mikið
1: já, já.
0: Þannig að þetta hefur verið svona mjög skapandi og skemmtilegu tími
1: Já, algjörlega og svo verða þetta til Side Project við heitum Kynumst Rakka Kjartans og hann með eitthvað cozy project sem að var í MR og svo verður til Kanada og þá kynumst við þú veist þeim og svo einhvern veginn mallast þetta allt saman og endanum veist, gerum við hérna trapant og fjúnir og svo eitthvað svona, þetta er allt stilega sami
0: En sko, já, þetta er, svona, þetta er svona, getum við sagt, sami kjarnir, samt við stór kjarnir endar
1: já.
0: Og svo verða til hljónsetur upp úr honum með ýmsum samsetningum
1: já.
0: En hérna, sko, þessa hljónsetur eins og trapant til dæmis og fleiri bönd sem veri þar hafa verið svolítið að fari ég ferðalög til útlanda og spila, ég meina kvartettin fór til útlanda að spila, þær spila í Berlín og við það, sko, já.
1: Ég vissi það.
0: Já, já. Og hérna, voru mikið svolítið, voru tölsvægt í þessu.
1: Já, já.
0: Og þetta er, já, þetta er sami kjarni, það er sami svona svolítið stóri kjarni, en þetta er samt svolítið ólíkar hljósveitir.
1: Já.
0: Það eru allar með svona einhver ákveðin grunnþátt, getur maður sagt, grunnþátturinn er sá að gera eitthvað skemmtilegt. Og helst eitthvað allt öðruvísa en það sem hann verið að gera áður
1: mm-hmm.
0: en
1: byrja að koma okkur óvart sjálfum
0: já, koma ykkur óvart sjálfum
1: og svo þá kannski já. Komu ykkur með öðrum óvart já, í leiðin
0: en þetta er samt svona svolítið, já, þetta er mjög fjölbreytt en hvernig var þetta líf? Var þetta góðu tími?
1: Já, já auðvitað mér finnst allu tími góðu tími en þú veist Ég ekki svona nostalgíu típa, sko.
0: Nei, við ætlum ekki að spila neitt gamalt heldur.
1: nei, en þetta var hérna, auðvitað, frábær tími og sko það er rosalega gaman að eiga hérna kreatíða vinni og vera eitthvað svona hópur sem er bara áfram og upp og hérna, já og það er bara það er auðvitað bara alveg meira á það sko
0: en svo gerist það með alla svona hoppa af ungu fólki sem byrjar að vinna saman
1: mm.
0: að svo eiginlega tekur lífið svolítið við
1: Já, lífi á hérna er með eitthvað svona frábært hérna sem sagt lemum hann alltaf og það gerir það og þá líka eitt sem alveg geggjað hérna ef maður í svona hóp eða hljómsveit eða hvað þú vilt kalla að við pikkum alltaf hvernig hann upp og þetta fjölskylda
0: En sko, þú flyst, hvenær flyttist þú til Noregs?
1: Sko, fyrst bara 11 ára og var það í 2 ára, svo aftur 2010, það bara, þú veist, þér auðvitað fullarinn, sko.
0: Já, 2010. Já. En hérna, hvað varst að gera að músík í Noregi?
1: Sko, ég flutti til Noregs til svo bara í rauninni, þetta var svona, þetta kallað svona disappearing act, held ég. Sérst, ég ætlaði bara að hætta í músík. Ég ætlaði að hverfa úr þessu mengi bara úr alveg bara mér að einhvern veginn lengi dreymdi að þú veist, ef mann ef ég myndi einhvern tíðan bara að vera hent út í flugvél í fallíf og geti lífa af einhvern star bara clean sheet og ég vildi prófa það en síðan hélt ég að þetta væri bara þannig en þetta var líka þannig að þetta var bara búið að vera svo ógeðislega mikið í gangi ógeðislega lengi og ég þurfti bara að fara og ég gerði það og bara tínast og hætti í tónlist losaði mig allt og svo líður held ég 3 ár og pikkar hérna þessi stórandi kærasta minn í öxlina mér og spyr mig hvað ég að gera ég bara að skoða þetta forrit hérna fylgist með að það eitthvað hljóðforrit ég að skoða nei, segir hún Hvað ætti að gera? Ég ætti að vera hættur að gera tónlist. Ég sagði, ég ekki að gera tónlist, ég að skoða þetta forritina. Og ég neina að íta á hérna spacebar, það playtakin. Og ég bara, ok, og svo íti á bara, ok, hvað þetta? Þetta tónlist, ok, þú byrjar að gera tónlist. Ég bara, þá var ég búin að gera ykkur 30 lög. En þú veist, Það sem gerist þarna að hérna að ég þurft bara að hreinsa út og ég fatt að löngu setna að þetta var ekki það að ég vildi fá frí frá öllu þessu fólki sem ég var að vinna með eða eitthvað svona þetta var bara bransinn tónlistabransinn ógeðslegur og hann mjög óheilbrigður og ég búin að vera bara lífsrætur þegar ég kem nálægt einhver svona sem að nálgast að vera einhvers konar velgengni í tónlist einhver svona þegar ég heyri svona bransatal það farin sko.
0: Já, við getum tekið langt
1: en síðan ég hætti í tónlist hef ég aldrei gert meira á tónlist
0: Já.
1: Og núna ég bara, þú veist, bara það kemur bara endurst
0: Þetta sem sagt nýtt hjá þér þarna þú ert búin að vera elst upp í músík og ert virkur í músík í mjög mörg ár og vinna með óteljandi hljómsveitum og yfirleitt með svona meira minna með sama fólkinu en það svolítið stórt mengi þannig að þú ert að gera alls konar en þannig ertu farin að gera músík einn og þú situr einn heima eða hvað sem ég veit ekki hvar og býr til músík og þetta gerist í Norri og að gerast enn þann dag í dag þú sendir mér hérna dæmi sem að ég hef legið yfir
1: nokkur, já
0: allt og mikið
1: já, sorry ég hef bara sinni að senda þær eitthvað ég hef ekki valið
0: nei. Og það ég bara fór í gegnum þetta ég veit ekki hvað þetta var alveg ótrúlega mikið af músík en ég valdi þess að nokkur lög sem ég langar að spila og við skulum tala kannski aðeins þau spilum hérna spilum eitt dæmi

0: Þetta var lagið Dreki Miles eftir hann Viðar Hákon sem hérna statuð hjá mér og við erum að tala hans sögu og músík. Þannig þú einn að vinna. Síðan hvernig þetta?
1: Þetta var nú bara þannig að frá sem tíma í Noregi þegar ég var ekki að gera tónlist. Eða ég var samt búin að, þá var kærasta mín búin að segja mér að ég væri sennilega að gera tónlist en þess að þegar ég dey á play þá kemur músík og ég var farin að eigna mér það að já, ég og þá var ég farin að leika mér aktíft aftur með tónlist.
0: Þannig þetta frá þessum tíma
1: já.
0: Og þetta svona, sko, því ég hlusta á þetta þá heyri ég raun og veru náttúrulega samhljóm með þessu eldgamla sem við spilum í upphafi sem sagt, þú ert ennþá sami gaurinn Þú ert ennþá sami gaurinn, þú ert ennþá sami gaurinn sem að leita að einhverju leið til að koma sjálfu þér óvart og það eiginlega svona gegnum gangandi gegnum þetta sem þú sendi mér
1: Já, þetta náttúrulega líka einhvers konar, þú veist maður að kubba en þú býrð, þú veist þegar þú byrjar að kubba, þá varst ekki minnist kubb þannig að þú tekur, þetta skrítið þú veist, músík svo Þú þarfst að búa til kubbin fyrst og stundum að búa til efnið með þess að sem að þú byrð til kubbin og þú velur alveg hvernig hann á að vera líka og svo byrjar einhvern veginn að gera eitthvað og svo það rosalega hérna ómeðvitað í rauninni sko, þegar þetta byrjar þá stundum fer ég bara algjört blakk átt ég man ekkert hvernig ég þú veist, svo bara líða þrír tímar eitthvað og svo þannig
0: að þetta sko Þetta tónlist sem þú gera fyrir sjálfa þig. Hefur verða þessar hugmyndir og þessar skissur, stundum þetta skissur, stundum þetta svona nær því að vera bara lag. Gerir eitthvað við þetta svo seinna? Verður þetta síðan að einhverju öðru?
1: Já, það gerir oft, sko. Það, ég heyri að, sko, ég heyri alveg, ef ég hlusta á, ef ég fer yfir, góðan bunka af einhverju gömlu eða frá mismunandi tímum þá séðan heyri ég allt einu en já, ok það eitthvað kort þú veist, það eitthvað element þarna og svo allt einu komið eitthvað lag sem The One eða næsta típa eða eitthvað svona sem að elementin eru þarna alls þar hérna þau dúkku upp sko bæði fyrir og eftir sko ekki neitt með þetta neitt sko Þetta bara eitthvað sem maður þú veist, eitthvað svona byggingarefni, sko.
0: Heyrum annað dæmi. Heyrum hérna, sko, þú heitar náttúrulega mjög sérkjulega nöfnum að því að þetta eru svona skissur.
1: Já, já.
0: Heyrum lagið Emmi, Snjókoma.

0: Þetta var Emmi komma snjókoma með eftir hann Viðar Hákon. Hérna þetta allt annað heldur en það sem vorum heyra áðan. En samt náttúrulega með þinn karakter og þannig að þú ert að hve miklu leit ert að gera tilraunir eða gerist að meðvitaða tilraunir á ég við.
1: Þú vilt fá svar við þessu?
0: Já, já, já, þú vilt bara svara.
1: Að hve miklu leit er ég að gera meðvitaða tilraunir? Oft er maður að gera það en síðan gleyma sér og þá það bara ómeð þetta. Ég veit það ekki. Ég, hérna, þetta alveg ótrúlega erfitt að ná utan einhvers konar svar við þessu, sko.
0: Já, en eins og þú lýsir þessu, þá sestu niður og ert bara að gera eitthvað.
1: Já.
0: Eða hvað?
1: Já.
0: Þetta er svolítið, öðruvísi ferli en það þegar þú ert í bandi og menn að hérna búa til lög. Hitta á æfingu, búa til lög og það þarf að banta einhvern part inn í, það þarf að semja einhvern bút eða að ég er, þessi millikafli ekki að virka hérna, getum við ekki gert eitthvað annað. Þannig að þetta er svolítið öðruvísi þegar þú ert einn að semja.
1: Já, já, eða þú veist, það einhvern tíðan, ég veit ekki, ég til dæmis ef ég ætta að semja, þú veist, ef ég ætta að búa til skrifa skáldsögu, þú veist, ég hef heyrt þetta sem einhver, kannski þetta klísið eða eitthvað, en þú veist, það hættulegasta heimi fyrir einhver drittöfund er hvítt blað, og það, þú veist, þú getur gert allt, horfir á hvað blað og bara hvað ég að skrifa hérna, og þú veist, það einhvern veginn, þú veist, leið og byrjar, og segir bara að þú veist, þú byrjar á einhverju og það oft í músíksamhengi eða kannski bara eitthvað hljóð eða einhver harmónía einhver taktur svo byrjar maður að eitthvað móta eitthvað bassa og það eitthvað hljómur þar og svona og svo kannski kom einhver orði eða ekki og þú veist, og svo hugsa maður heyrðu, já, kannski hann hérna Símon væri flottir í að hérna, taka smá hérna gaman að fá eitthvað svona hippatrommur eða þú veist eitthvað og svo ertu bara allt í einu, svo bara ertu að fara af stað og það rosalega, þú veist, auðvitað maður alveg meðvitaður á leiðinni á mismunandi tímafundum en margt líka bara í algjöru bara svona eins og í einhverjum svona sleepwalking sko. Þú veist, þú hérna, það bara eitthvað sem kallar á eitthvað
0: Getur
1: þá bara svo ferðið þangað
0: Og ég ætla að spila næst hérna Nice County, Side A, Bitch.
1: Já, mitt.
0: Já, hvernig var það til?
1: Ég veit ekki. Einhver prakkarskapur held ég. Það lag sem að ég var með einhverja dellu fyrir tablatrómum. Því það? Með, hérna, jú, og svo, hérna, saxafónar eru alltaf búið að vera eitthvað king, sko. Það er svona einmitt svona banalt hljófari sem að getur verið alveg fallegast í heimi en líka alveg takki og allt þar á milli en hérna, já, þetta er svona einhver leikur að þessum elementum. Gerðum einn svona lag og hún beinum að gera hérna fengum ljóð eftir hann hérna Dieter Roth og fengum eitthvað verkefni að gera það var í reyndar trapant tímanum sko, að gera músík Dieter Roth hérna ljóð og við ákveðum skiptum okkur í tvö herbyggi og ég gerði eitt svona tabla svona mjög líkt þessu lagi og svo var sagt, í herbyggjur hliðinu voru Gísli Galdur og þeir að gera eitthvað svona og hlinur aðeins að gera eitthvað svona dark eitthvað heimsendalag og þau komu bæði út á þessari plötu hérna, í Þýskalandi en þetta er hérna, þetta sound sem að er þarna er eitthvað sem hefur dúkkað upp öðru koru og er svolítið svona næstu í batnalegt
0: Heyrum það

0: Þetta var Nice County, Side A Bitch eftir hann Viðar Hákon Sveinsson, já og máttu ekki hlæja þessu, þetta bara þitt heiti þú valdir þetta heiti
1: Já, ok
0: Næsta sem ég valdi, það hérna Erna M. Átján Segðu mér frá því
1: Já ég gerði tónlist fyrir heimildamynd sem að basmóðum mér var að gera í Noregi sem var svona skólaverkefni var að klára að vera leikstjóri og gerði mynd vinkuna okkar sem að ég var síðan líka með seinna í hljómsveit úti sem að við sem að heittum hann alltaf í svona barnaval og hérna og hún myndlistakona en með kvíða og kveður alltaf börnin sín sem alltaf mjög hræðilegt á kvöldin með það í huga að hún muni kannski ekki vakna morgun og þetta mjög brútal en hún sem sagt challengear sinn eigin kvíða með því að hérna, vera með stand-up svona komedian stand-up komedian, svona open mic kvöld og þessi mynd fjallar um það ferðalag sko
0: Og þetta var sami fyrir þá mynd?
1: Já, og þetta lag var bara í þeirri mynd, sko, þessi kútur.
0: Ok, láta það hljóma.

Þetta var Erna M18 eftir hann Viðar Hákon sem stattu hjá mér og við erum að rúla svolítið rætt yfir hérna í lokið þessum mörg lög sem við langar að koma að. Við langar að spila hérna eitt lag og svo tölum við það eftir Like a Kid 4.

0: Þetta var like a kid fjögur eftir Viðar Hákon. Segðu mér, hvað var þetta?
1: Þetta var hún Erna að syngja. Erna úr hinu laginu. Eða sérst, já, þetta nefnilega fyndið og vel um þetta. Þannig að þú vissið kannski ekki þetta, sko. En hún hérna var, við gerum hljónsveit sem hétt Synnep og spilaðum einu sinni á tónlingum í Oslo. Það var hérna uppselt, mjög skemmtilegi tónlingar. Tókum upp ykkur heila plötu og svo flutti ég heim. Þannig hún var aldrei kláruð, súplata. En Erna er hérna með svona

0: Inda brása í vafranum, er það, eða hvað er?
1: Já, eða út úr vafranum.
0: Út úr vafranum, já.
1: Er kannski, hérna, pælingin.
0: Já, þú voru að breyta nafninu.
1: Já, hún er sigga. Já, sko, ég, þetta var, sko, unni kannski upp úr eitthvað grunnhugmynd sem að, sko, þegar ég flutti heimitt frá Noregi 2017, þá, hérna, já, sko, ég hafði hitt sigga Guðmunds, hérna, Hjálm, út í Noregi, þá bjóði hann þar líka, sennilega var það 2015 eða eitthvað. Þá hittist við bara fyrir tilvíljun með krakkana í einhverju svona þú veist, einhver staðar út að labba bara, þú veist og svo fórum við að hittast í kaffi nokkur sinn og svo þegar ég flytt heim, þá var hann flyttur heim til Íslands og hann hringir í mig og bara, veit ekki hvað í kaffi og svo ákveðum við að hittast einu sinni viku, gerðum eitthvað 20 lög sem við klárum aldrei en þau eru til sko.
0: Þau eru til að verða kannski kláru
1: já, eða, þú veist okkur langa alveg að gera það sko. Og svo lífið þetta aldrei upptekið við að berja mann alltaf og kalli mann í vinnu og svona þannig að hérna og svo er ég náttúrulega lífsrættur ég bara hrættur við að einhvern finnst eitthvað skemmtlegt og þá fer aftur þessi bransasirkus í gang og ég bara mér langar það ekki þannig að ég svolítið svona hrættu við að klára og gefa út sko.
0: Við erum að koma að endalokunum mm-hmm. ekki þessa lífs heldur bara þessa þáttar
1: ok,
0: já.
1: Hver og veit
0: hver, já, hver veit Það nú vonast að því ná að klára að ganga frá þessu
1: nei, þetta kemur aldrei út
0: nei, þetta kemur aldrei út, þetta var reyta því sem kemur aldrei út Emma P.C.

0: Sí. Já. Ég ætla að enda á því, það mm-hmm. síðasta lagið. Hvað getur sagt mér það?
1: Það var líka svona, þetta hérna, project sem að við vonum að spáði hvort að þetta heita humar eða hvað. Þetta er ég Siggi, Óli og Hlynur aðeins. Bara að steikja, sko. Við erum bara Já, bara í rauninni að hérna beigla hausna okkur með tónlist og við vorum ógislega hamingjusöm með þegar við hlustuðum eftir upptökuna sko.
0: Já, ok.
1: En þetta alveg steikt sko.
0: Já, bara við, ég bara gera ráð fyrir að fólk verði ógislega hamingjusöm til að heyra þetta.
1: Já, þú veist, já, það já. Þetta ekkit bara eitthvað pleasing sko.
0: Nei, nei.
1: En það líka, þú veist, það sem svo pleasing sko.
0: Einmitt. Já. Eða bara, þakka ég kjærlega fyrir að koma og tala um mig.
1: Bara, sorry, ég sendið alltaf mikið að dóti.

0: Það eru liðin 10 ár frá því að Gyða Valtýsdóttir setti þessa útgáfu sína á Im Wunderschönen Monat Mai á plötu sína Epicycle. Við letum það flakka þó að Mai sé liðin. Lagið eftir Robert Schumann. Eftir augnablik fáum við meiri Schumann músík en þá eftir eiginkonu Roberts, Klöru. En fyrst nokkrar tilkynningar.
1: Landa blanda, þjóðlega hátíðan á Siglufirði. Gullkistan Vestfirði býður heim á Barðaströnd á markaðsdegi í gróðurhúsin í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjar búið, Móra, Laufey heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Baddýjar Guðbjarts prjón, Þorrafisku frá Suðureyri og gróðurhúsið í Moshlíð. Í hersöndum Hernámsárin í Eyjafirði opið 11-17 alla daga minjasafnið á Akureyri. Fylkir tekur á móti Gróttu í lokaleik áttaliða úrslita mjólkurbikars Karla í dag. Hvað verður síðasta liðið í undanúrslitin nánar á KSI? Allir sumardagar eru sólvarnadagar líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagi. Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum gamli bærin Lauf og Seyjafirði, síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðstaður í Aðaldal. Hitabylgja, búblur og brauðtertur bryggju húsið. Húsbílasýning frá klukkan 12-16 í dag, pkalsson.is. Girnilegi grillpakkar melabúðin.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís skeifunni. Garðplöntur og matjórtaplöntur í úrvali, gróðrastuðin Storð, Laugarási, Bláskóabyggð.

Pottu lítil sending frá Finnlandi á laugardegi, silfraðar öldur frá finnsk samísku hljónsveitinni Vítas. Það Annukka Hirvasuopio sem leiðir söng og jóik á þeim bæ. Og meira norrænt býður okkar þegar okkur gest tækifæri til að njóta píanotríós í G-moll eftir Klöru Schumann. Það í fjórum þáttum, Allegro Moderato, Scherzo, Andante og Allegro. Tríó Nordica leikur, Auður Hafsteinsdóttir á fiðlu, Móna Sandström á píanó og Bryndís Halla Gylfadóttir á selló.

Auður Hafsteinsdóttir leik á fiðlu, Móna Sandström á píanó og Bryndís Halla Gylfadóttir á selló. Saman skipa þær tríó Nordica og þær leiku fyrir okkur píanó tríó í gemól eftir Klöru Sjúmann, opus 17 þeirrar skálkonu. Verkið samið árið 1846. Og rúmum 100 árum síðar fættist umfjöllunarefni næsta þáttar. Það Berglind María Tómasdóttir sem tekur við og heldur áfram að segja frá Michael Jackson í þáttaröð sinni frá 2015. Shamón.

Komið sæl. Hér við upphaf sjöunda þáttar hittum við fyrir rúmlega 30-an Michael Jackson. Aldur sem telst nokkuð hár í heimi popstjarna, hvað þá ef þú heitir Michael Jackson og átt þá þegar aldarfjórðungsferil að baki. Við höfum rakið feril popstjarnunnar í þessum þáttum. Í upphafi var það barnastjarna sem söng eins og þroskaði maður, svo ungmennið sem í félagi við bræður sína flutti litríka tyggjatónlist í bóði Motown og síðar Epic Records. Michael klauf sig síðan rækilega úr bræðrabandinu er hann sló í gegn sem ungur maður með fyrstu fullorðin soloplötunni Off the Wall og varð svo að popstjörnu á pari við Beatlan og Elvis með plötunni Thriller. Og svo kom Bad, þriðja og síðasta platan sem hann vann í félagi við Quincy Jones upptökustjóra, en þeirra farsalarsamstarf skilaði af sér plötunum þremur sem gerðu Michael að popkónginum Michael Jackson. Titillinn Konungur Popsins mun hafa fest sig í sessi eftir verðlauna athöfn á vegum Soul Train þáttana árið 1989 er vinkona Michaels, leikonan Elizabeth Taylor, afhent honum þar heiðursverðlaun og sagði að samkvæmt hennar mati þá væri Michael hinn eini sanni konungur rocks, pops og sálartónlistar. Þannig festist nafnbótin Michael var konungur popsins. Og ferðalagið heldur áfram, þróun popstjörnunar Michael Jackson hélt auðvitað áfram, því poptónlist gerast hlutinni rætt, það þýði lítið að bjóða upp á hljóm gærdagsins, þá missirðu hægt og bítandi þá samsvörun sem pop hefur við samtíman og verður auðveldlega ásakaður stöðnun. Þú getur á svipstöndum umbreyst í gamla lummu. Eins og sagan hefur kent okkur er það hins vegar ekki á færi allra poppar að tólla í tískunni, að halda stöðu sinni, að endurnýja sig á samfarandi hátt. Ofurstjörnunar þrjár bandarísku sem við þekkjum svo vel völdu hver sína leið þarna í lok 9. og byrjun 10. áratugarins. Whitney Houston sneri sér að kvikmyndaleik og gekk í endurnýjun lífdaga með þroskaðri hljómi í tónlist sinni við bíómyndina The Bodyguard. Madonna fór einnig yfir í kvikmyndaleik og þróaði rannsóknarverkefni sem gerði fetisisma af umfjöllunarefni. Afrakstur þeirra rannsókna kom út á bók sem hétt einfallega Kynlíf eða Sex og á geisladisknum Erotika. Michael ákvað að þetta væri komið gott með honum og Quincy og tók þá djörfu ákvörðun að upptöku stýra verkefninu sjálfur og að stórum hluta í samstarfi við ungan tónlistamann og upptöku stjóra að nafni Teddy Riley. Manns sem er sagður bera ábyrð á tónlistastefninu og lífstílnum sem kallast upp á ensku New Jack Swing. Og hver var þessi maður verður samstarfs við popkóng sem Michael hreifst af? Áðurum við dembum okkur yfir á næsta áratug, þann 10. 20. Aldarinnar og heyrum nýjan hljóm nýra tíma, New Jack Swing, soundið sem við mætum á næstu plötu, þá eitt enn af plötunni Bad, lag sem er reyndar ekki að finna á vínil útgáfi Bad heldur á geisladisknum, Leave Me Alone er eitt þessara aggressífu Michael Jackson laga, en í laginu byður ofurstjarnan hreinlega að vera látin í friði og vísar þar til óvæginar umfjöllunar sjálfan sig í fjölmiðlum þess tíma. Lagið var 8. smáskífan af plötunni Bad, gefin út í febrúar 1989, en á þeim tímapunktu höfðu þau skil orðið í lífi Michael Jackson að hann var fluttur að heiman. Árið 1988, þegar Michael stóð á 30, festi hann kaup á miklum búgarði norður af Santa Barbara í hinum fagra Santa Ynez dal í Kaliforníu, Sycamore Valley Ranch, sem varð þar með að The Neverland Ranch, eða bara Neverland eins og hann var ætti nefndur, búgarður sem stóð á ríflega 1200 hektara landsvæði, þar sem Michael kom upp fullkomnum skemmti og dýragarði og hvar hann bjó allt til ársins 2005. Og það var þar sem hann bætt upp fyrir sína glötuðu barnesku og tók á móti endalausum straumi fólks, þar á meðal var mikið af langveikum börnum og að minnst okkusti 3 Íslendingar sem sennilega voru fleiri. Við komum aftur að þessum málum síðar en heyrum nú í aggressífri og nájaðri popstjörnu sem byður frið. Það er vert að minnast á aldeilis frábært grammi verðlaunað myndband við lagið eftir Jim Blashfield. Myndbandið er óvenjulegt Michael Jackson myndband að því leiti að það er ekki grundvallað á dansandi Michael og hvað þá vel útfærðum hópdansatriðum. Heldur er þetta klippimynd sem vitnar óspart í óvægin fréttaflutning af Michael þar sem gæludýr, súrefniskassar og beinagrind af fílamanni koma við sögu.

Eins og kom fram í síðasta þætti þá ætlaði Michael að toppa söluna á thriller með Bad og eins og við vitum tókst það ekki. Sennilega verður sá leikur aldrei endurtekin, svo breytt er landslag afþreyingarmenningar að líkurnar á því að heimurinn taki upp á ykkur svipuðu og Michael Manju miðs 9. áratugarins eru litlar. Hins vegar voru vissulega ýmis met slegin með Bad. Af 11 lögum plötunar voru 9 gefin út á smáskífu og þar af rötuðu 5 þeirra í efsta sæti bandaríska vinsaldalistans hvert á eftir öðru. Og það var heimsmet, allt þar til Katy Perry sló honu við árið 2010 með plötunni Teenage Dream. Bad hlaut almennt góðar viðtökur gagnrýnenda og vissulega seldust hún í bílförmum þótt hún hefði ekki slegið thriller við, erum við engu að síður að tala nýfalda platinum sölu í Bandaríkjun og eina af mest seldu plötum allra tíma. Og nú gerðist það, Michael fór í Bad tónleikaferð. Ferð sem var jafnframt fyrsta tónleikaferð Michael Jacksons sem sólólistamanns, ótöldin satt, en eins og komið hefur fram voru allar hans fyrri tónleikaferðir í félagi við bræðuna. Bad-túrin stóð á árunum 1987 til 89 og í ferðinni söng Michael sín í hjörtu 4,5 miljóna manna víðsvegarum heim. Eðli Laxins samkvæmt fekk Leave Me Alone aldrei að hljóma í þeim þremur tónleikaferðum sem hann átti eftir að fara í, enda átti Michael í ástarsambandi við sína áhörendur og hefði sennilega aldrei getað ávarpa þá með þessum hætti. Michael gerði alltaf skýran greinamun á aðdándum sínum og sinni eigin birtingamynd í fjölmiðlum, gulupressunni sem var á sínu blómaskeiði á þessum árum. Og víkur þá sögunu að plötunni Dangerous sem kom út árið 1991 eða 4 árum eftir Bad. Dangerous er umfram allt verk þroskaðs listamanns og stendur fyrri plötum framar hvað varðar persónulega nálgun, áhættur og einlægni. Þetta er löng en afskaplega vel smíðuplata þar sem ýmsir stílar mætast eins og Michael er lagið en á sama tíma var það einmitt það sem platan hlaut mikla gagnrýni fyrir. Ofmargi stílar, af hverju gospel og rock var ekki nóg að halda sig við New Jack Swing tónin sem við heyrum í fyrri hluta plötunar. Nelson George, rithöfundur, setur fram athyglisverða kenningu í bóksinni Thriller, tónlistalífi Michael Jackson, þess eðlis að síðustu 20 ár ævi sinnar eða svo hafi Michael Jackson stigið út úr lífi þar sem hver föðurímyndin hafi tekið við af annari og orðið sinn eigin herra eða sinn eigin föðurímynd í ýmsum skilningi. Frá og með Dangerous tók hann öll tónlistavöldi sínar hendur, varð svo þetta faðir, þriggja barna og allra barna heimsins í leiðinni, meðal annars í gegnum boðskapinni í mörgum laga sinna, sem vörðuðu stöðu og viðþorf okkar mannkynsins hér á móður jörð. Og til þess að útskýra þetta nánar, rifjum þá aðeins stuttlega upp. Michael ólst upp við hörkuna í föður sínum, Joseph, sem var allt í senn, strangur faðir, tónlistalegur þjálfari og umboðsmaður. Svo var það stjórnandi Motown útgáfunar, Berry Gordy, sem tók við Michael og bræðrunum og þrátt fyrir að samband Michaels og Berry Gordys virðist ekki hafa verið sérstaklega náið, þá fór ekki milli mála að það var Berry Gordy sem réði ríkjum og hafði úrslitavaldið tónlistalega út.

sinni. Hver annar kæmis til dæmis upp með að blanda saman Beethoven, gospel, rocki og rappi og New Jack Swing eins og einmitt er gert á Dangerous. Svo er annað sem vertir að taka fram. Söngur Michaels í verkum 10. áratugurins er hvergi betri, leiði ég mér að fullir það. Dýft, fjölbreytileiki og djörfung einkjana söngstílin, þetta er Michael á brúninni, Michael sem tekur áhættur, við þurfum eiginlega að fara alla leið aftur til barnæskunar til að heyra í eins tjáningafullu Michael, sálarsöngvarinn Michael var mættur á ný. Vinsla plötunar Dangerous tók mun lengri tíma en hafði tíðkast í samstarfinu við Quincy Jones eða 16 mánuði. Meðan að upptökur á Bad tóku hálft ár og Thriller ekkur að 2 mánuði. Og af hverju var það? Fyrst ber kannski að nefna lengd plötunar, en hún er tæpar 80 mínútur að lengd sem er nánast allur mínútufjöldin sem geisladiskur getur borið. Til samanburðar þá er lengd Thriller rúmar 42 mínútur og Bad er undir 50 mínútum. Michael byrjaði að vinna við plötuna að sumri árið 1991 í félagi við Bill Bottrell sem hafði einnig komið lítilega að vinslu Bad og plötu Jackson bræðra Victory. En umfram allt var það Michael sem var við stjórnvölin í stúdíóinu, hann er titlaður sem aðal upptöku stjórinn á plötunni, svo eitthvað tíman þegar vel var liðið á vinsluferli plötunar er New Jack Swing meistarin Teddy Riley, þá 23 ára gamall, fengið til að vinna með Michael að plötunni. Og hver var hann og hvaðan kom hann? Stuttu svörin við því er eitthvað neginn svona. Teddy Riley, undrabarn í tónlist sem ólst upp í Harlem í New York og átti stóran þátt í því að umbylta tónlistasenunni eins og hún var á miðjum 9. áratugnum og uppur og samin að geira tónlistar sem þá voru ríkjandi meðal ungra svartra listamanna. Annars vegar var það hiphopið og hins vegar R&B. Hann gerði það með þeim hætti að úr var til tónlist sem farið var að kalla New Jack Swing, tónlist sem saminaði lagræna og hljómræna framvindu R&B-sins og kraftmikinn hrein eða takt hiphopsins. Í þessu samhengi oft talað hið seinna endurreisna tímabil Harlem-hverfisins. Hið fyrra voru millistrísárin og hið seinna sem satt lok 9. áratugurins og upphaf þess 10. Þegar svartir listamenn skutust fram á sjónasviðið upp úr þeim mikla krakkfaraldri sem annars einkendi þennan tíma og endur skilgreindu pop og R&B tónlistaformúluna með Teddy Riley fremstan í flokki. Og heyrum þá upphaf Dangerous sem hefst með broti og bramli í bókstaflegum skilningi, taki eftir hvernig Michael syngur á móti slaginu í öllum versónum. Söngur hans verður þannig gífulega hreinrænn og afar artikúleraður og þannig undirstrykar hann líka spennuna, háskan og hættuna sem hann syngur það er greinilegt að manninum liggur ýmislegt á hjarta.

Þetta opnunarlag plötunar Dangerous varð fjórða smáskífana plötunni gefin út í júli 1992 og lagið ber flest einkenni New Jack Swingsins. Það mjög hreinrænt eða rítmískt og trommutakturinn mjög framalega í mixinu sem þýðir að við heyrum hlutvarslega mikið í taktinum, bítinu, miða við hljómrænu framvinduna. Söngur Michaels skífulega artikuleraður og kraftmikill, svo þéttur að þegar rapparinn Heavy D flytur rapp sitt í miðjulaginu, hljómar það nánast afslappað og lýrist í samanburðinum. Í myndbandilagsins mátti svo sjá stóru M-jóðin mætast. Körfuboltahetjan Michael Jordan kennir Michael Jackson körfubolta sem aftur kennir Michael Jordan að tunglganga. Plötunni Dangerous hægt að skipta í tvo hluta. Hún að vissuleiti eins og tvær plötur og í raun eins og tvær vínilplötur á lengd. Í fyrir hlutunum eða fyrstu sex lögunum heyrum við lög unnin í samvinnu við Teddy Riley og þar kveðu við nýja tónin þarnir Michael komin í nýtt samhengi, New Jack Swing, hljómurinn allsráðandi, textar Michaels á kunnulegum slóðum, ákafi og taugaveiklun eða paranoia og aggressífur söngur ráðaríkjum og yrkisefnin hættulegar konur og ástríða með undirliggjandi nístandi kvalafullum tóni. En svo taka við lög sem hljóma meira í ætt við Bad eða framhaldi hennar. Þar að finna gospelög og sjálfshjálparballöðu í líkingu við Man in the Mirror, ballöðu og rocklag og lagið sem við heyrum næst sem var fyrsta smáskífan sem kom út af Dangerous. Plötunni líku svo á titulaginu Dangerous sem aftur New Jack Swing lag í sinni tærustu mynd. En að fyrstu smáskífunni, lagið Black or White eftir Michael kom út í november 1991 og náði toppsæti bandaríska vinsældalistan hvar það sat í 7 vikur en það var jafnframt eina lagið af Dangerous sem náði toppsætinu. Lagið hefst á gítarsólói með gítarleikarunum Slash úr Guns N' Roses og einn þarna rapp í bóði hins dulafulla LTB sem reyndist vera Bill Bottrell, einn af aðstoðar upptökustjóru Michaels á plötunni. Maður sem Michael hafði unnið með ára bil. Myndbandið var frumsýnt samtímis á 4 sjónvarpsstöðum í Bandaríkjunum, þar á meðal MTV og Fox og einni í 27 öðrum löndum og sló þar með áhörenda með hvað tónlistamyndband varðar þegar 500 miljónir horfðu á frumsýningu myndarinnar. Þegar maður heitir Michael Jackson virðist alltaf vera pláss fyrir N1 heimsmyndið. Michael fékk sinn gamla félaga John Landis, leikstjóra, sem einni leikstýrði thriller til að sjá stuttmyndina við lagið sem hefst með atriði þar sem barnastjarnun úr Home Alone myndunum og vinur Michaels, Macaulay Culkin, í aðalhlutverki. Í kjölfarið sjáum við dansandi Michael sem ferðast dansandi og syngjandi milli heimsálfa leið og hann tekur á sambandi sínu við hvítar konur og birtingamyndir þess í fjölmiðlum. Svo brestur á mig rappi sem tekur á hnattrænum málum sem Macaulay Culkin látin lít út fyrir að flytja í myndbandinu. Í loklagsins svo hinn frægi kafli þar sem manneskjur af öllum kynþáttum umbreytast hver í aðra. Hið fræga morf var tiltölulega ný tæknibrella á þessum tíma, alveg eins og sýnileg umbreyting Michaels í Varulf, skref fyrir skref, hafði verið í fyrra myndbandi þeirra Landis og Michael Jackson við Thriller. Það hins vegar hali myndbandsins sem vakti hneykslanleg viðbrögð og var í kjölfarið yfirleitt sleppt þegar lagið var spilað í sjónvarpi. Í þessum hala eða kóta sjáum við svart partustýr yfirgefa myndverið þar sem tökur á myndbandinu fara fram og ganga í skuggasund þar sem dýrið breytist í Michael Jackson sem tekur að dansa undirleikslaust. Einu hljóðin sem heyrast eru hreinræn hljóð sem hann gefur frá sér við dansinn, hljóðið í skósólunum og síðast en ekki síst hellingur af beatboxi úr munni Michaels. Og ef Michael Jackson var einhvern tímann reiði dansarinn, þá það hér. Hann tekur að mölva bílrúður og glugga sem eiga það sameiginlegt að bera rasísk tákn og slagorð. Það voru einmitt þessi tákn og orð sem fóru fyrir brjóstið á fólki sem aftur var til þess að Michael sendi frá sér afsökunarbeðinni þar sem hann sagðist eingöngu hafa verið að reyna að fanga rándýrseðli partustýrsins. Myndbandinu líku svo loks á því að Michael, að loknum kraftmiklum dansi sem inniheldur mörg af hans helstu sporum, svo sem eins og punkgripið, ótal hringsnúninga, spörkin og stoppin, umbreytist aftur í svarta partustýrið og allt í einu birtist skuggasynduð okkur sem atriði í sjónvarpinu í stofunu heima hjá Bart og fjölskyldu hans, The Simpsons.

Sure.

Þeir upptökustjórar sem unnu með Michael Jackson síðustu 20 árin í lífi hans hafa allir minnst á beatbox notkun Michaels. Michael, sem ekki las nótur og spilaði einungis lítilega á hljóðfæri, var virtuósískur beatboxari, eins og sjá má á ýmsum upptökum sem hægt að nálgast á netinu. En einnig hægt að greina beatbox Michaels í endanlegum gerðum ýmissa laga hans frá og með Dangerous. Michael virðist hins vegar ekki hafa hljóðritað rap, að minnst okkur stá heimurinn eftir að heyra það ef skekkinni að slíka upptöku væri að finna meðal fjöldalaga sem mörg hver eru kláruð, önnur ókláruð, sem er að finna í dánarbúi Michael Jackson. Eina bestu lýsinguna á tónsmíðaaðferðum Michaels er að finna í hljóðupptökum úr réttarsal er Michael var stemt fyrir lagastuld vegna titillags plötunar Dangerous. En í upptökunum lýsir Michael frammi fyrir dómara hvernig hann ber sig að við lagasmíðar með tilherrandi tóndæmum. Teddy Riley lýsir þeim aðferðum sem Michael beitti við tónsmíðar líka ágætlega í bók Nelson George sem Michael en þar segir meðal annars Mín aðferð, og það er Teddy Riley sem talar, maður af trommu heila kynslóðinni, er að byrja á taktinum, síðan nálgast laglínu. Aðferð Michaels var að yfirgefa hljóðverið, hann fékk mig til að sittjast í píanóið, ég byrjaði að spila og hann að syngja, ég fór þá að spila það sem hann söng og hann þá að beatboxa og þannig var til lag. Og Teddy Riley nefnir Remember the Time sem dæmum lag sem var til og þennan hátt. Teddy Riley greinir líka frá því hvernig fjölskylda hans og margi vinir fluttu sig yfir til vesturstrandarinnar í boði Michaels. Er Teddy kvartaði yfir söknuði og heimþrá eftir fjölskyldu og vinum á austurströndinni þar sem hann bjó áður en hann lagðist í Dangerous verkefnið með Michael og fluttist yfir til Los Angeles. Teddy Riley segir einnig í viðtali við Nelson George frá því hvernig verkefnið drókst á langinn, meðal annars vegna hegðunar Michaels, sem einn daginn í miðju vinsluferli yfirgaf hljóðverið, Teddy vissi ekki betur en hann hefði bara rétt skroppið í stús innanbæjar, enda hafði hann átt vonað því að fara í upptökur með Michael síðar þann dag. Stuttu síðar hringir Michael svo í hann, þá stattur í flugvél á leið til Ástralíu og sagði bara, Teddy, ég var að fara í mikilvæga ferð. Þá komst Teddy Riley að því að Michael var sem sagt á leið til Ástralíu til að vera viðstattur opnun verslunarmiðstöðvar í eigu Michaels og var ekki væntanlegu til baka næstu tvær vikunar. Þótt ekki væri annað gefa þessar reynslusögur unga tónlistamannsins Teddy Riley okkur ákveðna hugmyndum hvernig

0: Dæmi blúsandi New Jack Swing hljómplötunar Dangerous, plata sem inniheldur marga og margbrotna stíla, enda óvenju samsettur listamaður hann Michael Okkar Jackson, og enn með það skýra markmið að sameina jarðabúa með tónlist sinni, hann tekur sitt lítið af hverju. Þannig á plötuna að finna brotur 9. symfóníu Beethovens, í bland við rytmagrúfin sótt í Harlem hverfi New York borgar og argandi rockgítarleik, umhverfishljóðaborðið verksmiðurhljóð og hljóðið í gleri sem brotnar, og auðvitað svartan sálar og gospelsöng. Og það var einmitt þessi fjölbreytileiki sem fór fyrir brjóstið á mörgum gagnrýnendum. Eitt þeirra gekk svo langt að klikkja út í sínum dómi á Dangerous með því að stinga upp á því að næsta plata Michaels hliti titilinn Lost eða Týndur. Tónlistafræðingar hafa einnig oft nefnt plötuna Dangerous sem endalok popsins og plötu Nirvana, Nevermind, sem upphaf grönns rocksins og vísa einnig til þess þegar svo síðanemnda velti Dangerous af toppi bandaríska billboardlistans. Fjölbreytileikan má einnig líta á sem kost og eða upplifa sem snilt. Reynum nú eitt augnablik að ímynda okkur annan listamann sem kæmist upp með viðlíka blöndu stíla. Gleymum því heldur ekki að í sinni óræði mynd Michael umbreyttur eins og hann var orðin á þessum tíma, ný skilgreining á karlmennsku komin í umferð. Michael á Dangerous tjáir óheikað djúpar og ólíkar tilfinningar. Hann reiður, kannski fyrst og fremst yfir óréttlæti heimsins, lög eins og Jam og Black or White sín okkur það, og Michael hreinlega að farast úr einmanaleika. Það tjáir hann í næsta lagi, sem jafnframt hans eigin tómsmíð, unnin í hljóðveri í félagi við Bill Potrell. Heyrum fyrst brot úr viðtalsþætti Oprah Winfrey frá 1993. Fyrsta sjónvarsviðtalið sem Michael fór í síðan snemma á 9. áratugnum Oprah heimsótti Michael á Neverland búkarðinn. Í klukkustundalöngu spjalli þeirra komið víða við, meðal annars tekið á kjaftasögunum sem Michael hafði í raun aldrei tjáð sig opinberlega. Bæði sagðan að hann óskaði þess að tónlistin talaði sínu máli, einnig vildi hann ekki gera meira úr þeim með því að taka á sögunum, sennilega óskaði hann þess að það bara hirfu einhvern veginn. Í ópfröviðtalinu segir Michael frá hörkunni í uppeldinu. Hann sagði frá föður sem uppnefndan og sagði hann væri ljótur, og barðan, sem aftur var til þess að Michael átti það til að kasta upp af hræðslu við föðurinn. Michael talaði einnig hvernig hann reyndi að bæta upp eigin skort á áhyggjulausri barnæsku með því að umkringja sig börnum á skemmtigarðinum heimilinu sínu Neverland. Viðtalið ein stór tilraun Michaels til að ná stjórn á afar neikvæðri umræðu sem var í gangi hann á þessum tíma. Umræða sem varðaði breytt útlitið, hegðun og fleira sem bandarísku samfélagi þótti óvenjulegt og skrítið. Stundaði maðurinn kynlíf, þetta var eitt af því sem Oprah spurðanum og viðkendi síðar að hafa þótt óþægilegt að bera upp. Meirum það síðar, en heyrum hér fyrst í litla Michael segja frá tónlistinni þar sem þessi 10 ára strákur verður í fyrstu svolítið ráðvildur aðspurður hvernig best sé að lýsa tónlistinni og segir svo að mest af tónlistinni sem hann flytti sé í hröðutempói, bætir svo við gullkorninu að allt sem hann flytti það meina hann og hann hreinlega syngi ekki það sem hann meina ekki. Og það greinilegt að þessi ungi drengur sannfærður þessi sannindi, flytjandi verður að meina það sem hann segir. Heyrum svo í 35 ára Michael útskýra fyrir ópfru hvernig hann ber sig að við tónsmíðarnar og tekur lokalag þessa þáttar sem dæmi, en í loka útgáfu lagsins, hér í lokin, má heyra beatbox Michaels. Í næsta þætti rýnum við svo í einkalíf Michaels sem varð sífellt stormasamar á þessum árum, 2 hjónabönd og barneignir, ásakanir kemferðislega misnotkunn, platan History eða Hans saga og fleira kemur þá við sögu. Verið sæl.
1: Well, most of my songs are fast.
2: I mean, what do you put into it?
1: Well, whatever I sing, that's what I really mean. Like, I'm singing a song. I don't sing it if I don't mean it.
3: I want you to sing something a cappella for me if you can.
4: Oh, no. What can I sing?
3: Who is it? You know, that whole do that little beat thing. Since we're here in the theater.
4: Oh, boy. What can I sing? Who is it?
3: Where did that he-he thing come from?
4: It just comes out of... He-he. Out of singing. Wait. Bam.

Berglind María Tómasdóttir hafði umsjón með sjöunda kafla Shamón, sögunni af Michael Jackson. Þáttaröðin var aðra dagskrá árið 2015. Eftir fréttir klukkan fjögur á dagskrá þáttur úr sirpunni Litla rauða trekassanum, Erlendur í Unuhúsi og vinnir. Þeir sem brúa bilið eru songhói blúsararnir frá Malí.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Grammy verðlaunahafinn Angel Blue á tónleikum í Eldborg á morgun klukkan 17, miðasala á listahátíð.is. Guðsjónusta klukkan 14, sunnudag, Tungufellskirkja í Hrunamannahreppi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á Barðaströnd á markaðstegi í Gróðurhúsin í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjarbúið, Móra, Lauði heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Battýjar Guðbjarts Prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moshlíð. Móabyð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Theodór Haraldsson, skipstjóri á íslenska skipinu Barða, segir að skipið hafi verið búið að sigla í 4 tíma heim á leið frá Færeyjum þegar eldur kom upp í vélarúmi skipsins í gær.
2: Þá fóru náttúrulega í gang bara öll þau hérna, hvað þið segja, svona viðbröð sem að við erum búin að læra gegnum tíðina með æfingum öðru að bregðast við eldi og þannig að áhöfni fóru bara í það að loka öllum lúum og hurðum og komið við fyrir að kemist meira súrefni niður í eldinu. Þegar það var búið að græja það, þá hérna búið að sett slökku kerfið að staða sem að kefði eldin. Bara á skömmun tíma, en þetta var náttúrulega var mjög mikil eldur á mjög skömmun tíma og mikill reykur sem að bastum skip og þetta var grafalvarlegt mál, sko.
1: Sagði Theodór og bætti við að áhöfninni sem telur 5 menn brá illa við atvikið. Viktor Orbán fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands var endurkjörinn formaður flokksins Fidesz í dag rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Orbán, sem 62 ára, hefur árabil verið einn af merkisberum evróskra harðlínuflokka af hægri vengnum. En samkvæmt frétt Reuters hafði myndast þrýstingur innan raða Fidesz að Orbán ætti að þekkja sinn vitjunartíma. Það var þó lítið úr slíkum hugmyndum á flokksþingi í dag þar sem 729 af 737 fundarmönnum greiddu Orbán atkvæði sitt. Eftir að úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti nú að ná vopnum sínum til að vera tilbúinn til að taka stjórn landsins á ný. Í kosningunum í apríl vann TISA-flokkurinn afgerandi sigur og hefur síðan verið að vinda ofan af stefnumálum Orbáns. Fylgi Fidesz hefur hrunið frá kosningunum, þá hlaut flokkurinn 39% atkvæða en mælist nú með 17% af fylgi. Meiri hluti ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst eða þjóðin verður spurð hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta kemur fram í nýri könnun Maskínu sem unnin var fyrir DVF. Könnunin fór fram dagana annan til 11. júni og 1558 tóku afstöðu. 53% þeirra sem tóku afstöðu sögðust ætla að kjósa já, þau vilji taka upp aðildarviðræður við ESB og 46,9% ætla að kjósa nei. Fólk á 50 aldri og fólk sem búsett á höfuðborgarsvæðinu jákvæðast fyrir aðildarviðræðunum, en fólk sem eldri en 70 ára og íbúar Austurlands eru neikvæðastir. Miðasala á nýjustu stjörnustríðsmyndina hefur verið afspyrnu léleg og líklegt þykir að sýningar í kvikmyndahúsum skili hagnaði.
3: Það verður að teljast óvanalegt að kvikmynd í myndabólki stjörnustríðs gangi illa í kvikmyndahúsum. Af þeim 50 kvikmyndum sem hafa verið söluhæstar í bíó eru 5 þeirra stjörnustríð eða 10%. Allt útlitir fyrir að nýjasta kvikmyndin í seríunni, stjörnustríð, Mandalorian og Grogu, náu hins vegar ekki einu sinni að skila hagnaði í kvikmyndahúsum. Kvikmyndin var frumsýnd 21. maí. Hún halaði inn 165 miljónum bandaríkjadala á fyrstu helginni sem fínn árangur en lélegur fyrir stjörnustríð. Til samanburðar því að The Force Awakens þrefalt meira helgina sem hún var frumsýnd. Mandalorian og Grogu hefur þýnað 300 miljónir bandaríkjadala í miðasölu sem samsvarar 37 miljörðum íslenskra króna. Það er við með að Hollywood kvikmyndir þurfa að þýna tvöfalda framleiðslu upphæði miðasölu til að koma út á núlli. Til að gera það þyrfti nýja stjörnustrísmyndin að þýna tvöfalt meira en hún hefur þegar gert. Hæpið er að það takist úr þessu. En það er ekki aðeins merkilegt að stjörnustríði gangi illa í miðasölu. Það er líka athyglisvert hvað kvikmyndum vegnar vel. Þessar mundir njóta kvikmyndir eftir unga kvikmyndagerðamenn, Backrooms og Obsession, töluverðra vinsalda í bíóhúsum, en báðar byggja þær á nýjum sögum. Kvikmyndirnar voru til að mynda báðar með 25 miljónir bandaríkjadala í tekjur yfir síðustu helgi, þrátt fyrir að hafa verið í sýningu í nokkrar vikur og að hafa verið miklu ódýrari en stjörnustríðsmyndir í framleiðslu.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Grótta og Fylkir eigast nú við í áttalegu úrslundum bikardeildar karla í fótbolta. Staðan var eitt af lokum venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framleikingar. Leikinn má sjá á rúf.is en sigurvegarinn mætir afturheldingu í undanúrslitum. Þá að veðurhorfur, hægviðri, víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýða með köplum og þurft að kalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 15 stig. Fréttiverðarnar sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Klukkan 5 minútur gengin í 5 á laugardegi, góður hlustendur. Næstur á dagskrá þáttur úr sirpu sem Sunneva Kristín Sigurðardóttir gerði árið 2023. Litli rauði trekassinn. Þetta fyrsti þáttur.

0: Ég þykist ekki aðeins hafa sæmilega grundvalla ástæðu til að trúa að koma mínu unuhús hafi bjargað því sem flestum yngri og eldri er dýrmætast allra gæða sjálfu lífunni brjósti mér. En auk þess veit ég ekki betur en ég eigi það unuhúsi að þakka hvaða stefnu þessi sundur knúsaði andi tók í lífunu með öðrum orðum hvaðan varð, hvaðan er og hvaðan verður. Og þar hefst sagan skemmtilegasta húsið, fágætasta fólkið og furðulegasta ævintýrið í 1000 ár í höfuðstað Íslands. Þetta er 1913, cirka, þegar hann kemur í Unuhús. Hvernig er Þórbergur? Hvernig líður hann þá á þessum tíma?
1: Já, það er kannski nauðsynlegt að fara aðeins tilbaka í tíma. Þórbergur, hann er náttúrulega alinn upp í sveit, í samfélagi sem er mjög svona frumstætt á okkar tímamælikvarða.
0: Soffía Auður Birgisdóttir.
1: Og hann, þegar hann er 18 ára gamall, sem sagt 1906, þá fer hann til Reykjavíkur út í algjöra óvissu, sko. Hann langar að mennta sig, en hann á enga hefur engin efna því, þannig að fyrstu 3 árin sem hann er í Reykjavík, þá er hann undir svo kallu vistarbandi sem hann var í gildi og þrælar í raun og veru á skútu í 3 ár. Og hann segir nú einhvers staðar, ég kom öregi á skútu og ég fór þaðan beiningamaður, þannig að ekki vænkaðist hagur hans þar. En hann var alveg orðin örmagna og búin að fá nóg eftir 3 ár, þannig að hann ákveður að reyna að fara í kennaraháskólan, er þar veturinn 1909-10, hélt bara út 1 ár þar, hún fannst námið svo leiðinlegt, svo þurft og andlöst og hann lýsir því náttúrulega stórkostlegan hátt í ofitanum. Og þannig að hann hættir þar eftir 1 ár og hann fer að reyna við inngöngu í menntaskólan eða fyrst gagnfræðapróf og svo menntaskólan og hann fellur á þessu öllu og gengur illa og kannski aðal ástæðan er peningaleysi og já, bara mikil fátækt og vanlíðan. Og þessu lýsir hann náttúrulega mjög vel öllu í ofvitanum og eins og þú varst að lesa þarna í lokin að þá er hann undir lok ofvitans þá er hann búin að vera rúmliggjandi í nokkra daga og er bara, ef við að trúa því sem hann segir það er að deyja úr sulti og þá gerist þetta undur sem hann lýsir að það kemur inn í herbyggi til hans ókunnur maður og honum finnst hann heldur hann sé að sé á sín fyrst að þetta sé bara Kristur kominn að ná í sig. En það er sem sagt Erlendur sem er kominn og líklega í þessu litla samfélagi Reykjavík hefur hafa Erlendur og Una kannski frétt af bágindum Þórbergs. Þannig að hann býður honum með sér í göngutúr og Þórbergur ætla valla að geta drattast á fætur hans og máttfarinn en hérna hann fer þó með honum, þó er ekki annað og hann labba með hann upp í Unuhús. Og þar byrjar hann á því að gefa honum sko mjólk og vínabrauði að snúða svona aðeins til að hressa hann við. Og svo endaðu á því að bjóða honum vinnu hvort hann hérna vilji mála húsið. Og hann þurfi ekkit að byrja strax og bara að mála þegar að hérna er veður til þess og á meðan verða hann þannig fæði hjá þeim. Og þetta náttúrulega breytti öllu fyrir Þórberg, allt í hennu er hann komin hann í frýtt fæði og nýtur góðvildar þessa fólks eins og svo margir gerðu á þessum tíma. Og svo náttúrulega kynnist hann þarna fólki sem á eftir að hafa mikil áhrif á hann og ekki síst Erlendur, hann náttúrulega er þarna besti vinur hans í mörg ár og bara þanga til hann deyr. Og hann segir sko að þegar hann kemst í kynni við Unuhús þá verður svona mikil breyting á hans högum bæði andlegum og líkamlegum og hann lýsir þessu í bókinni sem að kom út fyrir nokkrum árum meistarar og lærisveinar og þar segir hann koma mín í unuhús hafði einna líkust áhrif á mig eins og ég hefði flust í annað land og svo náttúrulega í verkum Þorbergs eftir þetta þá öðlast unuhús líka svona ákveði táklegt gildi eins og Suðursveitin hefur í hans verkum og unuhús er ták fyrir frjálslindi, umburðalindi, gestrisni og frjósemi andans og Þorbergur skrifa Matthías Jóhannessyni bréf einsinni þegar að Þorbergur var í Budapest líkla á Esperanto þingi og þá skrifar hann Þetta var sem sagt bréf sem skrifa 1963 og hann skrifar Svona ætti heimurinn að vera og hann er að tala um unuhús. Svona ætti heimurinn að vera. Framandi var ég og þér spurðu ekki um passport. Að lotum var ég komin og þér líknuðu mér. Örmagna var ég og þér fluttu mig. Fátækur var ég og þér gáðu mér. Þetta er unuhús, ekki hitt hvort menn trúi á Guð.

0: Ég held að með ég segja að Unnhús eigir sér svona svolítið tvö ólík tímabil.
1: Jón Karl Helgason.
0: Fyrra tímabilið þegar að Una er húsráðandi og Erlendur bara ungur sonur hennar. Og þetta er tímabil sem að kannski má tengja helst við Þórberg og Stefán frá Hvítadal. Og Þórbergur skrifar um þetta tímabil og svona sín kynni af húsráðendum og Unu og svo svona aðeins af Erlendi en Una er svona svolítið í brennidepli og svo er til mjög merkileg lítil bók þar sem að Þórbergur er í rauninni að hafa eftir Stefán frá Hvítadal svona lýsingu á húsinu. Og það er nú kannski ekki lýsing sem að svona kallar fram að þetta vendilega verið fyrst og fremst listamanna klíka heldur bara kannski frekar fólk á jaðri samfélagsins og eiginlega mjög skrautleg lýsinga og lífverðni í þessu húsi.

0: Já, það er nú það sko Una að hún er náttúrulega líkilmanneski þarna, hún hefði verið gift Lífsala
1: Pétur Gunnarsson
0: Guðmundi Lífsala svo deyr hann og hún er þá bara einstæð móður með tvö börn pilt og stúlku og hún fer að selja svona já, hún fer að selja svona húsnæð og fæði í Unuhúsi og hún er svo sangjörn og sveigjanleg og gjaldið svo lágt þannig að það safnast mjög auðveldlega að henni, já, til dæmis skólafólk til dæmis skólastrákar í menntaskólanum og líka bara svona fólk utan að landi sem var komin til Reykjavíkur til þess að freista gefinar og fékk þá inn í Unuhúsi þannig að mjög fljótlega verður þarna ákallega merkilegt félagslíf og Erlendur sonurinnar hún missi nú dóttur sína bara held ég 18 ára gamla og þá er Erlendur bara einn eftir og ég hugsa að hann hafi bara verið svona stoðmömmu sinnar og byrjaði fljótt að vinna ég þekki ekkert til hans skólagöngu allavega, hann fór allavega ekki í menntaskóla en hann byrjaði bara fljóttlega að vinna fyrir sér og þeim sem póstur í bænum að bera út og hann var ákallega sérkennilegur hann var með sítt jarpt hár mjög fallegt og sítt jarpt skegg á tímum þegar að það heyrði algjörlega til undantekninga sérstaklega hjá ungum mönnum og bæjabúar þeir sjá hann bara á hlaupum hér og þar bæinn með sína pósttösku þannig að hann hefur vækið örugglega athygli og fólk kannast við hann og það ber öllum saman að hann hafi litið út nákvæmlega eins og Jesú Kristur eins og menn ímynda sér Jesú Krist af biblíumyndum. Nú Þórbergur hann kynnist honum bara fyrst óbeint það eru þarna vinir Þórberg sem eru í fæði og húsnæði í Unuhúsi karatera sem að setna urðu persónir í bókinans íslenskur aðall og Þórbergur hangir mikið með þeim og þá náttúrulega kynnist hann Erlendi. En Þórbergur sem er langt utan á landi, komið frá Hala í Suðursveit sem náttúrulega var bara eins og tunglið á þeim tíma með allar þessar óbrúðu jökulár og þannig að Þórbergur hann er komin ansi langt að heiman þegar hann kemur til Reykjavíkur 16 ára unglingur algjörlega vegalaus og upp á aðra komin og það gengur svona upp og ofan og aðalega ofan sko eftir sem fram í sækir og hann hefur örglega náttúrulega, hann er með sína skálda draum og allt það og langar til þess að ganga mennta veginn, frekar en að vera púla í einhverju erfiðisvinnu en það gengur verr og verr og hann leigir þá herbergi hjá Þorsteini Erlingssyni skaldi hús sem að var þannig bara við er þannig ennþá við hliðina það sem að borgarbókasafni var einu sinni hvíta höllin og þar leigir hann herbergi og á í miklu vandræðum með borgarleiguna og þar er komið sögu að hann hefur eiginlega bara ákveðið að gefast upp og hann bara liggur fyrir og hann nærist ekki og það er eins og hann ætli bara að láta skeika sköpuðu og ljúka bara sinni æfi þarna. Þá birtist Erlendur í Unuhúsi, allt í einu stend.

stendur hann inn á gólfi hjá Þórbergi og Þórberg var svolítið hissa vegna þess að, eins og ég segi, hann þekkti hann ekki beint, heldur bara óbeint. En Erlendur hefur haft einhvern ávæning af eða fyrirbóða það sem að var að gerast með Þórberg og hann bara komin og vill fá hann út í göngutúr sem að virkaði alveg fáranlega fyrir Þórbergi eins og hann var magnlaus og máttlaus eftir allt þetta næringarleysi en hann stöðlaus nófætur og til að gera langarsjöfstutta að þá drífur Erlendur Þórberg upp í Unuhús og þar hann bara settur niður borð og fullt mjölkuglas og eitthvað með og upp frá þessu segir Þórbergur að þá var ég bara hólpin þannig var ég bara komin með fast atkvarf vini og alveg bara fast innhlaup hvenar sem ég vildi og þannig eiginlega byrjar bara viðreisnar saga Þórbergs upp frá þessu að þá er eiginlega bara leiðin upp á við og hann fer að stunda ná við nýstofnaðan Háskóla Íslands. Háskóla Íslands kemur til sögu þannig 1911 og Þórbergur fær að sitja þar þótt hann sé ekki með stúdentspróf, þá fær hann að sitja þar bara sem hérna frjálsnemandi og síðan í stöðugu sambandi við Unuhús. Og það svo merkilegt að Þórbergur hann hélt nú alltaf dagbók alveg frá 1906 og til svona 1970 þá heldur hann dagbók sem færi daglega færslu sem oft bara svona frekar ágrifskendar, það er veðrið, það er verki sem hann að vinna við, bækur sem hann að lesa og fólki sem hann hittir. Og það er ekki þannig að það að þegar við skoðum þessa dagbækur Þórbergs að þá sjáum við að hann hefur komið á hverju einasta kvöldi í Unuhús og hann tilgreinir alltaf hverjir sátu þar á fleti fyrir þannig að þessa dagbækur hans eru bara eins og gestabók Unuhús. Þú getur algjörlega séð hverslega seila söfnuður þar kom saman og þar getur á að líta sko. Una hún deyr þannig 1924 og þá breytir algjörlega þá náttúrulega hættir þessi greiðasala og gisting og allt það sko, þannig að Erlendur bara tekur þannig yfir þetta húsald og hann er þá orðin skrifstofumaður og hann þótti alveg frábær skrifstofumaður, hann var hjá lögreglustjóraembættinu, ég held að hann hafi verið orðin bara skrifstofustjóri lögreglustjóraembættisins. Og þannig að hann er alltaf með fasta tekjur, hann Erlendur. Og þessar föstu tekjur gera honum kleift að halda úti bara stanslösu gesta boði í Unuhúsi. Og það var nú margir líst þessu og það er alltaf sömu lund að hann kemur heim úr vinnunni. Þá bara setur hann á sig svunduna og hann hefur komið við í bakaríinu og keift bakkelsi. Svo er held upp á könnuna og síðan bara fljótlega drífur að þessa föstu gesti. Og þarna verður bara svona eins konar akademía Íslands. Þarna er fólk að náttúrulega að skiptast á skoðunum og rífast og miðla öðrum. Og þetta er bara sko, eitthvað svona... Þetta er einhver svona visla bara fyrir Þórbergi, þá er þetta bara einhver svona visla sem að stendur bara algjörlega þangað til að Erlendur deyr á 1947, sko. Og það er alls konar fólk sem kemur, það er til dæmis mjög mikið af konum. Og þær eru, og sko, konur voru ákaflega hrifnar af Erlendi. Að þær eru alveg samt dóma, sko, Inga Laxness eða Margrétans Þórbergs eða hver önnur sem er, Nína Tryggvadóttir, að fyrir þeim er bara Erlendur einhver svona guðdómleg vera og það er ljóst, sko, að hann hefur verið

mikil svona trúnaðarvinur þeirra til dæmis þegar þeir eiga í einhverjum svona ástarsorgum sko þá er hann góður hlustandi sko og þær trú honum fyrir sínum einkamálum og þannig að það er hann mikill kvenleikur í Unuhúsi og síðan eru bara hinir og þessir Þórbergur alltaf og það er svo gaman að sjá þetta sko að þarna náttúrulega í Reykjavík á þessum árum þá náttúrulega félagslífið allt annað ég meina það sko útvarpi kemur nú ekki til sögu fyrir 1930 og auðvitað náttúrulega ekkit sjónvarp þannig að heimili fólks eru svo mikil samkomi staður og þarna tíðkast nokkuð sem er bara algjörlega óheyrt á okkar dögum að fólk komi óboðið í heimsóknir og það eru þarna tveir því staðir í Reykjavík sem að þetta fólk stundar eiginlega sama fólki það eru Unuhús og það er svo kallað mjólkurfélag heilara sem eru upp á Spítalastíg minnum í númer 7 það sem að Hallbjörn Halldórsson prentari og konan hans Kristín Guðmundardóttir byggu og þau héldu líka út í svona salong þetta eru svona salongar og það er sama fólki sem kemur þannig kvöld eftir kvöld eftir kvöld og ef það er engin heim í Unuhúsi þá ferðu upp á Spítalastíg og svo framvegis þetta er svona sami rúnturinn

0: Ég held að Þórbergi hafi ekki þótt vætna um marga menn en honum þótt um Erlend og aða lýsingin sem að til er af Erlendi sem satt úr penna Þórbergs er grein, löngrein sem hann skrifaði með yfirskriftinni Rangsnúin mannúð þar sem að hann er að mótmæla skrifum Halldórs Laxness um Erlend þar að segja minningagrein sem að Halldór skrifaði og Þórbergur byrjar þessa grein á því að lýsa hvað hann hafi runnið í skap við að lesa lýsingu Halldórs á Erlendi þannig að þarna skrifar hann margar blaðsýður þar sem að um leið og hann andmælir lýsingu Halldórs allt frá því að andmæla augnalitnum sem að Halldór segir að Erlendur hafi verið með og svo bara karakternum sjálfum að þetta er náttúrulega já, svo albesta persónulýsing sem við eða lýsing Þórbergs á Erlendi sem við eigum og hann leggur bara mikla áherslu á mannúðans og hvað hann hafi verið fordómalaus og víðsýnn í öllu sem við kom listum. Hann kynntist í gegnum hann bókmyndum og tónlist sem hann hefði ekki haft aðgang að öðruvísi og já, hann var hann bara afskaplega kær að alla nátt.
1: Einmitt.
0: Nú Halldór Laxness náttúrulega brást við þessu líka og hérna skrifaði smásögu sem heiti Jóni Brauðhúsum þar sem að margir segja nú að Halldór hafi unnið þessa ritdeilu með því að þar setur hann Erlend í, já, ef við lesum þetta sem táksögu um þetta, þá setur hann Erlend í hlutverk Krists og tveir lærisveina Krists deila um hann eftir krossfestinguna og þeim ber ekki saman um neitt, ekki fremur en hérna Halldóri og Þórbergi um Erlend og svolítið skemmtilegt að hann skuli nota þessa táksögu sko, þar sem Erlendur er í hlutverki Krist og Halldór og Þórbergur í hlutverki lærisveina.
2: Það má nú kannski greina kannski svo litla sjalúsíu milli Halldórs og Þórbergs gagnvart Erlendi sko að hann þeir eru svona eins og tveir krónprinsar Erlendar og hann og þeir greinlega eru mjög stór stærð í hans lífi en og þeir sækja gríðarlega mikið til hans sko Erlendu virðist hafa haft alveg ótrúlega víðfeðma menntun þótt hann hafi ekki verið skólagengin að þá hefur hann bara af eigin kvötum horfið sér út um mjög yfirgripsmikla menntun og hann er mjög vel heima í öllum listum í bókmenntum og myndlist og tónlist skáklist þótti að abbrag skákmaður og hvernig alltaf standa á þessu sko, hann umgengst mikið af skólapiltum sem að leiðu þarna en svo hefur hann líka haft bara þessa eigin kvöt til þess að mennta sig og þeir bæðið Þórbergur og Halldór og fleiri skáldið Stefán frá Hvítadal, þeir bara líta upp til Erlendar sem svona alvisku brunns. Þeir leita ráða hjá honum, hann les yfir hjá þeim og þeir taka mjög mikið mark á hans skoðunum. Nú, þetta heldur síðan áfram að segja má bara þanga til Erlendur deyr, þannig að 1947. Þá náttúrulega eru Halldór og Þórbergur náttúrulega konir með sín heimili kvæntir menn og farnir að búa annar staðar í bænum. En þannig að það er ekki eins mikill samgangur, en þó Þórbergur hann heldur alltaf þessu sambandi við Unuhús, það slitnar aldrei. Og það er svo merkilegt að eitt af því síðasta sem að Þórbergur gerir, bara skömmuðan hann deyr, að þá fer hann að skrifa erlendi sendibréf. Og þá er hann að náttúrulega að rifja upp þessa tíma og sakna þessara stunda, sakna þessa gestabóðs sem að ekkert gat komið í staðinn fyrir og hann virkilega freista þess hann á síðustu metrónum á sinni ævi þar eiginlega að reyna að endurskapa þetta samband við Erlend.
1: Mér finnst það mjög merkilegt og hérna ég innmitt sko hafði bréfi hérna tilbúið. Þetta síðasta bréf, að því hann er alveg meðvitaður að hann sé að skrifa yfir í annan heim. Einhvern veginn, mér finnst það svo merkilegt.
2: Já, sko, Þórbergur var náttúrulega ekki neinum vafa um það að það væri annar heimur, að það væri annað líf og það... Sko, það var ekki skuggi af skýi sko, í þeirri skoðunans þannig að hann gat verið í mjög virku sambandi við dáið fólk og þarna fannst honum bara ekkert fjarri lagi og innan handar að taka upp samband við Erlend, framliðin Erlend.
1: Mitt. Mér finnst ólíka því hann velur hann, sko, hann, hérna, Erlend.
2: Já, sko...
1: Þess að tala við.
2: Þórbergur var nú algjörlega laus við væmni, ekki, hann var ekki mjög væmin maður og einhvern tíma sagði hann að hann vildi ekki eiga vini vegna þess að því fylgdi ómikil ábyrgð. En ég held að við getum alveg fortakslaust sagt að Erlendur hafi verið hans besti vinur og það var aldrei það brá aldrei neinu skugga á það samband að Þórbergs hálfu.

0: Svo lét ég augun hvarla af málverkinu til og frá stofuna sem ég var allt í einu komin inn í með sem furðulega hætti. Svona viðkunnilega vistaveru hafði ég aldrei séð áður. Hún var skínandi björt og allir litir í henni voru hreinir og tærir og það var eins og hver fjöl í þyljum og lofti og hver hlutur sem þarna var inni talaði lifandi tungu og andaði móti manni vingjalleik og hlýju. Þetta var líkast sjálflýsandi heimi, óháðum gráma og rigningu landsins. Og hér var engin hlutur sem myndi á eignarétt. Það var eins og engin ætti þessa stofu. Það var eins og hún stæði hér í þjóðbraut heimsins til þess að allt mannkynið gæti gengið óboðið inn í hana. Hér kunni ég vel við mig. Hér fannst mér ég ætti alltaf að eiga heima. Minnst þetta svo fallegt að því það er eitthvað neðin tventi þessu stofan er lifandi, húsið er lifandi, eitthvað skonar hjúpur, lifandi hjúpur sem talar tungum og svo er líka eitthvað neðin sko, eins og hann segir, bara stöður straumur fólks.
1: Já, ég hugsa þér að þetta hús það stendur ennþá. Fyrir mér er þetta bara tvímanlaust merkilegasta húsið í bænum og þegar að Þórbergur kemur hann að fyrsta þá er þetta hús svona frekar í útjæðri bæjarins og það stendur þannig bara í risastóru túni, það er bara þetta bara þessi græna víðátta í kringum þetta rauða hús og nú náttúrulega er það fyrir löngu bara í miðbænum en það stendur ennþá, það er svo gaman að geta ennþá haft það fyrir augunum og þá náttúrulega leið rifjast upp allar þessar ótrúlegu sögur sem að tengjast því.
0: Einmitt. Og þessar kvöldvökur, hvað voru þau að gera?
1: Já, Þórbergur lýsir því nú á nokkrum stöðum og þannig að fyrst þegar hann er nú ungu maður í húsi að þá segir hann bara að, og þá er una ennþá á lífi og þá er það una sem að gengur beina og gefur kaffi og eitthvað að klatta að þá var svona bókaskápur sem að var dreginn fram á gólf og honum breytt í ræðupúlt og síðan fórum menn bara í pontu og töluðu bara um sjálfvalið efni og viðstættir, þeir brugðu síðan við þessari ræðu komandi og þarna var náttúrulega oft heitt í kolunum og rifist mikið bæðum pólitík og bókmyndir og það er greinilegt á Þórbergi sko að hún með stundum þótt nóg hvað Erlendur var handgengin alls konar nýtísku stefnum eins og til dæmis freudisma, sálgreiningunni. Erlendur var mjög vel að sér í henni og Þórbergur gat endalaust rifist Freud við viðstata. Nú, þarna var líka þekkt persóna Þórður, organisti og hans uppáhald var Marcel Proust og í leita glötuðum tíma eftir Marcel Proust sem hann einn manna bara á Íslandi hafði lesið og gat talað og menn gat rifist og síðan hefur bara örugglega verið bara allt niður í venjulegt svona bæjar slúður sem hefur skaffað umræðefni en líka náttúrulega Þórbergur var hann var í guðspekifélaginu, var mikil guðspekingur, þannig að þannig eru margi guðspekingar og þannig að ber andleg málefni á góma og það er verið að tala Krishnamurti og guðspekina og allt í kringum hana. Nú, Þórbergur, hann var líka, það má segja, hans ástríð í lífinu hefur verið Esperanto, alþjóðamálið Esperanto og hann kennir Esperanto og meðal annars er hann kenna mörgum þarna inni Esperanto, ekki síst konunum. Á svona kvöldnámskeiðum þannig að það eru svona sko, þetta er svo miklir hugsjónatímar og það eru þessar hugsjónir fólksins sósialismin, guðspekin, alþjóðamálið bókmyndirnar sem að fólk er að ræða og rífast Og, eins og ég segi, líka náttúrulega bara bæjar slúðrið og bara landsmála pólitíkin.
0: Einmitt. Og eins og segir, svo sem lesmenn er svolítið ríkjandi þarna og náttúrulega Erlendur og Þórbergur og Halldór á kunn tímpunkti.
1: Já, síðan gerist það að Halldór 1963 gefur út svona minningabók, svona eiginlega sína fyrstu atrennu að æviminningu sínum og það var skáldatími. Og þarna hefur það gerst sko að Halldór, hann hefur verið að fjarlægast Sovjetríkin. Uppreisnin í Ungverjalandi 1956 sem að sovíski herinn barði niður með blóðugu afli var náttúrulega mikið gjaldtrot og hrun fyrir mörgum vinstrimanni meðal annars Halldóri og hann er svolítið að gera upp sakir við Sovjetríkin í skáldatíma En hann fjallar líka mikið unuhús og þá dregur hann upp mynd af Erlendi sem að Þórbergur var algjörlega ósammála. Þórbergur náttúrulega er sá sósialisti sem aldrei vék af þessari sovjesku línu og maður segja hann hafi bara verið stalinisti allt til enda á Þórbergur og hann er náttúrulega mjög ósáttur við þessi hugsanakvörf, þessi skoðanakvörf Halldórs. En svona átillan til þess að deila á Halldór er ekki sósialismin heldur myndin sem að Halldór hafi dregið upp af Erlendi í skáldatíma. Og Þórbergur skýtur hana niður sko í bara stóri sem smá það er bara að vera allt verið vitlaust það er augnaliturinn, háraliturinn og ekki síst sko skoðanir Erlendar Halldór hafa búin að breyta Erlendi svolítið í bara sínar eigin skoðanir eins og hann vildi að þær væru en Þórbergur vildi meina að Erlendur hefði allan tíman verið bara alveg harður sósialisti og þetta verður svolítið merkilegt þannig að þessir gömlu Já, fjandvinir, Halldór og Þórbergur, að þeir mætast hann í þessum skurpunkti 1963 deilunni um Erlend.

Sko, Erlendur, hann var mjög eindreginn sósialisti, kommunisti og hann hafði alveg óendanlegan áhuga á kosningum. Hann var alltaf mjög spenntur fyrir kosningum á Íslandi, fylgdist mjög grannt með og það var alltaf mjög mikið spenna í einu húsi þegar talning stóð yfir og

0: og þetta hann hafði svona þessi jarðbundnu og veraldlegu áhugamál. En sko Þórbergur áttúr móti, hann er náttúrulega hann er svo snemma komin með öll þessi jókafræði. Ég meina hann þýðir verk eftir jókameistara með Jóni Thoroddsen og hann er alveg á kafi í þessum austurlensku fræðum, hann Þórbergur og hann hefur örglega miðlað erlenda þeim og erlendur sömulegis kynst þeim en ég hugsa að erlendur hafi verið of mikill komar að segja hann að við sko haft of mikinn stjórnmála áhuga og of mikinn áhuga á því að breyta lífinu eftir pólitískum leiðum til þess að fara algjörlega inn í einhverja svona andlega stellingu.
1: Einmitt. Og þvert á móti hjá Þórbergi þá er sósíalismin einhvern veginn andlegur.
0: Já, en síðan verður þetta líka til þess að Þórbergur segi skili við guðspekina, sko, að hann sko þegar að Þórbergur hann fyrir að sækja þarna guðspeki þing út í Evrópu og hittu meðal annars Krishnamurti þennan mikla gúru guðspekingana og hann á viðtal við Krishnamurti sem hann tíundar mjög nákvæmlega í bréfum eða bókum og þá er Þórbergur hvað eftir annað að reyna að fá Krishnamurti til þess að taka einhverja pólitísk afstöðu hvað honum finnist til dæmis sósíalismann og Sovjetríkin og hvort að það sé ekki málið að koma á sósíalisma það sé eitthvað þroskastig sem að mannfólkið hefði að taka en honum tekst aldrei að koma Krishnamurti niður á það plan og þetta með öðru verður nú til þess að Þórbergur fjarlægist guðspekina, en Þórbergur hefur svo rosalega mikinn áhuga á stjórnmálum og hann er svo gersamlega gagntekin af því sem er að gerast í Sovjetríkjánum og bindur svo mikla vonir við að Sovjetríkin séu bara með lausn heimsmálana.
2: Þóra og var virki kvenréttindafélagi Íslands?
3: Rósa Magnúsdóttir talar um Þóru Vigfúsdóttur, kvenréttindasinna og kommunista og tíðan gerst í Unuhúsi.
2: Og það samræmdist alveg stefn. Nú alþjóðasamtakana komintern, alþjóðasamtaka kommunista, að róttakar konur og kommunista konur ættu að hafa áhrif í slíkum hreyfingum heima við. En fljótlega fannst henni þau samtök ekki nógu róttak og hún innbytti sér þá frekar að eins og starfsemi MFIK.
3: Einmitt. Og Þóra var útgefandi, ekki satt?
2: Jú. Hún sem sagt er útgefandi og ritstjóri tímaritsins Melkorku í samneiti við aðra konur. Það er kannski sérstaklega á fyrstu árunum byrja nefna Rannvegu Kristjánsdóttur og þær voru mjög samstíga í þessu róttakastarfi og einmitt til frásagnar því þegar að þær sitja á löngum spjallfundum á kvöldin og ræða sem sagt, svona, þessar áallanir sínar að koma málefnum kvenna betur að framfæri við konur eins og gegnum þessa tímarita útgáfu. Það er sátt á skrafi með Steini Steinari og Kristi og Halldór Laxness og fleiri körlum og rættu þessi mál. Og það er alveg áhugavert að sjá því ég veit þú hefur áhuga líka á þessu sagt, hvernig þessar konur og hvernig róttæknin hafði áhrif á sagt, umhverfið í Unuhúsi og þetta umhverfið í Reykjavík á þessum tíma. Að það er alveg greinilegt að áðar var hlustað. Það er sóttust eftir því að sitja í félagskap með þessum körlum og sko þá Þórbergur Þórðarson, Halldór Laxness og Kristinn og fleiri erlendur í Unuhúsi kemur oft líka við sögu. Þóra kallaði hann, talaði hann sem hann færði, hann kom jafnt fram við alla. Hann færði öllum kaffi, réttlátum sem ranglátum og það sýndi svona þessa hugsunum að það var hægt að ræða við alla. sagt, reyna að koma inn þessum róttæku hugsunum hjá sem flestum. Og það er snerust eins og ég segja miklu leit það að opna sín á samfélagið, óréttlæti samfélagsins, þar sem að kommunistar sáu sem einhvers konar óréttlæti og innbyttu sér mjög ofta einhverjum ójöfnuði, hvort sem það var þá í jafnréttisbaráttu kvenna eða bara þessum ójöfnuði milli fátakra og ríkra í samfélaginu. Og mér sýnist að þessar raddir, að raddir kvenna hafi fyllilega nótisinn í þessu umhverfi í svo í Unuhúsi.
1: Mér langaði eins að tala svona lokum tónlistina. Hvaða tónlist búru þau í Unuhúsi að hlusta á?
0: Já, Erlendur, hann átti grammofón og þá hefur það náttúrulega verið frekar sjaldgæf möbla, svona plötuspilar eða grammofón og hann náttúrulega átti plötur, safnaði plötum og spilaði músík og ég veist að það hef bara verið svona klassísk músík mestan part. Þórbergur kvarta svolítið undan óperum að hérna þær fóru mikið í töðan á honum og sjálfst hafa einhverjar óperur verið spilaðar en gleymum því ekki og við vorum næstum búin að gleyma því að það var mikið dansað í Unuhúsi
1: einmitt
0: og eins og ég segi það var svo mikið að konum í Unuhúsi og erlega það alltaf öðru hvori slegið balli. Og þá hefur væntanlega Erlendur átt einhverjar dansplötur, einhverjar djassmúsík eða eitthvað sem var eftir að dansa eftir. En þá tekur Þórbergur yfirleitt til fótana sko, og flýr honum. Honum er ekkit gefið þessi helvíti spöl sem að var við að slá upp. En við meðum ekki gleyma því sko, í guðanam bænum og umfram allt ekki ímynda okkur eitthvað hátílegt í samband við Unuhúsi. Þetta var fólk af hold og blóði, skemmtilegt fólk með sína bresti og galla og kosti og hafði mjög gaman að því að fíblast og til dæmis kemur fram í dagbókum Þórbergs og þegar koma fyrstu snjóar að þá fara allir út í snjókast og hérna, já og síðan er fólk mjög ofan tekið þegar að fyrstu jólaskreitingarna byrja og búðarskreitingarnar og þá er færið í bæinn og það er verið að skoða jólaskreitingarnar og eins og ég segi þetta fólk það gengst upp í hlutun sem að er ekki bara andlegir sko, er bara hversdagslegir og skemmtilegir.
1: Einmitt. Það er að vera mikið fjör, mikið kannski nýr straumar.
0: Stemmi. Ég held að það hljóti að verið eins og bara að geta farið í daglegt bað, að geta farið alltaf í Unuhús og það þarf ekki alltaf að vera skemmtilegt, bara en eiga vísan þennan samastað og þennan félagskap að það held ég að verið ómetanlegt fyrir marga og kannski aðalega Þórbergs að þetta er einhver mjög svona nærandi samskipti sem hann á við Unuhús.

Þetta var litli rauði trekassinn. Sunnefa Kristín Sigurðardóttir gerði þrjáþætti Unuhús við Garðastræti, annálaðan griðasta listafólks á fyrirluta 20. aldar. Viðmælendur voru Pétur Gunnarsson, Soffía Auður Birgisdóttir, Jón Karl Helgason, Rósa Magnúsdóttir, Halldór Guðmundsson, Ásta Kristín Benediktsdóttir, Ástís Ólafsdóttir og Aðalsteinn Ingólfsson.

Þetta var Stórsveit Reykjavíkur sem lék lag Jóels Pálssonar, Húm, í útsetningu Kjartans Valdemarssonar. Það nú ekki miklu húmi fyrir að fara á þessum árstíma, bjart allan sólarhengin. Og í ímynduðu húmi síðdegis á laugardegi förum við áfram inn í Djasslandið. Djasslöndin eru víðsvegar Evrópu að þessu sinni.

Bernhildur. Djasslands ferðin skipti markað Evrópu djassins hófst með fjörlegum blómadansi frá Noregi. Garð Nilsen norskur trommuleikari og tónsmiður sem rekur Acoustic Unity hljónsveit sína í ýmsum myndum. Við heyrum að þessu sinni tónlistarplötunni Great Intentions sem kom 2025 og geymir einmitt upp af slagið Dancing Flowers. En það eftir Andrei Rúlighetten sem líklega eitthvað afslappaðasta nafn tónlistarsögunar. Og áfram höldum við með lagi eftir annan góðan saxofónleikara í þessari hljónsveit. Vinden Stíger eftir Signe Emmelut.

Vinden stíker, lag eftir Signe Emmelut sem meðal blásara í Acoustic Unity hljónsveit norska trommarans Gard Nilsen. Við höfum eftir eitt lag enn af þessari fínu plötu, Great Intentions, og heyrum það í lok þáttar. Það var Anniken Sunde frá norska útvarpinu sem sendi okkur þessa músík. En það var Roxy Kinski hjá pólska útvarpinu sem lagði til að við settum á íslenska grammafónin tónlist með tríói Jóhönnu Dúda.

Þegar truflurnar þorna, tónlist pólska pianistans Jóhannu Duda sem lekin á plötuna Delighted árið 2025. Með henni á bassa og trommur eru Jort Tervin og Mikkel Brindal. Tónlist Duda er úr ýmsum áttum eins og heyrist vel, hljóðheimurinn nýstarlegur þó hljóðfara skipan píanotríosins sé hefðbundin. Skemmtilegt ferðalag heim uppátækjasamra rytma, melodískra dansa og dáleiðandi ákafa. Næsta lag kallar hún We're New to this Planet. Það má til sanns vegar færa að mannskepnan sé nýbúi á þessari jörð.

Ibis Budget, síðasta lagið í bili frá pólska pianistanum Jóhannu Duda og tríó hennar með bassaleikarunum Jort Tervin og trómarunum Mikael Brindal. Tónlistin af plötunni Delighted sem kom út árið 2025 og barst okkur frá pólska útvarpinu og jazzmanni þess, Rok Sikinski. Og þá fyrir við næst til Rúmeníu með vibrahónleikarunum Razvan Florescu og kvartetti hans, sjóðheit sósa frá þessu því sem næst landlugta landi í austanverðri Evrópu, örlítið strandbrot Rúmeníu nær niður að Svartahafinu, kannski til að hægt sé að flytja heitar sósur sjóleiðina. Fyrsta lagið Tabasco.

Þetta var Endless, lag rúmenska vibrahónleikarans Razvan Florescu sem leiði hljónsveit sína í gegnum tónlist sem Viorel Grecu frá Radio Romania Musical sendi okkur í gegnum Evrópusamstarf útvarpsstöðva. Ásamt vibrahónleikaranum Razvan skipa kvartettinn Andrei Petrache á píanó, Mike Alex á bassa og Philip Goron á trommur. Allir eru þeir innan við þrítugt og eiga framtíðina fyrir sér í Evrópudjassinum enda vel að sér í alls konar tilbrigðum hans. Það heyrist meðal annars í lokalaginu sem eftir Mircea Tiberian sem var leiðbeinandi þeirra við tónlistarháskólan í Búkarest. Við heyrum Mediterranean Gospel.

Rasvan Florescu kvartettin frá Búkarest í Rúmeníu flutti lag eftir Mircea Tiberian í loksirpu sem Viorel Grecu sendi okkur frá Radio Romania Musical. Rasvan Florescu á vibrafón, Andrei Petrache á piano og hljómborð, Mike Alex á bassa og Philip Goron á trommur. Og þessum kafla úr skipti markaði Evrópu djassins líkur eins og lofað var á enn einu lagi með Garð Nilssons Acoustic Unity frá Noregi. Það eftir bassaleikaran Petter Eld en auk hans og trommarans Garðs Nilssens skipa hljónsveitina saxofónleikaran Ketil Möster, Signe Emilúð og Andri Rúliketten. Og einhverstaðar í þessum vef má kannski heyra í gítari Jónasar Alaska. Lagið bankabrett og það að plötunni sem fekk Spellmannsprísen í Noregi fyrir tónlist ársins 2025 eins og hún birtist á plötunni Great Intentions. Takk fyrir að hlusta.

0: Tónlist frá Noregi, Póllandi og Rúmeníu í djasslandi vikunar. Nú síðast hljómaði við bankabrett eftir bassaleikaran Petter Eld með hljómsveitinni Gard Nielsen Acoustic Unity frá Noregi.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur svo. Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júni klukkan 14, verið velkominn sóknan nefnd. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrirsjánlegt. En ég segi, þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.

0: Gott kvöld. Samkomulag liggur fyrir þinglok, stjórnarliðar og stjórnarandstaða eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir stemt að því að skrifað verði undir friðarsamning við Íran á morgun. Íranar höfðu áður sagt það ólíklegt. Samtök áhuga fólk sem spila fíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmæla svo kallari blandaðri leið þar sem innlend spilafyrirtæki fái að færa starfsemi sína yfir á internetið. Betur fór en áhorðist þegar eldur kom upp í barða, skipi síldarvinnslunar út af færiðum í gær. Skipstjóri segir vel eftir viðbragð skipverjana 5 hafa skipt sköpum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Samkomulag liggur fyrir þinglok og bæði þingflokksformaður Viðreisnar og þingflokksformaður Miðflokksins eiga von á að þingið klárist í næstu viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir margar atkvæðagreiðslur þó enn eftir. Hann segir að tekist hafi verið á ýmis mál, til dæmis samgöngu áallun, fjármála áallun og innviðafélag.
1: Það er svo sem ekkert leyndamál heldur að frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi hefur verið mikill ástyggingasteinn og við höfum verið að reyna að ná okkur saman eitthvað samkomulag þar. Ég held að það væri mjög sorglegt ef að við gætum ekki afgreita en ég skal ekki draga neina fjöður yfir það að umræðan þetta mál hefur verið þung og það hefur verið svolítið mikið borðið milli á milli okkar og stjórnarastafnir það hvernig eigi að lenda því. En við verum bara svolítið að sjá. Þetta hefur verið þungt mál í umræðanum. Það er alveg rétt.
0: Sigurður á Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins á von á því að þingið klárist í fyrsta lagi í lok næstu viku vegna fjöldamála sem enn á eftir að afgreiða. Hún heldur spilunum nokkuð þétt að sér hver helstu þrætueplin hafi verið.
2: Svona heilt yfir get ég þá alveg upplýst það að það voru bara mjög mörg mál sem ríkisstjórnin lagði fram, annars vegar umfangsmikil mál sem er svo sem ekki athugunarvert, en þau komu þá of seint inn í þingið til þess að þau fengju viðunandi meðferð að okkar mati og jafnvel og umsagnar aðila líka. Þannig að mörg slík mál þurfa bara því miður að bíða fram á næsta vetur.
0: Ef framfer sem horfir og ekki tekst að klára lagareldis frumvarpið, segir Sigríður þarf að það vera óheppilegt en kallað hefur verið eftir heildar lagasetningu atvinnugreinina. Málið er hins vegar að hennar mati eitt þeirra sem ekki hafa fengið nægilega umfjöllun í þinginu.
2: Og ekkert óeðlegt við það í sjálfu sér að það verði lagt fram aftur bara snemma næsta haust og verði afgreitt að minnstakosti vel ef ekki líka fljótt í næsta vetur.
0: Segir Sigríður á Andersen. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
3: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjanna, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormúsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en þar lendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annar að nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntalegs samnings möglunar laust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það, sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Skipstjóri á skipinu Barða segir áhöfnina vera heila á húfi eftir að eldur kviknaði vélarúmi skipsins í gær undan ströndum Færeyja. Mikil hætta var til staðar en vel gekk að bregðast við.
4: Eldur kviknaði í vélarúmi skipsins Barða undan ströndum Færeyja í gær. Skipið hafði verið í vélaruppdækt í Þórshöfn og var nýlagt af stað heim til Íslands þegar eldsins varð vart. Theodór Haraldsson er skipstjóri Barða.

0: áhöfni fór ég bara í það að loka öllu lúum og hurðum og kom ég fyrir að kemst meira súrefni niður í eldinn. Þegar það var búið að græja það þá hérna var sett slökku kerfið að stað sem að kefði eldinn bara á örskömmum tíma en þetta var náttúrulega mjög mikill eldur á mjög örskömmum tíma og mikill reykur sem að barst um skip og þetta var grafalvarlegt mál sko.
1: Fimm voru um borð. Theodór segir að við gengið bæði hratt og vel að bregðast við eldinum vegna æfinga til margra ára. Hann segir áhöfnina og björgunarsveitir í Færeyjum sem komið þeim til bjargar eiga hrós skilið.
0: Nú eru bara komnir náttúr til Þórshafnar og skipið komið upp að bryggju og það bara að vera að við og meta hver næstu skref eru. Það náttúrulega bara að meta tjón en það eru allir heilir og næsta skref bara svona finn út úr í hvað gerðist og hvernig er mjögulegt að koma í vefnir þetta gerist aftur.
2: Sagði Theodór Haraldsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samtök áhuga fólks um spilafíkn hafa sendt dómsmálar á þeirra opið bréf þar sem þau mótmála svo kallari blandaðri leið hvað var þar fjárhættuspil hér á landi.
3: Alma Hafsteinsdóttir, formaður samtakana, spyr fyrir hvern blandaða leiðin sé og fyrir hvern stjórnvöld starfi. Samtökunum var nýlega búið til fundar með sprett hópi dómsmálaráðherra um stefnumótun í málefnum fjárhættuspila.
4: Miða við þær hugmyndir sem að þau virðast vera að einblýna á þessa blönduðu leið, þá veltum við fyrir okkur fyrir hverja verið að vinna þess að vinna því að sko, í samfélaginu er ekki verið að úska eftir meira aðgengi að fjárhættuspilum tvert á móti.
3: 86% Íslendinga vilja að spilakössum landsins verði lokað samkvæmt könnun sem Gallup vann fyrir samtök áhuga fólks um spilafíkn árið 2020. Blandaða leiðin sem spretthópur dómsmálaráðherra hefur stemt að felur í sér að setja hömlur á erlendar veðmála og fjárhættu spilasíður og leifa innlendum stofnunum sem fá nú þegar að reka spilakassa að færa starfsemi sína á netið. Alma segir Ísland enganvegin í stakk búið að takast á við blönduðu leiðina. Önnur lönd sem hafi farið þessa leið séu í stökustu vandræðum.
4: Og þó hafa mörg þeirra sko meðferðir við spilafíkn og eru í hinum ýmsu átökum. Íslendingar er ekki að því, síður svo. Við erum ekki einu sinni meðferð við spilafíkn.
2: Segir Alma Hafsteinsdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Þúsundir komu saman í Belfast í Norður Írlandi í dag til að sína samstöðu gegn kynþáttahatri. Miklar róstur komu upp í borginni í vikunni eftir hrottarlega hnífa árás manns frá Sútan á mánudag. Í dag var hins vegar lögð áhersla á að hatur ætti ekki heima á götum Belfast. Borgarstjórinn Royce Marie Donnelly sagðist ekki munu leifa litlum minnihluta að dreifa ótta og hatri vegna málsins. Viktor Orbán, fyrirrandi forsætisráðherra Ungverjalands, var í dag endurkjörinn formaður flokksins Fidesz, rúmum mánuði eftir stórtap í þingkosningum sem bundu enda á 16 ára valdatíð hans. Samkvæmt frétt Reuters greiddu 729 af 737 fundarmönnum Orbán atkvæði sitt. Eftir úrslitin lágu fyrir var Orbán býsna vígrefur og sagði að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum til að vera tilbúin til að taka stjórn á ný. Þó íþróttum Fylkir er komin í undanúrslit bikarkeppni karla í fótbolta eftir sigur og gróttu í framlengdum leik í dag 4-2. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Fylkir mætir afturheldingu í undanúrslitum en í hinum undanúrslita leiknum eigast Víkingur og Breiðablik við. Og HM Karla heldur áfram í dag, fjóru leikir eru á dagskrá og verða allir sýndir á Rúf eða Rúf 2. Fyrsti leikur dagsins er Katar Sviss sem er klukkan 7 og svo er fyrsti stórleikur mótsins sem er leikur Brasilíu og Marokkó og hann verður sýndur klukkan 10. Stofan hefst klukkan 18.30 á Rúf 2 fyrir leik Katar og Sviss. HM kvöld er á dagskrá eftir leikin og verður fram að Brasilíu Marokkó leiknum. Þá er að veðurhorfur, hægviðri, víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina, hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýja með köplum og þurftakalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkels Jónsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
5: Klukkan er 10 mínútur gengin í 7 á laugardagskvöldi, góður hlustendur. Pétur Grétarsson í Þjóðlöklega var ásar eitt þessa helgina til að deila með ykkur þætti veru Ílóðdóttur í ljósi sögunar er næstum.

Þegar Mabalo Lokela fékk höfuðverkin, hugsaði hann fyrst að það hlyti að vera anskotans maíslandin sem frændi konunar hans hafði gefið þeim þegar þau heimsóttu að norður. Hann ákvaði að leggja sig hádegið. En þegar hann vaknaði var höfuðverkurinn verri og hann var kominn með hita. Ekki var hann kominn með malaríu aftur, hver fjandinn. Eflust. Það var alltént nóg af moskítoflugum í þrúandi heitu og röku loftslæginu í skóginum þetta sumar. Mabalo Lokela beið þó með að fara á spítalan þar til daginn eftir. Já, ef spítala skildi kalla, þetta var lítil frekar illabúin heilsugæslustofa sem var mönnuð nokkrum belgískum nunnum þar voru allar úr sveitinni norður af Antwerpen. En þetta var það eina sem gat kallast spítali þarna í sveitinni. Mabalo Lokela þekkti þær ágætlega nunnurnar og þær hann. Hann var skólastjóri og áhrifamaður þarna í sveitinni. Þegar hann gekk inn á spítalan þekktu hann allir og heilsuðu honum með virtum og nunnurnar höfðu meira að segja frétt að hann hafði loksins komist í smá frí á dögunum og farið norður að vitja ættingja og farið á veiðar í skóginum. Þau spjölluðum það, Mabalo skólastjóri og flæmska nunnan systir Beata á meðan hún skoðaði hann. Mabalo var með hita og öran hjartslátt, svita dropar glitruðu á enninu en hann var skrauf þurr í munninum. Þetta hlaut að vera malaría, sagði Beata, sem hafði búið þarna í 14 ár og meðhöndlað ófáa malaríusjúklinga. Hún gaf honum sprautu af malaríulifinu Nivakín og Aspirín við hausverknum. Hún kvaddi Mabalo og hélt störfum sínum áfram. Tók á móti hópi ungra verðandi mæðra og gaf þeim vítaminsprautur og meðgöngur áð. Mabalo fór í vinnuna daginn eftir. Hann kenndi börnunum í sveitinni frönsku og honum leið miklu betur. Miðvikudaginn 29. september 1976 barst sending á rannsóknarstofnunina í hitabelti sjúkdómum í Antwerpen, vandlega innpakkaður blár hitabrúsi úr plasti. Tveir af yngri og nýrri starfsmönnum rannsóknarstofnunarinnar, Guido van der Grún, 30 veirufræðingur og Peter Piot, 27 ára doktorsnemi í örverulíffræði, fengu það verkefni að opna brúsan og rannsaka innihaldið. Með latex hanska á höndum heldu þeir úr brúsanum, súpu af hálf bráðnuðum ísmólum, rauðleitu vatni og glerbrotum. Meðalglas í brúsanum hafði greinilega brotnað á leiðinni og innihald þess, blóð, blandast ísvatni sem átti að halda blóðsýninu köldu. Í brúsanum var líka handskrifuð orðsending frá sendanda pakkans, belgískum lækni á sjúkrahúsi í Kinshasa, höfuðborg Sær, hinni gömlu nýlendu belga sem áður hétt Kongó. Blóðið í meðalaglasinu var úr flæmskri nunnu sem lá alvarlega veik á sjúkrahúsinu. Ætlunin hafði verið að senda hana heim til Belgíu í rannsóknir en hún var orðin of veik til ferðalaga. Læknirinn Jacques Cortey vissi ekki hvað það var sem amaði að nunnunni. Það var það sem hann vildi að kollegar sínir á hitabeltis sjúkdómastofnunin í Antwerpen kæmust að. En hann vissi að hún var ekki sú eina sem þjáðist af því sem virtist vera einhver óþekkt en lífshættuleg farsótt sem hafði blossað upp skyndilega í afskektri sveit í Ekvator héraði nyrst í Sær fyrir september. Það var vinnuregla á stofnuninni að klæðast latexhönskum, annars voru ungu vísindamennirnir ekki í öðrum hlífðarbúnaði þegar þeir meðhöndluðu blóðið úr nunnunni. Ég fylg þú þeir vissu að það gæti verið smitandi. Þeir voru frekar spenntir, sérstaklega sá yngri, doktorsnemin Peter Piot. Hversu oft hafði hann ekki látið sig dreyma að uppgöta áður óþekktan sjúkdóm eða veiru og rannsóknarferðir á framandi slóðir eins og til Afríku. Kannski var þetta tækifærið. Eftir nývakínsbrautuna og með aspirínið að vopni var Mabalo Lokela góður í nokkra daga. Hann gat sýnt kennslunni á daginn og matjórtagarðinum sínum á kvöldin, en bara í nokkra daga. Á fimmta degi kom hitinn aftur og hausverkurinn líka og aspirínið gerði ekki lengur neitt gagn. Næstu daga var það verra og verra, hann misti matarlistina og komst valla fram úr rúminu, kastaði stöðugt upp þar til ekkert var eftir að æla. Eftir nokkra daga af þessu helvíti kom hann sér veikum mætti aftur á spítalan. Konan hans studdi hann innum dyrnar. Hann var með nærri 40 stiga hita, öran hjartslátt og

öndun og blóðhlaupin augum. Malaríulifin gerðu ekkert gagn. Þetta var ekki malaría. Hann var með stöðugan niðurgang og magakrampa svo hann æfti af sársauka.

Jacques Cortey, belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa, sem sendi löndum sínum á hitabeltis sjúkdómastofnuninni í Antwerpen bláan hitabrúsa með blóði fársjúkrar nunnu nokkru síðar í september 1976. Hann taldi líklegt að hún og aðrir sjúklingar hans væru með einhvers konar gulusótt, þó svo að þær miklu blæðingar sem flestir þeir sjúku þjáðust af væru almennt ekki einkenni gulu. Þegar sjúklingarnir voru langt leitir streymdi blóð úr flestum líkamsopum þeirra og þeim blæddi innvortis líka. Það var það sem dró marga til dauða. Kanski var þetta þó einhver skild veira. Svo að það var það fyrsta sem doktorsnemin Peter Pjott og félagar hans í Antwerpen skímuðu eftir þegar þeir rindu í blóð nunnunar í smásjám sínum. En þetta reyndist ekki vera neitt sem líktist gulu. Ekki var þetta heldur lassasótt sem lengi hafði herjað á fólki í Vestur og Miðafríku, né nokkuð sem vísindamönnunum datt í hug að reyna. En eitthvað var einhvað síður í blóði nunnunar, eitthvað hættulegt. Það var augljóst þegar þeir sprautuði í nokkrar tilraunamís sem drápust allar ekki löngu síðar. 30. september, daginn eftir að blái hitabrúsin barst á rannsóknarstofnunina í Antwerpen, lést belgíska nunnan á sjúkrahúsinu í Kinshasa úr þessum óþekta sjúkdómi. Læknirinn þar ytra krufði hana og sendi fleiri sýni í kjölfarið, en þeir heima í Belgíu urðu bara ruglaðari við. Greining á sýnunum leiddi í ljós ýmis líkindi með bæði gulu og lassasótt, en þó var þetta hvorugt. Loks tókst vísindamönnunum í Antwerpen að einangra almennilega veiruna sem að öllum líkindum hafi leikið belgísku nunnuna svo grátt og verða hana fyrir sér. Hún var óvenju löng og hlykkjaðist eins og eitursnákur, raunar líktist hún helst lykju eða snöru í læginu. Og þó Peter Pjott og hinir ungu rannsakendurnir hefði aldrei séð nokkuð þessu líkt, kveikti reynslu meiri yfirmaður þeirra á perunni. Hvað sem þetta var, var það furðu líkt Marburg-veirunni. Marburg-veiran hafði verið uppgötuð bara tæpum áratug áður í Þýskalandi. Starfsmenn í þýskri lyfjaverksmiðju veiktust heiftarlega eftir að hafa meðhöndlað lífsýni úr afrískum öpum. Á fjórða tug sýktust, þeir fengu háan hita og það blætti úr ýmsum líkamsopum og sjö létu að lokum lífið. Í kjölfarið var Marburg-veiran skilgreind af alþjóða heilbrigðisstofnuninni sem sýkill á fjórða hættustigi. Það var hæsta stigið og þýtti að Marburg var bráðsmitandi og lífshættuleg og þyrfti að meðhöndla af ítrustu varkárni. Vísindamennirnir í Antwerpen voru með eitthvað svipað í höndunum sem þeir höfðu fengið sent með hefðbundnum pakkapósti í brotnu meðalaglas í ódýrum hitabrúsa meðhöndlað íklættir latexhönskum og engu sérstöku öðrum. Einu sinni hafði einn ungur vísindamaður mist tilraunaglas úr höndunum og innihald þess sullast yfir skónans. Hann þurkaði skóna, ekkert stórmál. En það var ekki beint svona sem alþjóða heilbrigðisstofnunin mæltist til að meðhöndla sýkla á fjórða hættustigi. Ef þetta sem Peter Pjott og félagar í Antwerpen voru farnir að kalla spurningamerkið, var eitthvað í líkingu við Marburg-veiruna áttu þeir raunar alls ekki að vera meðhöndlaðað yfir höfuð. Þeir eru hvorki reynslu til nýja nauðsynlegan öryggisbúnað. Þeir voru ekki þeir einu sem veltu vöngum yfir farsóttin í Sær þessa haust daga 1976. Dularfullir dauðdagar í afskektri sveiti í norðanverðu landinu höfðu spurst út og síni úr látnu nunnunni í Kinshasa höfðu verið send víðar, meðal annars á eina fremstu rannsóknarstofnun heims á sviði farsóta, sóttvarnastofnun Bandaríkjana Center for Disease Control í Atlanta. Þar á bæ voru menn að komast að sömu niðurstöðu og belgarnir. Þetta, hvað sem þetta var, sem hafði orðið nunnunni að aldur til að líktist Marburg-veirunni og var stór hættulegt. Í gegnum alþjóða heilbrigðisstofnunina fengu belgarnir skýr tilmæli, hætta öllum rannsóknum samstundis og pakka saman öllum sínum sem þeir áttu og senda til Atlanta. En Peter Pjott átti erfitt með að sleppa takinu af ráðgátunni. Skyndilegur og ógeðfelldur dauðdagi Mabalo Lokela kunningi þeirra fekk auðvitað á belgísku nunnurnar á spítalanum en þær höfðu engan tíma til að staldra lengi við í sorg. Það var fleiri

0: um að sinna. Spítalinn þeirra, látlaust músteins hús með rauðu þaki og hluti af kaþólskri trúboðstöð í þorpinu Yambuku í Bumba, nyrst í landinu sem þá hétt Sær, í Ekvator héraði rétt við miðbaug. Yambuku var afskekt 1000 kilometra frá höfuðborginni Kinshasa, inn í þykkum og illfærum frumskógi, margra klukkustunda akstur á ómögulegum moldarvegum frá næstu byggð. Eins og í flestum þorpunum á þessum slóðum voru íbúar Yambuku bara örfá hundruð, en spítali systranna frá Antwerpen var eini spítalin sem talist gat á stóru svæði og þjónaði ótalslíkum þorpum í nágrinninu, alls um 60.000 manns. Starfsliðið tók reglulega á móti alltaf 400 manns á dag sem margir komu langt að og þjáðust af öllum mögulegum meinum. Þó var á spítalanum í Yambuku ekki einasti læknir. Bara fjórar nunnur sem höfðu fengið grundvallar þjálfun í hjúgrun heima í Belgíu og átta innfættir særbúar með mismikla þjálfun og reynslu. Lyf og nauðsynleg tæki og tól voru líka annarkvort ekki til eða af mjög skornum skammti yfir leitt. En nunnurnar hreinsuðu stofuna þar sem Mabalo hafði varið sínum síðustu ævistundum og þvoðu blóðu rúmfötin og heldur svo áfram. Það var nóg að gera, taka á móti þunguðum konum og veikum börnum og gefa Novakín og kínin við malaríunni. Útför Mabalos var fjölsótt eins og við var að búast. Allir vildu votta skólastjóranum mikilsmetna virðingu sína í hinsta sinn. Að þarlendum síð þvoðu konurnar í lífi Mabalos líkans og bjuggu til greftrunar, eiginkona hans Mabunsu, móðir hans tengdamóðir og mákona og sátu yfir því í tvo daga og meðan syrgjendur streymdu að, struku andlitins látna og grétu. Síðan fylgdu þær Mabalo Lokela hinsta spölin að bálkestinum sem skildi tryggja að sál hans losnaði úr líkamlegri skelsinni og öðlaðist frið. Nokkrum dögum eftir útför Mabalos var eiginkona hans Mabunso líka orðin veik, sem og móðir hans, mákona og tengdamóðir. Og sjúkrahúsi nunnana í Yambuku birtust enn fleiri sem sýndu svipuð einkenni, hita og höfuðverk sem fljótt urðu að blóðugum uppköstum og niðurgangi. Litla vanbúna sjúkrahúsið í skóarþykninu fylltist á fáum dögum af fársjúku fólki, svo að nunnurnar og samstarfsmenn þeirra höfðu ekki undan. Margir dóu á örfáum dögum úr lifrar eða nýrnabilun eða blóðmissi eða versluðust einfaldlega upp. Sjúkdónum fylgdu líka ógnvænleg andleg einkenni. Margir virtust missa vitið, öskruðu stöðust út í loftið, sáu ofsjónir, þekktu ekki lengur ástvinni sína, flúðu sjúkrarúmin og hlupu út í buskan. Ofsahræðsla greip sig í Yambuku og þorpunum í nágrinninu. Aldrei hafði neitt þessu líkt sést þarna í sveitinni. Dæmi voru að múur réðist á fólk sem grunað var að væri veikt af sóttinni og brendið að lifandi. 12. september, fjórum dögum eftir dauða Mabalo Lokela, veiktist svo einu nunnan, systir Beata, svo sem hafði tekið á móti Mabalo í byrjun mánaðarins. Hún fekk hita og beinverki og svo ógleði og niðurgang. Systurnar vissu orðið hvað það þýtti. Þegar þessi saga gerist 1976 voru 16 ár síðan Sær eða Kongo eins og það hétt áður og heitir nú, fekk sjálfstæði frá Belgíu. Eins og áður hefur verið rakið í þessum þáttum fóru belgar illa með þessa gríðarstóru nýlendu sína, landið er á stærð við alla vestur Evrópu og álíka fjölbreytt að náttúru og mannlífi og þegar þeir gáfu innfættum loks sjálfstæði gerðu þeir það af ábyrðarleysi og fljótfærni án þess að tryggja að innviðir Kongo væru reiðubúnir. Það voru þeir alls ekki. Sjálfstætt Kongo sök strax í ófríðar fen, svo kallaða Kongo-krísu sem heimti líf 2000 landsmanna og stóð í 5 ár, eða allt þar til herfóringi að nafni Joseph Mobutu stóð uppi sem innráður.
1: Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné
0: Mobutu hafði svo fljótt umbreyst í hinn típiska, ef svo má orði komast, sérvitra, spilta og leið vægðarlausa afríska einræðisherra sem komst upp með allt í krafti þess að vera bandamaður Vesturlanda í kaldastríðinu. Hann lét auða yfir landsins og það var nóg af þeim miklu frekar renna til dæmis í eigin vasa og fjölskyldu sinnar en að eyða þeim í nauðsynlega innviði eins og vegi í afskektum héruðum landsins.

0: Já, eða spítala. Árið 1971 hafði hann breytt nafni landsins úr Kongo í Zaire, liður í því sem hann kallaði Afríkuvæðingu, að losna við alla arfleð nýlendustefnunar, vestur evróskrar menningar og kaþólskunar. Sjálfur tók hann upp nafnið Mobutu Sese Seko og aðrir landsmenn sem höfðu borið evrósk kristin nöfn tóku upp ný og afrískari, þannig höfðu flestir áður ávarpað skólastjóran Mabalolo Kela sem Antoine og konu hans Mabunso sem Sofíu. Eftir að systir Beata veiktist notuðu hinar nunnurnar frumstæða talstöðu spítalans til að kalla eftir hjálp. Þær réðu ekki við þetta. Í kjölfarið skröngluðust þrír særískir læknar frá nálægum bæ, Moldarveginna og Landróverjeppum til Jambúkó, þar sem beið þeirra það sem hlýtur að hafa líkst hreinasta helvíti. Bygging full af deyjandi fólki sem ældi blóði og öskraði af sársauka og nokkrar örvæntingar fullar nunnur sem ekkert gátu aðgert. Ekki frekar en þeir. Þetta var ekki líkt neinu sem þeir höfðu áður séð. 19. september lést systir Beata og sama dag bárust fregnir af því að sóttarinnar hefðu orðið vart í 40 þorpum þarna í sveitinni. Fjölmargir voru þegar látnir, þar á meðal flestir gestirnir í jarðarför Mabalolo Kela skólastjóra. Börn og fullorðnir drógu sína síðustu andadrætti fyrir framan forviða læknana og þar sem nunnurnar lóðsuðu þá fór önnur, systir Miriam, að kvarta undan beinverkjum. Og svo var hún fljótt komin með hita og ógleði. Nunnurnar töldu læknana á að taka systur Miriam með heim til Kinshasa svo hún geti fengið almennilega aðhlynningu. Jafnvel, svo verið flutt heim til Belgíu á sjúkrahús þar. Þá það. Engin gætti sérstaklega að smithættu á leiðinni frá Jambúkó. Eftir flugið til höfuðborgarinnar fóru læknarnir með fársjúka nunnuna í venjulegum leigubíl frá flugvellinum á sjúkrahús. Þar tók á mótið þeim belgíski læknirinn Jacques Cortey. Hann hafði vissulega velt fyrir sér að senda systur Miriam áfram til rannsókna í Belgíu en sá fljótt að hún var of þungt haldin. Hún gæti ekki átt langt eftir þó aðeins örfáir dagar væru þá síðan hún varð fyrst vör við einkenni. Í vonum að fá þó einhver svör við því hvað amaði að henni pakkaði belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa blóðsýni úr systur Miriam í bláan hitabrúsa og sendi á hitabeltis sjúkdóma rannsóknarstofnunina í Antwerpen. Daginn eftir að pakkin komst á leiðarenda var systir Miriam látin. Peter Pjót og kollegum hans í Antwerpen hafði verið skipað að hætta að rannsaka það sem þeir kölluðu spurningamerkið, sýkilinn sem hafði leitt Mabalo, systur Beatu og Miriam og fjölda annara til dauða í sær. En Pjót gat ekki sleppt takinu. Ungi doktorsnemin, jafnan óframfærin típa, tók sig til og hélt á fund í þróunarmálaráðuneyti í Belgíu og krafðist þess að fá að fara til sær til að rannsaka málið. Þetta var mál sem varðaði Belgíu beint, belgískir ríkisborgarar voru að deyja. Peter Pjót fékk leyfi ráðuneytisins til að fara á vettvang sem fulltrúi belgískra stjórnvalda. Hann var 27 ára og hafði aldrei áður farið út fyrir meginland Evrópu. Bandaríski skurðlæknirinn William Close var búinn að fá nóg. Hann hafði verið í Zaire í mörg ár, síðan áður en landið hétt Zaire og margir töldu enn að Mobutu yrði landinu góður leiðtogi. Close hélt að líka lengi vel. Hann hafði enda verið einkalæknir leiðtogans um langa hríð. Auk þess sem einn reynslumesti læknir landsins rak hann meir og minna stærsta spítala Kinshasa. En þegar þarna var komið sögu var William Close reyndar búinn að átta sig á því eins og flestir að Mobutu var gjörspiltur og að stefna landi sínu í glötun og hann var því að leggja drauga því að snúa aftur heim til Bandaríkjana. Þar áttu hann og kona hans 5 uppkomin börn og þó það komi sögu okkar ekki beint við má kannski fylgja að ein dóttir þeirra var þá einmitt að byrja að geta sér gott orð á leiksviðum New York borgar. Hún sneri sér síðar að kvikmyndaleik Glenn Close. En öll áformum heimferð urðu að bíða þegar Close læknir frétti af farsóttinni sem geisaði í norðanverðu landinu sem hljómaði vægasagt hryllilega. Klaus hafði umsvifalaust samband við stofnunina sem hann vissi að væri best búin að takast á við viðlíka verkefni, sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta og óskaði eftir aðstoð. Í byrjun október 1976 voru 10 af 17 starfsmönnum litla spítalans í Jambuco annarkvort þegar látnir eða orðnir veikir og lágu fyrir eldu blóði og öskruðu í sársauka og óráði. Nunnurnar þrjár sem enn voru heilar heilsu hættu að taka á móti sjúklingum öðrum en þeim sem þegar lágu fyrir dauðanum hjá þeim á spítalanum reyndu að sinna þeim en það var lítið sem þær gátu gert annað en að biðja sem þær gerðu klukkustundum saman. Úr þessu dugði ekkert nema kraftaverk. William Close beitti öllum sínum áhrifum. Hann talaði beint við einræðisherran Mobutu og leta hann einangra alveg síkta svæðið í norðurhluta landsins. Herlög voru sett á, öllum vegum og skipaleiðum lokað, flugvélar, kyrrsettar. Þorps höfðingjar skipuðu fólki sínu að halda sig heima fyrir. Eftirlifandi nunnurnar strengdu sárabindi milli trjána í kringum spítalan, þær vissu ekki hvernig þær gætu öðruvísi girt sig af og settu upp heimatilbúin skilti, varúð, hætta, haldið ykkur fjarri. Um 700 kilometra austur eins og fuglinn flýgur frá Jambuco var annað lítið afskekt þorp, Nasara, eins og Jambuco bara örfáir moldarvegir og láreist hús, en þó þorpin væri á svipaðri breytargráðu tilheyrðu þau ekki sömu ríkjum. Nasara var síðst í því sem þá var stærsta land Afríku, Súdan. Og súdanska þorpið Nasara var svo afskekt að fréttir ef einhverjar voru lengi að berast þaðan og stjórnvöld í höfuðborginni Khartoum nærri 2000 kilometra í norður átt höfðu litla sem enga hugmyndum hvað væri þar á seyði og eiginlega ennþá minni áhuga á því. Það var því skiljanlegt að fréttir frá Nasara í Súdan væru lengi að berast til höfuðstöðva alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Genf. Það var komið fram í miðjan október og stofnunin var í óða önn að undirbúa för fjölþjóðlegs sérfræðingahóps að rannsaka óþekta farsótt í sær þegar fréttir bárust að meira en 3 mánuðum áður í lok júní 1976 hafði starfsmaður bómullarversmiðju í Nasara veikst af dularfullum sjúkdómi. Skömmu síðar veiktust 2 samstarfsmenn hans í versmiðjunni þar sem langflestir karlmenn Nasara unnu með vélabúnað sem var það bil jafn gamall iðnbyltingunni og svo veiktust aðrir fastagestir á jazzklúbbi þorpsins þar sem bómullarverkamennirnir hengu á kvöldin. Og svo sjúklingar og starfsfólk á spítalanum í næsta bæ þangað sem eigandi jazzklúbbsins hafði leitað eftir að hann fekk háan hita, beinverki, uppköst og blæðandi niðurgang. Þegar komið var fram í október höfðu 59 látið lífið með svipuð einkenni í Nasara og nágrenni og annað 100 veikst. Það voru meira en 700 kilometrar af torfæru skó og graslendi sem skildu að Jambuco í Sair og Nasara í Súdan. Var þetta tilviljun eða leyndist eitthvað lífshættulegt leyndarmál í skóginum? Mátti búast við því að fleiri þorp færu eins og Jambuco og Nasara. Starfsmönnum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar rann kalt vatn milli skins og hörunds við tilhugsunina. Sérfræðingarnir komu til Kinshasa einn af öðrum miðjan október. Það var meðal annara útsendari frá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni, 2 frá sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta með fulla kassa af öryggisbúnaði og smásjám, 1 frá Pasteur-stofnuninni í Frakklandi, annar frá rannsóknarstofu breska varnamálaráðuneytisins í Portondown á Englandi og svo var Peter Pjott, doktorsnemin sem hafði hálfpartinn heimtað að fá að vera með sem fulltrúi belga. Sem erindreki belgískra stjórnvalda á erlendri grundu hafði honum verið upplagt að koma vel fyrir og klæða sig snirtilega svo hann kom til Kinshasa í jakkafötunum sem hann hafði keypt fyrir eigið brúðkaup. Hann hafði nýlega trúlofað sig og í spariskóm í stíl. Í þeirri munderingu fór hann út á lífið í Kinshasa fyrsta kvöldið sitt í Sær. Þó svo að landið og stjórnendur þess væru spiltir og vanhæfir var borgin ein af stórborgum Afríku þetta leiti og mannlífið og tónlistin sem ómaði borgina þegar kvöldaði var belgíska doktorsnemanum ómótstæðilegt. Hann var lengi úti í brúðkaupstressinu, drakk og dansaði og var því frekar ríkugur þegar hann mætti til vinnu morgunin eftir. Alþjóðlega sérfræðingateymið komst fyrst í kynni við viðfangsefni sitt, sóttina, spurningamerkið, á sjúkrahúsinu í Kinshasa þar sem systir Miriam hafði dáið tveimur vikum áður og þar sem önnur nunna frá Yambuku, systir Edmonda, lá nú dauðvona að veslast upp og með óráði. Og ungur særískur hjúkrunafræðinemi, Mayinga Naseka, sem hafði meðhöndlað nunnurnar tvær, hún var líka að veikjast. Hún var 22 ára og hafði verið á leið til Evrópu í framhaldsnám. Vísindamennirnir brugðust hratt við. Allir sem höfðu umgengist Mayingu undanfarna daga voru umsvifalaust settir í sóttkví. Sjúkrahússtarfsfólk og sjúklingar og fólk á opinberu skrifstofunni þar sem hún hafði sótt pappíra vegna Evrópuferðarinnar, alls á 300 manns sem fengu að verja næstu vikum í einangrun. Vísindamennirnir hins vegar héldu út í sveit. Bandaríski læknir Mobutos, William Close, hafði tekið á mótið þeim við komuna til Kinshasa og eftir nokkuð stapp við einræðisherran hafði hann fengið C-130 herflutningavél til að flytja sérfræðingana útbúna þeirra á landróvera áleiðis til Yambuku. Það var hægara sagt en gert að komast þangað. Þorpið var afskekkt og hafði verið einangrað síðan farsóttin kom upp og fáir innlendir særbúar vildu faraðangað af óta við að smitast. Flugmenn særíska hersins beinlinnis neituðu að fara af stað þar til ljóst var að þetta væri skipun frá Mobutu sjálfum. Reyndar segir sagan að Mobutu hafi orðið svo skelkaður þegar Close sagði honum af sóttinni að hann fór borði í aðra af sínum fjölmörgu flugvélum og flúði til Sviss. En vísindamennirnir héldu af staðin í innstu myrkur hinnar dularfullu farsóttar. Þegar þeir lentu á næsta flugvelli í bænum Bumba 80 km frá Yambuku, beið þeirra fjöldi bæjarbúa á flugbrautinni og fylgdist með þeim stíga frá borði með búnað sinn. Íbúar í Bumba höfðu eins og aðrir í sveitinni verið í einangrun dögum saman og þar í bænum hafði fólk líka fallið úr farsóttinni. Kannski skiljanlegt að fólk væri því forvitið, en það vissi enginn hvað væri að ske. Frá Bumba héldu sérfræðingarnir áfram á landróverunum tveimur eftir svo ómögulegum vegum að þeir voru mestan part dagsins að skrönglast þessa tæpu 80 km. Þegar þeir loks komust á leiðarenda mætti þeim ekkert nema þögn. Þær fáu götur í þorpinu voru mannlausar, byggingarnar allar kyrfilega lokaðar, ekki sála á ferli, ekkit af isnum og þysnum sem vanalega einkendi allt mannlífi sær, hvort sem það var í stórborgum eða smáþorpum. Bara þögn. Þeir þorpsbúar sem enn lifðu treystu sér líklega ekki út. Þegar þeir nálguðust spítalann sáu þeir sárabindið sem nunnurnar höfðu strengt í kringum hann og varúðarskiltin. Þegar þeir þó komu nær stukku þrjár nunnur hlaupandi út, böðuð út örmunum og hrópuðu, ekki koma nær, þið deyið. Peter Pjót tók af skarið, stökk yfir sárabindið og hrópaði til nunnana á flæmsku. Þá lippuðust þær alla niður á jörðina og grétu, svo feignar voru þær að heyra mælt á móðurmáli sínu og að hjálpin væri loksins komin. Innan dyra fundu alþjóðlegu sérfræðingarnir pínulítið samfélag í sjokki. 38 starfsmenn og íbúar á trúboðstöðinni í Yambuku höfðu látið lífið á síðustu vikum. Allar nunnurnar, nema þessar þrjár sem tóku á mótið þeim, gamli belgíski presturinn sem hafði búið þarna áratugum saman, flestar særísku hjúkrunarkonurnar að ótöldum öllum þorpsbúunum í grendinni. Nunnurnar þrjár sem eftir lifðu höfðu verið dögum saman svo gott sem lamaðar af sorg og hjálparleysi var alltaf lengur færar að biðja. Vísindamennirnir komu sér fyrir í tómri skólastofu í því sem einu sinni hafði verið barnaskóli trúboðana. Þeir vissu ekki hversu smitandi meinið sem hafði gleift Yambuku í sig var eða hvernig það smitaðist en þeir urðu að hætta á að gista þarna. Til öryggis mældu þeir sig allir tvisar á dag. Næstu daga ferðuðust belgíski doktorsnemin Peter Pjót og hinir vísindamennirnir á landróverunum tveimur og reyndu að kortleggja farsóttina. Hver hafði dáið hvar og nákvæmlega hvernig og hvenær, hversu margir í allt. Í flestum þorpum fundu þeir sjúka og deyjandi og tóku þó blóðsýni með ítrustu varkárni en gátu lítið gert til að lina þjáningar hinna sjúkum. Þeir kunnu enga lausn, vissu ekki neina lækningu. Aðalatriðið var bara að reyna að stemma stigu við frekari smitum. Þetta var lýjandi vinna. Eyðileggingin af völdum farsóttarinnar reyndist enn meiri en þeir höfðu átt von á. Sums staðar höfðu heilu fjölskyldurnar þurkast út. Það varð fljótt mat vísindamannana að þetta væri eitthvað miklu skæðara en Marburg-veiran. Sóttin virðist hafa nátt til að minnstakosti 46 þorpa og það voru meira en 300 látnir. Langfæstir virtust lifa það af að veikjast. Meðal þeirra örfáu sem þeir fundu var Mabunso eða Sofía, kona Mabalo, skólastjóran sem virtist hafa verið fyrsta tilfellið í Jambúku. Hún hafði veikst eftir jarðafur einmannsins en komist lífs af og losnað við einkenni. Vísindamennirnir tóku blóðsýni úr henni og geymdu til góða ef skekkinni að einhver staðar í því gæti kannski leynst lækning við öllum þessum hryllingi. Kannski. Eitt virtist þó vera ljóst. Sóttin virtist vera í einhverri rénun, það versta yfirstaðið. Með því að einangra þá sem enn voru sjúkir væri því mögulega hægt að koma böndum á farsóttina. En hvaðan hafði hún sprottið? Nunnurnar á spítalanum í Jambúku voru óhemju gestrisnar við erlendu vísindamennina en þeir höfðu ekki dvalið lengi meðal þeirra þegar þeir fóru flestir að velta fyrir sér hvort að velmeinandi nunnurnar hefðu kannski aðeins gert illt verra. Ástandið á spítalanum ef spítalaskildi kalla var hreinlega hörmulegt. Allur búnaður var ævafórn, ýmis nauðsynleg tæki og tól af skornum skamti, sótreinsun án efa ábótavant, lökin á rúmunum, þóðu væru þvegin reglulega allsett gömlum blóðblettum. Og nunnurnar sjálfar auðvitað alls engir læknar, ekki einu sinni hjúkrunafræði mentaðar ein einasta. Hafði sóttin smitast svo víða í gegnum spítalan. Vísindamennirnir tóku til dæmis eftir því að nunnurnar með sinn fátæklega útbúnað endurnýttu hverja sprautunál oft og mörgum sinnum. Kvöld eitt sátu vísindamennirnir að sumbli aldrei þessu vant að drekka bandarist búrbón sem einhver hafi komið með frekar en nær ódrekkanlegan innlendan landa. Þeir voru farnir að kalla sjúkdóminn Jambúku veiki en svo kvarlaði að þeim að það væri ekki sérlega góð landkynning fyrir þessa vinalegu sveit að verða að eilífu tengd við hryllilegan sjúkdóm. Einhver dró fram landakort. Það var ágætt að kalla veirur og sjúkdóma eftir ám, það móðgaði engan. Og þó varla var hægt að kalla sjúkdóminn eftir hinu mikilfenglega Kongófljóti sem rann þarna nálægt, reyndar kallað sær þá eins og landið allt. Þeir reyndu því betur í kortið. Ekki svo langt norður af Jambúku sáu þeir aðra og minni á, eina af óteljandi þverám Kongó, sem já, gott eða var ekki hægt að nota nafnið hennar. Þetta var Ebola áin og sjúkdómurinn fekk upp frá þessu nafnið Ebola. Rannsóknir leiddu það svo í ljós að veiran sem hafði leikið Jambúku svo grátt, Ebola-veiran, hún var svo sama og svo sem hafði herjað á þorpiðina Sara í Sútan og nærsveitir aðeins fyrr á sama ári, eins og margir höfðu óttast. En hvernig mátti það vera? Einn af bandaríkjamönnunum í Sær tók það á sig að ferðast 700 kilometrana milli Jambúku og Nasara í Sútan til að reyna að koma staði hvort einhver samgangur hefði verið milli þorpana sem hefði geta borið sjúkdóminn á milli. Það var erfið ferð sem tók hann marga daga, myndir vegir á kortum reyndust vera beljandi ár eða skóarþykni. Í raun og veru var þetta ómögulegt ferðalag í alla staði þó hann kæmist á leiðarenda að lokum. Og þá, í Nasara, kannaðist enginn þar við að hafa nokkuð tíman heyrt minnst á Jambúku í Sær eða hitt nokkurn þaðan. Og hvergi annar staðar milli þorpana tvekja hafði sóttarinnar orðið vart. Þeim fannst að flestum ótrúleg tilhugsun vísindamönnunum, en það virtist vera tilviljun að sami hryllilegi sjúkdómur hafði skyndilega skollið á tvö smáþorp á sama tíma. Peter Pjott, belgíski doktorsneminn, hafði fengið leyfi þróunarmálaráðuneytisins í Belgíu til að dvelja í Sair í eina vikum. Vettvangs rannsóknin á ebóluveirunni tók talsvert lengri tíma. Eins og flestir alþjóðlegu vísindamennirnir var Pjott í Sair frá því miðjan október og fram til jóla. Þá hafði tekist að beisla farsóttina með því að einangra sjúka og deyjandi og bæta hreinlæti. Fólk var hætt að smitast og þeir veiku, já þeir voru flestir látnir. Loka tölur heilbrigðisráðuneyti Sær voru ekki upplífgandi. Af 358 staðfestum tilfellum höfðu 325 sjúklingar látið lífið. Dánartíðnin var því yfir 90% og óheyrilega há. Einangrunar átakið í höfuðborginni Kinshasa bar þó árangur. Það veiktist enginn þar eftir að öllum sem blandað höfðu geði við unga hjúkrunarfræðingin Mayingu Naseka var komið í sóttkví. Stórsleysi kannski afstýrt þar. Mayinga Naseka sjálf lést auðvitað 22 ára og komst aldrei í framhaldsnámið til Evrópu. Sýni úr blóði hennar voru þó lengi notuð við ebólurannsóknir víða heim. Erlendu vísindamennirnir héldu því heima að grúfa sig yfir smásjárnar án þess að þeim hefði reyndar tekist að finna lækningu eða tekist að komast að uppruna smitsins. Jú, þeir hafðu rakið sig allt aftur til skólastjórans Mabalo Lokela sem hafði komið á spítalan í Jambuko í september byrjun með höfuðverk og hita, en ekki lengra aftur. Og því var tröðlega hægt að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn blossaði upp aftur. Nú mörgum ebólu faröldrum síðar vitum við enn ekki nákvæmlega hvar og hvernig sjúkdómurinn á upptök sín. Líklegast talið að hann berist í menn úr einhverjum af þeim lífverum sem byggja afrísku skóana, kannski úr öpum eða það sem talið sennilegast ávaxta leðurblökum. Það var nóg af leðurblökum sem héldu til í hrörlegu bómullarversmiðunni í Nasara í Suður Sútan, þar sem fyrstu fórnarlömb ebólu sem við þekkjum til púluðu. Og fyrsta fórnarlambið í Sær, skólastjórinn Mabalo Lokela, það má leiða líkum að því að hann hafi smitast einhver tíman í langþráðu fríinu sínu síðsumars 1976. Þegar hann fór að heimsækja ættingja í þorpunum norður af Jambuko, drakk maís landa og fór á veiðar og kom heim klifjaður af antilópu og apakjöti úr skóginum. Það er ekki ólíklegt að sjúkdómurinn hafi þá kannski leynst í einu apahræinu. Síðari ebólu faraldrar hafa verið raktir til þess að fólk lagði sér til munns simpansa eða aðra apa. Kannski höfðu þeir komist í tæri við sýkta leðurblökum. Versti og mannskæðasti ebólu faraldur sögunar í Vestur Afríku á árunum 2013 til 16 sem var nærri 12.000 manns að bana. Það tókst að reykja hann aftur til eins 20 ára gamals drengs, Emil Uamono, sem lést með blóðugan niðurgangi í smáþorpinu Meliandó í sunnanverðri Gíneu. Þaðan fylgdi sjúkdómurinn kunnulegum farvegi, fjölskylda Emils litla dó og syrgjendur í útför hans og svo aðrir sjúklingar á sjúkrahúsinu sem fólkið leitaði til og ekki leið á löngu þar til sjúkdómurinn hafi breiðst út til fjölda landa. En nákvæmlega hvernig hann barst í 20 ára drengin Emil vitum við ekki fyrir víst. Peter Pjot kvæntist unnustu sinni skömmu eftir að hann sneri heim frá Sær þó hann hafi þá verið löngu búinn að selja jakkafötin. Hann enn í dag einn helsti sérfræðingur heims í ebólu, sjúkdómi sem enn hvorki til lækning við nýja fullþróað bóluefni. William Close sagði starfi sínu fyrir Mobutu lausu og flutti heim til Bandaríkjanna og Glenn dóttur sinnar. Flæmsku nunnurnar þrjár sem lifðu faraldurinn af voru áfram í Jambuko og með hjálp fleiri trúboða og innlendra sjálfboðaliða byggðu þær upp starfsemi sína á nýjanleik, líka spítalan. Síðar í rannsóknir leiddu þau ljós að það var óneitanlega spítalanum þeirra að kenna að faraldurinn breyttist svo hratt út sem hann gerði. Óvenju mörg fórnarlömb í Jambuko og nágrenni voru óléttar ungar konur. Þær höfðu komið til nunnana að fá B-vítaminsbrautur til að styrkja sig og ófætt börnin, en í gegnum endur nýttar óhreinar sprautunálar endað með ebólu sem dró þær flestar til dauða og ófætt börn þeirra líka.
1: Vera Illadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þessi þáttur var frá árinu 2019. Og því næst fáum við nýjustu veðurfregnir beint frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 16,0 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 20,1 stig á Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 0,0 mm í litla Ávík. Mestu vindræði klukkan 18 var 15 metrar á sekundu á Fagradals og Hagafelli. Veðri klukkan 18. Reykjavík, sunnan 4, skýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1024 millibar stígandi, Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, léttskýjað, hiti 16 stig, Bólungarvík, austsuðaustan 1, hiti 14 stig. Litla Ávík, norðaustan 3, alskýjað, sjó lítið, hiti 8 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 8, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 4, hálfskýjað, hiti 16 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 7, léttskýjað, hiti 12 stig, Dalatangi, sunnan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftrýstingur 1025 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, suðvestan 2, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 13 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 10, léttskýjað, hiti 14 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægviðri. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina. Hæg breytilega átt eða hafgóla á morgun, skýjað með köflum og þurft að kalla en líkur á síðdegi skúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7 til 15 stig. Sjóveðurspá. Yfir suður Noregi víðáttu mikil 1002 millibara lægð sem hreyfist lítið. Yfir norður Grænlandi 1037 millibara hæð. 900 km suður af Hvarfi 991 millibara lægð sem fer austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðaustan 3-8 metrar á sekundu, austlæg átt 3-8 á morgun. Faxaflóamið, suðaustan 5-10, lægir seint í kvöld, austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Breiðafjarðarmið, suðaustan 5-13, hvassast sunnan til, hægviðri í nótt. Norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Vestfjarðamið, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8. Norðaustan 3-8 á morgun en 8-10 metrur á sekundu næst landi síðdegis, þokubakkar. Norðvesturmið, norðaustan 3-8 metrur á sekundu. Norðaustan 5-13 á morgun, hvassast næst landi, þokubakkar. Norðausturmið, norðaustan 3-8, hægviðri í nótt. Norðlæg átt 3-8 á morgun en austlægari annað kvöld, þokubakkar. Austurmið, hæg norðlæg eða breytileg átt og þokubakkar. Austfjarðamið, hæg breytileg átt og þokubakkar. Suðausturmið, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu, hæg breytileg átt seint í kvöld og á morgun. Vesturdjúp, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Norðurdjúp, norðlæg eða breytileg átt 3-10, hvassast nyrst. Norðaustan 3-8 á morgun. Austurdjúp, norðan 3-8 metrar á sekundu. Færeyjadjúp, norðaustan 10-15 en mun hægari norðvestan til. Lægir seint í kvöld og nótt fyrst vestan til. Norðan 3-10 á morgun, hvassast austan til. Suðausturdjúp, austan og norðaustan 3-10. Austan 5-10 á morgun en hægari norðaustan til. Austan 8-13 suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, hægt vaxandi suðaustanátt. Suðaustan og austan 5-13 seint í kvöld, hvassast sunnan til. Austan 8-13 metrar á sekundu á morgun. Suðvesturdjúp, hægt vaxandi norðaustanátt, 5-13 metrar á sekundu seint í kvöld, hvassast sunnan til. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Erla Karlsdóttir, Leynisbraut 22, Akranesi, lést á hjúkrunar og dvalarheimilinu Höfða á Akranesi þann 3. júní. Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju mánudaginn 15. júní klukkan 13. Sérstaka þakkir eru færðar til starfsfólks dvalarheimilisins Höfða fyrir góða og kærleiksríka umönnun. Alfreð Viktorsson, Pálína Alfreðsdóttir, Jóns Mári Svavarsson, Friðrik Alfreðsson, Þórun Sólveig

0: Kjartansdóttir, Karl Alfreðsson, Alfreð Þór Alfreðsson, Pálína Sigmundsdóttir, Barnabörn, Barnabarnabörn og Barnabarnabarnabörn. Áskær móður mín, tengdamóðir, amma og langamma, Guðný Edda Gísladóttir, frá Breiðumýri Reykjadal, lést annan júní á hjúkrunaheimilu Lögmannshlíð á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrar kirkju mánudaginn 15. júní klukkan 13. Sérstaka þakki til starfsfólks Lögmannshlíðar fyrir hlýja og góða umönnun, Guðmundur Jón Arkelsson, Lára Kristjana Hannesdóttir, Kristjana Ilja Guðmundsdóttir, Guðný Edda Guðmundsdóttir og langömmu dætur. Áskær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Ester Markúsdóttir, Barðastöðum 15 Reykjavík, lést föstudaginn 5. júní, útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 13, Árni Ólafsson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.
1: Við sveiflum okkur inn í laugardagskvöldið með tilherrandi sveifludönsum. Sirpan byrjar á tónlist með bassaleikaranum Charlie Hayden, en Anna Sigríður Einarsdóttir veit meira hverjir skipa hljónsveitina með honum.
2: Þeir sem spila með honum eru trommuleikarin Billy Higgins, píanoleikarin Alan Broadbent og saxofónleikarin Ernie Watts. Þeir byrja á því að leika Body and Soul eftir Johnny Green, Robert Sauer og Edward Hayward. Síðan flytja þeir lögin My Foolish Heart eftir Ned Washington og Victor Young og Passion Flower eftir Billy Strayhorn, Hermitage eftir Pat Metheny, Baby City eftir Charlie Hayden og The Blessing eftir Ornette Coleman.

Hljómsveitin Charlie Hayden flutti sex jazz opusa. Hljóðritunin var gerð árið 1986 og þeir enduðu á laginu The Blessing eftir Ornette Coleman. Tríó píanóleikarans Red Garland tekur við og leikur sjö lög. Þeir sem spila með Garland eru bassaleikarin Sam Jones og trommuleikarin Al Foster. Þeir byrja á laginu Second Time Around eftir Jimmy Van Heusen og Sammy Kahn. Síðan leika þeir You'd Better Go Now eftir Reichner og Irvin Graham, On a Clear Day eftir J. Alan Lerner og Burton Lane, Bye Bye Blackbird eftir Mort Dixon og Ray Henderson, It's All Right With Me eftir Cole Porter og I Wish I Knew eftir Harry Warren og Gordon Mack. Og sjöunda og síðasta lagið sem Red Garland og tríó hans leika er gospelsöngurinn Going Home.

Tríó píanóleikarans Red Garland flutti sjö lög síðast Going Home, höfundur ókunnur. Danski píanóleikarin Kasper Willum tekur við og leikur lagið Blame It On My Youth eftir Oscar Levant og Edward Heyman. Síðan fær hann til liðs við sig saxofónleikaran Lars Möller, bassaleikarin Jesper Bodelsen og trommuleikaran Morten Lund. Og þeir leika saman lögin All the Things You Are eftir Jerome Kern og Oscar Hammerstein og My Man's Gone Now eftir George Gershwin og DuBose Hayward. Síðustu þrjú lögin eru öll eftir Kasper Willume og heita The Speedmaster, Song og Bubbles.

Jónatan Garðarsson valdi og Anna Sigríður Einarsdóttir kynnti sveifludansa á laugardagskvöldi. Næstur á dagskrá þáttur íslenskt mál, orð af orði.

0: Á nýyrðavef stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum kennir ýmissa grasa. Meðal allra nýjustu nýyrða eru skjáhunds, nafnorðum það þegar skjánotkun fullorðina dregur úr samskiptum við börn. Skrunavíti, það að skrolla heilalaust á netmiðli og mannkvel, sem þýðing á enska hugtakinu manosphere. Það eru eflaust til margar aðrar tillögur af orðum þessi sömu fyrirbæri og leynast kannski á nýyrðavefnum, en þessi eru sem sagt nýskráningar og þetta eru allt svo kallaðar tökuþýðingar. Við skoðum ýmsar hliðar á nýyrðum í orði af orði í dag og rifjum upp hvað var sagt þau í skemmtiþættinum orðbræði í sjónvarpinu hér árið. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Nýyrði er nýtt eða nýmyndað orð, segir í íslenskri orðabók menningarsjóðs. Nýyrði er orð sem hefur verið myndað sérstaklega til þess að tákna eitthvert nýtt hugtak eða kom í staðinn fyrir erlent orð, segir í íslenskri nútímamáls orðabók. Í handbókum íslensku segir að nýyrði séu ný orð sem hafa bæst við orðaforða tungumálsins og að þau bætist jafnt og þétt við orðaforðan en ná ekki öll að festast í málinu. Þau eru ýmist nýmynduð eða gömul orð sem fá nýja merkingu. Ekki var gerður greinarmunur á nýyrðum og íðorðum hér á landi fyrir en í kringum 1980. Tökuorð, orð af erlendum uppruna, eru almennt ekki talin til nýyrða, þrátt fyrir að þau séu til að byrja með ný orð og löguð að íslensku málkerfi. Þegar finna þurfti orð yfir nýja hluti og hugtök, voru nýyrði oftast valin fram yfir tökuorð, og dönsk áhrif voru, eins og alþjóð veit, lengi mikil á íslenska tungu og með sjálfstæðisbaráttunni skapaðist samstaða málhreinsun. Út með alla þessa dönsku og inn með ný íslensk orð í staðinn.
0: Það sem sagt gerður greinarmunur á þessu þrennu, nýyrðum, íðorðum og tökuorðum. En með nýyrðum oft átt við bæði nýyrði og íðorð, allavega fyrir 1980. Og kannski mætti segja að tökuþýðing, sem almennt telst nýyrði, sé þarna mitt á milli nýyrðis og tökuorðs. Þannig að þetta ekki alveg klift og skorið. Flest ný orð í málinu eru af innlendum rótum. Stundum eru orð búin til meðvitað og í ákveðnum tilgangi og það kallast lærð orðmyndun. Og stundum verða þau meir og minna hugsunarlaust til þegar málnotandi býr til orð á staðnum og það kallast virk orðmyndun. Eiríkur Rögvaldsson bendir á í pistli lærða og virka orðmyndun að það sé ekki alltaf skýr munur á þessu tvennu, lærðri og virkri orðmyndun. Fremur megi

0: Nýyrðasmíð hefur aldir verið fyrirferðarmikil í íslensku málsamfélagi. Sem dæmi má nefna að mynduð voru geysimörg nýyrði á ofanverðri 18. öld í útgáfustarfi lærdómslistafélagsins. Og í þýðingu Jónasar Hallgrímssonar á stjörnufræði úrsins á fyrirhluta 19. aldar mikið nýyrðastarf unnið. Það svo og eftir miðja 19. öld sem nýyrðastefnan fær byrundi báða vængi. Til dæmis með útgáfu kennslubóka og orðabóka. Og sími, þekktasta íslenska nýyrðið, kemur fyrst fram í dansk-íslenskri orðabók frá 1896. Þegar þjóðin barðist fyrir sjálfstæði frá Dönum var íslensk tunga álitin einn veigamesti þáttur íslenskrar menningar. Og raunar eru vísbendingar að það viðþorf hafi lítið breyst. Guðmundur Hálfdanarsson, sagnfræðingur, skrifar í grein það hvað gerir Íslendinga að þjóð 1996 að ummæli fram á manna á hálrar aldar lýðveldisammælinu 1994 að það sem gerði Íslendinga að þjóð væri öðru fremur tungan endurspegli viðþorf landsmanna til eigin þjóðernis. Þetta viðþorf hafi verið við líði allt frá fyrstu dögum sjálfstæðisbaráttunar þegar menn lögðu áherslu á mikilvægi tungumálsins fyrir íslenska þjóðernisvitund. Hanna Óladóttir, málfræðingur, sýnir fram á það í grein árið 2007 að gömul viðþorf til tungumálsins lifi enn meðal fólks og blandist við nútímalegri hugmyndir. Flestir viðmælendur í rannsóknarnar voru þeirrar skoðunar að íslensk tunga væri það sem helst gerði Íslendinga að þjóð. Þeir voru líka flestir allmiklir nýyrðasinnar og jákvæðari gagnvart orðmyndunarhefðinni sem felst í nýyrðum í stað enskra orða en hreintungustefnu sem felst í að halda málinu hreinu fyrir erlendum áhrifum. Það niðurstaða Hönnu að viðhorf almennings litist mjög af opinberi málstefnu og opinberi umræðu sem séu undir sterkum áhrifum frá hefðinni sem megi svo aftur rekja til sjálfstæðisbaráttunar. Áðurnefndur Guðmundur sagði svo í viðtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins á 75 ára afmæli lýðveldisins 2019 að hugmyndin þjóðina hefði ekki breyst mikið í grundvallaratriðum. Nýyrði voru rætt frá ýmsum hliðum í fyrsta þætti orðbragðs í sjónvarpinu árið 2013.
1: Það eitt vandamál í sambandi við tungumál og það að þau eru sífelldri þörf fyrir ný og ný orð yfir ný fyrirbæri sem skjóta upp kollinum. Við hér á Íslandi höfum sérstöðu því við höfum alltaf vilja búa til okkar eigin orð frekar en að taka þau upp úr ensku eða dönsku, til dæmis orðið tölva eða sími eða sjálfrenni reið. Þetta vandasamt. Hvernig býr maður eiginlega til nýtt gott orð?
2: Nefndinni hefur borist fyrirspurn.
3: Hvað nú þetta?
2: Þetta hlutur til að geyma í vökva áður en hann drukkin. Á ensku heitir þetta glas.
1: Glas? Það glatað. Það með íhellingur?
3: Nei, ég með það. Vökva varðveislu glerjungs ílát.
2: Sjálfur var ég að gæla við orðið vökva geymill.
1: En bara glas.
3: Er það nú ekki fullbyrð? Já, eða ekki bara taka þetta benska ríkisborgar rétt í leiðinni? Landráða maður.
1: Páll Kristinsson og fólkið hans á Árnastofnun safnar nýyrðum og heldur utan þau, útskýrir, flokkar og setur í orðabanka og gefur út meðmæli með sumum þeirra. Orðin koma vissulega sum frá sérstökum orðanefndum en miklu oftar einfaldlega frá alls konar fólki sem finnur þau upp og notar. Get ég bara smíða nýtt orð og byrja að nota?
4: Já, þá myndi nú annars sumir segja, ertu búin að tala við læknin nýlega hvað er að þér? Nei, nei, nei.

0: Sko, máli verður aldrei til nema að því að máli er félagslegt fyrirbæri, þá verður það aldrei til nema í samfélagi manna. Þú getur ekki talað þitt eigið mál, þá ertu einu á báti. Þú auðvitað getur komið á einhverju orði á flot og stundu og það gerist stundu þannig að orð sem að verða til í einhverju gríni þau fá heilmiklu útbreiðslu og oft verða nú umbætur eins og þrýstuloftsflugvél breytist í þotu af því að fólk geta datt seinni í hug skemmtilegri og þægilegri orð fyrir þetta.
1: Auðvitað, þota er fyrirtaksorð. Fleiri velheppnuð eru til dæmis áttaviti sem tók við af tökuorðinu kompás og svo hreyfill sem er búið til með því að setja endingu á sögnina að hreyfa svo úr verður þetta laglega orð. Svo eru orð fengin að láni úr öðrum málum eins og skáti sem kemur úr ensku. Sum eru myndu með því að tveimur orðum er skeitt saman, til dæmis sjónvarp. Þá eru gömul orðstundum endurunin og fá nýja merkingu eins og sími, það ljómandi snotra orð.
2: Sími er sérlega vel heppna nýrði. Orðið var til í fornmáli í merkingunni band eða þráður og árið 1900 færða nýja merkingu til viðbótar við þá eldri. Lærðri orðmyndun er beitt. Pálmi Pálsson, yfirkennari við Lærðaskólan, er sagður höfundur þess. Sími kemur fyrst fyrir í nýrri danskri orðabók með íslenskum þýðingum frá 1896 eftir Jónas Jónasson á Hrafnagili. Í sögu íslenskrar málhreinsunar eftir Kjartan G. Ottosson segir að skipulega hafi verið leitað fanga í fornmálsorðabækur og þaðan tekin upp orð sem vert þótti að vekja til nýs lífs. Önnur þekkt dæmi nýmerkingar af þessu tagi eru þulur og skjár. Þulur merkti í fornumáli gamall sagnamaður, fróður sögumaður, en hefur bætt við sig í seinni tíð merkingunni ræðumaður eða kynnir. Skjár merkti áður gagnsæ himna, til dæmis líknarbelgur, í gluggagreind eða gluggi með slíkri himnu. Önnur leið til orðmyndunar, önnur en áður nefndar nýmerkingar eins og sími, þulur og skjár, er að mynda orð af stofnum eða rótum sem fyrir eru í málinu. Það geta verið stofnar í almennri notkun, til dæmis hreyfill, myndað af hreyf og viðskeytinu ill, og framleiðinni, myndað af framleið og viðskeytinu ný, og stofnar úr fornumáli, til dæmis hanna og samúð. Það er líka algengt að orð fái nýja merkingu, eða að merking orða sé víkkuð út, til dæmis ef útlit eða hlutverk minnir á eitthvað annað, til dæmis orðin minni, mús og diskur, sem hafa fengið nýja merkingu í tölvufræði.
3: En hvað ræður því hvort tiltekið orð festist í tungumálinu eða ekki?
0: Það er tengslu við tíðarendan og svolítið tilverunum kjent. Þetta er eina af skemmtilegu ráðgótunum í íslenskunum, finnst mér.
4: Jæja, Knútur, hún reynir á. Sagtu fyrir mér tvö rauðaldin. Nei, Knútur, nei, rauðaldin. Nokkur knippi af bjúaldin.
5: Duglegur strákur.
4: Eitt stórt tröll. Tröllaldin. Verður enginn eftirréttur í kvöld.
6: Rauðaldin, bjúaldin og tröllaldin festast kannski ekki í málinu eða komast ekki inn í almennt mál því eldri heiti eru þegar orðin rótgróin í málinu. Tómatur vék ekki fyrir orðinu rauðaldin, banani ekki fyrir bjúaldin og melóna ekki fyrir orðinu tröllaldin. En svo sýnist mér reyndar tröllaldin líka hafi verið notað grasker. En önnur nýirði af þessu tagi sem festust ekki í málinu eru hárfi, húðkrem og ívingur í staðtöku orðana sjampó, bodylotion og frotte.
3: En af hverju festist ekki bjúaldin?
0: Það er ekki alveg gott að segja, en það er kannski eitthvað að dreifingunni, þetta, ég veit ekki, kannski heldu kaupmenn áfram að tala selja banana og þá þeir bara keftir. Og svo er bara heldur ekkit sérstaklega mikið að orðinu banani.
1: Og það fór reyndar illa fyrir fleiri orðum en bjúaldinni. Tvog leður hringur fjall ekki í kramið sem orði yfir dekk og flatbaka náði aldrei góðri fótfestu. Við tölum bara pítsu. Orðið dranghús festist heldur ekki í málinu, við segjum bara háhýsi. Í þennan hóp mishefnaðra nýyrða má strax bæta orðinu stefja. Það var smíðað af tölvu orðanefnd yfir smáforrit í farsíma, það sem nú kallað app, beint úr ensku. Enginn notar orðið stefja. Appið hefur fest sig.
0: Ég sé ekki neitt að því orði. Það beðist eins og happ og klapp og stapp og svo framvegis og framvegis. Hæstiréttur í þessu er fólkið í landinu sem notar íslenskuna. Hún sá hæstiréttur hefur staðið sig vel hingað til.
5: Jæja, þá voru það nýjustu orðin. Eruð þið tilbúin?
7: Já!
5: Þá byrjum við. Fyrsta orð. Gúgla. Já, henni?
7: Já!
5: Flott, samþýtt. Næsta orð. Fésbók. Flott, flott, flott, felt. Og þá var lokum eitt orð sem við ætlum að taka úr umferð. Alnet.
6: Einungis hluti nýyrða nær festu og lifir áfram í málinu. Tökuþýðingarnar sem við nefndum í upphafi þáttar, skjáhunds, skrunavíti og mannkvel, eru kannski ekki líklegar til að festast í almennu máli. En það er ómögulegt að sjá það fyrir. Fjölmargar tökuþýðingar eru vel heppnaðar, svo vel að þær hafa fest í málinu og þær hafa ekki lengur á sér neitt tökuþýðinga blæ, ef svo má segja. Til dæmis orðin deilihagkerfi, sem er þýðing á enska sharing economy, og hatursglæpur, sem er þýðing á hate crime.
1: Á Þingvöllum eru jarneskar leifar skáldsins og orðasnillingsins Jónasar Hallgrímssonar. Hann dó fyrir svolítið löngu síðan, 170 árum, en hann var ekki bara frábært ljóðskáld, heldur líka eitt besti nýyrðasmiður sem nokkuð tíman eignast. Og orðin sem hann samti voru svo þjál og sniðug að þau hljóma eins og það hafi alltaf verið í íslenskunni. Það eru hátt í 200 algeng orð sem við notum mjög mikið á okkar dögum, sem Jónas samti og notaði í ljóðum sínum og öðrum skrifum. Hér eru nokkur. Fluggáfaður, frelsishetja, munaðleysingi, himingeimur, það er flott. Stjörnubjartur, svarthol, lambasteik, sveitasæla, þjóðareign, það er mjög viðeigandi. Mörgæs, háðskur, skipstjóri, fyrirkomulag, eldsumbrot, það er fallegt orð. Stutt buxur, já, átti Jónas það, já. Takk fyrir orðin, elsku Jónas minn. Þú varst nú meiri snillingurinn. Hvað myndir þú nota yfir app eða sögnina að googla?
2: Jónas notaði skotthelda leið til að mynda ný orð. Langflest þeirra eru nefnilega samsett, en hann notar þó líka viðskeyti. Orð eins og stuttbuxur, lambasteik, fluggáfaður og himingeimur sem nefnd voru í orðbræði eru einfaldlega sett saman úr orðum sem fyrir voru í málinu en hafði ekki verið notuð í samskonar samsetningum áður. Það gerir þau að nýyrðum. Það sem er sérstakt við þau er hvað þau falla áreynslulaust að málinu. Það er mjög auðvelt að búa til ómögulega nýyrði með þessari aðferð. Við getum rifjað upp orð eins og samskiptafjarlægð og nálægðartakmörkun úr COVID-faraldrinum sem við sjáum öll að falla ekki auðveltlega inn í málið. Sem betur fer þurfum við ekki á þeim að halda í bíli að mestakosti og þau eru vonandi fallin í gleymskunar dá. En svo mörg af nýyrðum Jónasar eru þessi orð sprottin af þörf fyrir þýðingar á erlendu hugtaki í þessu tilviki social distancing. Hann notar líka viðskeyti til að mynda ný orð, svo sem í orðinu háðskur, og í orðum eins og hengill og fjærð, í orðinu sólfjærð, og forskeyti eins og í orðinu órói. Sjaldgæfast er að mynda ný orð sem eru af alveg nýri rót sem er ekki til fyrir í málinu. Þessi aðferð er svo sjaldgæf að líklega má telja fingrum sér þau orð sem þannig eru mynduð á síðari öldum. Stundum eru rætur orða fluttar inn og taka sér bólfestu í málinu og það getur tekið tíma og stundum staldraði stutt við. En nýja rætur geta líka verið myndaðar með hliðsjón af erlendum orðum eða hreinlega verið sóttar beint í önnur mál. Síðarnefnda aðferðin hefur getið af sér nokkuð

0: nokkur orð í íslensku sem eiga sér ekki samsvarandi íslenskar rætur. Þetta eru orð eins og veira sem íslenska útgáfan af orðinu vírus eða virus og drundur sem karldýr býflugu, geitungs og humlu. Drundur nokkuð örglega íslenskun á orðinu drón úr ensku eða dróne úr dönsku sem sömu merkingar. Þetta orð, drón, svo komið aftur inn í íslensku í annari merkingu. Það fjarstýrt loftfar og þá kallast það dróni. Bæði orðin eru nýjar rætur, myndaðar með hliðsjón af erlendu orði sömu merkingar sem hafa verið löguð að málkerfinu. Til eru frásagnir af tilurð orðsins tölva, einu þekktasta íslenska orðinu sem myndað með því að búa til nýja rót. Rifjum upp umfjöllunum það í orði af orði árið 2013, þar sem Sigrún Hermannsdóttir les frásögn Sigrúnar Helgadóttur, formanns orðanefndar Skýrslutæknifélags Íslands og ritstjóra tölvuorðasafnsins.
1: Árið 1964 kom fyrsta tölva háskóla Íslands til landsins og var það tölva af gerðinni IBM 1620. Í kringum þessa tölvu var reiknistofnun háskólan stofnuð og fyrsti forstöðumaður hennar var Magnús Magnússon prófessor. Magnús átti mikinn þátt í að fá þessa tölvu til landsins. En þegar hann greindi ráðamönnum frá verði tölvunar, láðist honum að gera ráð fyrir aðflutningsgjöldum. Hitti hann þó Gunnar Thoroddsen sem þá var fjármálaráðherra á förnum vegi og Arnarhóli og bar upp vandræði sín. Gunnar mann þá hafa sagt að þetta yrði ekkit vandamál. Nokkru síðar var Magnús stattur í kjallara raunvísindastofnunar við Dunhauga þar sem tölvan var hýst. Ásamt Páli Bergþórssyni veðurfræðingi og voru þeir að ræða nafn á þetta undra tæki. Magnús sagði Páli meðal annars frá fundi sínum og Gunnars. Páll mun þá hafa spurt hvort tæki mætti ekki heita Vala og var þá hugsað frú Völu Thoroddsen, eigin konu Gunnars. Eftir nokkru umhugsun hafa hann þó sagt eða Valva. Ekki var meira umræði á þessu sinni. Skömmu síðar var Sigurður Nordal prófessor stattur heima hjá Magnúsi í Skeiðarvogi og þegar Sigurður var að fara og Magnús fylgdi honum út sagði hann honum frá samtali sínu við Pál Bergþórsson heiti á nýja reiknitækið og þá mun Sigurður hafa sagt Það ekki valva, heldur völva. Eftir nokkra stund bætti hann við en því ekki tölva. Og var því samtalið þá lokið. Magnúsi leist vel á orðið en mun samt hafa verið á báðum áttum og hann mun sjálfur hafa notað orðið rafindareiknir en af öðrum tilbrigðum á nefna heitið rafindareikni vél, rafreikni og reikniheila. Öll þessi heiti komu fyrir í tímariti verkfræðingafélagsins 1964 þar sem ýmsir menn rituðu greinar í tilefna því að þessi fræga vél væri komin til landsins.
0: Sigrún Helgadóttir sagði mér að frásögn hennar væri ekki nógu nákvæm. Hún bara svo skemmtilega að ég gat ekki stilt mjög að hafa hana með. Baldur heitin Jónsson, sem var með Sigrúnu í orðanefndinni, skrifaði líka grein orðið í Sagnaþing afmælisrit Jónasar Kristjánssonar 1994. Þar kemur fram að Páll Bergþórsson hafi stungið upp á orðinu Vala í útvarpserindi í desember 1964 svipaleiti og hann rætti það við Magnús Magnússon. Páll kannaðist þá ekki við að hafa nefnt orðið Valva, þótt hann neitað ekki að það hefði gerst. Völuheiti lagði Páll til út frá hlutverki tækisins sem væri að svara spurningum sem fyrir það væru lagðar. Sigrún segir nú frá því í greinsinni að Þorsteini Sæmundssyni stjörnufræðingi og nefndarmanni í tölvuorðanefndinni hafi strax litist vel á orðið tölva og rætt beigingu þess við Sigrún Nordal sem sagði að orðið væri dregið af orðunum tala og völva og ætti að beigjast eins og síðara orðið. Eignarfall fleirtölu sagði Sigurður aðspurður að ætti að vera tölna. Orðið hafi engu að síður verið beigt tölva í eignarfalli fleirtölu.
2: Jónas Hallgrímsson myndaði líka orð af nýri rót sem ekki var áður þekkt í íslensku og hafði þá hliðsjón af dönsku orði. Það fuglsheitið vepja sem á dönsku vípe. Jónas beitir fyrir sig bæði lærðri og virkri orðmyndun. Hann notar lærða orðmyndun við þýðingar á vísinda og fræðiritum, þar sem hann að fást við orðaforða sem engin orð ná yfir á íslensku, svo sem í stjörnufræði úrsins. Einnig í greinum og fyrirlestrum sem hann semur dýraríkið, það spendýr, fugla og fiska, og svo í fræðsluefni á borð við sundreglur nættigals. Virka orðmyndunin, orð sem eru myndið af þörf eða til að ná fram hughrifum, kemur til skjalana í kveðskap hans og í einkabréfum og öðrum skrifum almenns eðlis. Í kvæðinu Labell yrkir hann
3: Mín meyjan væna, mittis grönn og fótnett.

0: bjartig, brjóstafögur, beinvaxin sviprein, hvítir hönd á snótu, himinbros á kinnum, falla lausir ljósan, lokkar háls inn frjálsa.
1: Mittisgrönn, fótnett, bjartig, brjóstafögur, sviprein og himinbros eru allt ný orð sem Jónas myndar til að ná fram hughrifum. Önnur skáld hafa síðar sótt sum þessara og mörg fleiri í sjóð hans. Það er ekki alltaf auðvelt að greina sundur lærða og virka orðmyndun hjá Jónasi. Orð eins og lambasteik og stuttbuxur eru sótt í kvæði hans, en gætu eins verið úr auglýsingu frá kjötbúð og fatabúð. Orðið skuggabrún, skáldlegt sem það er, kemur ekki fyrir í neinu ljóða hans, heldur er það úr stjörnufræði úrsins.

0: Þá komið að leiðarlokum í dag. Við heyrðum brot úr fyrsta þætti orðbragðs sem var í sjónvarpinu 2013 í umsjón Braga Valdimar Skúlasonar og Brynju Þorgeirsdóttur og stuttumst við handbókum íslensku frá 2011 kafla nýyrði eftir Ágústu Þorbergsdóttur bókina Íslensk málhreinsun frá 1990 eftir Kjartan G. Ottosson Pistilum nýyrði eftir Eirík Rögvaldsson og svör Guðrúnar Kvaran og Ágústu Þorbergsdóttur á Vísindavefnum. Við ljúkum orði af orði að þessu sinni á örlitlu broti úr þættinum Vítt og breytt frá 2007 í umsjón Hönnu G. Sigurðardóttur sem ræddi við þáverandi málfarsráðunut Ríkisútvarpsins Aðalstein Davíðsson nýyrði Jónasar. Það eru líklega engum nafnorðin úr smiðju hans sem eru þekktust en Aðalstein tekur hér dæmi lýsingarorð. Tæknimaður með okkur önnu var Jón Þór Helgason. Verði sæl.
1: Siglir særokin, sólbitin slær, stjörnu skinin stritar. Þannig það var ævisaga bónda sagði í sex orðum, þremur lýsingarorðum.
2: Já.
1: Stritið frá mótni til kvölds, stjörnu skinin með að skinja það komið haust og særokin að það er bara guðsuna yfir sig í upphafi.
2: Særokin.
1: Já, er ofboðlega flott.
2: Mjög flott og sterkar myndir sem fylgja.
1: Gríðarlega sterkar og svo náttúrulega annað sem er þetta með náttúrumyndir sem nú opnar augum hana að það er fallegt oftar heldur þegar vel veiðist. Bara, ég hafði eins og sé að storka fífil brekka gróin grund. Fífilin þykir ekkit sérstaklega góð beiti jurt.
2: Nei.
1: Það er ekki nytja að hyggja þarna, það er fegurðin.
2: Það er fegurðin, já. Og það var náttúrulega það sem fylgdi rómantíkinni.
1: Já.
2: Hafa skal það sem fegur að reynist. Yeah.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með þætti íslenskuna og önnur mál. Þetta var orð af orði. Nú komið að sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þessum þætti sem var áður á dagskrá árið 2009.

Ágætu hlustendur. Í síðasta þætti mínum af Sagnaslóð 16. október síðastliðin þar sem fjalla var Sigur Jónsson frá Arnarvatni og meðal annars lesið og sungið eitt vinsælasta ljóð hans kom ekki fram rétt nafn á ljóðinu en það heitir Sveitin mín. Því að hér með komið á framfæri og eru hlutaðendu beðnir velvirðingar á þessum mistökum. Í þættinum í dag verðum við ekki upp í sveit heldur til sjós eins og svo oft áður og við höldum okkur þar næstu tvo þætti. Þótt sjómennskunni fylgi ýmsar hættur þá hefur hún í gegnum tíðina öðrum þræði haft yfir sér ævintýrablæ og töfraljóma. Sjómennskunni hefur gjarnan fylgt voninum skjótfengin gróða og ævintýralegan afla þar sem ástlaunin eru tekin á undra skömmun tíma, jafnvel hjá hásetum. Sérstaklega var þetta áberandi á síldveiðum og það þótti jafnast á við stóran happdrættisvinning að komast í skipsrúm hjá aflakló. Þeir sem voru svo lánsamir að fá pláss hjá Eggerti Gíslasinni, Tryggva Gunnarsinni, Bjarna Jóhannessinni eða Þorsteini bróður Eggers að óglemdum Gunnari á Eldborginni svo einhver.

0: bara einnig eftirsótt í dag. En fleira er matur en feitt kjöt, segir máltækið, og sjómennskan er ekki endilega bundin við fiskveiðar. Í mín ungdæmi, þegar tölvert var lengra landa á milli en í dag, horfði margur með útrá í huga og eftir stóru skipunum sem sildum fjörðin og þaðan á vita ævintýra landa í Evrópu, Ameríku eða jafnvel í Austurlöndum. Þá voru líka skipafréttir í útvarpinu á hverjum degi og þar á sagt frá því hvar fraktskipin okkar veri stödd og hljómuðu þá í eyrum alls konar staðar og borganöfn sem ástæða var til að velta vöngum yfir. Um tíma áttum við til dæmis olíuskip, Hamrafellið, sem fótt í Svartahafsins, líklega Baku og sótti eldsneyti í þjóðabúið. Ungum mönnum þótti það nýstálegt og spennandi í skipafréttunum þótt líklega hafi nú áhöfninu á Hamrafelli þótt þessi sigling fremur einhæf og leiðinleg. Önnufell, til dæmis Hvassafell og Arnafell voru í ýmsum löndum Norður-Evrópu, til dæmis Gdynia eða Rotterdam og sumi fossarnir fóru vestur haf til Ameríku, nema auðvitað Gullfoss sem yfirleitt tók strik til Íð og Kaupmannahafnar meðan hann var og hét. Á kaupskipunum voru að vísu ekki sérstaklega há laun í boði en hvísla varum að menn getu drygt tekju sína með ýmsu móti. Hvernig því hefur svo verið hátt að skal ósatt látið, en við ætlum í þessum tætti sagnaslóður að fylgja eftir sjómanni og skipstjóra sem hafði reynslu bæða fiskveiðum, þjónustu við síldaflotan og allskyns öðrum siglingum. Hann var fæddur 23. mars 1929 á Ísafirði og lést 9. februar 2008. Hann var 12. barn foreldra sinna, Rebekku Bjarnadóttur og Þorsteins Ásgeirssonar. Var drengurinn skýrðu Sigurður. Snemma fekk hann áhuga á skipum og bátum og fyrstu kynni hans á skipum urðu fyrir tilverknað sígrettupakka. Með sem fylgdu oft myndaseríur og eitt sem komið myndir með íslenskum skipum. Sigurður var aðeins 2 ára og varla talandi þennan þekkti öll skipin í seríunni með nafni Jafnvel þótt reynd vera ruglan með því að setja myndirnir á kvolf. Hann var næmur og lagvis og hafði gaman af að segja sögur. Einhverju sinni hafði hann lært nýðvísur Hannibal Valdimarsson án þess tó að skilja merkingu þeirra. Sigurður rakst á Hannibal á förnum vegi og söng fyrir hann vísurnar. Sagt er að Hannibal hafi brosa kuldalega og gefið drengnum 5 krónur fyrir söngin. Þegar Sigurður Þorsteinsson var 3 ára, flutti fjölskyldan til Reykjavíkur, þar sem þau byggu á ýmsum stöðum í fyrstu, en settu síðan að á Njarðargötu 29, þar sem Bjarni bróðir hans keypti hús. Bjarni keypti einni bóndabíli af Fellsmúla í Mosfellssveit sem þeir bræður ráku samhliða sjómennsku. Sigurður var snemma áhugasamur ýmis málefni og framkvæmdir. Ekki síst horðan til hafnarinnar og allra þeirra stóru skipa sem komu og fóru og velti í fyrir sér hvað þau kæmu og hvert ferðinu væri heitið. 10 ára gamall fór hann á síld með Bjarna bróðu sínum og 13 ára fór hann sem hjálpakokkur á Tryggva gamla, ísfisktogara sem síldi með aflan til Englands. Þar borð var hann reyndar hækkaður í tign og settur í ponti sem kalla var þar sem fiskurinn var þvegin og hendnir í lestina. Þegar togarinn svo fór í siglinguna var aðeins lámas á höfn með svo Sigurður fór í land og gerði svínahirðir við búbræðrana að Fellsmúla. Það var hluti af starfsviði hans að aka á milli hermannabúða í Mosfellssveit og safna matalegum handa svínunum í tunnur. Sigurður komst í góð kynni við amerísku hermennina og æfði sig í enskunni með spjalli við þá. Við grípum nú niður í bókina alltaf til í slægin, Enduminningar Sigurðar Þorsteinssonar sem Friðrik Erlingsson skráði og hér segir frá súkkulaði sem var ennþá sætara á stríðsárunum en það er í dag.
1: Það hefur verið einhver tíman á árinu 1944 að ég kem eitt sinn sem oftar að kampinum á fóðurkerrunni. Þá tek ég eftir því að hermennirnir er að hlaða risastóran bálköst úr pappakössum. Ég velti því fyrir mér af hverju þeir séu henda þessum kössum sem allir virðast vera nýjir og fínir. Þá sé ég að þeir eru allir mertir, súkkulaði. Þetta þótti mér stórfurðulegt. Þá var allt skammtað hér á landi og varla til súkkulaði móli á öllu landinu og salgæti þekktist ekki. Ég hugsaði gott til glóðarinnar að næla mér í salgæti og taldi víst að vinir mínir, hermennirnir, sæju ekki ofsjónum yfir svo sem einum kassa

og gætinu. Þetta voru allt menn sem ég þekkti vel, því ég hafði Markov komið þangað og spjallað bæði við óbreytta hermenn og yfirmenn áfjáður í að æfa mig í enskunni. Þeir höfðu líka alltaf sýnt mér mestu alúð og vinsemd og höfðu gaman af að spjalla við mig daginn og veginn. Ég geð mig því á tal við hermennina og spyr hvað það eigi að þýða að brenna öllu þessu súkkulaði og hvort ég get ekki fengið aðeins að smakka. Þá bregðu svo við að þeir segja að það kom ekki til greina að ég fái nokkurt bita. Ég átti bátt með að trúa því að þeir væru svona harðbrjósta að vil ekki gefa góðkunningja sínum agnarögn af súkkulaði fjallinu og hljóp þarna á milli manna til að reyna að tala fyrir þeim. En það var allstaðar sama svarið. Loks komst ég í færi við yfirfóningjan sem var miðaldra maður og afskaplega þolinmóður. Hann útskýrði fyrir mér að þetta gæti verið hættulegt. Ég verið bannvænt því súkkulaðið hefði eitrast að bensín uppgufun í flutningnum. Það hefði verið borð í skipi sem hafði orðið fyrir tundurskeiti og laskast. En í skipinu hafði verið birðar af flugvila bensíni fyrir herinn auk matfæla. Bensínið var neðst í skipinu svo bensíni gufað upp í gegnum lestarnar við njaskið og mengaði matfælin og súkkulaðið. Yfirfóringin sagðist við ekki geta gefið mér neitt af því, samvisku sinnar vegna. Ég spyr þá hvort ég megi nú samt ekki smakka aðeins og athuga það að vegin raun. Á endanum gafst hann upp á nauðinu í mér og sagði að ég mætti taka hins mikið og ég gæti borið. Með það lofaði upp á vasan, þaut ég út aftur, losaði fóðutunnurnar af kerrunni, bakkaði hann upp að kassastæðunni og fyllti kerruna eins og ég mögulega gat. Þetta var eins og háls tons kerra og lá hún ansi þétt á fjöðrunum á heimleiðinni því ég setti á hana eins mikið og hún tók og meira en það. Þegar ég kom heim að Fellsmúla var ég svo heppin að enginn var heima. Ég hafði hugsað mér að setja þetta í hlöðuna en mundi þá eftir háaloftinu og bænum sem var ekkert notað og alveg fyrirtaks geymslu og felustaður. Í eldhúsinu var loft hleri upp á loftið en ég þurfti að standa upp á borði til að ná til hans. Og þannig handlangaði ég alltaf kerrunni upp á háaloftið og inn eftir öllu loftgólfinu. Þetta hlýtur að hafa tekið drjúga stund, en hamagangurinn var svo mikill að ég hamaðist áfram þangað til allt var komið af kerrunni. Ég man ekki lengur hversu margir kassarnir voru, en þeir þöktu að minnsta kosti allt loftgólfið að hleranum. Sem betur fer kom engin heim á meðan þessu stóð. Ég fór aftur áður en nokkur birtist og sótti fóðutunnurnar. Ég var í því fram eftir degi að fara á milli þessara þriggja kampa í Mósvelsveitinni og sækja svínafóðrið og kom ekki heim fyrir seint kvöldið. Þá voru allir komnir heim. Engin varð var við neitt, enda hafði ég hægt mig og hugsaði mér að nálgast þetta síðar í góðu tómi. Tveimur dögum síðar kom Tryggvi gamli heim frá Englandi úr söluferð og ég varð að fara aftur út á sjó. Þegar ég kom á landi ný, 10 eða 12 dögum setna, hafði ég engin tök á nálgast súkkulaðið því að mín byðu frekar hláleg tíðindi. Þegar ég kem heim að bænum er verið að grafa niður á grunninum allt í kringum húsið og fylla skurðin af grjóti og möl sem þjappaður upp að grunninum. Ástæðan var sú að föður mínum þótti grunnurinn vera farin að hreyfast og sagði að trúlega hefði ekki verið nógu vendilega frá þessu gengið þegar húsi var byggt. Það væri nefnilega alltaf svo mikið brak í rjáfrinu. Engan grunaði að uppi á háalofti væri mörg 100 kíló af súkkulaði sem væri farin að skekja húsið. Mér fannst örugast að láta ekkert uppi því ég var dauðhræddur við að fá skammir og kannski líka súkkulaðinu yrði skilað ef ég sagði frá. Ég lét við kýrt liggja og fekk ekkert tækifæri til að athuga sælgætislagarinn minn. Þá kom að Tryggvi gamli skildi út á ný. Og enn fór ég án þess að vera farin að bragða svo mikið sem einn bita. Það var ekki fyrir en ég kom heim úr þessi ferð að ég áræti loks að fara upp á loft og bragða á hnossgætinu. Og þvílík sæla. Síðar áttaði ég mig á því að trúlega hefur öll þessi töf bjargað mér frá veikindum eða ég fylg dauða. Súkkulaðið hafði verið mettað af gufum og flugvélabensíni og var í raun baneitrað

En vegna þess að háaloftið var opið að hluta til á báðum stöfnum og loftaði vel kassana, gufaði bensínið upp úr súkkulaðinu smám saman. Af því var varla meira en örlítill annarlegur keimur sem maður setti að sjálfsögð ekki fyrir sig þegar svona lostæti var annars vegar. Upp frá þessu var ég ávalt með fulla vasa af súkkulaði og gaf á báðar hendur. Og eðlilega var ég aldrei kallaður annað en Siggi súkkulaði. Ef einhverjir fundu að þessum undarlega keim af súkkulaðinu, sagði ég, að þetta væri sér blandað orustuflugmanna súkkulaði og þetta væri spesial bragð sem ætti að vera. Því trúðu náttúrulega allir þar sem ég var Siggi súkkulaði og hlaut því að vita manna best um það.

Þetta var sjómannavalsinn eftir Svavar Benediktsson og Kristján frá Djúpaleik og það var hljómsveitin Hjaltalín sem flutti. Að loknu barna og gagnfræðaskólanámi árið 1946 hafði Sigurður Þorsteinsson eigna skútu sem að sigldi á Faxaflóa og lesi dreym heimsiglingu. Hann var fjárhagslega vel settur, hafði verið á sjó á sumrin og var bindindisamur eins og hann var reyndar allt sitt líf. Hann réðist hásetti á nýsköpunartogaran Ingólf Arnarsson sem kom nýtt til landsins árið 1947 og sigldi með aflan. En nú fannst honum mála breyta til. Hann var í vinfengi við dóttur Óskars Halldórssonar útgerðarmanns og í gegnum þann kunningsskap kynntist hann útgerðarmanninum sjálfum. 19 ára fór hann á vegum Óskars til Danmerkur til að gera við skútu sem hann átti þar. Að því loknu hélt hann til Frakklands á vegum Óskars, en Óskar hafði keypt innrásarhöfnina í Aromanses. Hún var byggð fyrir innrás bandamanna á meginland Evrópu. Í hana var notað mikið af steinkerjum sem steift voru í Bretlandi. Eftir stríðið urðu þessi steinker verðmætt og vinsæl þegar uppbyggingin hófst í Evrópu. Sigurður vann þarna ásamt fleirum við að lyfta kerjunum upp úr höfninni og gera þau í stand til flutnings en Óskar seldi kerin til allra átta. 1948 tók svo Sigurður þátt í leiðangri sem sótti hæring til vestustranda Bandaríkjana

0: en Óskar Halldórsson var einn af kaupendum þess skips sem gera átti að fljótandi síldarverksmiðju. Áður hafði Hæringur verið járngrýtisflutningaskip á vötnunum miklu en síðar verið fluttu til vesturstrandarinnar og gerður að viðgerðaskipi fyrir flotan. Ferðin var meðal annars merkileg fyrir það að áhöfnin flög með Gullfaxa í fyrstu flugferð sem farin var með íslenskri áhöfn í íslenskri vél til Ameríku. Skipið var ekki tilbúið þegar verðandi áhöfn kom vestur og tók biðin eftir skipinu langan tíma. Á ýmsu gekk en Sigurður og félaga nýttu tíman meðal annars til ferðalaga hið stóra land Ameríku. Nú grípum við aftur niður í frásögn Sigurðar fyrst meðan beðið eftir skipinu og síðan þegar komið var heim til Íslands. En beðin eftir skipinu stóð í 3 mánuði. Við vildum nota tíma til hins ítrasta og fórum við nokkrir úr áhöfninni í ferðalög hingað og þangað Ameríku. Þar sem ég kunni svolítið ensku varð ég nokkurs konar farastjóri. Flestir áttu ættingja víða Bandaríkin en kom á vestuströndinni í kringum Seattle. Við fórum þangað norður eftir og hittum þar gjörflegt fólk sem var af þriðju kynslóð íslenskra innflytjenda og auðvitað mjög færða blandast. Ég kynntist þetta mörgum og öðruvísi lifnaðarháttum og framkomu en við áttum að venjast. Það vakti til dæmis athygli mína á dansleik sem okkur var boðið á hversu frjálslega framkoma kynjana var hvort við annað sem ég fann stundum nóg um. Hjón sem við fórum með á dansleikinn hittu þarna bæði, fyrrverandi elskuga sína og dansuðu sitt á hvað, vangadans og hvaðeina. Þetta var einum og mikið fyrir mig, svo ungur og hneykslunargjarn sem ég var. Svona lagað hafði ég aldrei séð á Íslandi, en þarna virtist þetta vera ósköp eðlilegt. Á bælinu voru margar ungar stúlkur þar sem við vorum ekkert óásjálegir, veittu þær okkur athygli. Það sem kom okkur á óvart var hversu ófeimnar þær voru að sína áhuga sinn. En hvað mig varðaði var það eins og að skvetta vatn á gæs. Ég hörfaði bara tilbaka og vildi helst láta mig hverfa. Ég hafði aldrei upplifað það fyrr að stúlka gengi á eftir mér með það í huga að stopna til nánari kynna. Þegar ég hins vegar hugsaði betur þetta, fannst mér það alls ekki svo fráleitt og reyndi aðeins að slaka á gagnvart þessu opna viðmóti. Eina helgina fórum á ball í Portland og sátum þar 5 sama við borð. Engin okkar þarf að dansa og skammaðist ég mín fyrir bleiðuskapin því ég hef alltaf haft mjög gaman á að dansa. Ég sneri mér að stúlku sem satt ein við borð. Hún býði mér sæti og segir að kærastinn hennar hafi ekki komist með þannig hún sé ein á ferð. Ég býði henni þá yfir á okkar borði og sest hún hjá okkur. Hún reyndist þá vera á norskumættum og hafa mjög gaman á að spjalla við norræna menn. Síðar kvöldi bættist vinkona hennar í hópinn og við skemmtum okkur saman þar til ballið var búið. Það er stöllur áttu heima í Vancouver í Washington fylki hinum en við fljótið frá Portland. Hún hringdi heim og sagði mammanar henni að taka okkur alla með sér. Við vorum drifnir inn í 2 bíla, kerðum heim til hennar og gistum þar á nóttina. Morgunin eftir fengum við í fyrsta skiptu á ævinni alvöru ameríska morguverð sem var ævintýri út af fyrir sig. En þarna fór mér fyrst að skiljast þetta alúlega viðmót. Það var enginn að hugsa að sofa hjá neinum. Bara óskup eðlileg og frjálsli vináta sem við vorum alls óvænir. Ég held að minna hafi verið bein kynlífskynni hjá jafnöldrum okkar þarna í Ameríku en gerðist heima á Íslandi þar sem kunningskapu kynjana gekk kannski fyrst og fremst út á það. Á þessum tíma var mikil velmögun í Bandaríkjunum og má segja að þarna hafi neistin fisk kviknað fyrir alvöru hjá mér. Mér fannst landið dásanlegt og hafi upp á svo margt að bjóða enda ekki ástæðulausu kalla land tækifærina. Fólk hefur líka svo alúlegt og tók vel á móti útlendingum. Því fannst gaman að hitta fólk frá Evrópu og vöktum við forvitni hvar sem við fórum.
1: Við komum til Íslands í desember 1948 eftir 26 daga siglingu frá Panama og hófum samstundis að setja vélarnar hans Óskars um borð og koma skipinu í vinnsluhæft ástand. Síldarvertíðinni var þá lokið, svo skipinu var lagt við ægiskarð í nokkra mánuði og brugðið á það ráð að bræða karfa veturinn. Af einhverjum ástæðum hafði sú saga gengið bæinn, að leið og Hæringur færi frá bryggju, illti hann á hliðina, því hann væri svo rosalega valtur. Ég veit ekki hver kom þessari sög af stað, en hún var hreinasta fjarstæða. En þegar við létum frá Bryggju voru 1950, til þess að sigla norður á síldarmiðin, var fjöldi fólk saman komið niður við Ægisgarð til þess að fylgjast með okkur fara á hliðina. Af þeirri skemmtun var nú ekki. Við vorum á miðunum allt sumarið, mest við Langanes og á Seyðisfirði. Ég var þá bátsmaður og kranastjóri og sá löndun á annari vaktinni. Það var allt gert borð, brætt, þurrkað og malað og síldarmjölið kom í land, pakkað í poka, tilbúið til útflutnings. En síldin brást. Eða réttara sagt, við höfðum ekki þekkingu og tæki til að ná henni, því það sem gerðist var einfaldlega að hún lá mun dýpra en áður. Það kom því aldrei neinn almennileg reynsla á skipið og eins og gerist svo oft með okkur Íslendinga, þá höfum við ekki þolinmæði til að bíða. Hvað sem það var nú á fjárhags ástæðum eða öðru, var hæringur seldur til Noregs. Þar borgaði skipið sig upp á einu ári þegar síldin kom þangað. Þórir bróðir minn var í áhöfninu á hæringi þegar við fórum norður. Við höfðum haft með okkur tvo flotgala að sunnan sem voru sérhannaðir björgunargallar. Þeir voru loftþéttir þannig að maður gat stokkið í sjóin og loftið í gallanum átti að halda manni á floti. En þau mistök höfðu átt sér stað við hönnun gallana að ef maður stökk með höfuðið á undan, þá fyllti skallin af lofti við fæturna svo það var nánast ómögulegt að snúa sér við í sjónum. Við bræðurnir fengum okkur oft sundsprett í höfninni á Seyðisfirði í þessum göllum og eftir eina sundferðina hugðust við hengja þá til þerris að venjum. Í einhverjum barnaskap fórum við með þá inn á vélaristarnar og lögðum þá á handriðið. Þar hitnuðu þeir aðeins of mikið svo límingin skemmdist á nokkrum stöðum án þess að við tækjum eftir því. Nokkru síðar var ég að flækjast í landi og ætlaði Þórir að synda í land í öðrum gallanum að því að við höfðum engan léttabát. Hann tók ekkert eftir því að gallin smá fylltist af vatni og þyngdist þangað til skyndilega að hann var komin að því að sökkva eins og steinn. Í höfninni lá norskt skip fyrir akkjörum og fylgdust einhverjir úr áhöfninni með sundkappanum. Þeir sáu að ekki var allt í lagi, losuðu léttabátinn sinn í sjóin, stukku út í og réru lífróður að Þóri. Hann var þá algerlega uppgefin og svo þungur að þeir náðunum ekki borð, heldur þau að draga hann á eftir sér í land. Mér varð mjög mikið þetta þegar ég heyrði fréttirnar og fannst þetta væri mér að kenna, því ég hafði átt upptökin af því að taka gallana með. Í gleði minni yfir því að ekki skildi fara verð, ætti ég bæinn og safnaði saman öllu því brennivíni og góðgæti sem ég kom höndum yfir og færði norðmönnum í þakklætiskyni.

0: Hljómsveit Svavars Gess flutti lagi Farmaður hugsar heim eftir Þórunni Frans og Árelíus Níelsson. Þára Elí Vilhjáms og Ragnar Bjarnason sem sungu. En Sigurður Þorsteinsson var á hæringi fram á áramótum 1948-9 en fór þá í sjómannaskólan. Á skólaárunum var hann til sjós á sumrin meðal annars eitt sumar stýrimaður og Tryggva Gamla á síldveiðum þar sem hann hafi byrjað sína sjómennsku og annað sumar stýrimaður og hvalbát. Sigurður útskrifaðist úr sjómannaskólanum 1952 og var næsta ár háseta á ýmsum skipum til dæmis Tröllafossi, Vatnajökli og Drangajökli. Árið 1953 hóf hann störf hjá ríkisskipum, fyrst á Skjaldbreið, en árið eftir sem tredji stýrimaður á Heklunni. Þetta leiti kynntist hann verðandi konu sinni, Eddu Konráðsdóttur á Ísafirði og giftist þau 1954 og fóru að búa í Reykjavík. Þau eignuðu 6 börn, 5 drengi og eina stúlku. Þau skildu 1992. En nú heyrum við meira á starfsárum Sigurðar á strandferðaskipinu Heklunni, þar sem hann var fram til ársins 1958. Á þessum árum voru strandferðaskipin lífað sjáaplássana hringin í kringu landið, bæði hvað farþegaflutninga og vöru snerti. Árið 1954 byrjaði ég sem stýrimaður á Heklunni og var þar hvíldalaust fram til 1958. Ég tók mér aðeins frí í nokkra mánuði árið 1955 vegna þess að ég fekk mænuveiki og lamaðist vinstra megin. En ég náði mér fullkomlega strika aftur með góðri hvíld og endurhæfingu. Mest af árinu var ég þriðji stýrimaður en leisti stundum af sem annar stýrimaður. Það var ákveðin stöðnun í mannabreytingu hjá ríkinu. Þetta voru erfið ár og öllu haldi niðri eins og hægt var. Það sátu allir í sama færinu og enginn þorði að hreyfa sig. Allir voru ánæðir hefur höfðu starfa á annað borð. Það var ekkit það að ræða að færi frí heldur var unnið allan ársins hring. Og ég sé það í sjóferðabókinni minni að á þessum árum hef ég verið 365 daga borð. Í 5 ár má segja að ég hafi stöðugt verið vinnu án þess að taka frí. Ásgeir Sigurðsson var skipstjóri á Heklunni en hann var vel þekktur sjómaður. Við erum mestu mátar og lærði ég mikið af honum. Ég þakka kynum mínum á honum þá heppni sem mér hefur fylgt síðan að ég hef aldrei mist mann eða skaða skip. Hann var nefnilega bæði djarfur og varkár, fór sínar eigin leiður og lét engan segja sér fyrir verkum. Hann hafði lag á því að fá mann til að leggja sér fram og gaf manni tækifæri til að taka ábyrgð á því sem maður var að gera. Það var óvenjulegt þá meðan við aðra skipstjóra. Hann treysti undirmönnum sínum þótt hann hafi eflaust fylgst með og fjarska. En ef maður brást ekki, þá mat hann það og lét vita af því. Heklan sigldi með ströndinni yfir veturinn. Það voru sérstaklega austfirirnir sem byggðu allt sitt á þessari vikulegu þjónustu. Það voru oft skemmtilegi tímar á vorin þegar vertíðafólki var á heimleið og á haustin þegar það fór á vertíð. Þá voru kannski 300-400 manns borð og mikið fjör og læti og oft róstu sami dagar. Það kom oft í minn hlut að skakka leikinn ef eitthvað fór úrskeiðis. Ég var þá með 5 kalla með mér og stundum dugði engin vettlingatök. Ef menn voru mikið druknir og tóku engum rökum, voru þeir einfallega teknir úr umferð. 2 gripu óróseggin, aðrir 2 komu aftan á honum með pokan og steftu yfir hann. Þetta voru þykkir og sterkir ullaballar og inn í þessu gátu þeir enga björg sér veitt. Svo voru þeir dregnir upp á lestalúuna, pokinn festur í krók og honum síðan lyft nokkur fet frá tilfærinu. Þá leiðum eins og þeir væru konir hátt í loft upp. Mér ekkur ekki minni til þess að nokkur hafi verið svo harður að hann hafi ekki róast við þetta og orði ljúgur sem lamb á eftir. Oftast voru læti mest á vorin þegar menn voru að koma af vertíð því þá áttu þeir auðra. Mikið var spilað upp á peninga en það gat skapað ílsku og vandamál ef menn töpuðu kannski öllu á einni nóttu eins og vel gat gerst. En það hlýtur að hafa verið erfitt fyrir marga að fara frá heimilum sínum í nóvember eða desember og kom ekki heim fyrir í lok maí. Á meðan var ekkert að gerast á þessum litlu stöðum. Fjölskyldurna býðu með börnin og lifðu á því sem hinir sendu heim. Það var engi vinn í þessum plásum, ekkert gert út nema smábátar sem allar gerðu meira en að veiða í soðið.
1: Á þessum árum lærði ég ótrúlega vel að þekkja landið frá sjó. Ásgeir þekkti allar grunnleiðir í kringum Ísland eins og handarbakið á sér. Ég lærði allar siglinga og grunnleiðir umhverfis landið. Þegar ég var orðin skipstjóri, naut ég góðs að því hversu kunnugur ég var bæði á ströndum og víða fyrir Suðausturlandi. Frá Hornafirði, á Djúpavogi og Breiðdalsvík, inn á Stöðarfjörð og Fáskrúsfjörð. Þetta eru allt mjög þröngar leiðir, en á ríkiskipunum urðum við alltaf að fara grinnstu leið. Radarinn var frekar takmarkaður í þá daga og maður notaði hann helst ekki nema ef skall á svarta þoka. Á sumrin var farið í Norðurlandaferðir. Og þessi sumur var ég alla mánudaga í Færeyjum, annað hvort á leið út eða heim, annað hvert þriðjudag í Bergen, annað hvert miðvikudag í Kaupmannahöfn, annað hvert fimmtudag í Gautaborg og laugardugum í Kristiansand í Noregi. Þetta voru ansi skemmtilega ferðir og mikið af farþegum, mest af þjóðverjum og svíjum og leið til Íslands og auðvitað þó nokkuð af Íslendingum á leið út til Norðurlandana. Það er í þessum ferðum sem ég kynntist fyrst Færeyingum. Alla tíð síðan hef ég haft sterkar taugar til Færeyja. Bæði eru þær geysilega fallegar og Færeyingar eru einstaklega elskulegir. Það voru ansi margir Færeyingar á vertíð í Ísland. Þetta voru góði sjómenn og kunnu vel til verka, bæði á línubátum og togurum. Þegar Heklan fór í Norðurlandasiglingarnar voru oft mjög margir Færeyingar á heimleið í vertíðalok. Þeir vildu auðvitað spara sér peningana sem þeir höfðu unnið sér inn hörðum höndum og keyptu sér ekki fari í farþegaklefa, heldur eingöngu á dekkinu. Mér leið oft illa yfir því að sjá hvað mörgum Íslendingum þótti skelfilega lítið til þeir að koma og oft á tíðum hreinlega skammaðist ég mér fyrir hvað þeim var sýnd mikil lítilsvirðing. Þetta er frændþjóð okkar og stendur okkur nær en hinar Norðurlandaþjóðunar. Mér finnst Íslendingar ekki hafa efni á svona framkomu því Færeyingar virtust mér oft vera bæði duglegri og harðgerari sjómenn en við. Ég vildi reyna að sýna þeim minn hug og bauðum herbergi mitt sem snirti herbergi. Þeir gátu komið til mín og þvegið sér á morgnana og raka sig áður en þeir fóru í land. Mér fannst gott að geta sýnt þeim hversu mikils ég mat þá. Það kom fyrir einn morguninn þegar ég fór á fætur og var að búum rúmið mitt að ég fann undir kottanum 350 danskar krónur sem einhver hafði laumað inn til mín í þakklætiskyni. Þetta voru miklir peningar í þá daga. Ég hef ekki hugmynd um hvaðan þeir komu en einhverjum fannst hann þurfa launa með greiðan þótt ég hefði aldrei ætlast til þess. Haustið 1958 fór ég sem fyrsti stýrimaður á Herðubreið sem einnig var í strandsiglingum og leisti af sem skipstjóri af og til. Það var jafnvel rólegra að vera skipstjóri en fyrsti stýrimaður, en fjárhagslega séð var það ekki miklu betra. Stýrimaður gat alltaf orðið sér út um aukavinnu, en skipstjóri var á föstu kaupi. Á þessum árum var ég alltaf að leysa af og gat aldrei sagt nei, en var alltaf tilbúin að fara. Þetta komst upp í nokkurs konar vana og ég tók öllu sem að mér var rétt. Veturi 1959 var ég skipstjóri á Herðubreið. Einhverju sinni fóru við í var inn á Djúpavog til að bíða af okkur leiðinda veður. Og sem við liggjum þar fyrir akkjörum, sjáum við hvar árabátur leggur frá landi með tvo menn undir árum, en svo þriðji var með höfuðið allt vafið í handklæðin. Þegar þið koma borð sé ég að handklæðin eru öll blóði drifin. Þetta var þá starfsmaður í frystihúsinu sem hafði orðið fyrir því að reim sem slitnaði slóst í ennið á honum með þeim afleiðingum að höfuðleðrið losnaði, kipraðist aftur á hnakka og ennishúðin lagðist niður fyrir augun. Læknirinn á Djúpavogi var í fríi eða minnstakosti ekki í bænum og því góð ráð dýr. Það var ekki óalgengt að til okkar væri leitað í sambandi við ýmis konar læknistörf því víða landið var engin læknir í þorpum en borð höfðum við bæði sjúkrakassa og menn sem höfðu lært hjálp í viðlögum og gátu búið stærri sár. Sjálfur hafði ég oft lent í slíku og var ýmsu vanur en svona tilfelli hafði ég aldrei áður séð. Þegar við vöfðum handklæðanum af höfði mannsins blasti höfuðkúpan við okkur og leit allt frekar ítla út. Stýrimaðurinn minn ætlaði að reyna að laga þetta, en honum leist ekki á blikuna svo þá komi minn hlut að reyna að gera það sem hægt var fyrir aumingja manninn. Ég lagði hann á gólfið í brúnni og settist yfir hann. Hreinsaði þetta á alla lund eins og mér var framast und, sprautaði deyfilifi yfir og reyndi svo að draga höfuðleðrið fram á ennið og sauma það við ennishúðina. Yfir höfuðkúpunni er þunn fytuhúð sem gerði þessa aðgerð erfiða því þetta var allt svo sleift. Ég hafði engar tangir til að klemma höfuðleðrið við ennishúðina svo það small alltaf aftur á nakka meðan ég var að sauma. Það gerðist ítrekað að ég varð að toga skinnið aftur yfir höfuðið og reyna að halda því með fingrunum og koma nálinni í gegn svo það hjaldist. Vandinn var líka að staðsetja skinnið nokkurn veginn beint. Ég hafði ekkert að miða við og auk þess engan aðstoðamann því það hryllti alla við þessu. Að síðustu tókst mér að ná höfuðleðrinu niður á ennið og festa þráðin sæmilega við ennis skinnið og lauk saumaskapnum. En ég ekki frá því að andlitið hafi eitthvað verið á skjön við það sem áður var. Blessaður maðurinn kveinkaði sér aldrei á meðan en lá hinn rólegasti undir mér. Svo hreinsaði ég þetta eftir mætti, setti krem á og umbúðir og gaf honum svo tvær pensilínsbrautur og töflur til að hafa með sér. Kvaddi ég svo mennina, óskaði sjúklingnum góð spata, en ég hugsaði ekkert frekar þetta. Svo gerðist það núna ára 1990 þegar ég stattur í bóði hjá vinafólki mínu að ég heyri konu segja frá manni nokkrum fyrir austan sem hafði sagt sér svo skemmtilega sögu. Kona reyndist þá vera frá Djúpavogi og kannast þar við mann sem hafði sagt henni tröllasögur að því þegar höfuðleðrið var saumað aftur á hann. Ég blandaði mér í umræðurnar og það stóð heima. Þetta var svo sami og ég hafði saumað. Þá heyrði ég að þetta hefði allt gróið vel og hann væri hinn ánægðasti með aðgerðina. Einhver vafi léki hins vegar á því hvort andlitið sæti að brétt á honum og fyrir slysið. Strekkingin á saumunum hafði teikt eitthvað örlítið á honum í framan. En hann lifandi og kvartar ekki.

Góði hlustendur, hér líku sagnarslóð. Það enn langt í land hjá Sigurði Þorsteinssyni, svo við fylgjum honum eftir heimsöfin í næsta þætti. Við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Gunnlaugur Stari Gylfason tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þessum sagnaslóðar þætti frá árinu 2009. Lesari með umsjónarmanni var Bryndís Þórhallsdóttir.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 4,8 mældist í Bárðarbungu laust eftir klukkan 8 í kvöld. Annars skjálfti að stærðinni 2,6 var skömmu áður. Báðir skjálftarnir eru staðsettir í norðanverðri ösku Bárðarbungu á 2-4 km dýpi. 20 eftirskjálftar hafa mælst. Skjálftar að þessari stærð mælast nokkur reglulega í Bárðarbungu og var síðasti skjálfti og yfir 5 stærð 31. janúar síðastliðin og mældist 5,4 að stærð. Enn og aftur hillir undir friðarsamninga milli Bandaríkjanna og Írans. Lítið hefur þó ræst úr svipuðum yfirlýsingum síðustu daga og vikur.
2: Afar misvísandi fregnir hafa borist frá Washington og Teheran að undanförnum hvort samningar séu í sjónmáli og hvað fælist þá í þeim. Einhver kaflaskil hafa orðið í gær eftir að forsætisráðherra Pakistans, Shehbaz Sharif, sem hefur haft milligöngu í samskiptum ríkjanna, sagði að loka samningsdrög lægju fyrir. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði svo fyrir stuttu á samfélagsmiðli sínum Truth Social að stemt væri að því að undirrita friðarsamning á morgun og þá myndi Hormúsund opna fyrir allri skipaumferð. Þessi bjartsýni Trumps stangast þó á við yfirlýsingar Írana frá því fyrir í dag en þarlendir fjölmiðlar höfðu eftir utanríkisráðuneytinu að samningurðin yrði ekki undirritaður á morgun. Trump sagði aukinheldur í færslu sinni að Bandaríkin myndu í fyllingu tímans eyða auðugu úrani sem geymt væri í hellum undir fjallgörðum landsins með hinum fallegu B-2 sprengiflugvélum eins og Trump orðaði það. Íranar hafa hingað til haldið fast í rétt sinn til að auðga úran sem þeir segja til annarra nota en vopnaframleiðslu. Í færslu Trumps var einnig hótun. Hann brýndi Írana til að uppfylla skilyrði væntalegs samnings möglunar laust. Annars mættu þeir búast við loka úrræði eins og hann orðaði það, sem yrði vonandi aldrei gripið til aftur. Hann fór ekki nánar út í hvað fælist í því úrræði.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Heimsmeistramóti í knattspyrnu sem framfyrir Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada í fullum gangi. Sviss og Katar mættust í bjeriðli klukkan 19 í kvöld þar sem útlit var fyrir að Sviss tæki sigurinn 1-0 en Katar skoraði á 4. mínútu uppbótartíma og jafnaði leikinn. Fyrsti stórleikumótsins var flautaður á núna klukkan 10 þar sem Brasilía spila gegn Marokkó. Tveir nætuleikir eru svo á dagskrá þar sem Haiti og Skotland eigast við klukkan 1 og Ástralía og Tyrkland mætast klukkan 4. Hægt er að fylgjast með öllum leikjum á sjónvarpsrásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
0: Það er komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu hægviðri, bjart og heiti 7-10 stigi nótt. Hægbreytileg átt eða hafgól á morgun, bjart með köflum og hiti 10-16 stig. Suðurland hægviðri en hæg suðurlega átt á morgun. Víða bjart en stöð.

stöku síðdegisskúrir í uppsveitum. Hiti 2-8 stig í nótt en 11-19 stig að deginum. Faxaflói, hægviðri og bjart, hiti 5-10 stig í nótt, hægbreytileg átt eða hafgól á morgun, bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir. Hiti 12-19 stig. Breiðafjörður, lægir í nótt, en norðaustan eða breytileg átt 3-8 á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-17 stig að deginum. Vestfirðir, hægviðri, en norðaustlæg átt 3-8 á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-15 stig að deginum. Strandir og norðurland vestra. Hægviðri og skýja með köflum, þokuloft við ströndina. Hiti 5-9 stig, hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum, en sumstar þokuloft við sjóin. Hiti 8-15 stig. Stöku skúrir í innsveitum annað kvöld. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Hægviðri og þykknar upp, þokuloft við ströndina. Hiti 5-10 stig. Hægbreytileg átt eða hafgóla og víða bjart viðra morgun, hiti 7-15 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir, hægbreytileg átt, en norðan 5-10 á annesjum setnipartin. Skýja með köflum en þokuloft í nótt, hiti 7-13 stig að deginum. Suðausturland. Hægviðri eða hafgóla, bjart með köflum og hiti 10-17 stig að deginum. Þeiknar upp og smá súld annað kvöld. Miðhálendið, hægviðri, skýja með köflum og hiti 3-9 stig í nótt. Breytileg átt 3-8 á morgun, bjart með köflum og stöku síðdegisskúrir, hiti 10-17 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austlægði breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, væta með köflum vestan og norðvestanlands, engum síðdegis, bjart norðaustanlands, en annars skýjað og þurft að kalla. Hiti 7-18 stig hlýjast norðaustanlands, en svalast austast. Á þriðdag, norðaustan 5-13 og víða bjart, en skýða mest austast. Hiti 7-17 stig svalast austanlands. Á miðvikudag lið veldistaginn. Norðaustan 8-15 með rigningu, en þurfta mestu vestanlands. Hiti 5-13 stig, mildast vestan og suðvestanlands. Á fimmtudag. Norðlægari 8-15 með rigningu, en úrkomu lítið sunnan og vestanlands. Hiti 5-13 stig, mildast syðst. Á föstudag og laugardag. Útlit fyrir norðlæg átt með dálítilli vætu og svölu veðri, en bjartara og mildara syðra og líkur að sitja í skúru. Næst verða veðurfregnin lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Lettneski harmoníkuleikarinn Xenia Sidorova flutti nokturnu, vögguvísu fyrir tíma sem við höfum enn ekki lifað, tónlistin eftir annan góðan harmoníkuleikara, Ítalan Pietro Roffi. Næstur á dagskrá á laugardagskvöldi þáttur Lönu Kolbrúnar Erdudóttur, Litla flugan.

Komið þið sæl og blessuð. Þær gerðust ekki mikið flottari en þessi, íslensku hljómsveitirnar miðja síðustu öld, en þetta var hljómsveit saxofónleikarans Kristjáns Kristjánssonar, KK-sextettinn. KK-sextettinn starfaði í 15 ár það bil, frá 1947 til 1961, og þótti bera af í glæsileika, útsetningum og spilamennsku, enda fast haldið taumana frá upphafi og markið sett hátt. Margir góðir söngvarar störfuðu með KK-sextettinum lengri eða skemmri tíma og má þar nefna Hauk Mortens, Sigrúnu Jónsdóttur, Ragnar Bjarnason, Ellý Vilhjálms og Óðinn Valdimarsson. Það var Sigrún Jónsdóttir sem söng fyrsta lag þáttarins, Ástar töfra eftir Valdimar Auðunson og Eirík Karl Eiríksson, en það var hljóðritað á 78. snúninga plötu hjá Íslenskum tónum árið 1953. Hinum einu plötunni söng Sigrún með Alfred Klásen, lagið Mann luktakvend.

Sigrún Jónsdóttir og Alfred Clausen sungu með KK-sextettinum árið 1953. Tvö erlend lög, Luktagvendur og Hvert einasta lag. En íslensku textana gerði Eiríkur Karl Eiríksson sem var stjúpfaðir hljómsveitarstjórans Kristjáns Kristjánssonar. Sigrún Jónsdóttir var fyrsta söngkonan sem fékk fastráðningu í KK-sextettinum en hún hafði vakið landsathygli á 5. áratugnum með sönghópnum Öskubuskum. Þegar rokkið hóf innreið sína árið 1956 breytti KK-sextettin nokkuð um tónlistastefnu og Sigrún hvarf á braut og flutti nokkru síðar til Noregs. Áður hafði hún þó endurvakið sína gömlu söngsveit Öskubuskur og gert nokkrar plötur með þeim og KK-sextettinum fyrir útgáfu fyrirtæki Kristjáns Kristjánssonar og Svavars Gess sem nefndist Tónika. Við skulum rifja upp eina af þeim plötum sem var hljóðritu 1954 en þar syngja Öskubuskur hið geysi vinsæla lag Bimbo og annað lag sem mun sjaldnar heyrist en það er við Mánans milda ljós eftir Óliver Guðmundsson.

Öskubuskur sungu við undirleik Kristjáns Magnússonar, píanuleikarans Stjána Magg úr Kakásjastettinum, lag Ólivers Guðmundssonar við Mánans Milda ljós, textin eftir E. Friðriks. En á undan sungu Öskubuskur lagið sem var hinum einn á þessari 78 snúninga plötu, Hei geysi vinsæla Bimbo, sem erlend lag eftir Rodney Morris með texta Guðmundar Sigurssonar. Og þar lék full skipaður KK-sextett með þeim. Stoppfélagar í KK-sextettinum árið 1947 voru hljómsveitarstjórinn Kristján Kristjánsson sem spilaði á allt saxofón og klarinett, trommuleikarinn Svava Gess, Trausti Thorberg á gítar, Hallur Símonarsson á bassa, Guðmundur Vilbergsson á trompet og harmoniku og Steinþór Steingrímsson á píanó. En þegar þarna var komið sögu, árið 1954 skartaði

KK Sextettinn Gunnari Reyni Sveinssyni á víbrafón, Kristjáni Magnússyni á píanó, Eyþóri Þorlákssyni á gítar, Jóni Sigurðssyni á bassa og Guðmundi Steingrímssyni á trommur, ásamt auðvitað hljómsveitarstjóranum sjálfum KK. Af upptalningunni má vera ljóst að þarna voru á ferðinni einhverjir bestu djassmenn Íslands og djasstónlistin var aldrei langt undan á dansleikjum KK Sextettsins.

Kristján Magnússon, Jón Sigurðsson og Guðmundur Steingrímsson léku lagið Make Love to Me, sennilega hljóðritað á æfingu hjá KK-sextettinum árið 1955, en píanoleikari KK-sextettsins, Stjáni Magg, átti forláta segulbandstæki sem alltaf var haft í gangi og óspart notað til þess að hljóðrita leik hljómsveitarinnar og hlusta svo á eftir svo menn getu bætt úr því sem fór úrskeiðis og leikið betur næst. Þetta sama ár, 1955, sigldi KK-sextettin utan til Þýskalands og lék þar í 3 mánuði á herstöðva klúbum bandaríkjamanna. Hefur þar sjálfsagt hjálpað talsvert til að KK-sextettin lék að jafnaði einu sinni í

viku á vellinum hér heima við góðar undirtektir og kom fram í Kana útvarpinu, nokkuð sem hæst ráðendum ríkisútvarsins líkaði nú ekki allt og vel. En hljómsveitin vakti svo mikla athygli í Þýskalandi að henni var boðið að fara í tónleikaferðum Japan. Íslensku fjölskyldumennirnir treystu sér hins vegar ekki í slíkan langferð og því sneri KK-sextettinn aftur heim að hausti eftir vel hefnaða dvöl í Þýskalandi og við tók dansleikjahald og skemmtanir fyrir Íslendinga 6 kvöld í viku.

Ingibjörg Smith söng Kesera Sera eða Oft spurði ég mömmu, vinsælt erlent lag með íslenskum texta eftir Loft Guðmundsson, hljóðritaður 1957 með Kakásextettinum. Söngkonuferill Ingibjörgar hófst vestur og norður í Alaska, þar sem hún bjó tíma ásamt bandarískum eiginmanni sínum. Þegar leið þeirra hjóna lá til Íslands miðjan sjötta áratuginn, söng Ingibjörg inn á nokkra plötur fyrir íslenskar hljómplötu útgáfur áður en hún settist endanlega að í Bandaríkjunum. Hinum megin á þessari 78 snúninga plötu sem Ingibjörg gerði fyrir Fálkan ára 1957 var annað erlend lag sem fekk íslenska heitið Kom nótt. Kristján Kristjánsson, hljómsveitarstjóri KK Sextettsins, blæs hér silki mjúka tóna í allt saxofón, Ólafur Gaukur leikur á gítar, Árni Skefing á víbrafón, Kristján Magnússon á píanó, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Lag af gamalli 78 snúninga plötu frá Fálkanum kom nótt. Ingibjörg Smith söng með Kakósjastettinum, hljóðritað árið 1957 og heyrist afar sjaldan. Sennilega hvergi hægt að fá þetta lag í dag, að minnsta kosti ekki á geisladiski. Frá svipuðum tíma, hljóðritið annarkvort 1956 eða 7, önnur 78 snúninga plata þar sem Haukur Mortens syngur með Kakósjastettinum. En Haukur var einn af fyrstu söngurunum sem kom fram með þessari ágæti sveit sem Kristján Kristjánsson stofnaði 1947 þá nýkominn heim frá Bandaríkjunum og námi. K.K. eða Kristján Kristjánsson lærði á klarinett hjá Vilhjálmi Guðjónssyni hér heima og settist á skólabekk í Juilliard tónlistaskólanum í New York til að mennta sig frekar á það tiltekna hljófæri en kipti sér af rælinni allt saxofón í Bandaríkjunum. Og svo fór að saxofónin varð hans aðal hljófæri eftir að heim var komið. Í laginu sem hér fer á eftir leikur Kristján þó á klarinettið sem passaði, eins og hann sagði sjálfur, best í melankólísk lög. Haukur Mortens syngur Nú veit ég eftir Karl Runólfsson með texta Vigfúsar Jónssonar og K.K. Blæs sóló í klarinett.

0: Hauku Mortens söng Nú veit ég, lag Karls og Runnolfssonar við texta Vigfúsar Jónssonar. Kákosjastettin lék og söng með og hljómsveitastjórinn Kristján blés í klarinett. Kákosjastettin hóf ferilsinn í mjólkurstöðinni í Reykjavík, lék þar í fyrsta skipti 3. oktober 1947 og fljótlega fór Haukur að syngja með hljómsveitinni En til að byrja með voru engir fastráðnir söngvarar í Kákosjastettinum. Fyrstu árin bar mest á Hauki og Sigrúnu Jónsdóttur, en þegar Rokki kom til sögunar upp úr miðjum sjötta áratugnum, gekk ungur söngvari til liðs við hljómsveitina og sigraði hjörtu landsmanna umsvifa laust, en það var Ragnar Bjarnason.
1: Og dísa út

Kákosherstettinn og Ragnar Bjarnason árið 1958 með lagið æ og aumingja ég, eitt af fjölmörgum erlendum lögum sem gítarleikari sextettsins Ólafur Gaukur gerði íslenskan texta við, en Gaukur var einnig einn helsti útsetjari sveitarinnar. Hér var að hefjast nýtt tímabil í sögu Kákosherstettsins með söngvaran Ragnar Bjarnason í broddi fylkingar, og enn bættist í stjörnufansinn þegar söngkonan Ellý Vilhjálms gekk til liðs við hljómsveitina. Sjálfur taldi Kristján Kristjánsson tíman með Ellý og Ragnari tvímælalaust bestu ár Kákosextetsins og þann tíma heyrum við meira í næsta þætti en látum staðar numið að sinni í fylgd Ellýjar og Ragnars sem syngja Everybody.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjónum með litlu flugunni. Hún fjallaði KK-sextettinn í þáttum sínum árið 2009.

Þetta var tríó finnska harmonikuleikarans Harris Kusijärvi. Savua af nýlegri plötu hans með Jóri Hútala og Mika Kallio. Og áður en við rifjum upp vikulokin frá því í morgun fáum við einn margvottaðan smell frá Billy Joel.

Það eru að verða 50 ár síðan Billy Joel söng þennan ástarsöngun og plötu sína The Stranger, magnaður lagahöfundur og flytandi Billy Joel. Og þá komið að því að rifja upp hvað var á seyði í vikulokunum í morgun.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin 13. júní. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson hef umsjón með þætti dagsins og Kári Guðmundsson stjórnar útsendingu. Það hefur gengið á ýmsum í vikunni sem nú að líða. Samkomulag hefur að mestu náðst afgreiðslu mála á þingi fyrir sumarfrí en enn og eftir að ganga frá lausum endum þar hefur verið tekist á stór mál síðustu daga en líklegt þykir að þingstörfum ljúki í næstu viku. Eldhústags umræður fóru fram á miðvikudags kvöld og áfram með deiltum ágæti Evrópusambandsins og þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst og það var töluvert rætt og deiltum matarverð og hvort svigrúm sé hjá verslunum til lækkunar en samkeppniseftirlitið birti ja, sem sagt, svo kallað umræðuskjal í vikunni þar sem framkoma verð á matvöru á Íslandi sem þess hæsta í Evrópu. Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og það var rætt að þarna hafi vantað svona að tekið væri mið af kaupmætti og launa þróun og einmitt á fórsíðu morgunblaðsins núna að finna fyrirsögnuna matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Og síðan boltinn farin að rúla á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. 48 lið mætti leiks og leikirnir eru 104, mikil stemming framundan. Og talandi stemmingu þá lék veðrið heldur betur við landsmenn í gær, sérstaklega á vestanverðu landinu og þannig verði á öllu landinu í dag og vonandi út helgina. En hingaði hljóðver í efstaleiti eru komni góði gestir til að gera upp vikuna, þingmenn, Ingveldur Anna Sigurðardóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Kristján Þórður Snæbjarnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokks formaður Framsóknarflokksins. Velkomin.
1: Takk.
0: Sko, það gengur mikið á á þingi þessa dagana. Ingveldur, þú tókst sæti núna á þriðjudaginn í stað

0: Vilhjálms Árnasonar sem hefur hafist verið sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Sko, þetta hlýtur að vera mörguleiti svona sérstök tímasetning eða hvað, hvernig fer þetta á stað?
1: Herðu, jú, þetta mikill heiður og stórt skapað fyll í eftir hann hérna Vilhjálm og maður kemur akkurat inn á skrittin tíma og kemur svona hlaupandi inn í þinglokinn og þarf að setja sig inn í ýmis mál eins og þú hefur nefnt hérna stóra málin á þingi í síðustu viku. Þetta bara mjög gaman, búið vera líf í þinghúsinu og hérna og stemming, þannig að hérna ég bara vil hlakka til, halda fram.
0: Akkurat, það hófst þingvetur núna klukkan 10:30 eins og heyrum hér í fréttum klukkan 11 og það svona eitt og annað á dagskrá, nú að vera að ræða frumvarpum breyting á lögum almennar íbúðir, það snýra hækkun stopp framlega ríkisins og fleiru. Hér í morgun var síðan verið að ræða þriðja umræða frumvarpum breyting á lögum atvinnuleysistryggingar og lögum vinnumarkaðs aðgerðir. Þar hefur verið tekist á styttingu bótatímabils og fleira. Stefán, þú ert þingflokks formaður. Liggur fyrir hvaða mál fara í gegn og hver ekki og hvenær ætli það ljúkast?
2: Já, það held ég sé nú svona komið nokkuð skýr mynd á það hvernig við klárum þetta þing loksins og hérna og það rétt við stefnum á því að klára í næstu viku kom ekkert óvænt upp á þannig að svona myndin öll að skýrast í þessu og að svona að leysast úr hnútnum eins og gerist yfirleitt alltaf í restina.
0: Já. Sko þegar við lítum á stöðu mála á þingi þá eru þetta svona 80 frumvarp sem hafa verið samþykkt en það eru tugir stjórnar frumvarpa sem bíða mörg stór mál, allum að ræða nokkur þeirra hér á eftir en það er svona heista helsta bitbeinið að við annars að vera frumvarp atvinnur að vega ráðþara um lagareldi síðan þetta frumvarp um innviðafélagið og líka tekist á það hvort að það veri þingst uppur í ágúst. Sko hvað segir allir að hleypa þessum frumvarpum óbreyttum í gegn ef við byrjum á þessu sem ég nefni hér?
2: Já, sko, það náttúrulega alveg ljóst að það er stjórnar meiri hluti sem ákveður dagskrá og þingsins, sko. Og við getum svo sem bara flagga þeim áhyggjum og höfum gert það í mjög mörgum málum og ekkert bara núna í þessum þinglokum, heldur bara í vetur og vor. Og svo er það náttúrulega bara þannig að það er, á einhverju tímapunkti er tekin ákvörðun og það að gera lagfæringar, koma til mótsu minni hlutan sem er náttúrulega allt og sjaldan. En þú kemur þó fyrir og hérna og síðan eru máli, einhver mál sem eru bara metin þannig að þau séu ekki nægilega vel unnin, það vantar inn í þau, það kemur nú oft í ljós núna í þinglokunum svona og seinni hlutan þegar menn fara að rýna í lagatextana og sjá kannski þannig nú einhverjar misföllur og einhvað sem betur mætti fara að þá eru þeim kift út og fært til næsta þings unnin betur. Við höfum verið að benda á svoleiðis mál og hérna en hérna þannig að hérna já, það er svo sem orði ljóst hvaða mál þetta eru held ég sem munu klárast.
0: Já, en er ljóst hvort að þarna verða einhver þingstöpur í ágúst?
2: Nei, það er svo sem við höfum bara verið að benda á það sé eðlilegt, bæði varðandi og aðalega varðandi sko fjármála áallununa sem að kláraðast í gær eins og sagðir hérna áðan. Það eru ljóst að það eru miklir gallar á þeirri áætlun, óvenjulega miklir gallar. Það er hérna, kemur ný spá Seðlabanka Íslands sem að breytir náttúrulega forsendum áætlunarinnar og hún er ekki uppfærð. Þannig að áætlunin er raunverulega raung.
0: Já, og ætlum að ræða fjármála áætlun betur hér á eftir og fara svolítið ítarlega í þau mál einmitt. En Kristján, hvað segir þú? Hvernig gengur að ljúka þingstörum?
3: Já, ég svo sem sit vissulega ekki við það borða að hérna fara yfir þau mál sem að hvernig svona samkomulag verður þinglok en vinnan við mál sem eru í þinginu þetta hefur gengið bara býsna vel okkur hefur gengið vel að vinna þau mál til dæmis í þeim nefndum sem ég hef setið í velferðnefnd og atvinnuveganefnd og þau, sú vinna náttúrulega bara er þetta mjög mikilvæg sem er þar undir að því hún nefnir líka umræðu dagsins í dag á þinginu að þá eru þar nokkur mál eins og velferðnefnd sem er verið að vinna með varandi almenna íbúðir greiðlega mikilvægt mál sem að tekur á svona þeim vanda sem uppi í samfélaginu það sem er verið að tryggja auðvitað húsnæðis öryggi þeirra sem eru á hvaða lægstu tekjunum og svona koma fólki inn í öryggt húsnæði. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál og auðvitað fleiri mál en þetta hefur alveg gengið bara nokkuð vel að vinna í þessum málum sem þarna er undir.
0: Já, Ingveldur, sko, þegar við farið fram á að það verði þessi þingstubur hann í ágúst og það er annars vegar rætt fjármála áætlun og hins vegar þjóðaratkvæðagreiðslur framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Menn er það lykilatriði að ykkar mati?
1: Sko, já, við varum til að við höfum kallað eftir þessum þingstubi í ágúst og sem mér finnst alveg sjálfsagt að því að eins og segir þarna fer fram mjög mikilvæg atkvæðagreiðsla fram þarna 29. ágúst hvort að við hefjum ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Við viljum fá svör frá meirihlutanum á ríkisstjórninni á þessum tímapunkti af því að eins og hefur komið í ljós, þá velja þeir sér fjölmiðla til dæmis þar sem þeir ræða þess mál, en ekki, sem sagt, já, þannig að við teljum það væri bragur á því að fá þennan þingstubb og þau myndu sittindu svörum um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og fjölmiðlaáætlun. Hvort það verður, veit ég ekki, en hérna við höfum kallað þessu, já.
2: Og ég held fyrir ekki að við má aðeins komið í þetta, varandi stubbin, sko, og varandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Sko, eina röksend á fæstlunum fyrir þessu er náttúrulega sú, sko, að ég allavega hef trú á því að það eftir að koma tölvöld mikið af upplýsingu fram í sumar, í umræðinni í sumar, og sérstaklega setnipartinn svona sem að geta kallað það að það þurfi betri skýringar og betri svör. Og þau er ekkert óeðlegt að óskettir því að stjórnvöld og þingi komi saman til þess að alþingi Íslendinga geti átt á samtal um það og reynt að skýra með betri hætti hvað er satt og hvað er rétt vegna sem við vitum í þessu máli er og verður mikil upplýsinga óreiða.
0: Já, Kristján, sko, það er auðvitað hérna, þetta er kannski líkilatrið sem Stefán nefnir hérna, að í viku hverri er auðvitað einhverjum nýjar upplýsingar og það tekist á ólík mál, auðvitað eru fjölmiðlarnir að sinna þessu, en var ekki bragur á því að þetta er líka rætt betur á þingi, eða er þetta fullrætt þar?
3: Ég held að ef maður horfir til þingstarfana þá þetta hefur hlutverk alþingis þetta verið það að taka þessa umræðu varandi og taka ákvörðun það að spyrja þjóðina álits á því hvort að eigi að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið og mögulega aðild okkar. Þær viðræður síðan eru þetta sá líkil vettvangur til þess að fá fram raunverulegar upplýsingar um það á hvaða forsendum Ísland geti samið við Evrópusambandið og hvernig samningu lítur út. Það er alveg klárt mál að upplýsinga óreiða getur auðvitað verið mikil í samfélaginu og það er mikilvægt að það er upplýsingar komið þetta fram hvað það að því snýr, en ég held að sko máli sé bara komið á góðan stað, það þarf að viðhalda góðri umræðu í sumar og fram að þessari atkvæðagreiðslu og ég treysti þjóðinni fullkomlega til þess að meta og taka afstöðu til þess hvort að fólk vilji halda áfram þessum viðræðum. Og ég held að auðvitað er alltaf verið að reyna að snúa svolítið út úr þessu og reyna að koma þeirri einhverjum öðrum vangaveltum á framfæri hvað þetta var þar, en ég treysti bara þeim fjölmiðlum til þess að sinna þessu og fólki til þess að kalla og lesa sér til þær staðreyndir sem uppi eru.
0: Ætlum að ræða sko Evrópusambandið betur hér á eftir, við ætlum að byrja eins og var aðeins að ræða þessi stóru mál sem hafa verið fyrir að vera mikil á þingi núna í vikunni og byrjum á fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 31. Það var rætt um áætlunina ég fram á kvöld í gær. Stefán, þú nefndi að hérna áðan að forsendur séu brostnar, það þurfa að uppfæra áætlanir. Hvers vegna?
2: Jú, sko, ég set nú í fjárlaganefnd og hef gert lengi og þekki þessa vinnu ágætlega. Og það er náttúrulega þannig að bæði með saman með fjárlögin og fjármála áætlunina að við eigum náttúrulega byggja þetta á bestu mögulegu upplýsingum og þeim forsendum sem fyrir liggja þegar áætlunin er lögð fram. Áætlunin er lögð, það er töluvert síðan að áætlunin var lögð fram í þinginu, síðan höfum við verið að ræðana eðlilega og við vissum það að það ætti eftir að uppfæra sem sagt, spá Seðlabankans áður en að við myndum ljúka umræðinni um fjármálaáætlun. Og áttum von á því, satt best að segja, að í nefndar áliti meiri hluta fjárlaganefndar yrði þessi uppfærsla. Það sem að er miðað bara við breyting og hagvexti, við erum að sjá hærra atvinnuleysi, við erum að sjá breytingar á frumvarpinu sem að við vorum að ræða

0: hér áðan varðandi atvinnuleysistryggingarnar, það sem að þetta fer nýri 24 en ekki 18, það hefur kostnaði förmessi, held ég 1,2 miljardar, þannig að það er ýmislegt annað, við erum að sjá hærri verðbólgu, við erum að sjá hærra vaxtastig og í spánni, þetta hefur áhrif á fjármálaáætlun, þetta hefur áhrif á forsendur fjármálaáætlunar. Og okkur sýnist að við séum að tala skekkju sem geti nemi hátt í, já, kannski 20 miljörðum. Og þetta eru bara verulegar uppæðir, sko.
1: Ingveldur, þú kemur auðvitað einn í þessa umræði núna, forsætisráðherra boðar hallalaus fjárlög, sama hvað, hvernig líst þér á?
2: Sko, það sem enginn þessa fjármálaáætlun er óvönduð vinnubrögð og hérna með sem sagt ríkisstjórn sem var kosin út af það að lækkar hér vexti og hagræða og hvaðina. Og sko eftir hérna tillögum frá almenningi þess efnis og maður sér einhvern veginn ekki eina hagræðingatillögu í þessum til dæmis þessari fjármálaáætlun sem að hérna verð af því að það hérna voru margar góðar tillögur til dæmis eins og Stefán kemur inn á þá eru þetta atvinnuleysi orðið meira hagvöxtu minni þannig að það var ég sjálfsagt að endur reikna þessa fjármálaáætlun og leggja hann aftur fram í þessum þingstubbi í ágúst. Hvort að manni heyrist á meira hlutunum að svo verði ekki, en eins og segi, það væri bara fyrir ríkiskassan, það væri það mikill bragar á og það væri betra.
1: Já, Kristján, sko er verið að setja kíkinn fyrir blindaga, það er ekki verið að vanda til verka því að hér í þessu samengi þá eru vísað í útrettir Seðlabankas og hvernig mál er að þróast en það er líka eitt og annað bara áhugavert í álitsgerð fjármálaráðs, þar kom skýrt fram og þetta kom fram í apríl að eigi þessi fjármálaáætlun að ganga eftir, þá þurfa sína aga í hagstjórn, ýmsar efnahagslegar forsendur að ganga eftir. Bent á að lánsfjárjöfnur verið neikvæður út tímabilið og svo þessi útskýrt þá að lántökur eru umfram afborganir. Það líka sett ávíkjöfni þar að bóðið lækkun skuldahlutfallsins eða mest að vera drifin áfram af hagvexti nú þegar hagvexta horfur eru undir orknar mikillega óvissu. Maður myndi ætla að þetta myndi einhvern veginn kalla á það að fjármálaáætlun sé endurskoðið eða hvað?
3: Ég held að ef maður byrjar á því að þá náttúrulega eins og kollega mínir hérna vita að þá og þekkja hvernig vinnan hefur verið og þá náttúrulega fjallaði um þetta í þingsal stöðuna í fjármálaáætlun. Til þess að byrja eins á því varandi svona efnaðas aðstæður og þetta skipta það er mjög miklu máli þegar er verið að gera áætlun til lengri tíma og eru þetta efnaðas forstendur og svona staða efnaðas mála skipta þar miklu máli þegar er verið að svona reyna áætla hvað gerist fram á við. Gleymum því ekki núna frá því að þessi ríkisstjórn kemur inn að þá hafa aðstæður batnað nokkuð þó svo að auðvitað vextir og verðbólga sé enn of há að mínum mati og okkar mati en þá er sú staðarenda að vextir auðvitað hafa verið að lækka á undanförnum misserum. Það kemur smá bakslag í það á þessu árið vegna atriða sem að við þekkjum auðvitað.
0: Er ekki vextir herri núna en þeir eru tóku við?
2: Já.
3: Nei, þeir eru ekki herri en frá því við tókum við en nei. En það er alveg staðan eins og hún er núna að hérna, það þarf auðvitað að horfa á aðstæður á hvernig tíma, það þarf að fylgja þeirri þróun eftir sem að uppi er og hérna, já. Þetta er þannig að ég treystu þetta á mínum kollegum sem eru í fjárlaganefnd til þess að vinna vel með þessi atrið og þessi mál og ég hérna sé svo sem ekki ástæði til þess að stökkva til núna. Það er tiltölulega stutt síðan að þessi fjármálaáætlun komin í þingið, hún komin í þingið í lok mars og hérna meðferð mála í þinginu verður nú sennilega ekki mikið styttri. Þetta tekur tíma að fara í gegn.
1: En sko, fá þið nýtast á hann.
0: Já, ég meina, þú veist, það er náttúrulega, sko, það er náttúrulega engin bragur á því, sko, að gera þetta með þessum hætti. Ég meina, við erum að tala hér tiltrú á ríkisfjármálunum, sko. Og það sem er náttúrulega alveg stór merkilegt í þessu, og ég hef bara aldrei séð áður og ekki síðan, held ég neitt, síðan að lögum opinber fjármál tóku gildi 2015, að það er þannig að meiri hluti fjárlaganefndar skrifar þetta allt saman inn í nefndarálitið. Hann viðurkennir þessar forsendu brest sem ég er að lýsa hér og við og hann lýsir þessu nákvæmlega en tekur samt ákvörðinu það að uppreikna ekki áallununa. Og það sem er ennþá skrýtnar er það að síðan er það náttúrulega þannig að fjármála áallunin, sko þegar hún er samþykkt, þá fara menni að gera fjárlög sem byggir á fjármála áallunni sem er vitað að það er röng og svo kemur forsendisráðara hér í þingsal og segir, herðu,

0: Það verða hér hallalaus fjárlög, hvað sem það kostar. Og það gefur manni nú ekkert sérstaklega góða tilfinningu, sko. Og varðandi þessar afkomubætandi aðgerðir allar saman sem búið að boða, þá sjást það hvergi. Bara hvergi.
1: Mm.
0: Þannig að, þú veist, það bara rosalega margt í þessari áætlun

0: ég meina þá algjörlega þá aðstæður til þess að draga tilbaka og endurreikna fjármálaáætlunina.
1: Já. Svo skjótum við hérna inn þá eru vextir núna vitaskuld í 7,75% og þarna í desember mánuði voru vextir í 8,5. En hérna sko Kristján, ég meina það auðvitað svo margt sem þessu tengist. En við dveljum bara aðeins við þessu orð forsætisráðherra að fjárlög verði hallalaus sama hvaða kostar og síðan var Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ómyrkur í máli á Bylgjunni síðustu helgi og sagði bara óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist hér á landi. Hvað finnst verkalýðsleiðtogunum gamla um þá stöðu?
2: Auðvitað skiptir rosalega miklu máli en svo hefur verið bent á að rekstur ríkisins sé svona grunnun að stöðuleika og myndi þennan stöðuleika sem að Seðlabankinn auðvitað hefur verið kallað eftir og hallalaus fjárlög skipta gríðarlega miklu máli þar og ég tek alveg undir orð forsætisráðherra með það að það er í okkar valdi að sinna þeim málaflokki sem að hefur ekki verið á undanförnum árum og auðvitað með þessari forgangsröðun sem að núverandi ríkisstjórn er að beita í málum þar sem að er verið að forgangsraða málum fyrir fólkið og má þar nefna þetta fjölda mála sem að þar eru undir styðja við baki á þeim sem að hafa hvað erfiðast í samfélaginu með atvinnuleysi sem sagt almannatryggingar og þar sem að við erum að tengja launavísitölin, við erum að draga skerðingum þar til fólksins sem að er á örorkubótum eða ellilífeyri. Þetta eru greiðlega mikilvægir þættir. Varandi atvinnuleysi, að þá þetta skiptir mjög miklu máli að atvinnustig sé hátt. En svo Íslendingar, við auðvitað höfum búið við þá stöðu að atvinnuleysi hefur svona gegnum tíðina verið tiltölulega lágt hér á landi. Og það, ég tek undir að það skiptir miklu máli að atvinnuleysi sé lágt. Ég sé svo sem ef við horfum aðeins aftur í tíman frá því að einmitt maður var sem formar í verkalýðsfélagi og horfum á efnaðasrunið á sínu tíma, þá er þetta jókst atvinnulýsi mikið, en það skiptir sköpum að íslenskt atvinnulýf er líka sveigjanlegt hvað þetta varðar og við okkur tekst og hefur tekist í gegnum tíðina að bregðast við þeim aðstæðum. Á undanförnum árum hefur síðan verið mikil fjölgun á atvinnumarkaði, þannig að það hefur verið meiri vöntun á starfsfólki heldur en hitt og verandi hlut af EES-svæðinu að þá erum við líka með ákveðin sveigjanleika þar. Þannig að við höfum verið að kalla eftir að fá meira starfsfólki inn á vinnumarkaðin sem að síðan þetta er svolítið hreyfanlegt. En ég bara tek undir að við þurfum auðvitað bara að gera hvað við getum til þess að tryggja atvinnustig sé tiltölulega hátt á Íslandi. En ef að atvinnuleysi hins vegar eykst, að þá þurfum við líka að vera með stuðningskerfið fyrir það. Og við erum með það. Og það er nú eitt mál sem er í meðferð þingsins varandi atvinnuleysins bætur og atvinnuleysins bætunar að þar er verið að gera breytingar á því málið, uppleggi var að fara niður í 18 mánuða hámarksbótatíma,
1: en við erum hins vegar að breyta í morgun, akkurat þetta er þetta frumvarp sem var á þingi
2: morgun, akkurat einmitt í þriðju umræði í morgun og hún kláraðist áðan og þar eru þetta verið að lengja að draga úr styttingunni sökum þess að aðstæður eru með þeim hætti
1: breytingar sem er gerða, sko, þegar við erum að ræða hér fjármálaáætlun og fjárlög og fleira þá fyrir oft í svona stórar hugmyndir og fyrir maður að ræðum skuldarhlutföll og fleira yngveldur en hún að skrifa um það á VF Vísis í vikunni að og bent á það að þú ert yngst í þingflokki sjálfstæðismanna 29 ára, verði yngsta skvettan í þingflokki sjálfstæðismanna fyrir sögnin en menna sko þegar auðvitað finnur unga fólkið, sko mjög sterklega fyrir bæði stöðun og húsnæðismarkaði atvinnumöguleikum og öðru slíku hvernig hljóðið fólki?
0: Þannig ekki gott hljóð, þannig maður segir þetta bara alveg svo er sko og líka eins og þú hefur farið hér yfir að ráðamenn eru beinleins að segja sama hvaða kostar að þá hérna, verða hallalaus fjárlög árið 2007, hvort sem að því er auki atvinnuleysi og svo framvegis og ég meina gott að vel að sé vera að bæta þetta stuðningsnett fyrir hérna, atvinnuleysistryggingar og svo framvegis en hérna ég meina, viljum við ekki skapa aðstæður að þannig að fólk hafi að hér atvinnu og geti keftir húsnæði í staðinn fyrir að einhvern veginn plástra þetta kerfi og svo framvegis. Ég ætla að við sjá unga fólki fara bjartsýnt út úr skóla til dæmis og fá vinnu en ekki að fara beint á hérna í atvinnuleysissjóð. Hvort sem menn er 18 eða 24 mánuðir já, þannig
2: að en það má alveg samt sem að taka fram að staðan er sem betur fyrir ekki orðin þannig að atvinnuleysi sé svo mikið að
0: það er að aukast
3: sem er
0: eitur í samfélagi
1: Stefán, fá þig aðeins sko aftur inn í þetta því að hér

0: Verður þetta margt verið sagt, verður á ykkur hlustað að einhver leiti? Ykkar ábendingar, hvað þetta varðar heldur?
1: Nei, ég er hérna, ég orðin vonlítill það stjórnarlega hlusti, en ég held að sé mikilvægt að fólkið út í hlusti, þjóðun hlusti, mm-hmm. og heyri hvað við erum að segja, vegna þess að það náttúrulega þannig, og var þannig, og skulum bara vera heiðarlega með það, ég meina, þessi ríkisstjórn sem er núna við völd var kosin til þess að ná hér tökum og efnaðsmálum í landinu. Það var verkefni mm. og þau voru alveg hrein og bein með það að það væri forgangsmál þessara ríkisstjórnar að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Það hefur ekki tekist.
2: Það hefur ekki tekist. Vextir hafa lækka og verðbólgu.
1: Já, ég meina, það er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ána með stöðuna.
2: Nei, alls ekki.
1: Það er ekki að reyna að segja mér það hérna þið séu ána með það. Þetta er allt önnur staðan þið ætluðu verið í. Þetta er allt önnur stað. Það er ekki annað að skoða bara fjármálaáætlu síðast ás. Það er ekki annað að skoða fjárlögin og þessa fjármálaáætlun þess að átta sig á því að það verkefni sem þið tókaði okkur, það hefur ekki gengið eftir eins og áætlanir stóðu til með. Og ég meina þessi fjármálaáætlun og þessi afgreiðsla hér, þetta er ekkit annað en hér er bara að vera kastin hanklæðinu.
2: Mm-hmm. Alls ekki, bara, en ef við horfum að
1: þetta er bara staðan og ég vona bara fólkið í landinu sé að hlusta og átti sé á því hvernig staðan er orðin hefur svo ríkist.
0: En það er kannski þannig Kristján að sko þegar sleggjur lofað eins og mm-hmm. Markoft er rifjað upp þá er svona tildurlega líkun sko litlar lækkanir á meginvöxtum Seðlabankans það er kannski einhvað sem tilur ekkit rosalega og það er á uppleið vissulega núna.
2: Það er alveg, og maður skilur það að hérna, ég ger mér meiri væntingar ég ger mér væntingar meiri lækkun á vöxtum. Verðbólga, ef við horfum bara á sko 30 ára eftir í tíman, hvernig verðbólga hefur verið á Íslandi, að meðaltals verðbólga hefur verið í kringum 5-5,2% á ári, sem eru þetta allt of mikil verðbólga bara sögulega í okkar hagkerfi. Stýrivextir hafa í gegnum tíðina verið í jákvæðir eitthvað 2% plus með raunvexti og þetta eru auðvitað staða sem óásættanleg finnst mér. Að við séum í því hagkerfi þar sem að verðbólga há og vextir eru háir. En mér finnst mikilvægt samt að benda á það. Nú auðvitað eru aðstæði með þessum hætti. Verðbólga hærri en við gerum ráð fyrir og ég hefði vilja sjá hana læri, en gleymum því ekki að í upphafi árs urðu ytri aðstæðar sem að höfðu áhrif á verðbólguna, þar sem að til dæmis innflutt eða semst eldsneiti hefur að hækka mikið vegna stríðsátaka og lokun Hormúsundið. Mér finnst mikilvægt í þessu samingi, ef við horfum á þær aðgerði sem að segja hana gripið til, það er gripið til aðgerða að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti til þess að mæta þessari hækkun sem eru þetta að mikilvægt að bregðast við, þannig að fólkið takið ekki allt á kassan. En það, af hverju var ekki gripið til aðgerða af hálfu fyrir ríkisstjórnar til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem voru uppi þá þegar verðbólga var í 10%, stýrivextir voru í 9,25%. Þetta eru aðstæður sem að við erum að koma út úr og því miður að þá er verðbólga of seig hér á landi og við þurfum að komast út úr þessu umhverfi. Og ég held að það sé svona fyrir fólki og ég tek undir með yngveldi að við þurfum að búa til samfélag þar sem að ungt fólk
0: var örstuð, eitthvað líkinn í þetta því að smartum okkur langar að ræða en sko það er auðvitað þetta að síðasta ríkisstjórn hafi skilið málinn þannig eftir að það sé heilmikil vinna að bara bregðast við því fyrst, sko.
1: Jú, sko, bara, þetta er mjög áhugaverð söguskýring.
3: Mjög virkilega.
1: Vegna að þess að ég kom enn núna og segja, heyrðu, þetta er náttúrulega bara þannig að Hormúsundi var lokað og það eru bara ytri aðstæður sem verða þessi valdandi að...
2: Það sagði ég ekki, en það var fyrir
1: Hormúsundi var lokað.
2: Sagði það ítrekað.
1: En sko, og skauta svo algjörlega fram í því og sem var gaggrínt hér meðal annars af hálfu samfélkingarinnar fyrir síðustu kostningu hvernig staðin í efnaðsmálum var í landinu. Mm-hmm. Vitu, erum menn búin að gleyma því hvað kom fyrir hér á síðustu kjörtíðanbili? Erum menn búin að gleyma COVID? Þegar menn þurft að setja hérna, og Grindavík, þegar menn þurft að setja hérna 300 miljardar inn í COVID, 100 miljardar í Grindavík, mm-hmm. haldið þetta hafi ekki haft áhrif á efnaðsmálum. Þetta vissum við. Við vissum að það myndi hafa áhrif á verðbólguna til aukningar þegar það var farið í þessar aðgerðir. En það var kallað eftir þeim og meðal annars auknum útgjöldum að hálfu samfylkingarinnar. Þetta virðist mann alveg skauta framhjá en svo, svo,

0: svo koma núna og segja heyrðu nei það er þessar ytri aðstæður þeir verið að skilja okkur
1: sko. Já nei en einhver, það, þetta fá mig einhvern inn í þetta núna sko þína skoðun væntanlega ríma ágætlega við það sem Stefán segir hér.
2: Algjörlega þessar akkurat að heyra hérna stjórnar þingmann tala um ytri aðstæður það var mjög svona já áhugavert en ég ætla líka bara að minna það að í tíð síðustu fjárlaga hjá síðustu ríkisstjórn þá voru vextir lækkaðir. Það var ekki þöggs ég núverandi ríkisstjórn og við hefðum síðan mögulega áframhaldi lækkun en við fengum ekki umboð til þess og þau fengu það og eru greinilega ekki að er ekki standundir í verkefninu. Við erum með fjármála allan í höndunum sem að fjármálarað og Seðlabankinn hafa varfið og ég menna það er bara, þú veist, ég vil ekki segja að fólk eða skammast sín sko en svona nánast.
3: Mm-hmm. En ég langar að bregðast
1: við. Við verðum meira að fara að sko því að nei, þú fórst ákveld yfir stöðuna hérna og skulum breyta kúrs núna því að við okkar gerst betra tækja fyrir að ræða þetta síðar. Skulum ræða þetta betur síðar.
2: Setið status bara.
1: Já, ég langar að breyta kúrs því að það var auðvitað verkefni hjá ríkisstjórninni að bregðast við vöxtum og verðbólgu en líka að rjúfa kyrrstöðu í samgöngumálum, í jarðgangnagerð og fleira því um líkt. Og við getum rætt fjármála á klukkutímunum saman en það, það er margt að ræða
4: sko.
1: Já, akkurat, hvort að margir myndir hlusta það sé hann önnur spurning, en Alþingi samþykkti gerð samgöngu áallum til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerða áallun og það talaði um að stórauka framlög til viðhaldsvega hefja stórframkvæmdir og rjúfa kyrrstöðu. Hvernig mun þetta birtast fólki, Kristján?
3: Þetta mun birtast fólki þetta og það er eins og segir nú er verið að gera og búa samþykja samgöngu áallun til næstu 5 ára sem að ekki hefur verið gert síðan 2020 og þannig erum við þetta að grípa til aðgera til þess að rjúfa þessa kyrrstöðu sem hefur verið í meðalannas jarðgangnagerð. Það hefur ekki verið borað í mjög langan tíma og það er verið að setja auka 70 miljardar á þessu tímabili í þennan málflokk. Þannig að aukið viðhald til vegagerðar og viðhaldsvega, ég meina að það þekkja það nánast allir og örgla allir landsmenn hversu slæmt ástand er orðið á vegakerfinu. Slit á vegum er orðið mjög mikið og þar eru þetta bara gríðarlega mikil þörf að taka á þeim þáttum.
1: Já.
3: En það hins vegar verður auðvitað líka segjast að við búum eins og samtöku iðnaðarinn spennt á í greiningu þeirra þá er innviða skuld í vegakerfinu upp á 100 miljardar, tæplega 700 miljardar ef ég mann þá tölur rétt. Þannig að það þarf að bæta í þennan málflokk til þess að taka á þessu föstum tökum.
1: Já.
3: Og ég held að það sé auðvitað það sem að fólk er að kalla eftir. Og við erum að bæta og auka vetraþjónustuna, en síðan er annað sem er auðvitað risa stórt atriði sem að mun skipta gríðlega miklu máli. Það er ákveði að stofnun á innviðafélagi sem að mun geta hraðað uppbyggingu innviða í samgöngum og er auðvitað bara gríðlega stór tímamóta ná þessu.
1: Já. Ingveldur, sko, það hefur deilt svona meitt og annað í þessari áallun, auðvitað bæði einhvern forgangslista, en líka, ég meina, þá eftir að lenda þessu frumvarpi innviðafélag. Hvernig lítur þú þessu mál?
2: Sko, samgöngu áallun er, jæna, akkurat hún einkennist að þessu sama hvað kostar hallilegs fjárlög 2007 attúti, þannig sletti hérna. Og til að mynda eins og ég var að lesa yfir aðgerir hérna nýframkvæmdir í mínu kjördæmi og ráðstafinu fjármagns þar í, að það er til dæmis Reykjanes braut ítt aftur og það fjármagn sem er ætlað í, á uppbyggingu á Landeyjahöfn er meðal annars til þess að malbygga og hérna, stuðla landgræslu, bara flott, en ég meina það er vonast til dæmis stóru skýslu frá DHE sem er dönsk verkfræðastofa um úrbætur á Landeyjahöfn. Og það er engu fjármagn í ráðstafi það, hvort það komi gegnum fjárlög, veit ég ekki. Svo er tengið við potturinn, hann dugar skammt og eins og segi, þannig að þetta einkennist meira af sko, að þau eru einhvern veginn, já, þau íta öllu aftur og já, við erum ekki parsátt
1: með þetta. Stefán, hvernig lítur þú á þetta því að þú er bent á það margt sé auðvitað, kannski en óljóst hvað verkefni framöndan var þar?
0: Já, sko, ég ætla nú bara byrja á því að segja, sko, auðvitað fagnaði því bara við sem hérna komið samgöngu áallun og það er margt bara fínt í þessari samgöngu áallun og fyrir okkur sem búum út að landi þá vitum við það að þetta er náttúrulega bara hryggjastykkið í öllu sem að öllum byggðamálum eru samgöngur milli svæða, öruggar samgöngur og vetrarþjónusta og annað eftir því, þannig að það er margt jákvætt í þessari áallun. Það sem að hins vegar ég hef bent á og fleiri er sko að því einu sinni saði nú forsætisráðherra hér að það var í ljóta plata, að það er nú bara ekkert langt síðan við vorum hér í umræðu fyrir áramót meðal annars veiðigjöld, að sem að 7,5 miljardi var lofað úr veiðigjöldum í samgöngur út á landi. og við vorum spurði allir ekki að samþykja þetta, þetta fer allt í

0: vegaframkvæmdir út á landi. Síðan var hækka vörugjöldin 7,5 milljarð sem átti að fara í samgöngur út á landi og svo kílómetragjöldin 3,3 og allt átti þetta að fara í samgöngur út á landi. Þetta eru 18,3 milljarðar. Hvað segir fjármálaáætlun? Vegna þess að þó að ég hef nú verið gagnrýna hún sé röng, en þá er það samt guideline-ið í þessu. Ef við skoða fjárheimildir í samgöngur 25, það sem sagt síðustu fjárheimildir ríkisstjórnarinnar gömlu, þá er það 22 milljarðar. Þetta fer í 72 milljarðar fyrir geði. Þetta fer í 76. Þetta er 4 milljarða króna aukning á tímabilinu sem lækkar síðan 1,4 milljarða til ársins 2031. Þetta er aukningin. Þetta er aukningin sem ríkisstjórnin er að setja í samgöngur. Skum hafa það á hreinu. Þetta bara stendur í fjármála áætlunni. Það stendur í henni. Þannig að þessi 18 milljarða lofvörð, það var svikið og stopp í jarðgangagerð. Hvaða jarðgöng eru, eru fjármögnuð í...
1: Kristján, fáum þig aftur í þetta sko bara með að fá sko, þitt við þorst til þessara lofvörða. En líka þú myndir hérna sko rétt í lokinu þínu svari hérna á þetta innviðafélag og það eru svona alls konar spurningar hvað þetta innviðafélag varðar sko að þar fari verkefni einhvern veginn of sér kerða verkefni á markaðsforsendum ákvörunarvaldi kunni það að færast til og ekki ljóst hvernig fer með það að vega og meta önnur sjónarmið, byrða sjónarmið og fleira. Þú ertu þetta sko fulltrúi stjórnarinnar hér í hljóðverið þannig að það er margt að mörgu að svara. Hvað segirðu?
2: Já, sko, ef við tökum bara varandi innviðafélagi sem er náttúrulega er ennþá í þinglegri meðferð, að ef við horfum á hvað nágrannar okkar og frændur færeyingar eru að gera, þar er fyrirkomulagið þannig að það er verið að reka innviðafélag og rekstur á uppbyggingu jarðganga. Þeim tekst með góðum hætti að endurnýja meiri innviði heldur en okkur er að takast hér og með því að taka upp innviðafélag með þessum hætti að þá auðvitað er verið að leggja áherslu á þau verkefni sem að standa vel undir sér og bera uppi í rekstri. Það sem að færeyingar gera til dæmis varandi göng þar sem að öryggis sjónamið eða byggða sjónamið er undir, það eru þetta þau byggja þau líka en kannski eftir öðrum forsendum. Mm-hmm. Og það sem að skipti máli í þessu eru þetta að leið og við getum komið þeim framkvæmdum af stað sem að skipta máli og standa vel undir sér að þá mun það létta undir líka á sama tíma gagnvart annari fjárfestingu sem að þá ríkið er að sinna. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að við komumst á þennan stað að fjármagna þessar framkvæmdir almennilega inn í framtíðina. Af því að ég held að við séum öll sammála það og ég tek undir með Stefáni hvað það var þar. Samgöngur, sérstaklega á landsbyggðinni, þar sem að fólk fer lengri veg og oft erfiðari vegi, að þar skiptir máli að samgöngur séu góðar. Og þar er vetra
3: þjónustan. En við eigum alltaf að borga brúsan sem borgum út að landið, sko. Samber kílómetragjaldi og veiðigjaldi.
2: Já, býtuðu kílómetragjaldi leggst jafnt á alla, sama hvað er þeir búa, sama þó fyrirfram þegar þú greitir þetta í bensínu, þá greitir þú alveg jafn mikið í bensíngjaldið.
3: Ég kem út að í byllandi mínus.
2: Já, ég er ekki sannsvæður það. Ég var ekki að segja útrekninga.
1: Já, sko, við höfum verið að ræða hérna, vín okkur í Færeyjum sem nálgast þessi mála á svona aðeins annan máta. Hvað segir þið? Ég meina, hérna er
3: Þetta er auðvitað, þeir eru til fyrirmyndar að verður að segjast, sko, en hérna, þetta innviðafélag, það er mikið, sko, ef maður lest það saman, semst innviðafélag og samgöngu áhaldun, mm-hmm. það er mjög mikið, sko, ef og hefði og ef þessi framgönd fer inn í innviðafélag, þá kemur hitt á móti og svo framvegis. Jú, innviðafélag verður eflust til einhverja bóta, en ég sé ekki að það verður einhvern veginn töfra lausn allra samgöngumála hér á Íslandi, sko. Og það er búið að kasta hér eins og Stefán kom inn á, sko, reki í augum sérstaklega því ég bý undir Eyjafjöllum, úti í sveit og sérstaklega á fólki út af landi að við eigum bara að borga allt þessi gjöld og skatt og svo framvegis og þau hækka skatta hér í nafni samgöngumála sem er, þú veist, þetta er þreytt leikrit, sko.
1: Hvað séð þú, Stefán, hallar á landsbyggðina sko, ef við rýnum í hvernig þetta innviðafélag ástarfa?
0: Já, sko, það er náttúrulega hægt að halda langa klukkutíma ræði þetta innviðafélag, sko. Ég skal reyna að vera eins skarpur og ég get. Sko, ég er sammála því að við þurfum innviðafélag. Meina, við vorum byrjað að tala innviðafélag hér á síðasta kjörtíðanbili. En innviðafélag og innviðafélag er ekki sama félag. Það skiptir máli hvernig þetta er útfært. Þetta er ekki færeyska leiðin. Það er heimild til þess að fara þess að færeysku leið eða spalarleið inn í félaginu.

0: Það sem að er kannski sko áhugavert er að eins og þetta innvegafélag er uppsett þá er þetta sérhlutafélag sem er bara markaðslegum forsendum sem þýðir það að það getur bara farið í arðbærar framkvæmdir. Hvar eru þær? Jú, þær eru hérna í kringum höfuðborgarsvæði. Og það er alveg rétt sem að kemur hér fram, skilur mig að auðvitað mun að þá mögulega skapast einhver svigrúm inn í samgönguáætlun. En til dæmis varðandi fljótagöngin, af því að þau eru nú, mennur nú að tala að fara að bóra þau á næsta ári, sem að fyrir mig, þetta er nú bara í mínum bakgarði, er nú held ég fjarlægur draumur vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir neinu fjármagni í þessu, í hvorki samgönguáætlun, nýja fjármálaáætlun, og það er alveg ljóst með uppsetninguna á innviðafélaginu, að þá er það ekki arðbær framkvæmd, innviðafélagi getur ekki, við þarf að hafa það inn í innviðafélaginu, en það þarf að koma að fullu fjármagn frá ríkinu í það.
1: Kristján, sko, örstuttu þetta hvort að einungis verið ráðist í arðbæra framkvæmdi, því að þetta hefur verið svona fyrirfyrra mikið í ræðum á þingi. Og bara örstuð og síðan allir gana.
2: Já, einmitt. Það eru þetta með þeim hætti að það er hægt að fara í og arðbærar framkvæmdir eru þetta líkillinn í þessari uppbyggingu en það getur alveg þýtt að þær framkvæmdir sem ekki eru jafn arðbærar eða eru ekki arðbærar að þar getur þurft að koma með meira innlegg frá hinu opinbera, frá
0: ríkinu
2: og það er ljóst og það er alveg þannig en módelið gengur líka út á það að það sé hægt að flýta því sem að stendur vel undir sér og er arðbært og það getur flýtt fyrir annari uppbyggingu.
0: Já. Og það er svolítið sérstakt samt að þetta er mantran sem við erum búin að heyra og ég skal vera fljótur að ef að módeli gengur út á það að arðbæra framkvæmdir síðan í innviðafélaginu og óarðbæra eins og fljótargöng eiga að vera þar fyrir utan að það sé ekki króna í þetta í fjármála og ekki fjármagnað á samgöngu
1: Hér má nefna fyrir þá sem voru að kveikja á útvarpinu að þeirra hlustu vikulokin hér á Rás 1 ég heiti Ingvar Þór og gesti mínir í dag er Ingveldur Anna Sigurðardóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins Kristján Þórður Snæbjarnarsson þingmaður Samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson þingflokksformaður Framsóknarflokksins sko annað stórt mál sem var samþykkt á þingi í vikunni var frumvarp um brottfararstöð sem var umdeilt og aðallega gagnrýnt þarna fyrir að börn skyldu vistuð í lokuðu úrræði það voru þarna breytingar gerðar á frumvarpinu en Kristján það vakti athygli að hópur félaga í Samfylkingunni krafðist þess í áskorun til forystu flokksins á vísi að framkvæmd laganna verið stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki frelsissvipt og í þessum hópi eru hann er fyrirverandi formaður, fyrirverandi ráðherra, nýkjörinn borgarfulltrúi og fleiri sem tala við það að þetta þurfa að ræða í flokksstjórn og landsfundi flokksins í grasrótinni. Sko hvernig að lesa í þetta? Er samfélkingina að klofna í útlendingamálum?
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Það sem að skiptir náttúrulega og ég skil mæta vel áhyggjur fólks af þessari stöðu það eru bæði sko miklar tilfinningar og fólk náttúrulega hefur miklar reynslu af svona úrræðum út í samfélaginu og það er mikilvægt að við bara virðum þær og sýnum því skilning og ég sýni því skilning að það sé þannig en það er á sama tíma líka mikilvægt að halda til haga þeim upplýsingum og sem að eru um þetta mál sem að hérna ég geri alveg ráð fyrir að margir hafi bæði átt erfitt með að vinna þetta mál og sérna afgreða en það er hins vegar mikilvægt að ná að gera þessa breytingar og það sem að skiptir mjög miklu máli eru þetta að brottvararstöð er alltaf algjörlega þetta síðasta úrræði þegar er búið að reyna öll önnur úrræði og þeir er búið að taka ákvörðun um að brottvísa einstaklingi og endanleg sinjun sé til staðar. Það eru þetta bara mikilvægt að það því sé haldið til haga og það eru fjölmörgunnur vægari úræði sem eru til staðar í útlendingalögunum sem að hérna er já, þarf að bara horfa til en þetta eru þetta verður algjörlega nota í undantekningatilvikum.
1: Já, og þar var hvernig lítur þú á þessi mál? Þetta er einhverja breytingar gerðar, undantekningatilvik, heyrum við. Þetta eru þetta stóra breytingar á þessum málflokki.
3: Já, við hérna sjálfstæðismenn vorum á grænu í þessu máli og þetta verður alveg klálega þetta bóta og gaman að sjá hérna og stuttum þetta mál og þetta verður gaman að sjá hvernig þetta verður í framkvæmt en hérna eins og segi, sko það þarf að síðan þarf auðvitað fari í frekari úrbætur hvað útlendingamálin varðar. Þetta er svona fyrsta stóra útlendingamálið hjá

0: hérna meirhlutanum og það gekk svona innan þeirra flokka en við hérna stundum þetta bara alla leið sko.
1: Já. Stefán þú þið hefðu viljað sjá einhverra frekari breytingar á þessu.
2: Já sko það athugasemdir sem við vorum með í þessu frumvarpi snerum náttúrulega að því að vera að setja börn í lokaúrræði. Það var eitthvað sem við okkur fannst ekki vera eðlilegt og finnst ekki eðlilegt. Og hefðum viljað sjá breytingar hvað það varðar í frumvarpinu og það er alveg rétt eins og þetta er ekki mörg tilfelli. Mm. Þannig að það hefði í raun og verið ekki verið mjög flókið að taka það út fyrir svega.
1: Mm.
2: Það er bara, sko, já, mér finnst þetta að vera of langt gengið að setja börn í lokuð úrræði. Mm. Það er bara gegn mínu DNA-i. Sérstaklega sem lögreglumaður í 24 ár, sko, En það er líka annar þáttur í þessu sem að mér finnst við hefði þurft að skoða betur, það er það að þannig er verið að setja sko líka móttökumiðstöðuna inn í þetta þannig að þú ert komið móttökumiðstöð og brottvarumiðstöð í Reykjanesbæ það hafa komið gagnrýnisrættir frá Reykjanesbæ mm-hmm. hvað þetta varðar, á það var ekki hlustað, vegna þess að auðvitað er að þannig það er þá sveitafélagið sem bera þjónust og þá íbúa sem er innan sveitafélagsins. Þannig að það verður mikið álag á Reykjanesbæ hvað þetta varðar.
1: Já, Kristján, fór þegar stöðt í þessi gagnrýni og ég meina það er eins að breytinga gerðar en það slæri þetta ennþá fólk að börn sé ekki frjáls ferða sinna alveg burt sér frá því hvort þú sé með garðið ekki.
3: Já, mér finnst mikilvægt að koma í framfæri varandi börn og fjölskyldur með börn að það var gerð breyting í meðferð þingsins hvað það varðar til þess að tryggja einmitt að barnafjölskyldur væru ekki í sama úrræði og aðrir þannig að það er tekið tillit til þess sem eru þetta gríðarlega mikilvægt að sé hægt að vera í þeim aðstæðum og þetta eru þetta ekki fangelsi sem að er verið að taka upp þarna þetta eru þetta lokað úrræði en ekki ekki fangelsi í dag er framkvæmdin þetta með öðrum hætti sem eru þetta heldur ekki ásættanleg og langt frá því að vera ásættanleg að fangelsa fólk og að setja börn í fóstur.
1: En kemur til greina hlusta á þessa gagnrýni samflokksmanna þinna?
3: Já, þú veist, ég veit að innan flokksins verður fundað þetta með hópnum og samtali verður tekið og það verður gert núna í sumar ef ég hef heyrt rétt. Mm. Mér er það mikilvægt að við tökum samtalið þetta og finnum að þetta er, eins og ég segi, þetta er þungt mál en nauðsynlegt auðvitað að vinna með þetta og Íslandi var eina landi sem ekki var í þessari stöðu.
1: Getur þetta ekki næðis áframinni með langa þess að ræða, sko við komum hérna aðeins að Evrópusambandi hér í upphafu og með langar að ræða eitt sem því tengið svona að hluta, þetta er úttekt eða umræðuskjall sem samkeppniseftirlitið byrti í vikunni. Þar kom fram að Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og þessi greining sýndi að frá árinu 2020 þá við mestar hækkanar á dagvöru markaði orðið hér á landi samanborið við nágrannalönd. Hér hafi matvöru verið hækkað 46% samanborið við 37% í ESB-löndunum, 32% í Noregi, 22% í Finnlandi. Síðan hefur þetta verið gagnrýnt á þeim forsendum að þarna sé ekki verið að líta kaupmátt og laun og þannig sé teknu of einföld mynd af vöruverði. Nefnda hérna í inngangi eða fórsíu morgunblaðsins þennan morgunin er fyrirsögnin matarkarfan 40% ódýrari á Íslandi. Það tilstó engum að matarverð er hátt, Ingveldur, hvers vegna heldur?
0: Þetta er sko þannig að koma inn í hækkanir til dæmis bara á aðfangakeðjum og svo framvegis en laun, það má halda því til haga að laun hafa hækka meira en matarverð og hérna til dæmis hérna, já og sem að, þú veist, það er ákveðin lína í því, sko. En hérna, já, ég, svo sem er ekki alveg, ég var ekki kom djúp inn í þessum málum í vikunni, verið að vikum það, hausinn var hérna í öðrum hlutum,
1: að komum fyrir þessum frá við,
0: stórmáluþingi, en hérna, já, og sko, ríkistjórnin þeim er í lofa lagið til dæmis núna að lækka skatta á matvæli, falla neyður til dæmis verið sko skatt, lækkan.
1: Sko Kristján, þú ert að þingmaður er líka fyrirvændi fórseti ASI og maður lítur að spyrja sko í fyrsta lagi allir þetta að gera eitthvað til að lækka matvöruverð og líka þessi grunnspurning hvort að matvöruverð sé óeðlilega dýrt, óeðlilega hátt getur við sagt hér á landi. Eru verslunar að ganga of langt að þínu mati?
3: Já, ég hef heyrt þau sjónarmið einmitt úr meðal annars úr verkalýðshreyfingunni að hækkanir hér á landi hafi verið meiri en þörf hefur verið til, þannig að það sé verið að nýta sér á hvernig að ferð að bæði vegna óstöðuleika, mikillar verðbólgu, þá sé svona að vera að hluta til sé hagnaða dreifin verðbólga líka úr þessum bransa. Og mér finnst þetta mjög áhugaverð niðurstaða og greiningar hjá samkeppniseftirlitinu að

0: sem sýnir þetta bara að verðlag á dagvörumarkaði er ja alltaf 55% hærra en í Evrópulöndunum og þar eru þetta sýnt líka hvernig staðan er í Sviss, Noregi og síðan Evrópusambandsríkjunum sem að það eru undir og það er töluvert mikill munur þar á. Varðandi síðan greiningar sem að síðan eru auðvitað reynt að snúa hlutunum aðeins á kvolf í umræðinu líka og maður sá það nú í blöðum í dag, þar sem er verið að tala um að hérna ráðstöfuna tekjur sem sagt samanburðurinn ef þú horfir á ráðstöfuna tekjur að hann sé með ákveðnum hætti, en það er ekki í þeirri grein verið að skoða á framfærslu kostnað, að því að ráðstöfuna tekjur heimilana eru þetta tekjur mínus skattar og opinber gjöld, en útgjöld heimilana hins vegar eru ekki þar undir og við erum bæði að glíma við mögulega læri skattað ykkur leiti, sem eru þetta bara jákvætt, en að á sama tíma eru útgjöld heimilana bæði í formi vaxtagjalda, í formi þá vöruvers meiri og hærri heldur en annars þar. Þetta er auðvitað það sem að þarfa að breyta og ég held að það séu mikil sóknarfæri fyrir Íslands samfélag að komast í stöðugra umhverfi hvað þetta varðar. Og þar horfi ég auðvitað sjálfur bara og hef gert til Evrópu málana hvernig staðan hefur verið. Af því að við sjáum ef við ætlum uppfyllað að skilur því að taka upp evru, þá er eitt skilir að því að vaxta munur á milli Íslands og Evrópuríkjana, Evrópusambandsríkjana, sé lítill. Og ef við náum þeim stað, að þá erum við þetta að draga úr þessu, en að búa við raunvexti upp, sem sagt, raunstýrivexti upp á 2% og síðan ofan að það bætast álag banka og lánveitenda, það eru þetta aðstæður sem er ekki þekkjast ekki
1: Evrópu. Stefán, fá þig aðeins í nýjönda því að það eru þetta bent á margt þegar við förum út í búð og sjáum hversu hátt verðið er, en hér eru þetta kaupmáttu mikill og laun líka há. Það er svona eitt og annað líka í þessari úttekt að tilmyndir aðeins rættu um afurastöðar þar, stöðuna þar. Höfum við búið þannig hér heima að það íti undir óþarlega hátt maturverð?
2: Sko, fyrst vil ég nú bara segja að ég er nú ekki búin að lesa þessi skýrslu. Ég er nú búin að vera að reyna að loka, klára hérna þinglóknir í þingi og búin að vera svolítið einangraður þar, þannig að ég hef ekki haft tíma til þess að lesa þessi skýrslu, þannig að það sé sagt. Þannig að ég er kannski litla fórsendur. Aðræðin það er að, auðvitað er þetta þannig að við vitum það bara, við ferðast, þú sér að sko, matvala væri fylgir náttúrulega launum í því landi sem við erum í, sko. Og þetta snýst kaupmátt miklu frekar. Ég meina við erum með gríðarlega há laun á Íslandi, þau hafa hækkað, þar hefur til dæmis stjórnvöld farið svolítið í farabroti núna undanförnu og hækkanir eins og opinbera hafa verið meiri en hérna við vorum að mæla með umfram hérna 2,5% markmið Seðlabanka sem að við gagnrýndum. Þannig að auðvitað fer þetta út í verðlagið, það er alveg ljóst, hækkanir gera það, það er það sem fyrirtækin gera. En ég vil bara minna á það að við í Framsókn vorum hér með kynningu fyrir ekki löngu síðan á aðgerðapakka til að koma til móts við þá stöðu sem upp er í efnahagsmálum og þar var meðal annars lagt fram að lækka verið að söka skatt á matvælum til þess að koma til móts við heimilin í landinu.
3: Og það hefur verið gaman að sjá það inn í síðasta aðgerðapakka til að skapa bensín, sko.
1: En þú efast það einhvern veldur að pizzan verið ódýrari?
3: Já.
1: Í örbursamöndi?
2: Já. Ekki nefnilega ekki launin.
3: Já.
0: En það er eitt sem er langar að skjóta inn líka. Ef maður horfir á framfærslukostnað á Íslandi í samanburði við Evrópuríkin, Evrópusambandsríkin, að þá erum við 20-50% hærri þar.
1: En örstutt, Kristján, sko, því að það er auðvitað bæði óformlegar og formlegar viðræður á milli verkalýðshreyfingarinnar, atvinnulífsins og stjórnvalda núna. Verður einhver niðurstaða þar í bráð því að fólk finnur fyrir þessu á hverju einasta degi? Þetta þurfa að vinna hratt bæði í ljósi þess og einhvern veginn að það blasir við að það er endurskoðan ákvæði sem svona hangir yfir okkur.
0: Endurskoðan ákvæðin er einmitt í september í kjarasamningum á almenna vinnumarkaði og ég auðvitað treysti því og ég veit að samtali er í gangi og það eru þreifingar þar á milli aðala sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægt. Enda hefur það svona í gegnum tíðina verið skipt miklu máli þegar að kemur endurskoðan kjarasamninga að samtali sé virt og það er það svo sannarlega í dag og ég held að skipti miklu máli að verði reynt að grípa inn með einhverjum aðgerðum en ég hins vegar er ekki í því samtali og ólíkt fyrir árum, þannig að það er auðvitað, ég bara vona aðlar komist áfram með það.
3: Já. Við hefum til dæmis getað rættið í stöfnum í ágúst, sko, en það hérna, er gaman
1: að segja það verið. Stefán, já. En sko, tíminn er svona að hlaupa frá okkur eins og oft vil verða þegar margt er rætt og mörg stór mál undir. Mér langaði aðeins inn í rétt í lokin að færa okkur yfir á léttari nótur. Íþróttirnar, þetta líta samfélagi mjög þessa dagana og háum í knattspyrnu, er hafið stórt mót sem hefur aldrei verið stærra, 48 lið og rúmlega 100 leikir, eins og ég myndi sér aðeins á í upphafi. Hluti þeirra svona óhefnilegum tíma fyrir okkur Íslendinga eitthvað að spila á nóttinni. Stefán, varstu að horfa á Bandaríkin í nótt?
2: Ég horfði aðeins á Bandaríkin í nótt og hérna, þeir líta vel út.
1: Já,
2: og, hérna,
1: 4-1 sigur á Paraguay.
2: Já, 4-1 og náttúrulega heimavilli. Þannig að sko þegar maður rennir svona yfir riðlana þá svona gat maður nokkurn veginn sagt sér svona hvernig þetta færi en reynslan hefur nú verið þannig það eitt, tvö spútninglið á hverju móti og spurningin hvort að Bandaríkin verði spútninglið á þessu sinni heimavelli, ég maður veit ekki, þeir lofuðu góð í gær allavega.
1: Já, Ingveldur, þú stígur hérna á þingi þessar viku og kannski takmarkaðu tími til að horfa á knattspyrnu eða hvað,
3: þetta
1: fylgjast með þessu, ég meina það eru 100 leiki framöndan, það eru tækifæri í þessu.
3: Já, það hérna, sko, allan að gefa lítið tími í vikunni til að horfa á þessa leiki, en maður hefur séð svona sem að svona lauma sér inn í símana og inn í herbyggi til að horfa á fótboltaleik sko og
2: hérna horfa á mig.
1: Já, horfa á
3: ég er engin fótbolta áhuga manneskja en ég er alinn upp á miklu fótbolta heimili og ef ég væri heima hjá mér núna þá væri pappi og Einara sérst bróðir minna fræða mig á þessum málum en eins og segi þetta er ekki núna
1: nei,
3: sko en maður mann eftir þegar maður yngri að þá var maður að safna kóktöppum og fekk hann að rauða boltan gefinns og svo framvegis sko en hérna, ég eins og segi þeir fræða mig bara þessu hérna Stefán og Tóti og
1: Nægur tími framöndan akkurat Kristján það eru þetta svona margir þræðir í þessu bæði er bara knattspyrnan og svona alls konar sögur og mikil pólitík sem þessi tengist lestu íþróttafréttirnar og fylgistu með leikjunum.
0: Ég verð að viðkenna, ég hef ekki fylst nógu mikið með leikjum
3: Fylst ekki boltabullurinn í dag?
0: Nei, ég er ekki alveg, Stefán er okkar maður í fótboltanum hérna sko en ég fór hins vegar inn á fréttirnar að því þú spurðið mig út í þetta fyrir þennan þátt og fór aðeins að lesa mig til og ég mitt komast að því að voru 48 lið í riðlum og þetta er svona, hú veist en ég mun alveg taka mig taki núna fram á við og reyna að horfa á einhverja leiki þegar við þingi hættir. En þetta er, ég neita því, mér finnst gaman að horfa á leiki og sérstaklega þegar Íslandar keppa, þá horfum við á landsleiki í fótbolta og öðrum íþróttum, en það er alveg gaman að horfa.
1: Já, á stefnum, þetta er ákveðin hvati fyrir því til að fara að ljúka þessum þingstörum.
2: Já, ég held að sé hvati fyrir okkur allir að ljúka þingstörum og ég held að við séum komin á þann stað að þetta sé. Að komast fyrir vind.
1: Já, þetta er að klárast. Það er afskaplega fallegu sumardagur framundan. Hiti 8 til 18 stig, sem ég er í hulengu veðurfræðings á veðurstofuna Rjóma Blíða. Og ljúku þessu alltaf að forvindast núna aðeins út í helgin ykkar. Það kannski blasir að einhver liti við hvað ég ætlið að gera. Náða nýta blíðviðrið, eitthvað samhliða þingsturum. Hvað tekur núna við, Ingveldur, við byrjum á þér?
3: Herðu, ég að fara upp í Hrunamannahrepp núna bara að bruna. Það eru verið að fagna 1150 ára afmæli þar.
1: Já.
3: Og alltaf reyna að vera úti og eins mest og ég get svo er alltaf þetta útskriftir í dag, það vera brautskrá og þannig að maður svona maður fer í nokkrar útskriftir aftur í kvöld.
1: Já, Stefán, hvað segir þú? Er mikið plan?
2: Nei, í miður þá er það ekki, nei ég
1: meina,
2: hérna ég klára hérna þingi í dag og ég rekna nú ekki með að fara norður í heim í Skagafjörðin, þessa helgina.
1: Hvenær áttu flug?
2: Ha?
1: Hvenær áttu flug heim?
2: Það er ekki flogi, ég keiri.
1: Nei, þú keirir þetta, já.
2: Já, þannig ég fer ekki. Ég ætla að vera hérna og reyna hérna hnýta þá hnúta sem og eftir að hnýta varandi þinglókin, þannig ég komist heim í frís fyrst.
1: Já, þeir eru nokkri hnútarnir. Kristján, hvað segir þú?
0: Ég byrjaði daginn niður í þingi, áður en kom hingað og síðan ætla ég að fara niður eftir aftur og fylgja þeim málum eftir sem eru úr mínum nefndum. Síðan ætla ég nú vonandi að skella mér eitthvað aðeins út á land á eitthvað á Suðurlandi en ég veit ekki alveg það er mjög gott að vera þar en ég er ekki alveg kláraði hvernig dagurum verður
1: Mart Frámyndan er ég þarf að fara að hleypa ykkur inn í daginn ef við komast ekki lengra með vikulokin þennan laugardaginn Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Kári Guðmundsson stjórnaðum útsendingu Ingveldur Anna Sigurðardóttir, Stefán Vagn Stefánsson og Kristján Þórður Snæbjarnarsson takk fyrir komuna og takk fyrir að hlusta bestu þakkir
4: Þetta voru vikulokin frá því rétt fyrir hádegi í dag og þau leiða okkur að miðnætur fréttum en handan þeirra býður okkar næturúrtvarp með völdum liðum úr dagskrá dagsins. Klukkan 12:00.